0: Tedna oddaje, ki jo ponovimo.
1: Karitas med nami.
2: Že 30 let.
1: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
0: Kaj vse so otroci letos doživeli, zakaj so takšni programi pomembni in kaj otrokom najbolj ostane v spominu, nam bo povedala današnja gostja Katja Pečovnik-Hadžić iz Škofijske Karitas Celje. Katja, lepo pozdravljeni na Radiu Ognjišče.
3: Lepo pozdrav vam in vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
0: Za začetek, kakšne so bile letošnje počitnice v Vrbju, koliko otrok je letos preživljalo poletne dni z vami?
3: Ja, počitnice v Vrbju, ki smo jih organizirali, so trajale 4 tedne. Potekale so v 7 sklopih. Te počitnice so financirane s strani Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve. Ker pa je povpraševanje veliko, je v 3. in 4. tednu vzporedno so potekale tudi počitnice v okviru Škofijske Karitas Celje. Otrok se je zvrstilo preko 150. Počitniški program, ki je financiran s strani ministrstva, zagotavlja financiranje 1. in 2. triade, ker pa so seveda potrebe, popraševanje in želje po varstvu kar velike, zato smo se odločili tudi za vzporedne počitnice v okviru Škofijske Karitas Celje. Vsak sklop je imel svojega voditelja in sovoditelja. Ene zelo pomembne osebe teh počitnic so pa seveda tudi mladi animatorji, ki so svojo srčnostjo in pripravljenostjo, da spremljajo otroke na počitnicah, dajo na razpolago vse svoje talente, vse svoje sposobnosti, ob tem pa se tudi vzgajajo v vrednotah sprejemanja, razumevanja drugih, drugačnih in potem tudi ob tem vsem spoznavajo tudi poslanstvo Karitas.
0: In ravno s pomočjo omenjenih animatorjev ste pripravili zelo pester program, kolikor sem uspela pogledati, od nogometa in napihljivih igral do ustvarjalnih delavnic in obiska reševalcev. Kaj je med otroki poželo največ navdušenja?
3: Vsi 4 te počitniški tedni so bili pestri, polni dogodivščin. Naša hiša, bila 4 tedne hiša, polna veselja, otroške razigranosti, ustvarjalnosti, preprostega počitniškega vzdušja. Zelo jim je ostalo v spominu to, da so imeli možnost igrati en dan v tednu, v vseh tednih, nogomet z trenerji Nogometne zveze Slovenije. Razvijali so svoje sposobnosti v delavnici Lego robotike, to je bila tudi ena takšna posebnost. Potem za en dan je naše dvorišče postalo pravi cirkus, na obisku smo imeli tudi klovna. Potem smo organizirali različne velike igre, ker je bilo ravno svetovno prvenstvo v nogometu, smo imeli veliko igro na temo svetovnega prvenstva v nogometu. Tam so pač otroci razvijali določene veščine, spretnosti, pa tudi znanje v nogometu. Vsekakor so bili boljši od nas voditeljev, kar se tiče znanja nogometa. Največja pridobitev letošnjih počitnic pa je bil vsekakor bazen, ki smo ga postavili na dvorišču Škofijske Karitas Vrbje, tako da smo res vse popoldneve preživljali ob bazenu. Imeli smo pa tudi kotiček za počivanje, to pa so bile te viseče mreže, ki so bile pač privezane na drevesa. Tako da res veliko stvari smo počeli in otrokom je vse to bilo všeč. Vsak je lahko našel nekaj takšnega, da ga je sprostilo, da ga je razveselilo, da ga je navduševalo. Zelo lepo je videti otroke nasmejane, ne? Ker prve dni so še mogoče mečkam zadržani, potem pa že počasi, ko prihaja, ne, se vidi ta njihov nasmeh na obrazu.
0: Veliko v teh časih govorimo o zaslonih in premalo o igri na prostem oziroma le to želimo nekako potisniti, približati v ospredje otrokom. Kaj opažate vi na teh tednih v Vrbju, ali otroci še vedno znajo biti otroci, ko jim ponudimo zanimive dejavnosti?
3: Ja, seveda. Otroci še vedno znajo biti otroci. Otroci enostavno niso imeli časa, da bi potrebovali telefon, da bi kaj pogrešali, a ne? Ker je bilo res veliko dinamiko, veliko druženja, veliko dogajanja. Animatorji so uporabljali mobitel zaradi kakšnih kontaktov, ko je treba poklicati, ne? Če se razpršimo na različne prostore, mi voditelji, drugače pa otrok takih nisem videla z mobiteli. No, niti ni nihče spraševal o teh stvarih, niti ni rekel, pogrešam to, bi igral igrce. Imeli smo enega fanta, ki je Ukrajinec, pa ni bil v druščini z ukrajinskimi otroki, ne, on je imel telefon za to, da si je pač pomagal kaj pri prevajanju, pri razumevanju, v tem smislu, drugače pa res

0: da se preživeti brez telefona in otroci ga lahko čist enostavno hitro, hitro pogrešajo.
1: In na takšnih počitnicah gotovo nastajajo tudi nova prijateljstva. Imate morda kakšno posebno zgodbo ali utrinek, ki vam je v tem kontekstu letos ostal v spominu?
0: Meni osebno je najbolj ostalo v spominu v drugem tednu. En fant je samoinicijativno šel od vsakega udeleženca na počitnicah, tako animatorjev kot voditeljev, in jih je vprašal, zakaj smo tu, kaj počnemo, kakšna je naša vloga, in je to potem izdelal v obliki take knjigice kot spomin dobrih in lepih mislih na počitnicah. Organiziral je pa tudi, bom rekla, tako imenovano prireditev Pokaži, kaj znaš. Otroci so imeli možnost, da se prijavijo in pokažejo kakšne svoje talente, sposobnosti, spretnosti. Tudi pregovoril je dva animatorja, ne, da sta se vključila in sta nam zapela in zaigrala na kitaro, tako da je bilo res zelo zanimivo. Tako da ta, pa predvsem ta vtis mi je zelo tak, bom rekla, lep, ko otroci prve dni pridejo res bolj zadržani, ne poznajo čisto vseh, ne poznajo vseh nas, potem drugi, tretji dan pa že z nasmehom na obrazu, no, in to je zelo lepo videti.
1: Katja, zaključujeva najin pogovor. Kaj bi si želeli, da bi otroci odnesli z teh počitnic domov in ne nazadnje, da bi v teh preživetih počitniških dnevih tudi starši prepoznali kakšno določeno vrednost?
0: Vsekakor, da imajo priložnost biti otroci, da prosti čas je res prosti čas, da so preprosto otroci, no, ne vem, kaj bi drugega izrazila. Starši so seveda zelo hvaležni, ker so te počitnice oziroma te počitnice omogočajo kvalitetno preživljanje prostega časa njihovih otrok, sami pa, ker so v službenih obveznostih, a ne, imajo tudi zagotovljeno varstvo. Tako da to veselje, radost.
1: Krasno, Katja Pečovnik Hadžić, najlepša hvala, da ste nam približali letošnje počitniško dogajanje v Vrbju.
0: Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalcem, predvsem pa otrokom, pa naj še naprej lepo, sproščeno, razigrano preživijo počitniške dneve.
2: Karitas. Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
1: Štiričlanska družina na Primorskem živi v skromnih razmerah in se vsakodnevno sooča s finančno stisko. Kljub redni zaposlitvi očeta, zaradi nizkih prihodkov, materine invalidnosti in zdravstvenih težav ter skrbi za dva otroka s posebnimi potrebami, težko pokrivajo osnovne življenjske stroške. Posebej jih bremenijo visoki računi za električno energijo. Na Karitas so se obrnili s prošnjo za pomoč pri nakupu klimatske naprave, ki bi jim omogočila učinkovitejše ogrevanje, znižala stroške elektrike in izboljšala kakovost njihovega bivanja. Pomoč lahko nakažete na tekoči račun slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. Spoštovani poslušalci, na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Karitas, v kateri smo se z gostjo Katjo Pečovnik Hadžić iz Škofijske Karitas Celje pogovarjali o poletnih programih, ki jih Škofijska Karitas tamkajšnja pripravlja v Vrbju. Gre za počitniški program za otroke, poln igre, ustvarjalnosti in lepih doživetij, in letos se je na teh tednih zvrstilo 150 otrok, ki so v programu raziskovali svoje darove in talente in se naučili, da največ štejeta prijateljstvo, povezanost in prijaznost drug do drugega. Ne nazadnje so to tudi vrednote, za katerimi stoji slovenska Karitas. Toliko za danes, spoštovani poslušalci, najlepša hvala, da ste bili z nami in vse dobro do prihodnič vam želim, Maja Morela Čuk.
2: Karitas med nami.
3: Že 30 let.
2: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi v tej nočni uri ostajamo povezani na programu Radija Ognjišče. Včerajšnji evangelij 18. nedelje med letom nam je pripovedoval o 5 hlebih in 2 ribah. Ja, na prvi pogled je bilo tega veliko premalo za množico ljudi. Toda v Jezusovih rokah je skromen dar postal blagoslov za vse. In to nas lahko napaja, iz tega odlomka lahko črpamo, ker morda se tudi nam kdaj zdi, da nimamo dovolj moči, časa, potrpežljivosti ali pa tudi pravih besed. Ampak evangelij nas opogumlja, naj Bogu izročimo tisto malo, kar imamo. On zna naše drobne korake spremeniti v nekaj dobrega. Ta misel naj vas spremlja tudi v nadaljevanju noči, tako da ostanite z nami, spoštovani poslušalci, med drugim tudi, ko vas bomo spremljali v tej noči še naprej z izbrano glasbo, s spodbudnimi besedami in programom, ki nas tudi v teh tihih urah povezuje.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Prijazen nočni pozdrav vam pošiljamo z Radija Ognjišče, dragi prijatelji. Nekateri ste ob tej uri morda že na poti, drugi še vedno, nekateri tisti, ki ste zgodnje ptice ali pa nočni delavci, končujete svoje delo ali pa morda celo bedite ob nekom, ki vas potrebuje. Nekateri pa preprosto ne morete zaspati. Kjerkoli ste, na katerikoli točki v življenju že, vedite, da v tej noči niste sami. Z vami smo tudi mi, ne nazadnje pa Božji duh, ki veje med nami v odnosih. Lepo noč še naprej.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Čeprav nekateri dobro začenjate ponedeljkovo jutro, dobro jutro naj bo, čeprav je še rano, naj grejo stvari kot po maslu. To vam želimo sodelavci Radija Ognjišče. Pa se bomo zdaj le kljub temu vrnili v petkov večer, kodaji, ki jo bomo ponovili in sicer se bomo spomnili nekaterih preteklih zanimivih pogovorov. Vabljeni k poslušanju.
1: Večer. Ko si vzamemo čas.
2: Dobro večer, drage poslušalke, dobro večer, cenjeni poslušalci in lep pozdrav v petkovem večeru. Upam, da ste se čez dan uspeli kaj hladiti, no za televečerne ure pa obljubim, da vam bomo pri tem skušali pomagati z dobro glasbo pa z zanimivimi pogovori. Namreč tudi danes bomo v poletni ediciji petkovega večera prisluhnili odlomkom nekaterih preteklih pogovorov z zelo zanimivimi sogovorniki, vsi prihajajo iz glasbenega oziroma umetniškega sveta. Najprej bo z nami Anja Rupel. Ostanite tudi vi.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v veliko veselje mi je, da v današnji oddaji gostim damo, ki prisega na odličnost in profesionalnost na vseh področjih, s katerimi se ukvarja, in teh ni malo. Od nekdaj je hodila svojo pot in prestavljala meje v glasbi, kot radijska voditeljica je pristna in vsebinska, kot glasbena urednica raznolika, temeljita, kot avtorica besedil osebna in topla, kot človek spontana, pa kaj bi govoril, spoznajte jo sami, Anja Rupel, lepo pozdravljena in dobrodošla.
1: Tak lep nagovor si imel, da kar mal, mi je kar mal nerodno.
0: Ja, ampak to se
1: hvala
0: dejstva,
1: lepa, hvala vse lepa, omenjeno, zelo lepo.
0: Vse omenjeno se nekako prepleta, ampak kako pa, da nimo sama sebe vidiš, kam je najbolj usmerjena tvoja kreativa? Radijka, pevka, avtorica?
1: Ja, v bistvu, kot si sam rekel, se dejansko to vse skozi prepleta in to se prepleta že, bože, da ne računam koliko let.
0: Pustimo leta.
1: Ja, glede na to, da z glasbo živim praktično že celo svoje življenje, že, ne vem, mislim, da prvi posnetki, ki obstajajo, me je moj dedek snemal na en tak prenosnik, kanal, štiri kanalce, ali dva, ne vem kakšen pač ta prenosni kanalc je bil. Sem bila stara 3 leta, ko sem že v vrtcu prepevala. Se pravi, da glasba me spremlja celo življenje, radio pa tudi v bistvu že tam od enega 17. leta naprej, ker najprej sem začela delati na Radio Študent. To se je zgodilo tako, da ena moja prijateljica je tam delala, pa je rekla, veš kaj, ti imaš pa lep glas, tak zelo radijski glas imaš, a bi ti prišla na audicijo? Pa sem jaz rekla, super bi bilo še malo zaslužiti, kaj ne?
0: Ja, seveda, itak. Ja.
1: Pa tudi tako zanimiv se mi je zdeval radio kot medij in sem potem res 2 leti ostala na Radio Študent. Kasneje pa je bil nekako logični preskok na Radio Slovenija, kamor sem šla tudi na audicijo za špikerco, tako da sem bila potem 10 let sem delala na radio kot špikerica. Ampak vmes sem pa tudi vodila televizijske oddaje, pa glasba je pa nekako skozi se prepletala skozi vse to. No.
0: Rekla si, da si že zelo zgodaj nastopala, kako je glasba, ne vem, se te je prilepila v življenju ali je tako bolj načrtno prišla v tvoje življenje?
1: Ne, v bistvu sploh ne načrtno. Jaz mislim, da imam te neke glasbene gene. Moj ded je bil violinist, aha, moj oče je bil flavtist. Tudi moja mama, ko je bila mlada, je se učila klavir, solo petje in prepevala skupaj z Marijano Držaj na takratnih plesih v Ljubljani. No, potem pa, ko je enkrat mene rodila, se je pa bolj posvetila svojemu poklicu, ona je bila profesorica angleškega in italijanskega jezika, pa je pa nehala prepevati. No, sem pa jaz očitno podedvala vse te male gene, tako da v osnovni šoli pa sem prepevala ves čas v zboru. In prav spomnim se, najhujša kazen, ki mi jo je lahko moj oče dal, ne vem, če v šoli kaj ni šlo, ali pa sem imela malo slabše ocene, je bila to, da je rekel, da ne smem v zboru pet. To je bilo meni najhujše, ker to je bil moj najljubši del dneva je bil zbor. In moram reči, da prav to zborovsko petje mi je v bistvu dal, mogoče se nekomu to hecen slišal, ampak eno tako širino. Tudi naučila sem se, kaj je prvi glas, drugi glas, je prav terce, kvinte, kako sodelovati, kako lahko vokali super zvenijo, če jih več skupaj zapoje in tako. Pa tudi veliko ljudskih pesmi sem se takrat naučila. Skratka, dal mi je neko širino. Doma smo v glavnem poslušali italijanske popevke, pa slovenske popevke, seveda tudi, to je moja mama strašno rada imela in takrat je bilo tudi popularen, pač Italija je bila blizu, teta moja je živela v Trstu in je nosila plošče, tako da sem odraščala s to italijansko kancono, pa pač za to glasbo, ki smo jo v šoli, v zboru peli, pol kasneje sem seveda tudi Abo že odkrivala, pa Beatle. In na vsaki pasji procesi, na vsaki šolski proslavi sem mogla nastopati. To je bilo pa že, tako da včasih mi je šlo že prav malo na živce, ker sem vedno imela neko obveznost, nikoli ni bilo to tako, da sem šla na proslavo poslušati. Vedno sem nastopala. In potem, ko sem šla v gimnazijo, sicer nisem več prepevala v zboru, sem pa imela sošolca Primoža Peterco, ki je tudi avtor, recimo, evrovizijske skladbe za Dario Švajgar.
0: Tako.
1: In on je pač igral na kitaro, jaz sem vedno pela na vseh žurkah. Tako da, mislim, potem se je pa že zgodilo to, da sem v gimnaziji spoznala Aleša Klinarja, takrat je on igral pri Martinu Krpanu in jaz sem hodila na vse vaje, seveda, ker sem bila kot prvo zaljubljena, kot drugo mi je bilo pa tako super poslušati vaje, snemanja, koncerte in tako naprej. No in iz tam naprej potem prišlo pa to, da sem šla na audicijo za en band, ki je skov pevko in to je bil pač moj prvi nedini band Video Sex.
0: Ampak strašna zgodba o uspehu. Zdaj sem malce kliknil tudi na neke stare posnetke, fotografije, Janez Križaj. In to ste bili praktično, mislim, otroci, mladina,
1: otroci, 16 res, let. 16 let, ja.
0: Ampak zgodba, ki je plusknila po celotni Jugoslaviji, torej prepevali, koncertirali ste po celotni Jugoslaviji, se tudi šli ste čez meje, raziskovali ste tako glasbeno, ne?
1: Ja, kot tudi tekstovno, res je. Čeprav moram reči, da ni bilo to nič planirano. Aha. Mi smo pač bili mladi.
0: To je ta spontanost.
1: Spontanost, ne? Ja. Mladi, zanesenjaki, vsi smo imeli radi muziko, takrat se že začel počas, so prihajale tudi kakšne informacije iz tujine, kakšna muzika se posluša v Angliji, recimo v Ameriki in tako naprej. Tudi takrat je Dario Divjaki na TV Koper imel, oziroma na TV Kapodistre imel dajo Alta Presione, kjer smo prvič videli videospote tuje in slišali neke komade in neke, wow, mislim, to je res bilo, kada smo v Ameriko odkrivali. In je bilo to pač, delali smo tist, kar je bilo nam fajn in seveda je bilo potem super, da so to ljudje tako dobro sprejeli, da smo naenkrat bili strašno popularni, da smo nastopali po celi pač takratni državi. Čeprav po drugi strani me mene dostkrat rečejo, ja, pa ti si bila pa ne vem kaj, pa bla, bla, bla. Ampak meni se takrat to ni zdel. Mislim, jaz sebe nisem takrat tako doživljala. Jaz sem vseeno hodila v šolo, v gimnazijo Poljane, bila pridna učenka, ker sem mogla biti, ker to je bil pogoj, da sem sploh lahko se ukvarjala z glasbo. Poleg tega sem hodila v glasbeno šolo, sem igrala flavto. To je bil pač večji del mojega življenja. To seveda, da smo pa potem, ne vem, šli v Meše v Beograd, v Sarajevo pa na televizijo, je pa nekako se upadalo, ampak ne, v resnici sem bila pa ena najstnica takrat.
0: No, ampak že ne bi bilo teh, ne vem, zdravih, trdnih temeljev, pa tudi mogoče doma družine, ki je delala nad vsem tem, bi lahko tako mlado osebo si predstavljala odneslo. To so bile velike stvari. Ne?
1: Ja, to pa definitivno pa moram reči, da vseeno hvala mojima, zdaj že obema pokojnima staršema. Sicer moram reči, da oče je bil zelo proti. Oče je pač bil klasičen glasbenik. In,
0: pač oče.
1: Ja, kot prvo oče, pa hči, ne, to je že ta odnos. Kot drugo, njemu se vsa glasba, ki ni bila klasična po notah, se pravi, ne, je bila za njega en pofel. On je edin, kar je cenil, so bili avseniki, ker so bili šolani glasbeniki, ne, in pa od tujih pa The Platters, ker njemu so bili, je rekel, to so tudi šolani, poglej, kako oni pojo. No, vse ostalo pa ni bilo vredno nič. No, tako da on ni bil preveč navdušen. Moja mama pa moram reči, da je pa me zelo podpirala, tu šla na moj prvi koncert v Beograd skupaj z mano, videla, da ni nič tazga in mi nekako je zaupala. No. Jaz, čeprav jaz realno, če pomislim, da bi, ne vem, svojo 16-letno hčero svojo, jo ne bi pustila. Je pa res, da so mogoče tudi malo drugačni
0: drugi časi.
1: Ja. Ali pa imamo mogoče tudi več informacij, kaj se lahko vse groznega zgodi. Ne? Takrat v tistih časih ni bilo interneta, ni bilo, ti nisi vedel, kaj se je, ne vem, zgodila, recimo, si že v Ljubljani, pa nisi vedel, kaj se, da je v Krškem nekdo nekoga zaklal, recimo. Ali pa ne vem, da so se te stvari dogajale. Tako, zelo smo bili naivni in nedolžni, če lahko tako rečem. No.
0: Ja, to je bil nek čas začetkov, ne, ko se je marsikaj začenjalo pred našimi očmi. Omenila si tudi glasbo, ne, to je bil prav poseben dogodek, če je neka plošča prišla k nam, če je nekdo kaj prinesel iz tujine in si se iz tega napajal. Ne.
1: Ja, to zdaj seveda pač čas gre naprej, ampak včasih mi je tako malo žal, da ne znamo več ceniti takih drobnih stvari, takih nekih ali dogodkov, ali ne vem, nekih daril, ki jih dobiš. Mislim, zdaj tudi, če pogledam, naši otroci imajo vsega, ne? In jim nič ne pomeni več. No?
0: Kar je dobro po eni strani, po drugi pa malce tiste nostalgije.
1: Ja, jaz se pa spomnim, ne vem, da če mi je teta prinesla za veliko noč iz Italije ono čokoladno jajce, meni je bil to, mislim, res, toliko sem bila vesela, hvaležna, navdušena, zdaj to take stvari ne pomenijo nič več, ne. Greš v trgovino in pač kupiš, ne.
0: Ko sem prej na začetku omenjal tudi te neke meje, ki ste jih takrat podirali, da nimo, še vedno velja, ti si prva slovenska pevka, ki se je takrat pojavila na kultnem MTV-ju. MTV je bil videoprogram, se to je težko razlagati sedanji mladini, ampak vendarle televizijski program, kjer se je vse, kar je bilo kakovostnega, dobrega, svetovno znanega vrtelo in nenadoma tam tudi Anja Rupel, pa recimo Laibach in tista slovita Across the Universe, ne, Beatly.
1: Ja, MTV je bil v tistem času res pomembna televizijska postaja, ki je pravzaprav diktirala glasbeni trende. Če si ti bil na MTV, govorim pač o tujih glasbenikih, si lahko naredil zelo dobro kariero. Ne? Je bila tudi prva, ki je recimo podirala neke tabuje, recimo vrtela Michael Jacksona, ki je bil temnopolt izvajalec, ki prej niso temnopolti izvajalci, v tem nekem prime terminu prišli na televizijo. On je bil prvi, ki mu je to uspelo, recimo. No. Jaz sicer takrat tega nisem tako dojemala, zaradi tega, ker v tistem času še ni bilo MTV televizije pri nas, jo ni dal videti. Takrat, ko sem jaz posnela skladbo in videospot, potem kasneje sem bila v Londonu in sem prosila tam na založbi Mute, pri kateri je šla ta skladba, da so mi dal v VHS kaseta.
0: Aha, ja.
1: In sem potem imela tako svojo VHS kaseto, da sem saj lahko videla, kako to zgleda. Ja, sej to je neka posebna, mislim, zdaj, če pogledam nazaj, je bilo pomembno, seveda. Ampak takrat se mi pač ni zdelo. Jaz sem posnela skladbo slučajno za Laibache, zaradi tega, ker so Laibachi takrat snemali ploščo. Snemali so jo v studiu Tivoli, v Ljubljani, v nekdanjem studiu. In Janez Križaj in Iztok Turk sta sodelovala z njimi. In takrat so oni pač rabili prav za to skladbo nek ženski vokal in jaz sem bila pri roki. tako da sem posnela pač to krasno skladbo od skupine The Beatles Across the Universe.
0: Še bova obujala spomine, še bova govorila, ampak vendarle morava tale najin pogovor dati tudi nekaj glasbe, tvoje glasbe. Predlagam, da zavrtiva kar tvojo najnovejšo, čeprav se ta že kar nekaj časa vrti tudi v našem programu, pesem Enigma in Anja Rupel.

0: Anja Rupel je gostja v petkovem večeru, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Anja, morda rečeva besedo še o drugi plati mikrofona, ne samo na odrih, ampak tudi takole v studiu, voditeljica, napovedovalka, spikerica. Ja. Ne vem, če se spomniš, so se srečevala kdaj pred vrati Ajde Kalan, takrat smo tisto leto trije, Maja Mol Gajšek, pa ti pa jaz naredili audicijo in potem smo šli skozi šolo, jaz sem potem na koncu stisnil rep med noge in se vrnil v šolstvo, ampak videli ste šli pa potem to.
1: Ja, Maja je še vedno špikerica, jaz sem pa zamenjala par teh znotraj hiše, no, ampak par uredništev.
0: To je tudi neka draž, ne, biti z nekimi poslušalci, ki jih ne vidiš.
1: Ja, in moram reči, da tako, če pomislim, kakšna prihodnost čaka radio, pa mislim, da ni ravno zelo svetla, mi je kar malo žal. Ker radio ima neko točno to, neko posebno draž, ki jo zdaj vidim tudi pri nas že pri nekaterih oddajah, razbijajo s tem, da se to snema, ne, in se daje potem, pač, da je to ni samo več glas, ampak je to še slika in se potem to daje na splet. Ne. Kar se mi zdi škoda, ker mislim, čar radija je bil ravno v tem. Jaz se spomnim, da so ljudje, ne vem, za nekoga, ki so ga slišali po radiju, mislili, da je visok, lep in ne vem kaj, pa so videli človeka v živo. A to je ne, to pa nemogoče, ne, glas je bil pa tak. Ne, da ti v bistvu poslušalcu eno svojo sliko si naredi, kdo je zdaj ta človek za tem glasom. Ne. Tega pač verjetno, mislim, radio pač izgublja na svoji pomembnosti in na veljavi. Mislim, se v krajni fazi tudi televizija. Ne. Tako da kakšna zelo svetla prihodnost verjetno radijskih postaj ne čaka, ampak dokler so, dajmo uživati.
0: Kot glasbena urednica imaš pa veliko pregleda tudi nad slovensko ustvarjalnostjo glasbeno. Ja. Kaj je pa tu tvoja ocena? Dobro, ne bova zdaj rekla uradno, ampak
1: pa
0: vendar.
1: Ja, pa moram reči, da je bilo neko obdobje, ko se je zelo malo slovenske glasbe vrtel, zelo malo slovenske glasbe poslušali, da se zdaj to spet malo obrača. In da se je slovenska glasba spet začela poslušati in se celo neki slovenski večeri v raznih diskotekah dogajajo in tako naprej. Je seveda zelo veliko narodno-zabavne glasbe se dela. Se mi zdi, da so mladi na mesto včasih so hoteli biti vsi rokeri, zdaj pa hočejo biti vsi narodnjaki, ne, ker so ugotovili, da se da tle boš zaslužiti, da rajš harmonko v roki, kot kitara. Ampak vse dela, vse je tudi cel kup nekih mladih, ki prihajajo na sceno, ki imajo neko svojo pot. Tako da se mi zdi, da se kar delajo fajn stvari, no, v slovenski muziki. Je pa seveda tako, kot vedno. Je velik tazga, nizen kamor.
0: Ja.
1: Ne. Tudi meni je žal, da so, veš, včasih so, se veš, že pri popevkah so besedila pisali pesniki, ja. Ne. Zdaj so besedila včasih zelo problematična, se mi zdi. Ampak imaš pa tudi mlade, recimo, ne vem, Joker Out, Runner so zdaj tudi, moram reči, kar en fajn band, ki ima pevko. Imaš en kup nekih teh mlajših bendov, ki pa imajo, mislim, ki stojijo za tem, kar delajo in imajo mlajše poslušalce, ki jih poslušajo, pa tudi starejše, no, tudi jaz rada, ki od tega poslušam.
0: Imajo kaj povedati in znajo povedati.
1: Ja,
0: ne?
1: Ja.
0: Kaj bi pa recimo dala kot nasvet mladi generaciji, ki vstopa v glasbo?
1: Nočem dajati na svetu. Jaz tudi nisem poslušala na svetu starejših, veš. Takrat sem tudi, ne vem, večkrat sem se z Marjano Držaj družila, pa ne vem, še z mojstrom Sepetom in tako naprej, pa tudi nisem hotla kakšnih na svetu. Mislim, so mi bili čist fajn in sem jih spoštovala in vse, ampak sem jaz del, da oni so pa vse mal staromodni, ne, in da mi mladi vemo. In to je pač, to je normalno. Mladi imajo svojo pot in smo mi za njih vsi že malo prestari, da bi jim dejali na svete.
0: Anja, najlepša hvala za tale klepet,
1: hvala
0: za
1: tebi.
0: Tole druženje. Pa seveda veseli bomo še vsega tvojega ustvarjanja, z veseljem vrteli tako tvojo glasbo kot tvoje besedine.
1: Hvala lepa. Ja, jaz upam, da še nekaj časa, no, me kar moram reči, da je Aleš tisti, ki me malce zbrca vsake toliko. Imam tudi super band, tako da morda se srečamo tudi na kakšnem špilu.
0: Odlično, hvala lepa.

0: V enem od preteklih petkovih večerov sem gostil tudi izrednega mladega umetnika, ki diha glasbo in pleše življenje. Obe stvari sta na videz tako naravni in uraščeni van, da se brez njiju najbrž tudi sam ne bi prepoznal. Marsikje lahko občudujemo njegovo ustvarjalnost, je pa letos izdal tudi glasbeni album skupaj s svojim bratom, tudi sicer izhaja iz glasbene družine, to je Žigan Krajnčan.
1: A kdaj pomisliš, kaj bi bilo, če ne bi bilo glasbe in plesa?
2: Ja, to je zelo dobro vprašanje. V bistvu nisem razmišljal o tem, ja, ker ja, je to res mogoče nekaj, kar skozi to delam, no, tako da ne vem, kaj pa bi bilo. Ja, mogoče ne, verjetno bi bilo sigurno manj veselja, ne, pa manj neke povezanosti, pa neke kaj empatije, pa meni se zdi, da to zelo povezuje ljudi, pa vzgaja neko, ne vem, nek skupinski duh za skupnost, pa tako no.
1: Česa bi se ti oprijel, če ne bi bilo tega? Lokostrelstva?
2: Ja, mogoče. Ja.
1: Bil si malo Robina Hooda, ne?
2: To je bilo, ta Robin Hood je bil.
1: Državnika je podprvak v lokostrelstvu.
2: Ja. To je bil nek moment, v nekem 8. razredu se je zgodil. Super je bilo. Sem tudi košar, ko sem probil trenirati. Aha. Pa rokomet. Pa...
1: No, pač klasika za mladega fanta, ne?
2: Ja, človek se malo išče, pa proba.
1: Kdaj pa je denimo glasba tako zelo močno vstopila v tvoje življenje, da si prav začutoval tole pa nekaj? Šla je eno takšno pot, klasično glasbena šola.
2: Ne? Ja, bila je ta glasbena šola, ampak jaz sem ta nek zelo močen imel arhetip upornika, no? Tako da jaz sem zelo se vsem v temu sistemu skozi upin, šoli, uni in te in vsem šolam. Ampak pol je pa bilo v bistvu super, neka hitra pol rata življenje šola in pol sem mogel tako nekako bolj šolati. In ja, ne, sem hodil recimo v glasbeno šolo, ampak nisem šel naprej na srednjo, pa tudi nekako zelo mi je bilo težko povezati. Recimo, zmer sem šel do očeta, kaj je bilo nekaj ful težko za odigrati ali pa za prebrati mi odnot, da mi on sam to odpel ali pa na hit na klavir odigral, in ko sem jaz to slišal, sem si lahko to ful hitro zapomnil in pol sem po posluhu v bistvu velik stvari lahko ful hitreje še osvojil, kakor pa tako teoretsko ali pa nekako ni šlo to iz papirja, da bi se prenesel zares. Se pol v pleh muski, no, je šlo. Pozavno, to je šlo pol.
1: Pozavno? Pa kaj, violina še?
2: Violina je bila še... To je pa to v bistvu.
1: No, pa se
2: mislim, doma imamo še instrumente, pa sem malo probaval, ampak tako zares sta bila te dva.
1: In glasba, kdaj te je pa potrkala, češ to je pa več kot note, to je pa nekaj, kar v meni klokota?
2: Zmer se za ples sem se to sprašal in zdaj je ful super vprašanje, ker za glasbo pa zmer sem rad pel, pa ful časa sem rad žvižgal, tako da sem, ko sem hodil na kakšne sprehode, sem se nekam, a veš, tako dal nekam in potem kozovc, pa to vem, da sem imel nek en prostor, ko sem pol skos tam pol to izvajal. In pa sem kar pel, kar neki. Pač sem, da sem pel, zato, ko mi je bilo fajn, pa ene melodije so me tako malo lovile, tako mogel sem jih zapeti, ali pa nekaj sem slišal, pa mi je bilo dobro, pa kva zdaj to je neki. Pa s tem žvižganjem je bilo dobro, pa so bili te ptiči zmer, tam na Gorenjskem jih je itak veliko in pol se malo tako imaš tako občutek, da se pogovarjaš s temi ptiči, ki žvižgaš in je ful dober občutek mi bil to in tako se je nekako po moje to zares začel. Pa da sem pa začel nekaj pisati, pa to je bilo, pa sem dobil diabetes v bistvu. Sem imel nepozen tip 1 diabetes pr, kaj, 21-ih, mislim, da?
1: Ja.
2: In pa sem tako, takrat me nekaj že to malo zanimalo, nekaj, da bi nek komad, pa nekaj sem kitarco, pa ali nekaj sem neke coverje igral, ali ne vem, nekaj se je zgodilo, pa sem kar napisal ta komad malo tako v smislu, da sem malo sprijaznam s tem diabetesem,

0: moraš biti nekako konsistenten v velikih stvareh, ampak ni pa zdaj, da te pa do konca omejuje. Uh-huh. A ne, še zmeraj lahko pojem, plešem, vse je uh-huh. zapravo super. Ne? Sam moram biti bolj, ne vem, priden sam uh-huh. sabo, recimo. Recimo temu tako. Tako da takrat, no, mogoče je bilo to in je res tako, no, ta skladba je pa res na nek način pomagala, se mi zdelo, tudi tako, kaj zdaj nazaj pogledam. Uh-huh. Tako da to mi je bilo, no, to je bilo mogoče tako.
1: No in zdaj smo pri tem, ne, kar želim nekako povedati oziroma izvleči iz tebe. Ta glasba se nekako pretaka skozi. Te prej si rekel, pa sem komuniciral s ptiči, pa z naravo, pa tako naprej. Ne vem, se mi zdi, da dojemaš komunikacijo s svetom, samim sabo, skozi glasbo in skozi gib, skozi ples. Ne?
0: Ja, ko bi to rekel, to je zmer zanimivo, ne, kako na različne načine komuniciramo in že te neke znanstvene, a veš, recimo, samo, mislim, 80% komunikacije sploh ni verbalne. Spravo je sam 20% to, kar se zdaj midva pogovarjava, se pravi, kaj je teh drugih 80, to je verjetno, če že jezik tako širok, kaj je pol še vse tam. In to mene mogoče tako, ja, je najbolj, čeprav zdaj zelo prihajam k jeziku, me zelo zanima jezik, prav zaradi pisanja pesmi in vse tega, pa k poeziji, tudi v smislu tega, kako odkrivati neke notranje svetove prek poezije, ki se mi zdi, da je to najbolj, ali pa pač men, to res paše na tak način, iti samo sebe not, pa mogoče kakšne abstraktne stvari bolj definirati, pa jih bolj v nek kot spraviti, da vidiš, kje si, pa pol lahko naprej potuješ, to mi je ful lepo. Ampak ja, drugače pa me je zelo to zanimalo, no? Ta v bistvu nek ples pozornosti, kam se ti pozornost predstavlja, ali v sluh, ali v vid, kam te vodi, pa se mi zdi, da to dosti iz plesa tudi izhaja, no? Da sem tam nekako v bistvu začutil najprej to res neko vodljivost od nekje in pa s temu prepustiš in to te krpelje in pol, kaj s temu komuniciraš, pa to vadaš, je to skozi bolj močno in je skozi bolj prisotno in pol to se pač dogaja. Pa ne moš pač skrbeti za to, no, tudi zapustite, ne, tudi me je že zapustil.
1: Te je zapustil?
0: Tudi me je že zapustil, oh, ni, kaj da nič ne bi znal. Res, kaj da nič ne bi znal, res, kaj da ne, ker najenkrat nič ne znam. Tako da se zdaj zelo pazim, da, ne vem, če kaj rabim, da ta stvar še naprej deluje, če rabim napisati komad, ali pa če rabim, ne vem, malo pomeditirčkati, ali pa če rabim se raztegant dobro, ali pa se kar moram poslušati, ali pa če rabim mrzo tuš, pa če se moram kar poslušati, pa kar narediti drugač. Ta tok pol počas rata tanjši, pa ja, tako no, v tem smislu.
1: Razlagaš zelo, enostavno je slišati, no, iz tvojih ust vse to, ampak jaz mislim, da so ljudje, ki bi, ne vem, strašno plačali, da bi imeli en tak občutek, eno tako komunikacijo, da bi dosegli en tak nivo. Ne? Za mnoge je glasba pač neka melodija, skupek tonov, not še celo in krasno je, ko se zgodi tisto več, ko se nekaj pretoči iz čustev, iz življenja, rekel si, da te je imelo, da bi napisal zdaj potem tisto svojo, pač tegobo. Ne. To je ta pretok, ki ga ti izkoriščaš kar precej.
0: Ja, se pol, a veš, se sam na tak način ga v bistvu znam zdaj izkoriščiti. Mislim, iščem skozi neke nove načine, ne, kako pol to me mogoče še zanima, kako kakšne nove načine najde, da to pride.

0: V enem od petkovih večerov sem gostil tudi zelo uspešnega pevca, avtorja glasbe in besedil ter producenta, ki je vsemu naštetemu dodal še en poklic, še eno titulo, se je postal očka. Alex Volasko.
1: Sem eden zmed tistih novodobnih atijev, ki tudi prevzamejo kakšno odgovornost, ne, da previjajo kakšno plenico zjutraj, tudi da mami dle pospi. Ampak ne bi rekel, da je to poklic, meni se zdi pa to kar eno lepo poslanstvo, ki ga z veseljem opravljam.
0: Krasno. Teh glasbenih poklicih imaš dolgoletne izkušnje, te kot očka si zdaj nabiraš, kako ti gre?
1: Bom rekel tako, vsak, raj ne sprašujem ljudi o izkušnjah, ker ima vsak svojo.
0: Tako.
1: In si sproti ustvarjam nekak pogled na to. Zagotovo je, ima svoje komplikacije in ima seveda tudi trenutke, ki jih ne bi zamenjal za nič na svetu. Ne? Tako da sem zelo vesel, uživam v tej novi vlogi, ampak sej, ne, ti kot oče tudi veš, to je vloga, ki te celo življenje spremlja, tako da verjamem, da bojo prišli trenutki, ko bi naj rekel, pa pejte nekaj. No?
0: Ampak zaenkrat uživajo teh sladkostih. Se mi zdi si klasik, ta skupnost, družina ti tudi najbrž da veliko pomeni. Ne?
1: Ja, jaz sem otrok iz ene take zelo, po eni strani klasične družine, po drugi strani sem pa šel tudi sam skozi te ločitve in borbe in nekako, ja, družina je zame osnovna celica, kjer v bistvu se vsa ta varnost človekova začne, tako fizična kot psihična, ne, in zdaj sem zelo vesel, da lahko tudi jaz soustvarjam to in tako bom rekel, kamorkoli grem, danes sem tukaj, ampak me že zelo, zelo vleče nazaj, tako da ne bom šel na nobeno pijačo, ampak direkt domov mojima dvema.
0: No, krasno, potem bomo tudi mi pohiteli.
1: Ne, ni treba, se to je v redu.
0: Je pa res, ne, da recimo eno takšno življenjsko obdobje seveda spreminja človeka kot človeka in tudi človeka kot glasbenika, se že kaj pozna.
1: Absolutno sem postajam drugačen, predvsem sem, že tako ali tako, jaz sem bil človek, ki sem vedno imel rad življenje, zelo sem v bistvu častil nekako to nedotakljivo življenje kot tako, ampak zdaj šele začenjam se zavedati, ne, ko ustvari življenje, kakšna je to vrednost in kakšna hvaležnost je lahko za vsem tem, tako da sem res v bistvu vsak dan bolj sem hvaležen in tudi če je kdaj težko, tako kot sem rekel, potrpim in uživam v teh trenutkih. Tako da sem drugačen, veliko bolj potrpežljiv in odprt.

0: Alex Volansko, ki je bil gost v enem od preteklih petkovih večerov, je konec preteklega leta izdal svoj peti album.
1: Peti, to je zelo veliko.
2: Ja, se ti zdi, v 15 letih.
1: No, pa vendar.
2: Eden na tri, ja, to je kar tako, po moje, v redu razmerje.
1: Ja, kaj misliš, da je povprečje drugačno, da vsako leto je vse.
2: Ja, če vprašaš, ja. Ota Pesnerja, glih zadnjim sem prebral, mislim, no, da je 48 albumov posnel v življenju.
1: Dobro, ampak Ota je pač Ota, eden in edini. Čeprav si rekel, ne, pesmi prihajajo, ogromno jih je, ti jih daješ tudi drugim izvajalcem, in tako naprej. Odkot to vre?
2: Kaj pa vem, včasih se še sam zamislim. Zgodil se je pred zelo kratkim, da sem imel tako polno glavo, da sem na nastopu čist pozabil svoje besedilo.
1: Oh.
2: A ne, mislim, se pa pride nazaj, ne? Ampak sem že mislil, ker enega drugega začeti pet. To je vrveš, to je... Ne znam opisati. Mogoče bi lahko rekel, da sem svojo... ko bi rekel, hiperaktivnost neke vrste, znal nekako prelit skanalizirati v glasbo. Jaz sem v bistvu zelo, marsikdo me ne vidi tako, ampak jaz sem zelo introvert v svojemu zasebnem življenju. Nekako imam rad, da me ljudje pustijo primer za res. In tista prava nevihta se pa dogaja res v moji glavi. In zelo je zanimivo, no, da še to povem iz življenja. Men se velik zvečer dogaja, predvsem, ko se vležem v postlo, jaz pač ne moram zaspati vsaj kakšno uro. In se mi začnejo neke melodije poditi. Zdaj, ko imam malega otročka doma, ne, včasih se je še dal malo pomrmrat.
1: Aha, dobro.
2: Zdaj pa takole se vstanem, se potiho odkradem, ne, ko je neka melodija, se odkradem, jaz v kopalnico zaklenem, vzamem ven diktafon in posnamem ideje, aha, tako da skrivaj, po noč nastajajo. Enostavno ne moreš vplivati. No.
1: Se je najbrž da zgodilo že, da si imel krasne ideje, pa recimo nisi imel te priložnosti, da bi posnel in zašle?
2: Ne vem, mislim, zadeva je o tem, če je res dobra ideja, ne gre.
1: Aha, ne gre, ne
2: ostane
1: v glavi.
2: Ostane v glavi. Če pa ni bila dovolj dobra, pa si pa rečem, je pa že mogel biti tako.
1: Je pa že mogel biti tako. Dobro. Prej smo se spraševali, oziroma si se spraševal, je prostor zate v tem življenju, to se vsi sprašujemo. Kako je na glasbenem področju v Sloveniji, kako se zdaj po toliko letih, ko nisi ne novinec, ampak si uveljavljen glasbenik, avtor, izvajalec in tako naprej. Je ta kruh še vedno težak?
2: Seveda, slovenska glasbena scena je en velik divji zahod, vsak zase. Lahko se povezuješ, lahko sodeluješ, tega je dost, ampak na drugi strani si pa vedno v bistvu sam zase odgovoren. Ni tu neke velike industrije, tako da se vsak bori za svoj košček pozornosti, za košček kruha. Jaz imam, hvala Bogu, to srečo v življenju, da sem toliko multipraktičen, da delam, kar se tiče glasbe in nasploh ustvarjalnosti, veliko od filmske glasbe do reklam, tudi, ne, seveda, risankam glas posojam, enostavno, okej, vsa moja kreativa se seveda vrti okoli glasu, okoli ustvarjalnosti, take. Ampak je zahtevno in zelo ne zavidam tistim, ki v bistvu imajo precej bolj linearno pot, ker je težko. Jaz tudi ustvarjam za druge, ker pač enostavno preveč pesmi ustvarjam, da bi samo pri meni ostala in se mi zdi lepo, če nekdo drug z drugim pogledom pove moje besede, ker lahko drugače interpretira in dostkrat sem tudi jaz pozitivno presenečen, kako drugače je stvar izpadla.
1: No, preko si omenil to glasbeno ustvarjanje, dejansko je glasbena oprema tista, ki jo potrebujejo tudi filmi, serije, Skrito v raju, ne? Torej opremil si to serijo z glasbeno opremo z vsemi tistimi vzduši in tako naprej. To je najbrž da tudi znemiljivo delati.
2: Je zanimivo, sicer za nekoga, ki je mečken več dinamike vajen, je to bolj tako strukturirano delo, ki v bistvu zahteva neko dolgoročno konstanto, a ne? Se pravi, ti nekako razviješ zvoke, melodije določenih likov in potem v bistvu delaš variacije. Ne? Tako da je zanimivo, je pa treba vzeti v zakup, da pač to je nekako projekt, ki malo dlje traja in je včasih bolj tak, bolj dograjuješ, kot pa ustvarjaš. Ne? Ampak absolutno je huda izkušnja, zdaj tudi za en film pripravljam naslovno skladbo. Tako da meni je ful ušten in to te trenutke odtehtajo tiste trenutke, ko ti je malo hudo.
1: Ker glasba je sploh pri sliki zelo pomembna. Ne? Slika lahko dopolnjuje glasbo, zato so videospoti, tudi ti imaš krasne, pa obratno, ne? Torej nekega filma, neke serije, brez glasbe si ne moremo predstavljati.
2: Res je, in veliko filmov povezujemo z v bistvu njihovo glasbo. Če pomisliš Harry Potter, brez tiste zelo simbolne glasbe na začetku, ne bi bil to, kar je. Ne? In v bistvu vizualno seveda povezujemo, ampak že samo dovolj je, da slišimo po mojih prvih par tonov in točno vemo. In nas odpelje nazaj v tisti čas, ali pa Vojne zvezd, ne? To so zdaj take kultni filmi, ampak točno veš. In seveda glasba ima neverjetno moč in jaz sem vsakič znova hvaležen, da sem lahko del tega. No?

Tako, toliko v današnjem petkovem večeru, dragi prijatelji, hvala vam za vašo pozornost in seveda vabljeni k poslušanju tudi prihodnji teden. Do takrat pa se imejte lepo, izogibajte se vročini, držite se v hladu, veliko pite in uživajte v vseh trenutkih življenja. Lahko noč.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Leon 14. metopodanskim nagovorom Kristus v resnici nasičuje lakoto človeštva, našo lakoto po resnici in življenju. Po molitvi in blagoslovu prosim Boga, da bi na priprošnjo naše gospe Afrike našli rešitve za mir, stabilnost in pravičnost. Papež mladim Perujcem, ponovno prižgite upanje v mnogi srci, ki trpijo. Sveti oče mlade v Međugorju spodbuja, naj se vrnejo ad fontem, torej k Kristusu.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
2: Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù.
1: Ko poslušamo Evangelij, pogosto slišimo pripoved o znamenjih, ki jih je storil Jezus. S temi besedami je papež Leon 14. Začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo 18. nedeljo med letom.
2: Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo.
1: To so dejanja, ki razkrivajo njegovo posebno zauzeto za nas, namreč zveličanje, ki ga prinaša v svet. Gospoda navajajo kot tistega, ki daje življenju smisel, ko ga osvobaja zla in greha. Ko Kristus daje življenje slepim in sluh gluhim, ne opravlja samo čudežni dejanj, ampak vsem oznanja, da je Božje kraljestvo blizu. Zato današnji evangelij pričuje, da se Jezus ne omeji na to, da tistem, ki so prikrajšani za čute, le te vrača, ampak daje smisel našim čutom. Gluhemu, ki ponovno sliši, Gospod nameni veselo oznanilo, da jo posluša. Slepemu, ki spet vidi, pokaže čudovito delo odrešenja, ki se uresničuje zanj. Prav tako Jezus tistim, ki so lačni, da hrano, da lahko jedo. Dogodek o pomnožitvi kruha pomeni, da je srečanje z Gospodom izkušnja, ki nas nasiti. V puščavi, to se pravi na kraju našega pomankanja, je Kristus kruh življenja. Z njim je tistega, kar je bistveno preobilju. Vsi so jedli in se nasitili in ostalo je 12 polnih košev. To število izpostavlja, da je Gospodov dar namenjen vsem in da njegove previdnosti do nas nikoli ne zmanjka. Predragi, Kristus v resnici nasičuje lakoto človeštva, našo lakoto po resnici in življenju. Hrati nas njegovo dejanje uči, da ne smemo nič izgubiti, kar podeljujemo z drugimi. Kopičenje in odmetavanje sta dve plati istega zla, lakomnosti. Ta bolezen duše utopi čute, ker tako upijani z bogatstvom, da pozabimo na tiste, ki jočejo zaradi lakote in opijajo zaradi žeje. Tako so pred preobiljem stvari, ki propadajo, iztegnjene roke tisti, ki nimajo mize, požgane hiše tisti, ki nimajo miru. V poščavi vojne in nadutosti vidimo, s kakšno dobrohotnostjo se je Gospod ozrl v nebo, zmolil blagoslov, razlomil hlebe in jih dal učencem, učence pa množicam. V tem čudežu dejavne ljubezni prepoznamo značilna Jezusova dejanja, ki so dosegla svoj vrh v zadnji večerji. Takrat nam je namreč Božji sin, kot naš brat v človeškosti, izročil svoje lastno življenje. Ko okušamo milost Evharistije, si prizadevajmo, da bomo pričevali o njeni lepoti v svojih vsakdanjih dejanjih, začenši z molitvijo pri mizi, ko si podeljujemo kruh v družini in med prijatelji. V Jezusovi družbi tudi počitnice lahko postanejo čas bratske vedrine, vključno s tistimi ob nas, ki so v stiski. Prosimo torej Devico Marijo, skrbno mater, da nam pomaga rasti v dejavni ljubezni, da ne bo nikomor manjkalo vsakdanjega kruha.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: Sveti oče, po molitvi angel Gospodov najprej dejal v španščini.
2: Sigo con preocupación la armante situación en Ceuta.
1: Zaskrbljenostjo še naprej spremljam zaskrbljujoče razmere v Ceuti in prosim Boga, da bi na priprošnjo naše gospe Afrike našli rešitve za mir, stabilnost in pravičnost. In zatem nadaljeval v italijanščini. Še naprej molimo za mir, da bi se vojne v svetu končale in da bi se za konflikte našle diplomatske rešitve. Spomnimo se vseh žrtev sovražnosti, še posebej najšibkejših in najbolj nemočnih, otrok, ostarelih in bolnih. Naj Gospod tolaži tiste, ki trpijo, in blagoslovi delo tistih, ki prinašajo pomoč ter tolažbo.
2: In questi giorni ricorre il perdono di Assisi.
1: Те дни зазнамуја Асишки отпустек. Свети Франчишек ја та отпустек преја од папежа Хонорија Третига, лета 1216, кога ја мед молитви о порцјонколи наудихнело видење Јесуса и Марије, обданих за ангели. Захвалимо се Господу за та велики дар и га ценимо, ше посебај об 800-летници прехода Асишкега обошца, кеја умарал порцјонколи 3 октобра 1226.
2: Морји ел 3 октобре 1226.
4: Papež Leon XIV. Je mladim Perujcem, ki so od 30. julija do 2. avgusta zbrani na srečanju v kraju Čulukanas, poslal video sporočilo. Povabil jih je, naj odprejo svoja srca ter sprejmejo Gospodove darove. Prav tako jih je spodbudil, naj tega, kar bodo doživeli, ne zadržujejo samo zase, ampak podelijo z drugimi, ter naj ta izkušnja odseva v njihovem življenju.
5: Queridos jóvenes,
4: dragi mladi,
5: ha llegado el momento tan esperado y que han preparado con tanto entusiasmo durante los últimos meses.
4: Prišel je dolgo pričakovani trenutek, na katerega ste se v zadnjih mesecih pripravljali z velikim navdušenjem. To je Narodni dan mladih v Čulukanasu. Iskreno se vam zahvaljujem, da ste se odzvali na to pobudo, ki obnavlja in krepi življenje cerkve. Geslo, ki vas združuje na tem srečanju, je naslednje. Bodi pogumen, Kristus živi. Prav gotovost glede žive navzočnosti Gospoda med nami je notranji ogenj, ki nas spodbuja, da smo pogumni in izstopimo iz svoje cone udobja individualizma, da bi postali del skupnosti bratov in sester v veri. Da bi spletli pristne vezi prijateljstva in tako pričevali, da je mogoče živeti združeni v Kristusu. Vabim vas, da na stežaj odprete svoja srca, da boste sprejeli darove, ki jih bo Gospod v teh dneh izlil na vas. Tega, kar boste doživeli na tem srečanju, ne zadržujte samo zase. Naj ne ostane samo na fotografijah vaših mobilnih telefonov ali na videoposnetkih na družbenih omrežjih. To podelite, izrazite svojim življenjem, saj danes mnogi ljudje potrebujejo to veselo in nalezljivo pričevanje, ki ga lahko posreduje mlada oseba zaljubljena v Kristusa. Ne bojte se biti sredstva Boga, da bi ponovno prižgali upanje v mnogih ljudeh, v mnogih srcih, ki trpijo. Izročam vas materinski priprošnji naše Gospe evangelizacije. Naj posreduje za vas, da boste Kristusova sol in luč na tej ljubljeni perujski zemlji. Bog vas blagoslovi.
2: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amen.
1: Kardinal Pietro Parolin je v imenu njegove svetosti papeža Leona 14. poslal sporočilo v Međugorje na festival mladih, ki poteka že tradicionalno od 1. do 6. augusta. Ob Međugorskem festivalu mladih papež Leon 14. izreka prisrčen pozdrav vsem udeležencem in je spodbuja, naj se vrnejo ad fontem, torej k Kristusu, vero novega življenja in pristnega veselja. Zato jih vabi, da s pomočjo molitve, poslušanja Božje besede in zakramentov ponovno odkrijejo lepoto osebnega srečanja z Gospodom, ki odžeje vsako srce in daje moč za vedno nov začetek. Njegova svetost spodbuja mlade, naj iskreno iščejo resnico, ki jih osvobaja, ne da bi se pustili zapeljati iluzijam minljive sreče. V hoji za Jezusom lahko vsakdo sprejme tudi najtežje vprašanje. In nemir srca kot priložnost za razločevanje in rast v veri. Sveti oče, mlade spodbuja tudi, naj se pustijo voditi svetemu duhu in naj se zaupajo pri prošnji blažene device Marije, matere cerkve, da bi postali svetle priče evangelija, spodbojevalci bratstva in graditelji miru v družbi. Medtem, ko jim papež zagotavlja, da se jih bo v molitvi spominjal, na vse kliče obilje Božje milosti, ter jim srca podeljuje svoj apostolski blagoslov.
4: Sveti oče se je v petek 31. julija v apostolski palači v Vatikanu srečal s kantautorico, pesnico in umetnico Patti Smith, ki prav tako kot on prihaja iz Chicaga. Pred slabimi 3 meseci je odprla paviljon svetega sedeža na Beneškem bienalu, leta 2014 pa je v Vatikanu pela za papeža Frančiška. Smith je paviljon Svetega sedeža na 61. mednarodnem umetniškem bienalu odprla 8. maja letos na prvo obletnico izvolitve papeža Leona XIV. Nastopila je z glasbeno molitvijo, ki jo je ustvarila v sodelovanju z umetniško ekipo Soundwalk Collective, ki je osrednji partner razstavnega projekta Dikasterija za kulturo in vzgojo. Pevka je v intervjuju za vatikanske medije aprila lani le nekaj dni po smrti papeža Frančiška podelila svoj osebni spomin nanj. Spoznala ga je na splošni audienci 10. aprila leta 2013, eno leto kasneje pa je zanj zapela. Dejala je, da moramo vzeti besede, ki so mu bile drage, to so ljubezen, ponižnost in sočutje, sprejeti, verjeti vanje v svojem srcu in si prizadevati, tako kot nekateri naši veliki učitelji, da bi posnemali Kristusa. Na ta način smo po njenih besedah veliko bližje Bogu.
1: Papež Leon XIV. Je poslal sporočilo 97-letnemu kardinalu Ernesto Simoniju, ki je v petek 31. julija daroval Evharistijo v zaporniškem taborišču Spač v Albaniji v spomin na tiste, ki so tam trpeli ali izgubili življenje. Med komunističnim režimom je Simoni tam prestajal večino svoje 18-letne kazni prisilnega dela, pri čemer je na skrivaj daroval mašo. Nobena veriga ni dovolj močna, da bi zaprla vest, razsvetljeno z evangelijem. Nobena noč ni dovolj dolga, da bi preprečila zoro, ki jo Gospod pripravlja za svoje otroke. In noben zapor ni dovolj globok, da bi ločil človeka od Božje ljubezni. Papež Leon XIV. Je tako v sporočilo, ki ga je poslal albanskemu kardinalu Ernesto Simoniju in vsem, ki so se udeležili evharističnega slavja, ki ga je kardinal vodil petek 31. julija do povdne v nekdanjem zaporniškem taborišču Spač, v spomin na tiste, ki so tam trpeli ali izgubili življenje, spomnil na apostola Pavla iz njegovega pisma Rimljanom. Ta kraj, vtisnjeno v spomin ljudstva Albanije, ostaja ena najbolj bolečih strani v njeni zgodovini. Spač je bil kraj, kjer so mnogi nosili težak križ krivice, je papež zapisal kardinalu besedilo, prebranem na koncu maše. Papež je na to spomnil, kako je kri tisti, ki so trpeli in umrli v teh gorah, namakala to deželo in jo spremenila v tiho pričevanje zvestobe, poguma in upanja. Kardinal Simoni, star 97 let, se je vrnil v taborišče, kjer je preživel večino svojih 18 let
6: zapora.
1: Da bi obhajal Kristusovo žrtvo, ki je križ iz znamenja smrti spremenil v obljubo življenja, tako je zapisal papež. Albanski kardinal je resnično doživel preganjanje komunističnega režima, ki ga je obsodil na smrt kot sovražnika ljudstva. Kazen pa je bila kasneje spremenjena v zapor v različnih koncentracijskih taboriščih in v prisilno delo. Med svojim zaporom sem vsakič tvegal svoje življenje in mašo daroval v latinščini po spominu, tako kot sem na skrivaj spovedoval in delil obhajilo, je dejal kardinal, ki je testo iz moke pekel na improviziranih pečeh in uporabljal stisnjeno grozdje. Če bi me našli, bi me takoj obesili, je dodal. Med tokratno sveto mašo je prisotnim pokazal čelado, ki jo je nosil kot mlad duhovnik, ko se je spuščal v rudnike. In kdo ve, je papež Leon XIV. Komentiral svojem sporočilo, ko se je skliceval na dogodke tistega časa, koliko molitev se je dvignilo v nebesa z tega kraja, koliko prošen je še petalo v srcu, koliko obrazov, zaznamovanih s trudom in pomankanjem, je zaupalo svoje zadnje upanje Gospodu. Za vsakega od teh obrazov, pogosto pokopanih na neoznačenih mestih, kjer jih nihče ni mogel objokovati ali jim položiti rože, se je papež pridružil molitvi, da bi njihov spomin ostal živ in bil za nove generacije stalen opomin na nedotakljivo dostojanstvo človeške osebe, vrednost svobode in prizadevanja za mir.
4: Čez dobro leto, natančneje med 3. in 8. avgustom 2027, bo v Seulu potekal 41. svetovni dan mladih. V pripravi nanje kardinal Kevin Farrell, prefekt dikasterija za laike, družino in življenje, spodbudil k uporabi sredstev, ki so na razpolago za duhovno pripravo mladih. Predsednik organizacijskega odbora v Seulu pa je dejal, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da bo svetovni dan mladih praznovanje upanja. Srečanje, na katerem se zberejo mladi z vsega sveta, bo na azijski celini potekalo drugič, po svetovnem dnevu mladih v Manili leta 1995, prvič pa v državi, kjer je krščanstvo manjšinska vera. Lokalni organizacijski odbor, v katerega je vključenih 378 prostovoljcev, prehaja iz pripravljalne faze v fazo polnega izvajanja projekta na vseh področjih. Svetovni dan mladih bo potekal pod geslom, ki ga je izbral papež Frančišek in je vzeto iz Janezovega evangelija. Bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Kardinal Ferel je v pogovoru za vatikanske medije poudaril, da se mladi in njihovi pastiri, ki jih bodo spremljali, že pripravljajo na ta pomemben dogodek. Uradna himna, molitev in pričevanja petih svetnikov, ki so bili izbrani za zavetnike tokratnega srečanja, so pastoralna sredstva, ki bodo mladim pomagala pri duhovni pripravi. Ob tem je prefekt dodal, da se je Svetovni dan mladih v 40 letih svoje zgodovine postopoma obogatil zahvaljujoč veri, navdušenju in dejavni udeležbi mladih ter krajevnih cerkva. Škofe in tiste, ki so odgovorni za mladinsko pastoralo, vabi naj skupaj z mladimi hodijo naproti srečanju v Seulu prihodnje leto. Spodbuja jih naj izkoristijo pastoralna sredstva, ki jih imajo na razpolago za pripravo in mladim pomagajo, da bodo romanje doživeli kot pristno izkušnjo vere, cerkvene skupnosti in osebnega srečanja z Jezusom. Uradna himna dogodka bo 3. avgusta objavljena na YouTube kanalu Svetovnega dneva mladih v Seulu. Skladba je bila izbrana izmed 434 predlogov, od katerih jih je 294 prišlo iz tujine. Zmagovalno skladbo je napisal korejski skladatelj Francis Jeyun Kim. Poleg predstavitve himne bo potekala tudi globalna kampanja za saditev dreves z naslovom Dih življenja, ki mlade vabi naj v svojih državah posadijo drevesa in fotografije delijo na spletu. Navdih za to dejanje sta okrožnica Laudato Si papeža Frančiška ter podobna gesta, ki so jo organizatorji storili v pripravi na Svetovni dan mladih leta 2023 v Lizboni. Na ta način skušajo vključiti bodoče romarje v konkretne okoljevarstvene ukrepe ter zmanjšati ogljični odtis, ki ga bo pustila njihova udeležba. S tem kažejo na odgovornost do prihodnosti. Kampanja temelji na lokalni pobudi, ki se je začela leta 2025 v sodelovanju s Korejsko gozdarsko službo in mestno upravo Seula. Prijave bodo na voljo na uradni spletni strani Svetovnega dneva mladih, kjer so že objavljene logistične informacije ter podatki o romarskih paketih. Pred odhodom v Seul bodo romarji od 29. julija do 2. avgusta sodelovali v tako imenovanih dnevih po škofijah, gostilo jih bo 15 korejskih škofij. Kot je v navadi, bodo nastanjeni v lokalnih skupnostih, ter bodo iz prve roke lahko spoznavali vero in kulturo cerkve v Koreji. Kot je dejal seulski nadškof Chung, predsednik organizacijskega odbora, so v zadnjih 3 letih postavljali temelje za prihodni svetovni dan mladih. Ob tem je poudaril, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da bo srečanje prihodnje leto praznovanje upanja in pričevanje o gostoljubnosti ter solidarnosti, ki jo nudita Koreja in Seul.
1: Prisluhnemo sklepu predavanja dr. Ivana Štoheca v galeriji Družina na posvetu. Prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas.
6: Ko govorimo o solidarnosti, moramo usmeriti pogled na nevidno delo, ki pogosto poteka po pogojih izkoriščanja in stoji za algoritmičnimi modeli. Ko govorimo o pravičnosti, moramo postaviti pod vprašaj razmerja moči, ki določajo, kdo sme učiti modele in kdo služi zgolj kot objekt učenju. Zavedati se moramo, da socialna pravičnost ni le cilj, ki ga je treba varovati po uvedbi tehnologije, temveč predpogoj, ki ga je treba upoštevati že pri njenem zasnovanju. To je v bistvu potem pa njegov povzetek v tem poglavju, kjer ta sa načela razloži in kjer jih posamez aplicira, potem pa v tej sintezi dejansko o vseh načelih pove to, kar sem vam prebral.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in lepo vabljeni, da zmolite veseli del rožnega venca v družbi molivcev pobude Molitev in post za domovino.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem Boga, Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vžgi ljubezen.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej v imenu. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami.

0: in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
4: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, da več reši nas hudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas preklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
6: Ki si ga devica rodila. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne odpelji nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Ki si ga devica v templju darovala. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne odpelji nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Slava bodi Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
8: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
6: Ki si ga devica v templju našla. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in napeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
9: zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
8: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
9: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja,
9: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
8: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
9: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
8: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
9: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vsej in vekomaj. Amen.
8: Gospod, daj jim večni mir in pokoj,
9: in večna ručna in sveti,
8: naj počivajo v miru.
9: Amen.
8: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
9: Amen.

0: Dobro jutro, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, z vami Radio Ognjišče, ura je 35 minut, čas za poročila, ki jih je pripravila Meta Potočnik. V soboto in včeraj so bile temperature v državi izjemno visoke. Najtopleje je bilo v Biljah pri Gorici, namerili so 39,2 stopinje Celzija, kar je največ doslej. Razmere slabšata vzhodni veter in na Primorskem burja, ki pripomore k višjim nočnim temperaturam in stopnjuje ogrevanje. Višje temperature je pričakovati tudi v prihodnjih dneh, tako pravi vremenoslovec Luka Ravnik iz Arsa.
1: Burja pa je veter, ki pripomore k višjim temperaturam, po eni strani k višjim nočnim temperaturam, po drugi strani pa do neke mere tudi stopnjuje ogrevanje. Tako da ne pričakujemo ravno rekordov. Od jutri naprej pa se bodo razmere spet bolj ugodne spet za nove visoke temperature, vse nekje do četrtka.
0: Papež Leon po svojem poletnem oddihu nadaljuje z opoldansko molitvijo Angelusa. Poudaril je, da človek ne hrepeni le po kruhu, ampak tudi po resnici, smislu življenja. Ob evangeliju o pomnožitvi kruha je opozoril na nevarnost pohlepa, ki pozabi na trpljenje drugih. Pozval je k delitvi z ljudmi v stiski. Delitev ni najprej vprašanje velikih zneskov, ampak odprtega srca. Papež je opozoril, da pohlep človeka zaslepi, Jezus Kristus pa nas uči, da ni nič izgubljeno, kadar delimo. Čudež ljubezni, v katerem prepoznamo značilna Jezusova dejanja, dosežejo vrhunec pri zadnji večerji. Ob tem je vse spomnil.
2: Ko okušamo milost Evharistije, si prizadevajmo njeno lepoto izpričevati v vsakdanjih dejanjih. Začnimo skupno molitvijo in blagoslovom pri skupni mizi, ko delimo kruh v družini in med prijatelji. Tudi počitnice lahko v Jezusovi družbi postanejo čas bratske vedrine, če vanje vključimo tiste, ki so v naši bližini in tiste, ki so v stiski.
0: Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da se izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo še naprej širi. V zadnjem tednu so zabeležili 567 novih okužb in skoraj 300 smrtnih primerov, kar je največ v enem tednu doslej. Skupno so potrdili več kot 3600 primerov bolezni, več kot 1580 ljudi pa je umrlo. Obstaja tudi veliko tveganje za širjenje virusa v sosednje države. Trenutni izbruh povzroča nova različica virusa, za katero še ni odobrenega cepiva ali zdravila. Mrzlica, ki jo virus povzroča, je zelo nalezljiva in ima visoko stopnjo smrtnosti. Virus se prenaša s stikom ali preko telesnih tekočin. Danes bo še naprej vroče, pihal bo jugozahodnik, temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija, pa poglejmo, kakšne temperature so izmerili ob 5. zjutraj. Ljubljana 20, Koper 23, Novo mesto 18, Celje 16, Murska Sobota 18, Nova Gorica 23, Črnomelj 17, Rateče 14, enako v Slovenj Gradcu, Lendava pa 19 stopinj Celzija. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Avstriji. Opozorilo, cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. To so bila prva jutranja poročila, 4 minute čez pol šesto je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Ja, tako se končajo morske pravljice, 8 minut čez pol šesto, prav lepo pozdravljava Boštjan Smolej in Mateja Subotičanec. Želimo lepo jutro in vem, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, da veste, kaj je treba narediti, kadar vremenoslovci napovedujejo tako izredne vročine. Senca, dobra družba, hladna pijača, možgani mogoče malo na off v tem avgustu, zato da se bo potem jesen začela zares. Želiva lepo in dobro ponedeljkovo jutro, še zlasti tistim, ki se morda zdaj vozite spet nazaj v službo ali pa tistim, ki imate še vedno dopust. Vsem želimo, naj bo to lep ponedeljek 3. avgusta.

0: Hej, Stric, a veš kaj kvic?
1: Kako vam je bil všeč moj koncert? A ste opazili, kako moj glas napolni prostor?
2: Ja, opazil. Lepo število poslušalcev je šlo iz dvorane, zato da bi bilo več prostora za vaš glas.

15 minut do šestih je, zdaj gledamo čez veliko lužo v državo Kolorado, to je zvezna država na goratem zahodu, na zahodu Združenih držav Amerike, obsega večino južnih skal na tega gorovja, pa tudi severovzhodni del koloradske planote in zahodni rob velikih planjav. Kolorado je 8. največja in 21. najbolj naseljena zvezna država Združenih držav Amerike. Po ocenah urada za popise prebivalstva je bilo tam 1. julija pred 4 leti skoraj 6 milijonov ljudi, kar predstavlja 1,15-odstotno povečanje od podpisa prebivalstva Združenih držav leta 2020. Območje so staroselci poseljevali vsaj 13.500 let, morda še več. In zakaj govorimo o Koloradu, če ne veste, ve Rafko Irgolič.

Tako, skočili smo s konja in gremo po našem koledarju naprej. Pesem, potem pa bomo slišali, kdo je zapisan v koledarju. 11 minut je ostalo do 6. Z vami Radio Ognjišče. Mi gremo z vami, Rebeka Prelesnik pa pravi, grem s teboj. Želim dobro jutro.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Tretji avgust, Lidija. Svetnica, katere ime je danes na koledarju, je bila prva kristjanka, ki jo je veliki misionar apostol Pavel krstil na evropskih tleh. To se je zgodilo okoli leta 52, ko je med svojim drugim misijonskim potovanjem prišel v mesto Filipi, rimsko kolonijo v severovzhodnem delu Makedonije, naseljeno v glavnem z upokojenimi vojaki rimske vojske. Apostola Pavla je na dolgem potovanju od Jeruzalema skozi številne kraje Male Azije spremljal Sila. V Troadi, mestecu na severozahodni obali Male Azije, ju je dohitel Luka, pisec tretjega evangelija in prve zgodovine Kristusove cerkve, znane pod imenom Apostolska dela. Tam izvemo, kaj je Pavla nagnilo, da je šel misionariti v Evropo. Neko noč, piše Luka, je Pavel imel videnje. Pred njim je stal neki Makedonec in ga prosil, pridi v Makedonijo in pomagaj nam. In ko je imel to videnje, smo takoj začeli iskati priložnost, da bi odrinili v Makedonijo. Doumeli smo, da nam Bog veleva naj tja ponesemo veselo oznanilo. V naslednjem odlomku že nastopi žena, ki jo danes slavimo. Iz Troade, nadaljuje pisec apostolskih del, smo po najkrajši poti odjadrali do Samotrake, naslednjega dne pa v Neapolo. Od tam smo odrinili v Filipe, to je mesto v prvem okrožju Makedonije in rimska kolonija. V tem mestu smo ostali nekaj dni. Na sobotni dan smo šli skozi mestna vrata k reki, ker smo domnevali, da je tam prostor za molitev. Sedli smo in se pogovarjali z ženskami, ki so se tam zbirale. Poslušala nas je tudi ženska po imenu Lidija, trgovka škrlatnimi oblačili v mestu Tiatiri. Bila je bogaboječa in Gospod je odprl njeno srce, da je prisluhnila Pavlovim besedam. Ko se je dala krstiti, tudi njena hiša, torej njena družina, nas je povabila z besedami, če ste prepričani, da verujem v Gospoda, stopite v mojo hišo in ostanite tu. Primorala nas je, da smo vstopili. Tako v apostolskih delih. Ko so kmalu zatem v Filipih izbruhnili nemiri, ter sta bila Pavel in Sila pretepena in vržena v ječo, sta se po čudežni rešitvi iz nje spet oglasila v Lidijini hiši. Lidija je bila po rodu iz Tiatire v jugozahodnem delu Male Azije, trgovala je škrlatom, ki je imel visoko ceno, po čemer lahko sklepamo, da je bila premožna in ugledna žena. Zemljsko bogatstvo pa ni omrežilo njenega srca, se je spadala med bogaboječe, kakor so judje imenovali tiste pogane, ki so se oklenili njihove vere. V apostolskih delih stoji zapisano, da se je po njenem zgledu dala krstiti tudi njena hiša. O možu ni niti besedice. Razlagalci svetega pisma sodijo, da bi ga Luka zagotovo omenil, če bi obstajal. Potem takem je bila Lidija ali neporočena ali vdova. V vsakem primeru pa gospodarsko neodvisna ženska. Na podlagi dejstva, da apostol Pavel gostoljubne vernice Lidije iz Filipov v svojem pismu Filipljanom, odposlanem okoli leta 57, ne omenja, sklepajo, da je takrat že umrla.

Pa poglejmo, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, kaj bomo še slišali v današnjem dnevu. Ob 8 vas vabimo k sodelovanju v svetovalnici. Z nami bosta Polona Kosmač z uprave za obrambo Ljubljana in štabni vodnik Žiga Karničnik. Govorili pa bomo o možnostih, ki jih slovenska vojska ponuja mladim. Lahko se ji pridružijo na taborih ali kako drugače dobijo izkušnjo. Več o tem ob 8. Pokličite, vprašajte in izvejte. Beseda je zakon, ob 9:20 posredujemo vam nekaj kratkih jezikovnih namigov profesorja doktorja Hotimirja Tivadarja, tokrat o pisanju velike začetnice pri naselbinskih zemljepisnih imenih. Kulturni utrinki ob 10:15 pa bodo prinesli novice, kako na Mariborskem gradu poteka obnova Loretske kapele, s katero so začeli pomladi. Gradbena dela so na dobri polovici, projekt pa naj bi bil končan do konca novembra. Vsebino mu bodo dali do naslednjega poletja, več pa v oddaji o kulturi ob 10:15. Kam nas vabi romarsko-potovalna agencija Arituris, boste izvedeli 20 minut pred 12 in že smo v popoldnevu. Spoznanje več, predsodek manj bo ob 17 na sporedu, tokrat se bomo pogovarjali z novinarko, prevajalko in publicistko Alenko Puhar. Odkar se je zgodil prevzem oblasti strani desne politične opcije, je levica v krču. Odzivi so siloviti, hkrati tarnajo mediji, tožijo kulturniki. Jeseni se nam že obetajo nova zaostrovanja. V luči teh dogodkov bomo z gostjo postregli z nekaterimi usporednicami z nekdanjimi časi, ko je še delovala kot novinarka in ko se je lotila prevajanja Georgea Orwella. Prisluhnite oddaji ob 17. na Planet 2, pa si jo oglejte ob 19. In zadnje dejanje. Nocoj bo oddaja Prijatelji Radija Ognjišče. V večerni oddaji boste med 20. in 21. uro povedali svoje glasbeno željo iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. Po 21. uri pa se bo nadaljevala reportaža z letošnjih radijskih počitnic. Toliko na kratko, spoštovani poslušalci, ostanite z nami in preživite lep dan. 6:03 je.

6:06 je ura v svetovalnici. Ob 8 bomo govorili o možnostih, ki jih Slovenska vojska ponuja mladim. Lahko se ji pridružijo na taborih ali kako drugače dobijo izkušnjo. Če vas zanima karkoli v zvezi s tem, pokličite ob 8. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem po večini veter zahodnih smeri, temperature bodo od 33 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, temperature zjutraj bodo od 14 do 20, dnevne pa od 32 do 38 stopinj. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo in četrtek bo sončno in vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred dobro uro. Babno polje 9, Logatec in Jezersko 12, Ilirska Bistrica in Kočevje 13, Rateče in Slovengradec 14, Gornji Grad in Ptuj 15, Celje, Idrija, Metlika, Litija in Bohinjska Češnjica 16, Tolmin, Postojna, Trebnje, Črnomelj, Krško, Mežica, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Podčetrtek 17, Novo mesto, Murska Sobota, Hrastnik in Gorenja vas 18, Lendava 19, Ljubljana, Vrhnika, Kranj, Velenje in Slovenske Konjice 20, Maribor 21, Koper in Nova Gorica 23, najtopleje pa v Ajdovščini, kjer so namerili 27 stopinj Celzija. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Avstriji. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Krčevjem.

Tino in Sneberjami proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi na podravski avtocesti pred predorom Gruškovje proti Hrvaški. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.

Z vami Radio Ognjišče, ura je 6 in skoraj 13 minut. Včeraj smo se spominjali Porciunkule, to je majhna cerkvica Svete Marije Angelske pri Asiziju, ki je bila nekoč v lasti benediktincev zgore Subasijo. Sveti Frančišek Asiški pa jo je rešil pred propadom. Beseda Porciunkula pomeni košček zemlje, ki je postal najbolj blagoslovljen in svet kraj za svetega Frančiška, saj je prav v tej cerkvici ob branju Božje besede spoznal, da mora živeti po evangeliju. Ta pa mora postati vodilo njegovega življenja in življenja njegovih bratov.

0: V studiju zdaj prav lepo pozdravljam brata Mirana Špeliča, dobrodošli.
1: Hvala.
0: Brat Miran, smo v letu, ko se spominjamo svetega Frančiška Asiškega, ne 800 let je od njegove smrti in to je taka obletnica, ki privablja seveda tudi v sam Asizi množice romarjev, a ne kaj dela ta kraj pravzaprav tako zanimiv, zakaj tako radi poromamo v Asizi?
1: V Asizi radi romamo zato, ker je tam ostalo marsikaj od svetega Frančiška. Ne samo njegove relikvije, njegovo telo, dejansko je tam ostala tudi njegova bogata duhovna dediščina, ki jo živimo frančiškani, minoriti, kapucini, več sto ženskih radov, tudi seveda med njimi prve klarise. Vendar pa tudi samo mesto diha na poseben način, da jim kaže, da je tukaj le bilo, v tem mestu se je dogajalo nekaj posebnega. In to ljudje potrebujemo. Potrebujemo srečanje z nečim, z nekim božjim dotikom, kot se je Bog dotaknil Asizija prek svetega Frančiška, tako želimo, da se dotakne tudi nas. In samo hodimo malo tja nastaviti, da bi nam spregovoril in nam povedal kaj lepega za nas, za naš čas.

0: se.
1: 2. avgusta na praznik Svete Marije Angelske v Porciunkuli je mogoče prejeti popolni odpustek zase ali za enega rajnega v vseh župnijskih cerkvah, ponekod pa imajo verniki na ta dan ustaljeno navado, da množično romajo denimo h kapucinom v Celje ali Vipavski križ, kjer lahko ta dan še posebej občestveno doživijo kot dan molitve, sprave in odpuščanja. In ko človek to doživi, lahko tudi pleše. 6:18 je ura.

Sanje o vročem vremenu še niso končane, kakšno vreme natančno nas čaka pa po naslednji pesmi, 9 minut manjka do 6:30. Želim dobro jutro.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Prav lepo pozdravljam, z nami je Anže Medved, dobro jutro želim.
2: Dobro jutro.
1: So kakšne novice?
2: Ja, že včeraj smo izmerili spet preko 40 stopinj Celzija, na primer v Kopru je bilo 40,1 in to je v letošnjem letu tudi najvišja izmerjena temperatura. In žal, ja, v slovenski Istri tudi noč ni bila povsem hladna, kajti na primer v Kopru se temperatura sploh še ni spustila pod 27 stopinj Celzija. In v znamenju te vročine bo še večji del tega tedna, kajti ja, spremljala nas bo jasno, zelo vroče vreme, dnevne temperature krepko nad 30 stopinjami, bolj nad 35 kot pa 30 v teh tednih govorimo. Tako da se bo opozorilo, kar se tiče vročine, verjetno danes še malce zaustrilo na vzhod Slovenije, kajti glavnina te vročine se sedaj iz zahodne Slovenije počasi pomika proti vzhodu, kajti v višinah bodo začeli pihati južni, jugozahodni, zahodni vetrovi, tako da ta vročina se počasi seli proti vzhodu. Bo pa v sredini tedna, predvsem kje nad hribi, gorami, nekaj več spremenljivega vremena, ko bodo nastale posamezne plohe, tudi nevihte. Ohladitev pa se verjetno nakazuje za konec tega tedna, ampak kako izrazita bo in koliko padavin bo prinesla, pa še trenutno malce prezgodaj zagovoriti.
1: Ja, že sama slutnja je bolje kot nič, a ne naj ob tem povemo, da res da težko prenašamo te visoke vročine, ampak škoda bo pa tudi pri naših pridelkih, a ne verjetno kmetje še toliko težje prenašajo to, ker je suša res velika, a ne?
2: Ja, ja, konkretnih padavin že kar nekaj časa nismo imeli, tako da v večjem delu Slovenije veljajo kar zelo sušne razmere, tako da te padavine, ki bodo prišle, bodo še kako dobrodošle, če bodo sploh omilile sploh sušno stanje.
1: Ja, hvala lepa, Anže Medved, želim vam lep ponedeljek še naprej.
2: Enako, vse
1: dobro. Hvala, tudi vam, 4 minute do 6:30 je.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.
1: Dobro jutro, ura je 6:30, čas za poročila, ki jih je pripravila Meta Potočnik. Občina Sežana je pridobila gradbeno dovoljenje za satelitski urgentni center, ki ga morajo zgraditi do konca prihodnjega leta. Poznaje bodo zgradili še nov zdravstveni dom in prizidek bolnišnice Sežana. Center bo stal ob bolnišnici, v stavbi bodo tudi ambulante družinske medicine. Projekt naj bi na enem mestu povezal primarno, sekundarno in urgentno zdravstveno oskrbo ter izboljšal dostopnost zdravstvenih storitev za prebivalce Krasa. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije opozarjajo, da se številni delodajalci na prilagajanje dela v vročinskih valovih odzivajo prepozno. Delavcem zagotovijo vodo, a delovni čas, norme, intenzivnost in roki prepogosto ostanejo nespremenjeni. Od vlade zahtevajo državni protokol za delo v vročini. Med vročinskim valom na NIJZ odsvetuje gibanje na prostem med 10. in 18. uro. Če se temu ne morejo izogniti, je pomembno piti dovolj tekočine, svetuje predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo Nina Pirnat.
2: V težjih stanjih pride lahko tudi do izsušitve oziroma dehidracije, pa potem do toplotnega udara, toplotnih kapi. Če pa je to povezano še z izpostavljanjem pretiranem sončenju, pa tudi do opeklin, poškodbe kož in podobno. Moramo dovolj piti, torej užiti dovolj tekočine. To je odvisno od tega, kaj počnemo, a smo fizično aktivni. Tisti, ki je fizično aktiven in se močneje poti, seveda zahteva vnos večje količine tekočine.
1: V Međugorju poteka mednarodni molitveni festival mladih, Mladi fest, ki letos poteka pod geslom Ad Fontem, k izviru. Do 6. avgusta se bo tam zbralo več 10,000 mladih iz 73 držav, med njimi tudi več kot 350 mladih iz Slovenije. V središču festivala so Evharistija, kateheze, pričevanja, molitev na Podbrdu in Križevcu ter zakrament sprave. Mladi romarki Ajda in Špela iz Župnije Preska.
3: In na Mladi festu sem prvič. Vsi so bili fula vdušeni in so me povabili in sem mogla probati. Najboljša stvar mi je pa bila včerajšnja sveta maša in mimohod zastav.
4: Danes zjutraj smo se odpravili na Križavc, že ob 4 zjutraj, da smo jeli sončni vzhod. Vsak je imel svoj namen, zato smo šli na Križavec v popolni tišini. Najbolj v spominu pa mi bo ostal dogodek, ko sta se dva zaročila zraven nas in na koncu smo jim si ploskali.
1: Še športna novica. Slovenski motokrosist Tim Gajser je prvo vožnjo dirke za veliko nagrado Flandrije v Lomelu končal na 3. mestu. Razred zase je bil vodilni v seštevku za svetovno prvenstvo Nizozemec Herlings, ki se je tokrat na pesku poigral s konkurenco. Jan Pancar je napredoval na 18. mesto. Danes bo jasno s temperaturami od 33 do 39 stopinj Celzija. Tudi jutri bo jasno, zjutraj bodo temperature od 14 do 20, dnevne pa podobne današnjim. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Ilirska Bistrica, Kočevje in Rateče 13, Slovenj Gradec 14, Celje, Postojna in Črnomelj 16, Novo mesto, Murska Sobota, Krško, Hrastnik, Ravne na Koroškem in Podčetrtek 17, Lendava 18, Ljubljana 20, Koper in Nova Gorica 23, v Ajdovščini pa so namerili 25 stopinj Celzija. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Avstriji. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Sneberjami proti Ljubljani. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Brezovico proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na podravski avtocesti pred predorom Gruškovje proti Hrvaški. Cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara zaprta. To so bila poročila 5 minut čez pol sedmo je.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi

0: Poletje je čas, ko si dovolimo obiskati tudi kakšne druge kraje. Nekateri radi gredo na morje, drugi pa gredo po naši kulturni in dediščini, ki nam jo zapušča, ki nam jo je zapustila cerkev. In ena taka pot je tudi v Asizi in tiste kraje, ki jih je obiskoval tudi Frančišek Asiški, brat Miran. Mi se vozimo z avtom, ne, tam v Grečo, pa na Laverno, pa vse tiste kraje. Frančišek je pa to naredil ali peš ali na osličku, to je bila dolga pot.
1: Tako je, imel je več časa kot mi. In zato si je lahko tudi to privoščil. Ta pot ni bila lahka, tudi v Rim je prišel kar nekajkrat, šel je do Svete dežele, skratka bil je popotnik svojega časa. In če že mi tako zlahka potujemo, pa vam svetujem še eno mesto, ki je čisto blizu Asizija, to je pa Spoleto. Spoleto je namreč znan zaradi njegovega dogodka prvega enega od spreobranjen, ko se z opremo vojaško vrne potem iz Spoleta domov, ker je v Spoletu imel sanje, kogo hoče služiti ali gospodarju ali služabniku, gospodarju hoče, je kaj potem hodi za služabnikom, vrni se nazaj v Asizi in se vrne. Ampak poleg tega dogodka pa ima Spoleto še za mene najlepšo in tudi najdostopnejšo relikvijo svetega Frančiška, to je njegov lastnoročni zapis. Tam boste v stolnici na levi strani v kapeli lahko videli čisto od blizu v relikvijarju njegov listič, ki ga je zapisal bratu Leonu, ko ga je potolažil in mu rekel, če ti bo kdaj hodil, pa pridi k meni. No, tudi če bom rekel, da ne hodi, ti lahko zmeraj prideš k meni. Pa če se ti bo zdelo, da moraš kaj narediti, z mojim blagoslovom to naredi. Skratka, zelo osebno, lepo pismo in tam so poteze njegove lastne roke. V Asiziju imajo še en tak rokopis, ampak do tistega ne pridete blizu, ker je za dvema ograjama in se ga vidi samo na 10 metrov. Tale Spoletski je pa prav dostopen čisto blizu. In tudi ta stolnica, v kateri je hranjen, je zelo vrhunsko poslikana z, ne sprašujte me po imenu avtorja, ampak tudi za umetnostne zgodovinarje bo to užitek pogledati Marino življenje v apsidi.

In ko smo že pri soli, vsak zase misli seveda, da je ima dovolj, a ne, ampak vprašanje za strokovnjake bi bilo, ali se v tej veliki vročini sol v solinah dela kaj hitreje. Mogoče bomo pa še izvedeli. 15 minut je ostalo do 7, želimo dobro jutro.

V oddaji Spoznanje več, predsodek manj se bomo danes pogovarjali z Alenko Puhar, novinarko, prevajalko in publicistko. Njeno izredno pozorno oko in uho za vse stran poti politike in družbe prinaša marsikatero zanimivo opažanje. Vabljeni k poslušanju danes ob 17. ali ob 19. na Planet 2. Oddaje Spoznanje več, predsodek manj najdete tudi med podcasti.

Z vami Radio Ognjišče, 8 minut je ostalo do 7, zdaj le bomo slišali oziroma slišali bomo himno lanskega oratorija. No, tisti, ki boste na oratoriju, že veste letos, da bo himna posvečena deklici Hajdi. Verjamem, da ste to zgodbo prebrali, da jo poznate, ampak da bo oratorij še vedno zanimiv. 8 minut do 7, želim dobro jutro.

0: Letos mineva 800 let od smrti svetega Frančiška Asiškega. V programu Radija Ognjišče večkrat ujamemo kakšno misel o njem. Včeraj je bila Porciunkula in smo slišali, da je mogoče dobiti popoln odpustek. O tem nam je govoril in bo še kaj povedal brat Miran Špelič. V duhovni misli pa bomo slišali dramskega igralca Pavleta Ravnohriba.
1: Svetim Frančiškom v nov dan.
2: 3. avgust. Z veselim petjem slaviti Boga.
3: Gospod je moja moč in moja pesem. Bil mi je v rešitev. Vers je iz Mojzesove knjige in je postavljen na sam začetek pesnitve zahvale ob rešitvi iz Egipta. Beseda pesem izhaja iz starejše, basen, ki korenini v besedi bajati, pripovedovati. In če pripoved zapojemo, je pomembna tudi beseda peti. Etimološki slovar domneva, da beseda izhaja iz piti, saj ne bi obredno besedilo spremljalo polivanje ognja. Piti besedilo. Mar ni čudovita prispodoba za uvodni stavek, ob katerem lahko zapojemo tudi mi. Gospod, ti si ustvaril vse, kar me obdaja, stvarstvo, o katerem se gibljem in živim. Ti si moja pesem. Tebi pojem in se sam spreminjam v melodijo in v harmonijo z vsemi ljudmi in s teboj. Ko je sveti Frančišek bival pri sveti Mariji v Porciunkuli, je bil na drevesu blizu njegove celice čriček, ki je neprestano pel. Frančišek ga je poklical in ko je priletel, mu je dejal: "Poj, brat čriček, da svojim veselim petjem slaviš Boga, svojega stvarnika." Čriček je brez odlašanja ubogal in ni odnehal, dokler ni po očetovem navodilu ponovno odletel na svoje mesto. Tako tudi mi v teh počitniških dneh vsaj v mislih poletimo v svetnikovo celico in se ogrejemo ob žaru njegovega srca. Morda ga najdemo s čričkom in bomo lahko vsi skupaj peli pesmi in slavili Gospoda.

Z vami Radio Ognjišče, ura je 7:09. V današnji svetovalnici bosta z nami Polona Kosmač z uprave za obrambo in štabni vodnik Žiga Karničnik. Govorili bomo o možnostih, ki jih slovenska vojska ponuja mladim. Lahko se ji pridružijo na taborih ali kako drugače dobijo izkušnjo. Če vas zanima karkoli v zvezi s tem, pokličite ob 8 in vprašajte. Danes bo jasno s temperaturami od 33 do 39 stopinj Celzija, tudi jutri bodo temperature podobne, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, največja bo na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost. Obeti, v sredo in četrtek bo sončno in vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. In poglejmo, kakšne temperature so izmerili pred eno uro. Babno Polje 11, Logatec in Slovengradec 14, Bohinjska Češnjica 15, Celje, Postojna, Idrija in Črnomelj 16, Novo Mesto, Murska Sobota, Hrastnik in Mežica 17, Ljubljana 20, Kranj 21, Nova Gorica 23, na Pohorju pa 26 stopinj Celzija. Okvarjeno tovorno vozilo promet ovira na gorenjski avtocesti med pod Taborom in Brezjami proti Avstriji. Predmet na vozišču ovira promet med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir proti Gabrku. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Krtino in Snebrjami proti Ljubljani. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter pred Brezovico proti Ljubljani. Zastoji so na gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Karavankam ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.

Tako ansambel Toneta Rusa in Zvon želja, no zvon na naši uri pravi 7:15, želimo dobro jutro.

0: Poletje je čas, kot smo rekli že, ne, ko se podamo na kakšno romanje, kakšno pot, ko hočemo tudi v sebi odriniti na globoko, in zdi se, da je Assisi, čeprav ga letos obiskujejo mnogi romari, tak kraj, kraj, kjer nas tudi množica ne zmoti, ne, ko se lahko v samoti usedemo v cerkev, kamorkoli pač, in premišljujemo o prelomnici, ki jo je pravzaprav naredil sveti Frančišek Asiški. Bratmiran, kaj je za vas najbolj, tisto najbolj značilno, kar je Frančišek prinesel in za kar smo mu res lahko iskreno hvaležni?
1: Morda je to njegov zelo osebni odnos z Jezusom, ker se mu pusti nagovoriti iz križa in ker takrat na začetku spreobrnenja in ker mu dve leti pred smrtjo tudi s križa podari svoje rane. Vmes ga pa še vidi nekako v jaslicah, si hoče še te jaslice predstavljati. Ta njegova bližina z Jezusom, ki jo lahko tudi mi marsikdaj izgubimo ali pa znova najdemo. Ko ste ravno govorili o Asiziju in o množicah, ki so navalile v Asizi, veste, v Asiziju je toliko mirnih kotičkov, da poleg tiste glavne ceste, ki je vedno gosto naseljena, po desetih metrih lahko najdete zelo miren kot, prazno cerkvico, ki ima gotovo kak spomin na Frančiška, kjer lahko mirno potem si preberete kako besedilo iz Frančiškovih spisov, iz njegovih lastnih spisov, ali tudi kako rožico, ali pa življenjepis iz starih časov, ali sodobnih časov. Skratka, Assisi je dober in za tiste, ki imajo radi gnečo, in potrebujejo množico, in za tiste, ki se radi umaknejo samoto. Ravno dovolj velik je, da je za ene in druge dovolj prostora.

6 minut je ostalo do pol osmih, verjamem, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, da imate lepe spomine na morje, bodi si, da je dopust že za vami ali da vas morda še čaka. No, lepih spominov pa nimajo tisti, ki se vračajo z morja, zlasti z juga Hrvaške, precej dolgo. Poročajo namreč, da so v koloni stali tudi do 28 ur. No, tu se pa hec neha.

0: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi Poletno gledališče Studenec v soboto 23. avgusta. Vstopnice Eventim.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v Poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta. V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.
4: Dobro jutro, ura je 7:30 minut po 8, čas za poročila, ki jih je pripravila Meta Potočnik. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve si je za prednostni nalogi zadalo področje dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Po oceni ministrice Mateje Ribič so spremembe dolgotrajne oskrbe nujne, ker ta sistem ne deluje. Več Petra Stopar.
5: In to se bo financiralo iz blagajne dolgotrajne oskrbe. Tukaj že imamo narejen načrt. Delamo res intenzivno na tem, da te krivice čim prej odpravimo, saj se nam zdi to zelo pomembno, da skrbimo za naše starejše in da res plačujejo za primerljive storitve ali pa celo za enake storitve enak znesek.
4: Ceste proti morju so močno obremenjene, tako so včeraj na jugu Hrvaške nastale dolge kolone, saj so ljudje na mejnem prehodu Karasoviči za vstop v Črno goro čakali po več ur, tudi do 28. Promet skozi občino Konavle je zaradi ogromnih prometnih zastojev praktično ohromljen, kar povzroča velike težave prebivalcem. Oblasti v Ameriški zvezni državi Washington na severozahodu Združenih držav Amerike so v soboto odredile evakuacijo več tisoč ljudi zaradi požara, ki se je približal mestu z 230 tisoč prebivalci. Tamkajšnji guverner je zaradi zaostrenih razmer razglasil izredne razmere. O poškodovanih za zdaj ne poročajo, v tej zvezni državi velja še več drugih večjih požarov. Športna novica. Slovenski kolesar Luka Mezgec se z nastopom na dirki po Poljski vrača v kolesarsko karavano skoraj 5 mesecev po padcu na enodnevni dirki, v katerem je utrpel zlom 3 reber in predrtje pljuč. 38-letni Kranjčan je sporočil, da namerava konec sezone skleniti poklicno kariero.
6: Moram reči, da višinske priprave so bile kar uspešne, dobro sem se počutil, spoh zadnji teden in tudi vati so se nekako vrnili. Bom pa videl, kakšna je dejanska slika zdaj na Židons na kriteriju, ki bo treba do daske zahoditi. Drugač pa ja, že jutri potujem na dirko po Poljski, drug teden tam dirkamo, svetovni pokal, en teden dolga dirka in tam bom imel več odgovorov, ampak ja, zaenkrat čist super. Tudi recimo, če mi pol litra manjka, bom te 2 meseca še preživel, v penzih pa nam rabo.
4: Je ob robu kolesarskega dogodka Pogi Challenge v Komendi povedal Mezgec. Vremenska napoved in Anže Medved.
7: Spremljala nas bo jasno, zelo vroče vreme, dnevne temperature krepko nad 30 stopinjami, bolj nad 35 kot pa 30 v teh tednih govorimo. Tako da se bo opozorilo, kar se tiče vročine, verjetno danes še malce zaostrilo na vzhod Slovenije, kajti glavnina te vročine se sedaj iz zahodne Slovenije počasi pomika proti vzhodu, kajti v višinah bodo začeli pihati južni, jugozahodni, zahodni vetrovi, tako da ta vročina se počasi seli proti vzhodu. Bo pa v sredini tedna, predvsem kje nad hribi, gorami, nekaj več spremenljivega vremena, ko bodo nastale posamezne plohe, tudi nevihte. Ohladitev pa se verjetno nakazuje za konec tega tedna, ampak kako izrazita bo in koliko padavin bo prinesla, pa še trenutno malce prezgodaj zagovoriti.
4: Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred pol ure, Ilirska Bistrica, Kočevje in Rateče 14, Slovenj Gradec jasno 16, Novo Mesto, Celje, Črnomelj in Ravne na Koroškem 18, Podčetrtek 19, Murska Sobota 20, Ljubljana 21, Nova Gorica 23, v Kopru pa so namerili 25 stopinj Celzija.
8: Prometno-informacijski center.
9: Dobro jutro. Predmet na vozišču ovira promet na primorske avtocesti med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir proti Gaborku. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na gorenjske avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Avstriji ter na dolenjske avtocesti med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib proti Ljubljani. Zastoj so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Sneberjami proti Ljubljani. Počasi gre tudi na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter pred Brezovico proti Ljubljani. Zastoj pa tudi na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Karavankam ter zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta pa je dal približno en kilometer. No, cesta Strmec-Mangart pa je zaradi gašenja požara še vedno zaprta. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
4: To so bila poročila, 5 minut čez pol osmo je.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z drugim.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Ni ljubezen stokrat ljubici na glas povedati, zvezda moja. Ljubezen je le enkrat popolnoma sam v vrtu eni sami zvezdi na vedrem poletnem nebu, prepolnem sijajnih zvezd, potihem, da nihče ne sliši povedati, ljubica moja.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.

Z vami Radio Ognjišče, 18 minut je ostalo do 8. Danes bomo v svetovalnici govorili o možnostih, ki jih Slovenska vojska ponuja mladim. Z nami bosta Polona Kosmač z uprave za obrambo in štabni vodnik Žiga Karničnik. Če vas karkoli v zvezi s tem zanima, spoštovani poslušalci, bomo z vami ob 8. Pokličite in sodelujte.

Ste za to, da gremo veselo po domače? Ja, pod taktirko Mihe Močnika, ki pripravlja rubriko Spominčice, se bomo danes odpravili z Avseniki po tej poti. Čeprav je bilo Slavku jasno, kaj vse je ustvaril na glasbenem področju in kaj je s tem sprožil po dobršnem delu Evrope in Severne Amerike, se ni nikoli hvalil s svojimi dosežki, pravijo tisti, ki so ga spremljali, ki poznajo njegovo pot. Nanj je niti ni bil kaj dosti ponosen. Izraz ponos? Ne poznam ga. Vsakdo izmed nas, ne bo kmet ali uradnik, ki se z nečim ukvarja, je zadovoljen, če mu delo uspe. Vsakdo se po svoje trudi, da bi bil sabo zadovoljen. Ne vem, zakaj bi moral biti ponosen. Nimam te želje. Tako, Slavko Avsenik. No mi pa, ne zamerite, ampak smo ponosni na to, kar ste ustvarila. Dvojna vinilna plošča iz leta 84 z naslovom Prav fletno se imamo je prinesla tudi edino pesem Slavka Avsenika, posneto na diatonično harmoniko.

0: Hej, stric, a veš kaj kvic?
1: Kako vam je bil všeč moj koncert? A ste opazili, kako moj glas napolni prostor?
2: Ja, opazil. Lepo število poslušalcev je šlo iz dvorane, zato da bi bilo več prostora za vaš glas.

Tune u akciji! U veličastni Grand Show izvedbi Poletno gledališče Studenec v soboto 23. avgusta. Vstopnice Eventi.

0: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici, v kateri se bomo posvetili Slovenski vojski in sodelovanju mladih v njej. V našem studiu lepo pozdravljam Polono Kosmač, vodjo uprave za obrambo Ljubljana. Lepo pozdrav.
4: Lep pozdrav.
3: In pa Žiga Krničarja, ki je štabni vodnik. Tudi vam lep pozdrav.
5: Lep pozdrav.
3: S svojimi vprašanji seveda lahko sodelujete tudi vi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na 01 512 10 00. Lahko pa vprašanje posredujete tudi na našemu tehniku in ga bo zapisal ali pa po elektronskem naslovu ga sami zapišete na naslov studio@ognisce.si. Takole, ne, ko nekdo si predstavlja Slovensko vojsko, si predstavlja le vojake v uniformi, ampak kaj vse pa ponujate mladim danes? Kako ste se jim približali, kakšen je način sodelovanja, gospa Polona Kosmač?
4: Ja, danes lahko rečemo, da vojska ni več samo uniforma ali orožje, ne? Tako da Slovenska vojska nudi mladim res širok spekter različnih možnosti vključevanja v slovensko ali sodelovanja s Slovensko vojsko. Imamo brezplačne zimske in pa poletne tabore, nudimo štipendije dijakom in študentom, ki te štipendije bo potem Žiga povedal, so tudi ene boljših v državi, tako da se moramo tudi malo pohvaliti. Potem imamo, nudimo, lahko grejo na prostovoljno služenje vojaškega roka, se vključijo v pogodbeno rezervno sestavo ali ne nazadnje se lahko, se pravi, zaposlijo v slovenski in vojski in stopijo v naše vrste kot poklicni pripadniki.
3: Kako so pa ti zimski in poletni tabori zasedeni? Recimo, je to zelo dolga čakalna vrsta ali ste kar potrpežljivi, čakate do zadnjega?
5: Trenutno so take smernice, da čakamo kar do zadnjega, ja. Ampak to ne pomeni, da niso zasedeni, ja. So zelo, se pa Slovenska vojska potrudi, da res prejme vsega, kjer ga lahko. Tako da poletne tabore tako spijo od zunaj po čotori, se res potrudimo, tako neka okvirna ocena, pa tam ne vem, koliko točno jih bo letos, ampak 1100, 1200 lahko pričakujemo, da jih je na taborih Mors in mladi, recimo.
3: Kdaj pa potekajo?
5: Tabori Mors in mladi potekajo v začetku poletnih počitnic, dva termina sta, se pravi v prvem tednu pa v drugem tednu, to je poletni tabor, imamo pa potem še zimski tabor, ki pa poteka v času zimskih počitnic, se pravi tukaj delimo na vzhod pa zahod, v času zimskih za vzhod in zahod, traja pa nekoliko krajši čas, je pa 5 dni. Zimski je 5 dni, poletni pa 6 dni. Govorimo o taboru za mors in mladi, to je za mladoletne.
3: Aha.
5: Potem imamo pa še en tabor, je pa vojaški tabor se imenuje, taj pa za polnoletne, je pa samo v poletnem času, samo na lokaciji Bohinjska Bela, je pa druga polovica 7. meseca.
3: Aha.
5: 14 dni traja.
3: Se pravi, se je ravno kar dobro iztekel.
5: Tako, drži, ja.
3: Ste kaj utrujeni?
5: Nisem bil zdrav, oziroma zelo malo sem bil leto zdrav en dan, tako da jaz nisem.
3: Ni bilo hudo.
5: Ne.
3: Se pravi, mladoletni od katere do katere starosti in potem polnoletni od katere do katere?
5: Za tabor Mors in mladi je od 14. do 18. leta starosti, se pravi, prakticiramo, da zaključijo osnovno šolo, ko se vpišejo v srednjo, dajo dokazilo v upisu in lahko sodelujejo na taboru. Za polnoletne je pa od 18. leta pa do 26. leta starosti.
3: Se pravi, recimo, če smo zdaj koga navdušili, pa bo prihodnje leto že polnoleten, se naj kar zanima za tistega drugega.
5: Drži, čim prej da vlogo lažje bo.

0: pa eno tih mora biti slovensko za tabore. Za polnoletne je tudi zdravniški pregled. Polnoletne pregleda tudi varnostno-obveščevalna služba določene stvari, tako da to je to. No.
1: Kakšne neumnosti na družbenih omrežjih niso ravno koristne?
0: Niso, ja, tako. Se pravi, če nekdo mal preveč bil pogumen svoj čas, mu lahko zdaj to škodi.
1: Ja. Opažate, da mladi sploh poznajo možnosti sodelovanja ali jih pogosto preseneti, kaj vse se lahko počne na vseh teh dogodkih skupaj z vami, gospa Polona Kosmač?
2: Ja, v bistvu mlade mislim, da bi lahko razdelili na dve skupine. Eni so zelo dobro poučeni, a ne? In tisti, ki v bistvu, imajo že naravnan svoj cilj, vejo, kaj bi radi in se tudi dobro informirajo sami, ker imajo v bistvu veliko možnosti sami, da se pozanimajo pa preberejo na naši spletni strani postanivojak.si. Tako da tisti pridejo že z informacijami k nam in včasih vejo tudi kaj taga, kar mi mogoče ne vemo. Ne? Tako da se tudi mi od njih učimo. Druga polovica bi pa rekla, da so taki, ki še vedno vojsko povezujejo s tem klasičnim vojaškim poklicem, a ne? In se v bistvu bojijo, mislijo, da je podpis nekega sodelovanja ali pa udeležba pri nekem sodelovanju, da je to neka pogodba za cel življenje, a ne? Pa ni, ne? V bistvu vsak se odloči za točno tisto sodelovanje, ki si ga je pač zamislil, to se pač sprovede in se zaključi, a ne? Tako da ni nujno, da nadaljuje svojo kariero v naših vrstah. Tako da se pravim, sta dve skupine, tisti, ki zelo dobro vejo in tisti, ki v bistvu pridejo z neko splošnim poznavanjem slovenske vojske, pa jih potem mi mal kanaliziramo po naših izkušnjah, mogoče svetujemo, zakaj so najbolj primerni, tako da se potem odločijo za tisto pravo stvar, kako so delovati slovensko vojsko.
1: Pa so to kakšni športniki, pustolovci, kako bi jih opredelili? Ali kakšni, ki imajo samo viška časa?
2: Ne, prav širok spektr možnosti privablja širok spektr različnih ljudi. Ne? Tako da so športniki in adrenalinci, a ne? In so tisti, ki so malo bolj za tako sigurno pot, a ne? Tako da to je res različni ljudje prihajajo. No? Nekateri tudi zato, ker starši želijo oziroma jih starši mal usmerjajo na to
1: Porinejo.
2: Pot. Tako. Ampak to je, bistvo je, da si želiš sam, no? Nekaj takega poizkusiti in potem ti to tudi uspe.
1: Se pravi, samo če te starši prijavijo, še ni možnosti. Oziroma, še ni zagotovljen uspeh.
2: Ne.
1: Dobro. Se pravi, če je med poslušalci dijak ali študent, ki ga zanima taka izkušnja, je najboljši čas, kdaj, da se začne informirati, ne vem, kje spomladi ali kako. Gospod Žiga Krničar.
0: Zdaj, če govorimo o taborih, zelo veliko načinov sodelovanja imamo, tako da dejansko tudi čez celo leto, kadarkoli jih karkoli zanima, bom jaz izpostavil našo spletno stran postanivojak.si, kjer so gor vse možnosti sodelovanja. In zdaj je zelo različno, za katero sodelovanje bi se kdo odločil, tudi kdaj mora biti pozoren, kdaj mora dati vlogo in tako naprej. Tako da to je zelo težko točno določiti ten datum, jaz bi rekel čez celo leto, mi sprejemamo vloge in čez celo leto jih obravnavamo, čez celo leto potekajo zdravniški pregledi in vse. Zdaj, prej se bo odločil, manj stresno bo zanj, da dejansko uspe dosežti ali pa iti tja, kamor si želi. Ker nekdo, ki danes vidi, pa je ta dogodek že čez en teden, je fizično nemogoče sprovesti postopke v tem enem tednu, ne, pa kdaj je slaba volja. Tako da moj nasvet, Če te nekaj zanima, oddej vlogo, tudi če potem ne boš šel, če se slučajno vmes premisliš, nič narobe, ni nobenih stroškov, oddej vlogo, da začnemo, da vidimo, ali si sploh primeren kandidat, ti vidiš, a te to sploh zanima, ker že prideš k nam na razgovor, imamo že določene postopke, izvedemo in potem se šele odločiš s podpisom pogodbe, na kakšen način bo sodeloval. Tako da, takoj, ko začneš razmišljati, je moj nasvet, dejte vlogo, to je prvi korak, ni pa še zavezujoč.
1: Verjetno je tista najbolj osnovna informacija ta tabor, ne, na katerem dobijo en prvi stik. Kaj počnejo tam?
0: Ja, moj nasvet sem mladim je, če jih zanima vojska, pejte na tabor, drži. To je prvi stik, zdaj marsikdo bo mislil, da to je pa zdaj že, ja, damo jih, oblečemo jih uniforme, imajo postroje, imajo, bom rekel, spoznajo osnovne vojaške postopke. Način obnašanja, kako stvari potekajo v vojašnici, kako se pozdravljamo. Bom rekel res, ampak to so res osnove.

0: Če hoče nekdo nekaj več, so potem tukaj že druge možnosti, kot je prostovoljno služenje vojaškega roka, to bom rekel, tam res dobiš pravo sliko. Tabori za polnoletne je tudi že, bom rekel, primeren, da lahko si dejansko predstavljaš, kako izgleda delovni dan v slovenski vojski. Za mladoletne je pa to še vsem tabor, je zanimiv, drugač kot bilo kak drug tabor, verjamem, v Sloveniji ali pa kje drugje. Ne? Tako da svetujem, če kdo še ni bil, če kdo razmišlja, splača se probati, ker je to čist drugačna izkušnja. Pa ne govorim, da drugi tabori niso dobri, absolutno verjamem, da so, ampak drugačna izkušnja je. No? Ker tukaj se le usmerimo, bom rekel, vojaške veščine, vojaški način življenja in je skor ni boljšega načina, kot iti postopno v nekaj, če te zanima malo, kako to zgleda. Prve občutke sigurno dobiš na taboru Mors in mladi.
1: Kakšne spretnosti pa pridobijo, o kakšnih veščinah govorimo?
0: Veščine so mal pogojene z enoto, ki tabor tudi izvaja, se pravi, kakšne kapacitete je ona takrat lahko ponudi, ampak v osnovi program zapisan, tako da bom rekel zelo velik. Velik je na vodi, ker lokacije prej nisem tudi omenil. Ena je Novo mesto, ena je pa Bohinjska Bela. Tako da velike vrne tehnike, vode, vožnje s čovnom, izdelave splavov, preživetja v naravi, če se le da spijo tudi odzunaj, če vreme to dopušča, zakurijo ogen brez vžigalic in take stvari. Tako da bom rekel res te osnovne vojaške preživetvene veščine dobijo.
1: Neka nadgradnja skautstva.
0: Tako, predvsem pa kle bi rad povdaril, no, res vojska temelji na tem, da se naučijo nega kolektiva delati v skupini, kle je velik poudarek. Vojski ne more, en sam ne pomeni nič, se pravi vedno dva ali več in tukaj damo predvsem to, da se morajo navaditi, bom rekel, sobivati, prespati z drugimi v šatoru, se prilagoditi drugimi. To je največja, z moje strani, ali pa jaz tako doživljam, da je to največji plus teh vojaških taborov in teh stvari.
1: Kaj pa disciplina? Bodo morda kakšni starši zdaj le zastrigli z ušesi, a našega bi pa kar tja poslala?
0: Mogoče za zunanje opazovalce, ja. Za nas, ki smo pa noter, pa to niti ni tako težko doseš. Zaradi tega, ker, tako kot sem rekel, morajo se prilagoditi skupini. Če nekdo preveč izstopa, ga izloči poježi družba. S temu se probamo izogibati in probamo povezati ljudi skup. In ja, disciplina, ker če eden izstopa, mu bo težko, ker ga bo družba izločila čez nekaj časa. Ne? Tako da zaradi družbe se oni prilagodijo in sledijo nekemu ritmu, katerega jim damo. In tako da niti ni tako težko doseči to disciplino po vojski. No?
1: Ali drži tudi, da recimo potem pridobijo nekaj samozavesti, nekaj vztrajnosti, kako se to odraža recimo pri njihovem osebnem zorenju?
0: Absolutno, jaz mislim, da dobijo sploh odvisno s kakšnim namenom stopijo noter, bom rekel, v naše vrste ali na tabore ali na prostovoljno služenje vojaškega roka, ampak to je en večjih plusov, tudi marsikdo se točno zaradi tega odloči, ki je že polnoleten, že lahko tudi zaposlen, prevzame neko podjetje doma ali pa kaj taga in reče sam, to govorim iz izkušenj, ja, jaz bi zdaj rad pa sebe malo resetiral, preden prevzamem podjetje od očeta ali pa nekaj v tem smislu in pride k nam, ja, tako da če je nekdo pripravljen nekaj vzeti, mu mi damo grozno velik discipline, spoznavanja samega sebe, predvsem samega sebe in pa okolice, pa kako s tem, bom rekel, skupaj lahko živijo, dihajo, vodijo, mogoče. Ne?
1: Tudi kako delujejo pod pritiskom, recimo, ne?
0: Ja, tukaj to pritisk
1: času,
0: tako drži. Jaz bom, z mojega vidika spet bom rekel, je to zelo dobrodošlo za podjetja, če imajo take zaposlene, ker tukaj pa morajo. Se pravi, jaz sem tudi bil inštruktor na teh stvarih, tako da ja, cilj je, da ti probaš pripeljati vsega kandidata do njegovih skrajnih zmožnosti. Točno s tem namenom, predvsem zaradi njega samega, da on svoje meje spozna. Kaj je on uspe, koliko je on sposoben in verjemte mi, danes res ne vejo, koliko velik so sposobni. Več, kot si pa mi mislimo. Tudi jaz sem podcenjeval današnjo mladino, glede sposobnosti govorim. Res so sposobni več, kot si pa marsikdo misel, pa marsikdo vem, piše, kaj pa ta vojska, pa se danes načečni od tega. Ne drži, ne. Če bi kdo, tako govori, probal, šel na eno prostovoljno služenje, ki traja 3 mesece, bi spoznal, da temu ni tako, da tisti, ki se udeležijo, se morajo res fejst potruditi, je pa res, da na konc jaz ne poznam enega, da ne bi bil zadovoljen s temu, kar je dal čest. Res ponosni so, upravičeno so ponosni sami nase, da so uspeli zaključiti ta program. No.
1: In če še zdaj se malce posvetimo temu prostovoljnemu služenju, kako konkretno to izgleda, recimo, kaj morajo podpisati, prej ste že omenili nek preizkus, opravijo tudi zdravniški pregled, ni kar odmuh. Za koga je to primerno?
0: Tako kot smo prej rekli, se pravi, saj za prostovoljno služenje isto velja, saj dvojno državljanstvo, eno od tega slovensko. Potem pa, ja, prva stopnička, ki je ta, ki smo rekli, da da vlogo. To je prva stopnička. Druga stopnička so zdravniški pregledi, ta je mogoče tudi najbolj selektivna. Tukaj pač zdravnik odloča, ali je nekdo primeren za delo v slovenski vojski ali ne.
1: Ja, katere so stvari, pri katerih se ponovadi zgodi, da ni primeren, recimo, katere zdravniške težave, zdravstvene težave.
0: Jaz bom probal malo plastično predstaviti, kot tudi vsakem, ki pride na razgovor. Zdaj, če gledamo, da ima nekdo malenkost okrivljeno hrbtenico, ni noben problem za njegovo, ne vem, ko sedi, ko živi, športa, vse lahko dela normalno. V tem primeru pa bi lahko zdravnik odločil, da zaradi težega bremena, ki bi ga dal na hrbet, ki ga drugačne, se bi ta poškodba poslabšala, in to ni primerno delo za njega. Pa je drugače zdrav, vrhunski športnik, tudi take primere imamo, pa bodo, lahko dobi negativno oceno. Ne? Mi pa sami ne vidimo, kaj je razlog, se pravi na upravi za obrambo ne dobimo razlogov, zakaj nekdo ni primeren, mi dobimo samo ocene. Tako da prav detaljnih razlogov mi nimamo pogledano.
1: Dobro. In ta pogodba, ki jo potem podpišejo, pravi kaj? Recimo, ali je potrebno, da pridejo za 3 mesece na prostovoljno služenje ali so lahko tudi krajši termini?
0: Zdaj, prostovoljno služenje poteka 13 tednov, katerega smo razdelili na 3 faze. Prva faza traja 5 tednov, druga 4 tedne, tretja spet 4 tedne in po teh fazah lahko tudi sodelujejo. Aha. Se pravi, ko uspešno zaključiti eno izmed faz, bom rekel, je to klukca, si jo zaključil in je ne rabiš nikoli več it. Se pravi, ko naslednjič spet pristopiš, če si želiš, lahko pristopiš v drugo fazo. Ne? Tako da ja, razdelimo na 3 faze.
1: Kar pomeni lahko tudi na 3 leta, recimo.
0: Tako, do... Se pravi, do starosti 30. leta. Ne? Uh-huh. To pa je pogoj, da mora zaključiti do starosti 30. leta. In takih primerov je kar nekaj danes, ko so zamudili ta čas in jih pojdobimo na kakšnih sejmih, pa tako, ja, pa bi rad, žal, ja, starost nama je 30 let in marsikdo je zamudil in mu je danes žal, da ni šel v času šolanja ali pa tako.
1: Pride kar veliko študentov verjetno.
0: Ja, na tem prostovoljnem služenju so večinoma študentje. Sploh najbolj popularni termini so zdaj v času poletnih počitnic, ker je termin narejen tako, da takoj, ko zaključijo osnovno šolo, dobijo pisnico za srednjo. Uh-huh. Se oni lahko prijavijo se že prej, začnejo z koncem šolskega leta, usposabljanje se pa zaključi z začetkom bom rekel faksov. Uh-huh. Tako da v tem obdobju oni lahko naredijo vse 3 faze odenkrat, in so tudi najbolj zapolnjeni termini. No. Uh-huh. Zdaj, mogoče tukaj vmeno so 4 termini, tako da razdelijo kandidate razdelimo na 4 lokacije. Načeloma lahko sami izbirajo lokacijo, zdaj razen, če je že prenapolnjenost ali pa premal kandidatov, jih lahko preusmerijo. Lokacije so pa Novo mesto, Bohinjska Bela, Murska Sobota in pa glavna Vipava.
1: In tisto, kar še šteje, je, da so plačeni za ta čas.
0: Drži, ja, so plačeni.
1: To, kar je nekaj mamljivega za mlade.
0: Ja. In to mislim, da je kar niti ni tako slabo, 4560 evrov je končna nagrada za udeležbo, ko uspešno zaključiš vse 3 faze, to je tudi treba vedeti.
1: Aha, se pravi, po prvi fazi še ne dobiš plačila.
0: Po prvi fazi dobiš določen znesek, recimo dobrih 1200 evrov, po tretji okrog 1000 evrov, po drugi okrog 1000 evrov in na koncu, ko vse 3 zaključiš, še nagrada 1460 se mi zdi, v glavnem vse skupaj 4560 evrov, ko zaključiš vse 3 faze.
1: In to pomeni, da tam bivaš vse 4 tedne? Ali pa 5?
0: Ja, bivaš samo prvi vikend, si tudi noter. Se pravi, zdaj 12 dni bomo rekli, si v kosu noter, potem greš domov za vikende. Praviloma se domov hod petek popoldan, pa vračam nedeljo zvečer. Praviloma govorim to odločitev pač nadrejenega tam.
1: Gospa Polona Kosmač, verjamem, da med mladimi krožijo tudi kakšne zmote, kakšne je že prej omenil vaš kolega. Katere so tiste, ki jih najpogosteje slišite?
2: Ja, po mojem mnenju je najpogostejša zmota ta, da vsi povezujejo samo z nekim mogoče nasiljem ali pa z orožjem, ne vem, pač to slovensko vojsko, ali pa da je slovenska vojska namenjena zelo ozkemu krogu publike, ampak temu ni tako. Mi danes v slovensko vojsko vabimo oziroma zaposlujemo tudi zelo visokotehnološke poklice, predvsem na področju kibernetske varnosti, inženirja, zdravstvo, medicina, logistika, tako da imamo res širok spekter tega.
1: In prav vsi ti morajo skozi neko usposabljanje.
2: Ja. Vsak od nas oziroma vsak, ki je bil ali pa bo vključen, mora iti skozi določene procedure oziroma usposabljanja, da je lahko potem polnovredni član slovenske vojske. Tako, naj si gre to za vojaško osebo ali civilno osebo. Tako da...
1: In vsi morajo biti vešči ravnanje z orožjem?
2: Vojaške osebe ja, medtem ko civilne osebe ne rokujejo z orožjema. Tako da mogoče druga taka zmota, da je vojska, v bistvu ljudje ne vejo, čemu vse je vojska mogoče namenjena. Absolutno so določene naloge, ki jih slovenska vojska izpolnjuje, ampak treba je pa vedeti, da so to ljudje srčni, ki dajo ogromno tudi družbi nazaj s svojim znanjem, pomočjo, nesebičnostjo in jaz mislim, da je lahko samo en pozitiven pogled na to organizacijo in da je čas, da mogoče ljudje mal spremenimo tudi to splošno prepričanje
1: oziroma
2: tako stereotipe, tako.
1: In kaj je vaju osebno pripeljalo do teh vrst? Ha? Kako je bilo pa s tem, Žiga?
0: Dobro, bom jaz začel. Ja, jaz bom rekel, jaz zase rečem, da sem otrok vojne za Slovenijo. No? Tako da sem v tistem obdobju odraščal in že doživljal, spremljal. In od takrat naprej jaz vem, da bom šel v vojsko. Pa sem vedel, ne? Tako temu sem tudi primerno izbiral, bom rekel, izobrazbo. Meni ni bilo nič druga pomembno, tako da dosežem to stopno izobrazbe, da grem lahko v vojsko in tako se je tudi zgodilo. No.
1: In ljubezen še kar traja.
0: Ja, očitno ljubezen še kar traja, drži. Ja. Tako da še zmeram sem tukaj. Pa bom rekel, velik svojih sokandidatov, ki smo že začeli še vedno zaposlenih, tudi mojih, bom rekel, kandidatov, ki so bili pri nas, ko sem bil jaz inštruktor na prostovoljnem služenju, vedno več jih stopa na nek način naše vrste ali zaposlitve ali pa pogodbeno rezervo. Tako da vidim, da tudi mladi, pa ni bilo takrat rečen, da bojo šli, ne, so prišli samo probati, pa jih danes srečujem v uniformi, kar se mi zdi zelo, zelo lepo, zelo dobro.
1: Ali pomaga tudi k telesni drži, k pripravljenosti, k dobri kondiciji, tudi morda k postavi?
0: Jaz bi rekel, da absolutno ti da vse možnosti, če si samodiscipliniran, da to res izkoristiš v polni meri. Ne bom pa zdaj, kaj nekoga strah, pa je mogoče malo slabši na tem področju. Trudimo se tudi, da ono zaposlujemo ljudi, ki bojo pomagali nekomu, ki je, bom rekel, slabši v športu ali pa po kakej rehabilitaciji bo rabil pomoč, pa mu bomo to pomoč tudi nudili dejansko strokovno. Tako da res v vojski, bom rekel, skrbimo za psihofizično pripravljenost. Je pa res, da to je od vsega posameznika na koncu odvisen, koliko tega bo on absorbiral.
1: Zdaj pa se nadenite slušalke, kajti imamo na telefonski zvezi poslušalka, poslušalca. Joško iz Dovjega je z nami. Dobar dan.
3: Dobar dan, lep pozdrav vsem. Jaz sem imel vprašanje za vaša spoštovana gosta in sicer pač poznam, velik letih, smo tudi malo v sorodstvu, ki imajo pa nažalost samo osnovno šolo. A ima kakšno možnost zaposlitve v vojski?
1: Hvala lepa, gospod Joško. Bomo odgovorili. Hvala. Srečno.
0: Najprej lepo zdrav. Ja, tudi osnovna šola, to sicer ne traja prav dolg, ampak tudi z osnovno šolo lahko sprememo v naše vrste. Je pa res, da potem ponudimo še eno dodatno pogodbo, s katero se zavezujejo, da bojo opravili vsaj... bom rekel, triletno šolo. Ta pogodba je malo drugačna, kot so štipendije, se pravi, eno leto šolanja pomeni 2 leti zaposlitve. To je treba vedeti. Če ima nekdo upravljen že kak predmet ali pa kak letnik, noben problem, on upiše neko srednjo šolo.
1: Po svoji izbiri.
0: Po svoji izbiri nam pošlje dokazila in mu mi povrnemo te stroške. Tudi za nazaj povrnemo stroške, je za opravljeno srednjo šolo.
1: Se pravi kar dobra motivacija, ne?
0: Jaz bi rekel, da ja, ker verjam, da se marsikdo v življenju, se marsikomu kaj zgodi, pa se lahko ne zaključi šola, tako da zdaj imajo možnost, da zaključijo šolo, se zaposlijo pri nas za eno leto, dve leti, se pravi, če bi nekdo hodil tri leta, mora šest let oddelati v Slovenski vojski, potem bom pa rekel, pa prost. Tako njegovo odločitev lahko podaljša, seveda smo veseli, če nekdo podaljša, če pa ne, pa pač seveda ima prosto pot od zunaj.
1: Je tudi tukaj verjetno starostna omejitev na vzgor?
0: Tukaj, verjetno. Da bi, dobro vprašanje, nismo imeli primera, da bi rekli nekomu ne zaradi starosti. Jaz ne poznam, zdaj nema se še nobenem tako strni prijavu, ampak tukaj pa res žal nimam na to odgovor.
1: Nič hudega, nič 1-512-10-00, naša telefonska številka, še za kakšno vprašanje z vaše strani, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, boste odgovarjala štabni vodnik Žiga Krničar in pa vodja uprave za obrambo Ljubljana Polona Kosmač, ki sta danes naša gosta. Nismo še nič torej rekli, se pravi, prostovoljno usposabljanje je, prostovoljno služenje je nek, se pravi, nekako trimesečni koncept. Kaj pa potem je to ena predstopnja verjetno pogodbene rezerve? Kako je s tem?
0: Ja, se pravi, prostovoljno služenje vojaškega roka. Kdor se odloči, upravi program temeljnega strokovnega vojaškega usposabljanja. Skratico temu rečemo vojski TVSU. To je popolnoma identični program, kot pa za nekoga, ki se zaposli v Slovenski vojski. Se pravi, prostovoljno služenje, koga nekdo opravi, mu je, naredi vse pogoje praktično za zaposlitev ali pa za pogodbeno rezervo v Slovenski vojski. Tako da prostovoljno služenje je res tista prva in največja stopnička, no? Če jo nekdo naredi, je potem, bom rekel, zaposlil pri nas. Če izpolnuje seveda, kako smo rekli, za zaposlitev pa je samo slovensko državljanstvo. Tukaj je ta razlika. Se pravi, nekdo, ki ima dvojno državljanstvo in gre na prostovoljno služenje, bi v primeru, če se hoče zaposliti, se mogo odreči tujega državljanstva, pa obdržati samo slovenskega.
1: Dobro, kot rečeno, nič 1-512-10-00, naša telefonska številka, telefon je zazvonil, kot kaže, bomo kmalo pozdravili še enega od poslušalk oziroma poslušalcev, ki je dobil informacije, smo povedali, postani vojak.si, tako da tukaj je kljukica. Kdaj bodo naslednja usposabljanja, se pravi, prihodnje leto, ne? Ali že zdaj to leto možno izkoristiti, ste rekli, da nekako ni treba čakati do zadnjega, bolje da ne.
0: Ja, se pravi, prvo usposabljanje prostovoljnega služenja je že konec septembra se začne, se pravi, rečemo oktobrska generacija, pa letos je še ena, še novembrska generacija, pa sredi novembra se začne.
1: Je še nekaj možnosti, tako, da se pridružijo. Da,
0: letos sta še dve možnosti, da začnejo sodelovati. Tako kot sem pa rekel, kdor si želi, res ne da vlogo, tudi če samo razmišlja, zato da začnemo, da se tudi on, da pride k nami na razgovor, da mu razložimo vse, da se potem lažje odloči, ali je to za njega ali ne. Sama prošnja ali pa vloga še ni pogoj, da je že pri nas. No. Tako da se ni treba bati. Dobro
1: še ni neka obveznost, ne?
0: Tako.
1: Ja, nekoga zdaj lepo pozdravljamo. Kdo je z nami? Dobar dan. Lepo zdrav.
4: Če dovolite. Ja, dobar dan.
1: Smo preslišali vaše ime samo...
4: Darko.
1: Darko, dobro.
4: Jaz sem šel v vojsko leta 1979 in so mi dostkrat rekli, vojski te bodo pa že zvučili. Tako je to bilo, ne? Pa sem se že prej zgradil, mislim, da sem se, no. Bi pa nekaj vprašal. Imam pa sina, je pa 92-letnik, je star 34 let, a je že prestar, ima pa sem poklicno šolo.
1: Hvala lepa, Darko.
4: Mehanike, a je še možnost usposabljanja oziroma poklica za poslitve ali ne? Lep dan, pa vse dobro. Hvala za odgovor.
1: Tudi vam, hvala.
4: Hvala
1: ja, srečno.
0: Ja. Hvala za vprašanje. Tako kot smo rekli, zdaj, če gledamo zdaj za službo v Slovenski vojski uniformiran del, bi mogel narediti srednjo šolo. Zdaj, tako kot smo rekli, lahko mu jo tudi mi plačamo, če se odloči. Bom rekel, to je ena velika spodbuda, tudi dobi ta, nek študijski dopust v času šolanja, pa vse to, kar mu pripada, mu pripada, tako da tukaj ni. Je pa to šolanje ob delu, to se treba zavedati. Se pravi, nekdo brez srednje šole, ki se zaposli v Slovenski vojski, že opravlja redne dele in naloge, ob delu pa opravlja še šolo.
1: Ob delu za vas, torej tako, še nekaj
0: za nas,
1: domačih nalog.
0: Tako, ja, morajo praviti, mu pa pripadajo ti študijske stvari, ki grejo zaraven. Zdaj obstajajo pa tudi civilna delovna mesta, katerih je seveda manj. Zdaj, kar sem razumel, gospoda, je sin avtomehanika, ne? Tukaj bi bila tudi mogoče neka možnost.
1: Da bi kot avtomehanik sodeloval.
0: Tako, ampak to je pa treba dati vlogo, potem se pa išče delovno mesto za njega, če imamo nekaj primernega. Ne?
1: Dobro. Vsekakor preveriti je treba, potem
0: tako,
1: pa vidite, kje ste. Ne?
0: Vlogo je treba dati, tukaj pa poje začnemo iskati rešiti.
1: Ja, še nekoga pozdravljamo. Dobar dan.
5: Dobar dan, Jože pri telefonu.
1: Povejte.
5: Tole razmišljam, da morate imeti srednjo šolo. Kaj pa, kaj vojna se začne, takrat pa ne bi ne vprašati srednjo šolo.
1: Ja,
5: to malo smišno, tako da. Druga pa stvar, tako gradbene stroke ni v vojski. Včasih so bile jugoslovanska vojska, so imeli gradbene stroke, ne?
1: Uh-huh.
5: In so lahko tudi drugi delali izven poklicna. Ne?
1: Ja, kar zahtevna vprašanja postavljate poslušalci. Hvala lepa, ja. Jože. Srečno na svidenje.
2: Ja, tlem pa mogoče ta prvi del, kar jaz odgovorila. Tako kot je gospod že povedal, ne? Ja, zdaj so pač pogoji takšni, ker smo v miru, a ne? In so pač pogoji določeni. In tako, ki je Žiga že prej rekel, lahko se nekdo zaposli samo z osnovno šolo, pač pod določenimi pogoji, a ne? Lahko se pa zaposli z četrto ali peto stopno izobrazbe ali seveda z prvo bolonsko in tako naprej. Ampak v času vojne, ja, so pa razmere drugačne, a ne? Ne samo pri zaposlovanju ali pogojih zaposlovanja, tako v vojski, kot tudi marsikje drugi. A ne? Tako da ne smemo spet gledati samo tako osko. A ne? Ja, takrat se situacija spremeni, upajmo pa, da nikoli namo rabili tega spoznati ali pa doživeti. Tako da, kar se pa tiče druga vprašanja, ki je bilo vezano na gradbeno stroko, v slovensko vojsko vzamemo, tako kot sem že prej omenila, zelo širok spekter različnih res poklicov, a ne? In ne omejujemo nekoga, tudi frizerje zaposlujemo ali pa tudi vzgojitelje predšolskih otrok. A ne? Tako da za vojaka recimo profil izobrazbe v bistvu ni pomemben. Seveda je dobrodošel, ker danes se poklici spreminjajo, a ne? Svet se spreminja in s tem tudi naloge vojske in tako naprej, področja delovanja slovenske vojske in zato tudi rabimo mogoče različne poklice, ki smo jih pa 20-30 let nazaj, a ne? Ampak tako da lahko tudi nekdo z gradbeno šolo ali pa izobrazbo odda vlogo za zaposlitev in se zaposli. Vprašanje pa je, ali bo delal točno v tej smeri, se pravi v svoji izobrazbi. Imamo pa, to pa mogoče lahko Žiga bolj pove, imamo tudi eno enoto v slovenski vojski, ki je dol sicer v Novem mestu, inženirski, 14. inženirski bataljon, tako da mogoče Žiga, če še kaj dodaš na to.
0: Ja, drži, jaz bi tudi kaj rekel. Se pravi, če si nekdo želi delati po gradbeni stroki, ima možnost seveda tudi v slovenski vojski, tako kot je rekla kolegica. Imamo inženirski bataljon v Novem mestu in tam zaposlujemo vse. Se pravi, tam bom rekel, kako oni delujejo, tudi te, bom rekel, gradbeni mostovi, če kje odnese kak most, to je doskrat potem slovenska vojska pripelje naše zmogljivosti, zato da zadeva postane prevozna. Tako da imamo tudi po gradbeni stroki svoje strokovnjake noter.
1: No, krasno. Torej bo gospod Jože lahko zadovoljen s tem odgovorom. Pri koncu oddaje smo, morda samo še ena taka zaključna misel, recimo, ko ste delali z mladimi, gospod Žiga Krničar, kaj vam je največ zadovoljstva povzročalo oziroma kako, kakšni so občutki potem tudi za vas?
0: Zdaj, za mene osebno res največje presenečenje je bilo to, kako doživljamo mlade, pa kaj so oni bili dejansko sposobni narediti, tukaj bi še enkrat prodaril. Ali so mladi drugačni, zmeraj rečem, drugačni so fejst od nas starejših, so fejst drugačni, ali so kaj manj sposobni deleč od tega. Sposobni so pa grozno, grozno velik si. Verjam, da niti starši, niti sami si ne predstavljajo, koliko so dejansko oni sposobni. In to mi je bilo največje zadovoljstvo, to videti, doživeti, sam sprobati. Vem, kaj sem jaz mogel v svoji karieri, ki je zdaj že kar dolga, večkrat dati čez. In sem imel to sprobati tudi na mladih, bom rekel, ko jim vzamemo vse, če zdaj gledamo v telefonu, vse ugodnosti, danes pokličeš pa dobiš hrano v 5-10 minutah, tega včasih nismo imeli, smo bili mogoče malo bolj, bom rekel, trdi, ali kako, pač malo tršo življenje imeli, danes tega nima, ne oni, ne mi. Ampak, ko jim pa vzamemo vse ugodnosti, ki jih življenje ponuja, so pa glih tako pripravljen stisniti zobe, se postaviti en za druga in skupaj premikajo, bom rekel, gore dobesedno, še zmeram. Ne? Niso nič manj sposobni kot pa mi. To me je ostal najbolj v spominu.
1: Gospa Polona Kosmače, vaša zaključna misel?
2: Že Žiga vse tako lepo povedal, da je težko že kaj lepšega dodati. Mogoče sam še to, no, da smo mogoče, saj upam, da smo danes razbili kakšen stereotip ali pa da ga še bomo in da vsakmu, ki saj malo razmišlja o sodelovanju slovensko vojsko, naj povem, da je to ena čudovita izkušnja, ki sem jo tudi sama dala skozi in te res popelje na višji nivo, no, tega, da sam sebe v bistvu spoznaš, kaj in česa si sposoben in da je v bistvu ena zelo dobra in pozitivna popotnica za naprej, tudi če se ne, če nisi pač del slovenske vojske pač v svoji karieri, ampak kjerkoli pač si, tako da vse vabim, vse mlade, stare, seveda do določene starosti, da ne bo pomote, da se nam pridružijo, tako.
1: Hvala lepa, da sta se vidva pridružila nam tukaj v studiju, Žiga Karničar in pa Polona Kosmač. Vse dobro in uspešno delo še naprej.
2: Hvala za vabilo. Osedanje.
1: Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
6: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

Na dolenjski avtocesti je promet oviran na uvozu Novo mesto vzhod proti Obrežju. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir proti Gabrku. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, promet pa je oviran tudi pred Nanosom proti Kopru. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru.

0: Oglasno sporočilo podjetja BioStil.
1: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
2: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
2: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
3: Ja, res je, naše noge veliko krat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo narediti vse za ohranjanje našega ožilja.
2: Kaj pa lahko naredimo?
3: Zelo pomembno je, kako živimo. Vsak dan ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo. A imamo dovolj omega-3 v naši prehrani ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
2: Krema? Aha, očitno imate pri BioStilu rešitev za lahkotnejše noge.
3: Res je, razvili smo kremo Nutrilex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike in izvleček borovnice. Potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
2: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
3: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptusa, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lažje noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na 0800 88888.
2: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
3: Danes govorimo o nogah, ki velikokrat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: Danes imajo v podjetju BioStil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0800 88888.
2: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
3: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo evkaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
2: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
3: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin poznamo, že vonj nam daje olajšanje. Priporočam vam, da to kremo preizkusite in sami boste ugotovili njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
2: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
3: Hvala tudi vam.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0 80 88 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Biostil.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

Slišali smo torej skladbo Poskočni klarineti Vilka Ovsenika. Vilko Ovsenik je bil klarinetist, skladatelj in aranžer narodno-zabavne glasbe. Rodil se je 9. novembra 1928, umrl pa prav na današnji dan leta 2017. Bil je brat Slavka Ovsenika in član narodno-zabavnega ansambla Bratov Ovsenik. Študij klarineta je končal leta 1961 na Akademiji za glasbo v Ljubljani, bil je soavtor in aranžer približno 800 skladb oziroma celotnega repertoarja slavnega ansambla. Zanimivost, da ima ta brata različna priimka, pa izhaja iz dejstva, da je bil stari družinski priimek Ovsenik zaradi razmer Prve svetovne vojne je bil priimek spremenjen v Ovsenik, kar je tudi rojstni priimek obeh bratov. Slavko se z očetovo odločitvijo o spremembi priimka ni strinjal, zato si je priimek spremenil nazaj v Ovsenik.

0: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.

0: V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, z vami Radio Ognjišče, ura je točno 9, čas je za poročila. Z nami je Petra Stopar.
1: Lepo pozdravljeni. Gasilci so včeraj uspešno omejili požar na Planji na Bovškem, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu. Zaradi podtalnih žarišč bodo z gašenjem in drugimi ukrepi nadaljevali do prvega dežja. Prispevek Mete Potočnik.
2: Gasilci so intervencijo ob pomoči iz zraka začeli v petek zgodaj zjutraj, včeraj pa jim je požar uspelo spraviti pod nadzor. Popovdne so prekopavali obroč okoli požarišča in zalivali posamezna območja. Požar je sicer izbruhnil na strmem in težko dostopnem terenu, kjer ni naselij, zato prebivalci niso ogroženi. Včeraj je bilo na terenu kar 117 gasilcev iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Tolmin, Tržič, Škofja Loka, Cerkno, Bled, Bohinj in Idrija. Prisotni so bili tudi člani Gorske reševalne službe Bovec in zaposleni iz nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Tolmin. Po navedbah Centra za obveščanje uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so helikopter slovenske vojske in air traktorja odvrgli več kot 120 tisoč litrov vode. Na požarišče je včeraj popovdne prišel tudi premije Janez Janša. Zahvalil se je vsem, ki so bili od začetka gašenja zraven, gasilcem, civilni zaščiti in slovenski vojski. Po njegovi oceni je šlo za pravočasen odziv lokalnega okolja. Tudi danes je na terenu približno 100 gasilcev, vodu iz severnoprimorske regije pa sta se pridružila še en vod in dva oddelka iz gorenjske gasilske regije.
1: Neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Policija je zato začela akcijo za umirjanje hitrosti na cestah, ki bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Posamezne nadzore policijske uprave izvajajo tudi na nevarnih cestnih odsekih na svojih območjih. Nadaljevala se bodo pogajanja med Združenimi državami Amerike in Iranom. Do njih naj bi prišlo na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav, podrobnosti pa niso znane. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil le, da obstaja možnost dogovora o varnosti v Hormuški ožini in iranskem jedrskem programu. ZDA in Izrael pa so medtem odložili načrtovane napade na ozemlje Islamske republike.
0: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
3: Brazilija je daleč in naše predstave o tamkajšnjem življenju in kmetijstvu so pogosto zgrešene, pravi Darinka Sebenik, urednica Glasa dežele, ki je bila spomladi na študijskem potovanju po tej izjemno veliki južnoameriški državi. Med drugim so spoznali tudi govedorejsko kmetijo, na kateri molze je vsak dan več kot 2500 krav. In 30% tega mleka predelajo v lastni mlekarni v najrazličnejše mlečne izdelke.
4: Konzumno mleko, jogurt, smetano, svež brazilski sir, minas freskalmo rečejo, in pa različne mlečne napitke. Konzumno mleko. Imat ga lahko dobite v plastenki, ali pa, če se spomnite naše zgodovine, v pivici vrečki.
3: To še obstaja.
4: To še obstaja. In to mleko je spet nekoliko cenejše, kot je mleko v plastenki. In ljudje tam seveda niso prav bogati, ne? V tej trgovini se lahko oskrbite z vsem tem, z vsemi temi izdelki, probali smo jih, izredno so okusni, sveži, cenovno so, so razložili, so bolj dostopni kot pa recimo s cenem. Nižje cene so kot pa v mestih, ampak oni za svojo prodajo, pa imajo eno trgovinico, ne, porabijo 30% mleka. Na dan ga imajo, mislim, da okoli 70 tisoč litrov.
3: Darinka Sebenik je bila naša gostja včerajšnji nedeljski kmetijski oddaji. Če vas to področje zanima, vabljeni v naš audio arhiv.

0: Premenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Kočevje in Rateče 17, Idrija 18, Mežica 19, Postojna, Ilirska Bistrica, Črnomelj in Slovenj Gradec 20, Novo mesto, Bohinjska Češnjica, Jezersko in Babno polje 21, Celje, Litija 22, Ljubljana, Tolmin, Gorenja vas in Lendava 23, Murska Sobota, Logatec, Hrastnik, Podčetrtek 24, Vrhnika, Trebnje, Metlika, Krško, Gornji grad, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina 25, Maribor, Kranj in Ptuj 26, Ajdovščina Slovenske Konjice 27, Velenje 28, Nova Gorica 29, najtopleje pa v Kopru, kjer so namerili 32 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt en prometni pas pred priključkom Višnja Gora proti Novemu mestu, tam že nastaja zastoj. Promet je oviran na uvozu Novo mesto proti vzhod proti Obrežju. Predmet na vozišču ovira promet na vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani in med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda mimo Kozari proti Brezovici. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter na cesti Lesce-Bled. To so bila poročila, ura je 9:07.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Nekaj obvestil. Sestre Korpus Christi vabijo jutri na god svetega Janeza Vianeja k molitvi pred najsvetejšim in relikvijami zavetnika duhovnikov svetega arškega župnika. V Vianejevi kapeli na Čatežu ob Savi ste dobrodošli med 6. in 17. uro, ko bo sveto mašo daroval črnomalski župnik Janez Žakl. Prav lepo vabljeni. Na prvo sredo v mesecu, avgustu, 5. avgusta, bo pri Kapucinih pri sveti Ceciliji v Celju molitveno srečanje za onkološke bolnike in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17.30 bo molitev rožnega venca, ob 18.00 pa sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Priložnost bo tudi za sveto spoved in za prejem bolniškega maziljenja. Na prvi petek v avgustu, torej ta petek, 7. avgusta, bo ob 19. pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani darovana sveta maša za neznane slovenske mučence. Somaševanje bo vodil župnik iz Ihana, moralni teolog in publicist rojen slovenskim staršem v Buenos Airesu, dr. Andrej Marko Poznič. Prav lepo vabljeni k Frančiškanom na Tromostovje v petek ob 19. Vabljeni na krščanske počitnice v Luki na Dugem otoku od 16. do 24. avgusta. 8 polnih penzionov z izbiro mesnih, ribih ali veganskih obrokov za 599 evrov. Vsakodnevna sveta maša z nagovori o moči adoracije. Možen je tudi avtobusni prevoz za 50 evrov. Več na www.krščanske-počitnice.com ali pa jih pokličite 041-696-535. Ponavljam, 041-696-535.
1: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 23. avgusta. Vstopnice Eventim.

Prav lepo pozdravljamo še enkrat, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, zlasti tiste, ki ste se nam nekoliko kasneje pridružili. Lepo pozdravljamo sodelavci novinarji Boštjan Smole in Mateja Subotičanec in želim, da bi v družbi našega programa dan minil kar se da znosno. Zdaj le bomo vzeli pilulo za srečo, pa boste povedali, če deluje. 9 in 18 minut je.

0: Beseda je zakon.
1: Jezikovni pogovori s profesorjem doktorjem Hotimirjem Tivadarjem.
2: Profesor dr. Hotimir Tivadar, velike začetnice še kar nisva izčrpala. Vračava se k zapisovanju zemljepisnih imen, ki jih delimo na naselbinska in nenaselbinska. Kaj to pravzaprav pomeni?
3: Ja, to je v bistvu dokaj preprosta stvar, ne? Ker tu dejansko pri naselbinskosti in nenaselbinskosti gre za pisanje krajev in potem nekrajevnih.
2: Tistega, kar ni kraj. Ne?
3: Tako. In tu recimo naselbinskost dejansko lahko dela težave tudi izobraženim ljudem, tudi študentom, naprimer, ne? Ker pogosto je vprašanje, zakaj pa ulice niso naselbinska imena. Ne? Se tam tudi ljudje živijo. Zelo tako poenostavljeno, preprosto povedano. Ne? Ampak dejansko je mogoče res jasneje, če govorimo o krajevnih imenih. In tukaj je pomembno to poudariti, da potem ta pravila že po aktualnem pravopisu 2001, ne, torej zdaj bo že 25 let star, še zmeraj veljavni pravopis, ker novega še ni sprejetega, je tam potem to dosti, dosti lažje. Ne. Se pravi, naselbinska imena pišemo vse z veliko začetnico, izjeme so le ne prvi predlogi in samostalniki, in potem jih naštejejo mesto, trg, vas, vesca, selo, selce, sela, naselje, ne, če ne stojijo na začetku imena. Ne, to je tisto. Torej, če so ti samostalniki in predlogi ne na začetku, so pisani potem z malo začetnico, ko govorimo za naselbinska imena in torej to so krajevna imena.
2: Imena krajev, to je tisti ključni vidik.
3: Recimo, če dava primer, ja, Kranjska Gora. Ne, recimo, gora je v tem primeru pisano z veliko začetnico, ker gre za kraj. In če bi recimo imeli pa Črnogoro, to je recimo pa poimenovanje države, bo pa gora pisano z malo začetnico. In tukaj bi mogoče še dodali Šmarno goro, ne? Ko tudi, ko ni naselje in ker ni naselje, bo gora pisano z malo začetnico, če pa je naselje, se pa piše seveda to z veliko začetnico. Ne? Tako da zdaj Šmarna gora, meni da nekoč je bil to kot kraj obravnavan, če gremo v zgodovino, to zdaj ne bomo šli tako daleč, ne? Danes Šmarna gora prav gotovo ni posebno naselje, ne? In ker ni krajevno ime, ni naselbina. Ker naselbina je v bistvu lepa beseda.
2: Ja.
3: Tako rečemo. Ne? Je pa res, da je pa to, tudi če pogledamo recimo v slovarju, je tam zraven kvalifikator, torej poimenovanje v arheološkem smislu, recimo naselje prvotnih prebivalcev, navadno manjše. Ne? Tukaj recimo že ta definicija nam nekak nakazuje, da ta naselbinskost nam ni čisto domača, ne? Nam, poprečnim uporabnikom, recimo. Ne? In zato mislim, da bo tudi nov pravopis šel v to smer, pa mislim, da tudi že učbeniki grejo sedaj v to smer, mislim, da kolega Ahačič to tudi zagovarja, ne? To krajevnost. In sam to v bistvu od prve ure svojega asistentskega staža, ko sem imel pravopis, pač na ta način razlagam študentom, da to je pač krajevno ime in na to se morate fokusirati, da recimo tole tujko uporabim.
2: To se pravi, če potegneva črto, pri vseh imenih krajev, pa naj bodo to večji kraji ali pa manjše vasice ali pa vele mesta, gre za pravilo, da se vsi deli poimenovanja pišejo z veliko, razen tistih nekaj besed, ki si jih moramo zapomniti, vas, trg, mesto, selo, naselje in tako naprej, recimo novo mesto.
3: In ne prvi predlogi, ne? To pa še predlogi, moramo dodati,
2: tako,
3: predlogi.
2: Tako, ja.
3: Ja, novo mesto se piše po pravopisu z 2001, tako je tudi, oziroma bi moralo biti na prometnih znakih.
2: Ja.
3: Mislim, da je, upam, da je. Se pravi novo z veliko mesto, z malo začetnico. Trenutno je ta kodifikacija v veljavi in še ni nove potrjene spremenjene.

0: Z nami je brat Miran Špelič, frančiškan, ki se seveda na življenje svetega Frančiška dobro spozna. Vemo, da je imel Frančišek zelo rad revščino, uboštvo, ne, pravzaprav je tudi svojim bratom zapovedoval, da gorje vzeti denar ali karkoli, če pa že, naj to razdelijo lepo med seboj. Ampak zdi se pa, da na Porciunkulo pa je bil navezan.
1: Ne bi rekel, da je bil navezan, vendar pa je zaradi dogodkov, ki so se tam zgodili, imel poseben odnos do te cerkvice, za katero je pa vedno zahteval, da bratje plačujejo najemnino beneditinskemu samostanu in še zdaj tradicionalno nesejo eno košaro rib, ki so jih nalovili v potokih tja gor samostan, če je še sploh tam samostan beneditinski. Skratka, ni se čutil lastnika, vendar pa je rekel, če vas naženejo za ene, skozi ena vrata pride skozi druga notar. To je pa, ne vidim, da bi to bilo proti uboštvu, ampak gre za to, ker je začutil, da je ta kraj na poseben način svet, nekje pravi, da ga obiskujejo angeli, tam je tudi on doživel neko mistično srečanje z Jezusom in Marijo, s katerima se potem izpogaja za slavni porciunkulski odpustek, ki ga potem tudi dobi potrjenega od papeža. In ko papež reče, no, boš, kaj pa papir? Se je Jezus potrdil, ne rabim papirja. No, pa še vseeno vzemi ta listek, no, in potem vzame tisti papir in ga potem imamo neko upodobitev, kako z tistega papirčka bere in razglaša ta odpustek. Morda je tudi to priložnost, da mi razčistimo in očistimo svoje pojmovanje odpustkov, ker se ravno Frančiškova drža močno loči od tiste, ki se je kasneje morda, ki je razvila in ki jo je potem Luter tudi zelo upravičeno, tudi kdaj ja, pa potem po svoje razlagal. Poglejte, preštudirajte, premolite in se odprite za Božje usmiljenje tudi prek tega urodja Božjega usmiljenja.

0: Bratmiran, vsi, ki so bili kdaj v tej cerkvici, ne v Porciunkuli, seveda to, kar z očmi vidijo, lahko prenesejo svojo notranjost in sem prepričana, da vsi, ki so tam bili, vedo, da je občutek v tej cerkvici res nekaj čisto posebnega. Pa me zanima, glede na to, da ste vi tam verjetno že veliko krat bili, kako ste vi to prvič doživeli in kakšne občutke imate zdaj?
1: Prvič sem prišel v Porciunkulo s potoma, ko sva šla s patrom Mihom v Rim, ker sem šel ogledovati si, kam bi bilo mogoče iti študirati. Takrat v bistvu niti nisem hotel iti v Asizi, pri hranci moram Asizi za slovesne za obljube. In pa sem rekel, no, se to še ni čisto Asizi, to je pod Asizijem. In se spomnim, kako je tudi pater Miha, ki je bil provincial takrat, stopil pobožno v kapelico in tam je spodaj napis Hic locus sanctus est, ta kraj je svet. In dejansko sem tudi jaz takrat še kot zelo mlad frančiškan molil tudi za vso našo provinco. In tudi zdaj, kadarkoli grem tam mimo, se skušam zavedati, da sem del tega reda, del te province, molim za brate, prosim za blagoslov. Skratka, je tista svetost tam, ki se jo zaznava, ker so mnogi tam že pred nami molili in tudi vas povabimo, če boste kdaj tam pridete, pa kakšno molitico pustite tam.

V oddaji Spoznanje več predsodek manj se bomo danes pogovarjali z Alenko Puhar, novinarko, prevajalko in publicistko. Njeno izredno pozorno oko in uho za vse stranpoti politike in družbe prinaša marsikatero zanimivo opažanje. Vabljeni k poslušanju danes ob 17. ali ob 19. na Planet 2. Oddaje Spoznanje več predsodek manj najdete tudi med podcasti.

Na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt en prometni pas pred priključkom Višnja Gora proti Novemu mestu, nastaja zastoj. Predmet na vozišču ovira promet na vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Snebrjami proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozarji proti Brezovici. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper.

0: Ura je točno 10, z vami Radio Ognjišče, čas je za poročila. Prebrala jih bo Petra Stopar.
1: Dobar dan. Ponoči se je obseg požarišča na Plani na Bovškem ni spremenil, požar je pod nadzorom. Stanje je četrti dan gašenja stabilno, še vedno pa se pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci nadaljujejo intenzivno gašenje, predvsem roba požarišča. Prisoten je tudi helikopter Slovenske vojske, so sporočili z Gasilske zveze Bovec. V sedanjem sušnem obdobju se je izrazito povečalo črpanje vode s potopnimi črpalkami iz trug za zalivanje in namakanje vrtov ter pol. Ker so vodotoki ponekod že popolnoma izsušeni, to resno ogroža habitate in preživetje vodnih organizmov. Direkcija za vode ob tem opozarja, da takšna uporaba po zakonu o vodah predstavlja posebno rabo vode, za katero se zahteva pridobitev vodnega dovoljenja. Z njim se določi ekološko sprejemljiv pretok, ki zagotavlja delovanje in ohranitev vodnega in obvodnega ekosistema. Če bodo ugotovili, da gre za nedovoljen odvzem ali za kršitev pogojev iz vodnega dovoljenja, bodo obvestili inšpektorat za okolje in prostor. Zahodno od grške prestolnice Atene sta med gašenjem požara trčila gasilska helikopterja. Umrla sta člana posadke. Gasilci so sporočili, da so nemudoma mobilizirali reševalne ekipe. Grški premier Kyriakos Mitsotakis je opozoril, da državo pestijo ekstremne vremenske razmere, tudi zaradi močnega vetra s hitrostjo do 100 km na uro. Po noči so znova evakuirali prebivalce več naselij v Grčiji, policija pa je aretirala 44-letnega moškega, osumljenega, da je zanetil požar. Da je več 10 000 migrantov pred nekaj dnevi nezakonito prečkalo maroško-špansko mejo in preplavilo špansko eksklavo Ceuto na severu Afrike, so med drugim krive dezinformacije na družbenih omrežjih in trgovci z ljudmi, tako je v uradnem odzivu na dogodke sporočila maroška vlada. Njeno notranje ministrstvo je še navedlo, da je bilo množično prečkanje meje s Ceuto tudi posledica napačne razlage nedavne sodbe španskega vrhovnega sodišča, zaradi katere so migranti verjeli, da lahko vstopijo v Evropo, ne da bi jih oblasti nemudoma vrnile v Maroko.
0: Danes bo jasno s temperaturami od 33 do 39 stopinj Celzija, tudi jutri bo podobno, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem in v osrednjih krajih, od jutri naprej pa v večjem delu Slovenije. Obeti. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih ob 9. Rateče 21, Kočevje 22, Slovenj Gradec 24, Novo mesto, Ilirska Bistrica in Lendava 25, Celje, Ljubljana, Postojna, Črnomelj in Ravne na Koroškem 26, Murska Sobota, Hrastnik in Podčetrtek 27, Krško 28, Ajdovščina 31, v Kopru in Novi Gorici pa so namerili 32 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče na gorenjski avtocesti je promet oviran na uvozu Kranj zahod proti Karavankam. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, ter med Domžalami in Snebarjami proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od Koses in Viča mimo Kozariji proti Brezovici. Na primorski avtocesti pa med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Šmarje Koper. To so bila poročila, ura bo vsak hip 10 in 5 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

In tako gremo z glasbo naprej, 10 in 11 minut je ura z vami Radio Ognjišče. Upam, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, da preživljate znosen ponedeljek.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni, na Mariborskem gradu poteka obnova Loretske kapele, s katero so začeli spomladi. Kot je povedal vodja projekta Bojan Mislovič iz projektne pisarne Mariborske mestne občine, so gradbena dela na dobri polovici, projekt naj bi bil zaključen do konca novembra. Vsebino pa mu bodo dodali do prihodnjega poletja.
2: Stopili smo k fizični obnovi kapele, se pravi streha, fasada, notranjost kapele. Po končani obnovi pa bomo pristopili še k izvedbi mehkih projektov, se pravi, da damo kapele neko vsebino. Obnavljajo se, pravi zdaj, kapela, obnavljajo se tudi kamniti kipi, ki so bili nameščeni na fasadi kapele. Ti kamniti kipi bodo po obnovi nameščeni pač na ogled v kapeli, v Pokrajinskem muzeju. Kopije kamniti kipov pa bodo nameščene na fasadi, tam kot so bili originalni kipi.
1: Tako vodja projekta Bojan Mislovič iz projektne pisarne Mariborske mestne občine, ki je ob tem dodal še, da za zdaj o podražitvah projekta ne morejo govoriti, se pa ves čas pojavljajo nekatere nepredvidene zadeve, na katere niso računali, saj obnavljajo zelo star objekt in želijo ohraniti čim več historičnih elementov. No, po besedah Alenke Zupan iz Mariborske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je Mariborska Loretska kapela pomemben zgodovinski objekt, mimo katerega Mariborčani hodijo praktično vsak dan, pa je vseeno veliko ljudi, ki te kapele ne pozna, ker je bila dolgo o čem skrita. V Sloveniji tovrstnih kapel ni veliko. Mariborska se je kot original ohranila iz časa nastanka in pozneje ni bila nič spreminjana, je še povedala Alenka Zupan iz Mariborske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in dodala, da tudi s tokratnimi deli v samo kapelo ne bodo posegali, saj se je ohranila v dobrem stanju. Konzervatorka in restauratorka Irena Porekar-Kacafura iz Pokrajinskega muzeja Maribor, ki upravlja zgradom, pa je spomnila, da je bila kapela delno za muzejske potrebe odprta leta 2012 in sicer v času, ko je bil Maribor evropska prestolnica kulture. Tudi sicer je bila kapela po njenih besedah ob obisku muzeja ves čas dostopna obiskovalcem, ni pa bila dostopna z ulice. Pokrajinski muzej Maribor bo kapeli dal vsebino po končanju gradbenih del.
3: Jaz bi mogoče povedala, da smo zastavili projekt, ta vsebinski del, kajti muzej kot takšen, ki upravlja z gradom in s kapelo, je zadolžen za te mehke vsebine, se pravi, in tu dejansko imamo neke tri takšne sklope. En sklop bo seveda nova razstava, ki jo pripravljamo, se pravi, ta bo obsegala in arhitekturo kapele in potem bo en takšen filmček o tem, da vsega bodo lahko ljudje pogledali, vrsto multimedijskih vsebin, ki bodo na razpolago tako mlajšim, malo mlajšim, predvsem za družine, ker vemo, da imamo dosti družin, radi pripravimo neke programe. In seveda ob tem pa je danes zelo pomembno, da se povezujemo tudi s turizmom. Zato je ta projekt nastavljen tako, da bo seveda tudi z Zavodom za turizem tesno sodelovanje kasneje in pripravili smo dve poti, ki bosta tudi na razpolago našim obiskovalcem in jih bomo večkrat na leto izvajali. To je Mala Marijina pot, ta naj bi povezala vse plastike Marij v mestu, ki jih imamo, pa jih ljudje sploh ne opazijo, da jih imamo. Ne? Izhodišče bi bila torej Loretska kapela in vse ostale plastike. In pa potem Loreto na Štajerskem, to je pa takšen enodnevni izlet nekje planiran, kjer pa bomo si lahko ogledali tudi Ptujsko Loretsko kapelo, ki jo imajo, in pa kapelo Loretsko v samostanu Svete Trojice. In seveda bomo hkrati to združili tudi z kulinaričnim in vinskim turizmom, ki ga pa promovirajo tako že v okviru Zavoda za turizem, ne, kot destinacijo, kot takšno. Ne.
1: Tako konzervatorka in restauratorka Irena Porekar-Kacafura. Povejmo še, da je gradnjo Loretske kapele leta 1655 naročil in financiral takratni lastnik Mariborskega gradu Jurij Jernej grof Kisl. Zgrajena je bila po vzoru Loretske hišice v Loretu in tako zunanjost kot notranjost natančno posnema original iz Italije. Notranjost je nekoliko temnejša, poslikana je s freskami prizorov iz Marinega življenja in svetniških legend, prezbiter je pregrajen z mrežo. V stenski niši je ohranjen kip Črne Marije z otrokom, na stenah pa visoka lesena svečnika z grbom grofov Kisel iz 17. stoletja. Po letu 1727 v zidan oratori je bil namenjen grajski družini. Ohranjene votivne podobe pa dokazujejo, da so kapelo lahko obiskovali tudi meščani. Toliko za danes v kulturnih utrinkih. Hvala za pozornost. Z vami sem bil Jože Bartol.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: V Podbrdu na 106,6.

0: Brat Miran Špelič je z nami, govorimo o svetem Frančišku, Asiškem, a ne 800 let je letos. Je pa zdaj še ena taka znamenitost, zanimivost in možnost za poglobitev, a ne, v Asiziju, tam je tudi nestrohljeno telo Karla Akutisa. Kaj to pomeni za Asizi?
1: To je še ena točka, ki postane pravzaprav nujna, obvezna postaja pri romanju. Pravzaprav bi morali biti dve točki. Ena je njegovo srce, druga pa njegovo telo. Mač malo tukaj vzadi te italijanske manire, da svetniku še po smrti ne dajo čisto miru, ampak srce Karla Akutisa je v stolnici. In tam praktično boste vedno imeli mir, in če želite se pri Karlu ustaviti brez gneče, pojdite v stolnico, tam na levi strani, nekje v eni stranski kapeli, je ta relikvija. Še nikoli nisem videl, da bi bila tam kakšna velika gneča. Telo v kavojkah in supergah je pa v cerkvi razgaljenja v bivši stolnici Sveta Marija Velika. Tam pa so dosti vrste in tam vas potem čez nekaj časa priganjajo. Tam se je treba, če dobite sedež nasproti, da se lahko malo sedete, je že skoraj redkost. Sicer pa je avanti, vas poganjajo naprej.
0: Ja.
1: Je pa isti Karl tam in tukaj. Zakaj ravno v Asiziju? Verjetno zato, ker je to eno od načinov, da se ne naredi neke nove lokacije, malo mogoče se dve muhi na en mah, dva svetnika na eno romanje, ampak tudi zaradi določenih stičnih točk, ki jih lahko iščemo med Frančiškom in Karlom. Ena zagotovo je spoštovanje in cenjenje Evharistije. V različnih časih, na različen način, sta oba nekako fokusirala pogled, imela svoj pogled usmerjen na evharističnega Jezusa. In tudi to je od obeh svetnikov za nas spodbuda, da Evharistijo začnemo prav ceniti. In zato vas povabim, da ko greste v Asizi in ko se oglasite pri, ali pri srcu ali pri telesu Karla Akutisa, da je to zamete za spodbudo, da tudi sami prenovite svoje evharistično verovanje in evharistično pobožnost.
0: Brat Miran Špelič, najlepša hvala, da ste nam tako lepo osvetlili pomen Asizija in Roman, in vam želim lepo poletje in dober odriv na globoko.
1: Najlepša hvala tudi vam.

0: Z vami Radio Ognjišče, 7 minut čez pol enajsto je. Gotovo ste slišali, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, za Miroslava Pačnika in njegovo dejanje, obglavljanje 10 metrov visokega kipa Josipa Broza Tita v Velenju. To dejanje, za katero je bilo treba precej premisleka in trdega dela, je opisal tudi v knjigi Obglavljeni diktator, v kateri podrobno pojasnjuje, kako in zakaj je to storil. No, v knjigi je nekaj besed, spremno besedo napisal akademik dr. Milček Komel. Kako je to dejanje storil in predvsem zakaj, pa bo Miroslav Pačnik povedal tudi v naši oddaji Pogovor o v sredo ob 17.
1: Ja, samo načrtovanje težko bi opredelil, ne natančno, koliko časa je trajalo, ampak več let. To je trajalo več let, ne? Ideja je zarela tudi, ni bilo od vsega začetka. Jasno, da hočem ravno glavo odrezati, ampak jaz sem hotel narediti nekaj simbolno dejanje, ki bi na nek način zbudilo malo Slovence, da bi se zavedli, da mogoče pa ne gremo v smer demokracije, ampak počasi rinemo nazaj v socializem, komunizem, a ne so to v bistvu ista stvar. Až sem okleval? Ja, sem, sigurno. Ne. Pred samim dejanjem sem se večkrat prešel, ima smisel to, ali bolj še počakati, da se ljudje pridejo sami gor, ne? In gre tako, kot bi mogli iti po pravni poti, ampak se to ni dogajalo. 35 let čakamo na to, ne, pa se ni zgodilo. Tako da počas je prišla do odločitve, da bom to izvedel tudi, da bom odrezal za glavo. Zakaj glavo? Zakaj ne celega kipa? Ne? Zakaj ne bi kar celega kipa? Prvič, ker je prevelik. Ne vem, koliko teh tam, pa je verjetno par ton, ta kipa. Ne? Glava se mi je pa zdelo nekot, da bi se dalo odstraniti, pa tudi sam pomen odstranitva glave. Mislim, da je pravilen, a ne? Se nisem dejansko prvi, ki je kaj takega naredil.
0: Visoko ceno pod to glavo, ko je še stala, je plačala tudi družina Stepanjan. Če bi radi karkoli oziroma več izvedeli, vzemite knjigo Igorja Omerze, 1984, Orwellovo leto, Agopa Stepanjana. V oddaji Pogovor o se nam je pridružila njegova hči Sara, ki se zdaj prizadeva za odprtje arhivov tudi v Beogradu. Kako so oni kot otroci doživljali to dejanje, ko so jih preiskovali, zasledovali, jim onemogočali normalno življenje, jih maltretirali?
2: V bistvu to se spomnim, zelo veliko ropota po hiši, ker so nam vse uničili, v bistvu po noč odirali v stanovanje. Nas tri so vse vozili po gozdu, s tem, da je res, da je moj brat v bistvu največkrat so njega odpeljali, da pokaže, ki je oče zakopal bombo, ampak bombe ni bilo nikjer.
0: Ne zamudite oddaje Pogovor o v sredo ob 17.

Predor Karavanke je zaradi okvare vozila zaprt v obe smeri. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, ter na ljubljanski obvoznici od Kose Sinviča mimo Kozari proti Brezovici.

Tako to zgodbo z morja smo pa prvič slišali, tako je bila premierna izvedba, tudi glasba na novo nastaja in veseli smo, da lahko kaj prav prvič zavrtimo. 10:47 je ura.

0: Tako je bilo tudi v soboto, ko je bil glavni mašnik župnik iz Grosupljega Martin Golob. In podobno včeraj, ko je slovesno mašo daroval upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek. Glavna misel slednjega je bila, da v nenehnem duhovnem boju med dobrim in zlim igrajo ključno vlogo človekova svoboda in izbira za resnično dobro, vera in skupnost.
1: In prav zato smo priromali na ta sveti kraj, da bi kot vedno znova tudi danes zajeli novih moči, da bomo znali odgovarjati na ta vprašanja.
0: Oba praznična dneva je maši sledila procesija s kipom Marije Snežne na tronu okoli cerkve.
2: Danes bo jasno in zelo vroče s temperaturami od 33 do 39 stopinj, tudi jutri bo podobno, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes največja na Primorskem in v osrednjih krajih, od jutri naprej pa v večjem delu države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost. Obeti. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred dobro uro. Rateče 24, Kočevje in Slovenj Gradec 27, Novo mesto 28, Ljubljana, Koper, Celje in Ravne na Koroškem ter pod četrtek 29, Murska Sobota in Postojna 30, Krško 31, v Novi Gorici pa so namerili 36 stopinj Celzija. Predor Karavanke je zaradi okvare vozila zaprt v obe smeri. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Snebarjami proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici od Kosez in Viča mimo Kozariji proti Brezovici ter na Primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Ljubljana Brezovica. 11 in skoraj 6 minut je ura.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Še nekaj obvestil.

0: s.si, pošiljnica, odmik vezaj za vezaj mladostnike, kjer se lahko do danes tudi prijavite. Bratje Kapucini vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu Patru Piju od 30. avgusta do 4. septembra. Na poti boste obiskali Lančano, Pietrelcino, Goro svetega Mihaela, Bari, Loreto in Padovo grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave po elektronski pošti stane.bester@rkc.si ali ga pokličite na 041 840 897. Ponavljam telefonsko številko 041 840 897. Župnija Jezersko vabi na romarski shod ob godu zavetnika svetega Ožbolta to sredo, slovesna maša bo ob 11. Daroval jo bo novomašnik Gregor Anton Capuder. Prav lepo vabljeni. Vabljeni pa ste tudi na krščanske počitnice v Luki na Dolgem otoku od 16. do 24. avgusta. 8 polnih penzionov z izbiro mesnih, ribjih ali veganskih obrokov za 599 evrov. Vsakodnevna sveta maša z nagovori o moči adoracije. Možen je tudi avtobusni prevoz za 50 evrov. Več na 3x2.v.krščanskevezajpocitnice.com ali pokličite na 041 696 535. Ponavljam, 041 696 535.
1: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 23. avgusta. Vstopnice Eventim.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek vas lepo pozdravljam v pregledu športnega dogajanja od petka pa vse do današnjega jutra. Začeli ga bomo z odbojko. Naša moška reprezentanca je namreč osvojila zgodovinsko prvo medaljo v elitni ligi narodov. Po zmagi v malem finalu nad Japonsko so osvojili bron. V nadaljevanju pa seveda kolesarstvo. Tadej Pogačar je po peti zmagi na dirki po Franciji ta vikend priredil kar tridnevni kolesarski praznik, danes pa sporočil, da bo dirkal tudi na pentli po Španiji. Pa na to košarka, danes v naši oddaji slovenska reprezentanca do 18 let je osvojila zlato medaljo na evropskem prvenstvu, na to pa še nogomet, motokros in še kaj se bo našlo. V naslednjih minutah vabljeni v našo športno družbo.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Začenjamo torej v kitajskem Ningboju, ki se je včeraj zapisal v zgodovino slovenskega športa. Naša članska moška reprezentanca je namreč tam osvojila svojo prvo medaljo in to v svoji šesti sezoni v elitni svetovni ligi narodov. Slovenci so se namreč na najlepši mogoč način pobrali po sobotnem porazu v polfinalu proti Poljski in v tekmi za bron s 3-1 v nizih premagali Japonsko, ki so jo premagali prvič po petih letih. S 24 točkami je bil najuspešnejši pri Sloveniji v malem finalu Nik Mujanović, drugi pa z 22 Rok Možič.
2: Zaslužili smo si za vsemi leti, tudi z letošnjim VNL-om, odigrali smo res vrhunske predstave in ne moramo biti ponosni. Danes je ena zelo težka tekma, videli smo, kako igrajo Japonci in da so zelo nevarni za nas, ampak mislim, da smo bili vrhunsko pripravljeni. Skoraj mi smo igrali njihovo igro, lahko rečemo, dosti dotikali obloko in se branili, na koncu je bilo to dovolj. Evo, ta medalja je za vse nas in pa tudi za tiste, ki so vedno bili z nami reprezentanci. To je delo mnogih let in zdaj nam je več noben ne more vzeti.
1: Sredi bloker Janko Zamernik je ob tem izpostavil borben značaj ekipe.
3: Ni bila perfektna odbojka, delali smo napake, ampak smo se po njih znali pobrati in to nas je pripeljalo do tukaj, kjer smo zdale. Ta medalja je nekaj fenomenalnega delo. Dolgo poletje je za nami in jaz si želim, da bomo uspeli to, kar smo do zdaj gradili, graditi še naprej in dosežče kaj lepega.
1: Zlato medaljo pa so še enkrat osvojili krniki Slovencev v polfinalu Poljaki, ki so v velikem finalu s 3-2 premagali Američane. Za slovenski medbojkar je tako izjemna sezona v Ligi narodov, v kateri so na sklepni turnir na Kitajskem pripotovali kot tretji nosilci in v rednem delu zabeležili 10 zmag na 12 tekmah. Slovenija je tako petič nastopila na sklepnem turnirju najboljše osmerice ter še izboljšala svojo najboljšo uvrstitev. Po 3/4 mestih in 7 so varovanci Fabija Solja v zbirko zdaj dodali še prvo medaljo, bronasto. Slovenci bodo imeli zdaj nekaj tednov prosto, no konec tega meseca pa jih na to na Poljskem čaka pripravljalni turnir v prvi polovici septembra, pa že evropsko prvenstvo. Zgodovinska prva medalja v Ligi narodov tako deluje tudi kot injekcija energije za naprej, je ob tem dodal podajalec Uroš Planinšič.
4: Verjamem, da po zasluženi pauzi se bomo vrnili z še več motivacije kot sedaj in začeli priprave za evropsko prvenstvo, da še nadgradimo predstave, ki smo jih kazali v Ligi narodov.
1: Evropsko prvenstvo bodo soorganizirale Bolgarija, Finska, Italija in Romunija. Slovenci bodo v predtekmovalni skupini A igrali v italijanski Modeni in glede na vse rezultate naših odbojkarjev. Eurovoli res že komaj čakamo. Zdaj malce glasbe, z nami bodo Fehtari in Luka Sešek, ki bojo peli o, ja, verjetno pijači, ki so si jo naši odbojkari prav gotovo privoščili po zmagi v malem finalu in prvi medalji v Ligi narodov. Viski, Tennessee Whiskey, potem pa nadaljujemo.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Tako, prvo tretjino smo namenili našim odbojkarskim junakom, ki so osvojili bronasto medaljo v Ligi narodov, v drugi pa zdaj kolesarskemu junaku. Seveda, to je Tadej Pogačar, ki je od petka do včeraj gostil kar tridnevni športni praznik Pogi Challenge, danes pa svetovno športno javnost pravzaprav niti ni tako zelo presenetil z novico, da bo letos prvič zares napadal tudi skupno zmago na kolesarski dirki po Španiji. Malce več o tem v nadaljevanju, zdaj pa najprej k Pogijevemu izzivu k Pogi Challenge. Dogodek se je v petek začel z dirkami najmlajših kolesarjev, zvečer pa se je na tako imenovanem kriteriju Tadeja Pogačarja pomerilo več zvezdnikov iz svetovne serije. Tako kot praktično vse dirke, na katerih štarta, ga je dobil Pogi, ki ga je na to zvečer čakal še uradni veliki sprejem. Sledil mu je koncert Magnifica. Takole je prvi kolesar sveta pogledal na razvoj svojega izziva, ki ga prireja v domači občini.
2: Prvo smo začeli s Pogi timom, pa z veliko nagrado Tadeja Pogačarja, mene. 2019 je bila prva. 2020 se spomnim, ki je bil COVID čas, smo bili v industrijski coni. Že takrat je prišel ene par tujcev iz World Toura, tako da, ja, zagotovo že z takrat dalje najboljši kriteriji v Sloveniji, kadarkoli po moje. In zdaj, kar smo naredili zadnjih dveh let s Pogi timom, z ekstremom, Pogi challengeom, kriterijom, smo dvignili to res na nek internacionalen nivo in s tem tudi gradimo nekako slovensko kolesarstvo na višji nivo.
1: Sobota je bila namenjena družinam in otrokom, včeraj pa še glavni izziv s klanca v klanc, kjer je Pogi na trasi od klanca pri Komendi do plaže na Krvavcu lovil 1189 rekreativnih kolesarjev. Na pot je najboljši kolesar na svetu krenil 7 minut za vsemi ostalimi, na vrh pa prišel na 8. mestu. Prvi je bil Nemec Fredrik Nissen, ki je vzpon premagal v času 45 minut in 49 sekund. Drugi je bil Italijan Andrea Kalca, najboljši Slovenec pa je bil Mirko Kovačič na 3. mestu. Dogajanje se je nato spet vrnilo v Komendo, kamor so se kolesari seveda vrnili na 2 kolesih, Pogačar pa ne. V dolino ga je namreč s helikopterjem ob pomoči izkušenega pilota odpeljal kar najboljši smučarski skakalec zadnje zime, Domen Prevc.
3: Pogled je bil nor. Šli smo na turo okoli tam, ki je Pogi nabiral kilometre, ki je bil mlad in jedo žgance na planini, tako da mislim, da je to krivo za vse te vse njegove uspehe. Zrihtal je 10 prosto, pa najpometak take pilota, da lepo znajo mirno leteti, ampak normalno, pa če je drugič na helikopterju, ga je lahko strahne, sploh pa z mano, ker radi kaj špičmo.
1: Domen in Tadej sta si na to v odru v Komendi izmenjali adrese, Prevc je Pogačarju podelil eno od majic iz tekme za svetovni pokal, Pogačar pa Prevcu majico svetovnega kolesarskega prvaka. Sledila je razglasitev dražbe predmetov, ki jih je Pogačar tokrat namenil za obnovo Komende, ki jo je junija prizadela huda ujma. Zbrali so približno 116 tisoč evrov, večji del 95 tisoč evrov, pa je prispeval Američan, ki je kupil strgan dres Tadeja Pogačarja z letošnje dirke Milano San Remo, kjer je najprej padal, nato pa prvič v karieri zmagal na tej italijanski klasiki. Dejavnosti fundacije Tadeja Pogačarja je predstavila njegova mati Marjeta Pogačar.
4: Prav Pogi Challenge je eden od glavnih virov ali pa zelo močnih virov naši dejavnosti. Lani smo recimo na Pogi Challenge zbrali dovolj denarja, da smo pokrili 35 štipendij za celo šolsko leto dijakom, študentom in tudi za podiplomski študij. Letos pa smo se odločili zaradi te vremenske ujme, ki je 10. junija prizadela veliko posodje v Komendi, da bomo namenili vse dobrodelno strane prihodke, ki se zbirajo na stojnici naše fundacije, namenili tudi občanom občine Komenda, da bodo lažje popravili svoje poškodovane domove. Tudi en izdelek, se pravi čevlji, ki jih je nosil med drugim Milano San Remo, ki so bili na dražbi, prihodek od teh čevljev je tudi v Komendo, pa tudi del vsega dohodka, če bo kaj ostalo, glede na vse stroške, ki jih letos tako malo, bo tudi šel v občino.
1: Ja, med predmeti na dražbi so bili tudi levčki z rumeno majico, ki jih na dirki po Franciji vsak dan dobi nosilec rumene majice. Tadeja so zato vprašali, ali ga morda leto zanimajo še bikci z rdečo majico, ki pa jih dobivajo nosilci rdeče majice vodilnega na dirki po Španiji. Ta se bo začela konec avgusta v Monaku, kjer svetovni kolesarski prvak tudi prebiva. No, Pogi je bil petek še skrivnosten, danes pa vendarle razkril, da bo letos prvič v karieri resno napadal tudi zmago na znameniti La Vuelti, kjer je bil ob prvem nastopu leta 2019 skupno že tretji, ja, leto 2019. Takrat je namreč prvič v karieri La Vuelto dobil Primož Roglič, ki je pentlo po Španiji na to dobil še trikrat v karieri. Ali bo na njej dirkal tudi letos, pa še ni povsem jasno, saj ga je pred dnevi na enem od treningov, ja, zbil avtomobil. Zato je izpustil sobotno dirko v San Sebastianu, bil je Belgijec Remko Evenepoel, jutri pa Rogliča ne bo niti na dirki v Burgosu. No, ni pa bilo ta konec tedna v komendi Pogačarjeve zaročenke Urške Žigart. Najboljša slovenska kolesarka je namreč v soboto s karavano začela dirko po Franciji. V uvodni dve etapi je dobila nizozemka Lorena Vibes, ki ima v boju za rumeno zdaj 14 sekund prednosti pred prvo zasledovalko Kimberly Lecord, kolesarko z Mauriciusa, kapetanko ekipe AG Insurance Sodal, za katero vozi tudi Žigartova. Po uvodnih dveh ravninskih dekleta danes čaka hribovita 156,5-kilometrska etapa od Ženeve do Polinija. Ženski tur sicer prinaša 9 etap v 9 dneh in se bo končal prihodnjo nedeljo z vožnjo na čas po Nisi. Toliko o kolesarenju, še enkrat povemo, Pogi letos tudi na Vuelto, komaj čakamo in prav gotovo se ga zelo veselijo tudi v karavani. No, tisti, ki so računali na zmago, pa malce manj. Zdaj pa Blondi Marija, na to pa nadaljujemo še z nekaj preostalimi športnimi novičkami.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Je z vami in zadnjo tretjino oddaje Odpiramo s košarko. Slovenska moška reprezentanca do 18 let je namreč včeraj osvojila zlato medaljo na evropskem prvenstvu. Do velikega uspeha so mladi Slovenci prišli sinoči, ko so v finalu v Trentu z 88 proti 71 premagali gostitelje turnirja Italijane. Največ točk sta za zmago Slovenije v finalu prispevala Lukas Bojović 21 in Stefan Joksimović 24, ki je bil ob tem izbran tudi za najkoristnejšega igralca turnirja in v idealno peterko Eurobasketa u 18 v Italiji. Največ točk sta, torej to smo že povedali, o največ točkah še tole. Slovenska reprezentanca do 18 let je sicer v polfinalu premagala Španijo, v četrtfinalu Izrael, še prej pa Latvijo, Bolgarijo in Litvo, ter v pretekmovalnem delu zabeležila edini poraz, in sicer proti Nemčiji. Ja, slovenski košarkarski upi so torej osvojili že drugo zlato odličje v mesecu dni. Pred dvema tednoma so bili na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi košarkari do 20 let. Za našo prihodnost pod obema obročema se nam torej ni bati.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Zdaj pa nadaljujemo na domačih nogometnih zelenicah. Za prvoligaš je namreč tretji krog nove sezone v slovenski prvi ligi. V soboto smo videli kar dva velika derbija. Začnimo lepo po vrsti. Prvi je bil v Lendavi, kjer sta se srečali Nafta in Mura, to je veliki prekmurski derbi. In pravo točo golov smo videli s 5 proti 2 je zmagala Nafta. 3 gole smo videli že v prvem polčasu, v drugem pa torej še kar 4. Mura je vse skozi zaostajala, to je bil res nor prekmurski derbi v Lendavi, ki se ga bodo domačini zapomnili po precej lepšem kot pa gostje. Še druga sobotna tekma, torej še en derbi, Celje Maribor, štajerski derbi. Po en gol smo videli v obeh polčasih, za Maribor je že v tretji minuti zabil Žiga Repas, za končnih 1-1 pa za Celje v 80. minuti Dario Hrka. Povejmo, da so Celjani ob tem v svoje vrste vrnili reprezentanta Benjamina Verbiča, to je močna ukrepitev za Celjane, no iz mariborskega kluba pa so sporočili, da je v soboto s 1. avgustom v pokoj odšel dolgoletni direktor kluba Bojan Ban. Še včeraj torej tri tekme, poglejmo preostale. Prva Kalca Radomlje Bravo, 1-2 za Bravo. Bravo je vodil celo tekmo, po en gol so torej Ljubljančani zabili v vsakem od polčasov in se tako na nek način pobrali po tistem evropskem porazu v Severni Makedoniji. Zvečer pa sočasno še dve tekmi, Brinje Grosuplje Koper, 1-1 je bilo v Grosupljem, Brinje se je dobro upiralo, od 74. minute je namreč igralo z igralcem manj, ko je rdeči karton prejel Rok Maher. In še zadnja tekma včeraj, Olimpija Aluminij, 1-0, Olimpija je do prvega gola in celo prvih treh točk v sezoni prišla povsem ob koncu tekme, ko je v enem zadnjih napadov na tekmi nesrečno v mrežo Aluminija strel Jošta Urbančiča preusmeril Matija Boban in tako je Olimpija vendarle prišla torej do prvih treh točk v sezoni, do včeraj jih je imela namreč na računu nič. Četrti krog sledi naslednji konec tedna, še prej pa bo Celje, še edini preostali slovenski predstavnik v Evropi. Jutri v Armeniji proti Araratu igral prvo tekmo tretjega kroga kvalifikacij za elitno ligo prvakov. Povratna bo naslednji teden v Celju.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Zdaj pa nadaljujemo z novico, ki je včeraj navdušila v domačem atletskem svetu. Vid Botolin je v soboto pozno zvečer v belgijskem Ordengmu popravil enega najstarejših slovenskih rekordov. V teku na 5000 metrov namreč s časom 13 minut 27 sekund in 96 stotink izboljšal dosežek, pozor, Petra Sveta iz junija 1974.
2: Res pogoji so bili fantastični. Vedel sem, da lahko z hitrim zaključkom res dobro tečem. Posem malo, probo se čim manj gledati na čas, pa se res fokusirati sam na tehniko, pa da hitro zaključim, posem pa malo vsem pogledal na čas, pa sem videl, da res ob takvim dobrem počutju mi bo to uspel. In potem je zadnjih 600 in pa 400 metrov zadnjih je bilo res dobrih, tak da mislim, da sem tam potem naredil ta rezultat in to razliko od državnega rekorda.
1: Tako Botolin v soboto sicer na koncu 29. zmagal pa je Abdi Hamid Nur iz ZDA. Sicer pa smo v soboto in včeraj gledali tudi tekmovanje v športni panogi, značilni bolj za zimo. Visla na Poljskem je namreč gostila uvodno postajo poletne velike nagrade smučarskih skakavk in skakavcev. Med dekleti so Slovenke blestele, ob odsotnosti Nike Prevce namreč v soboto zmagala Ema Klinac, včeraj pa Nika Vodan. V moški konkurenci obe tekmi dobil Japonec Naoki Nakamura, Rok Oblak pa se je v okrnjeni konkurenci ni bilo niti Domna Prevca, seveda vemo, ki je bil v komendi, včeraj izkazal s tretjim mestom. Od Slovencev so na Poljskem sicer nastopali še Maja Kovačič, Taja Bodlaj, Katra Komar, Ajda Košnjek, Žiga Jelar, Rok Masle in Lauro Kos. Velika nagrada se bo nadaljevala konec tedna v francoskem Courchevelu.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: No, v bližini Blackpoola pa se je včeraj končalo odprto prvenstvo Velike Britanije v golfu. Dobila ga je Japonka Shiho Kuwaki, potem ko je v dodatnem razigravanju premagala Nemko Ester Hanslite. Izkazala se je tudi Slovenka Pia Babnik, zasedla je 23. mesto, kar je njena druga najvišja uvrstitev na turnirjih serije Major. Pred 4 leti je v Rancho Miražu osvojila 3. mesto. In še v Lomel, ki je včeraj gostil dirke motokrosistov v elitnem razredu MXGP, je Tim Geisler na veliki nagradi Flandrije osvojil 3. mesto s 3. dosežkom 1. in 4. druge vožnje. Jan Pancer je bil skupno 16. med tem, ko je tako v obeh vožnjah kot skupno zmagal vodilni v seštevku za svetovno prvenstvo nizozemec Jeffrey Herlings. Jaka Peklaj je v razredu MX2 v obeh vožnjah zasedel 19. mesto.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: In že smo pri napovedniku, teden bo v znamenju kvalifikacij evropskih klubskih nogometnih tekmovanj. Celje, še edini preostali slovenski predstavnik v Evropi, bo jutri v Armeniji proti Araratu igral povratno tekmo 3. kroga kvalifikacij za elitno prvakov, kot smo povedali pred nekaj minutami. S 3. etapo se bo danes nadaljevala kolesarska dirka po Franciji za ženske z našo Urško Žigart. Danes se v Parizu med tem začenja evropsko prvenstvo v vodnih športih. Slovenska reprezentanca se tja odpravlja s 4 nastopajočimi v japonski Yokohami, pa bo močan namiznoteniški turnir VTT prvakov. To pa je za današnjo oddajo vse. Marcel Krek se vam le še zahvaljujem za pozornost in vam želim lep, uspešen in seveda miren teden. Oddaja pa bo na sporedu spet v petek ob istem terminu. Do takrat le še, srečno!

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritours.
2: Lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritours. Že dolgo razmišljate o romanju v Lourdes? Prvič imate priložnost obiskati enega najpomembnejših marijinih romarskih krajev že v času od 7. do 11. avgusta, ko se jim je na avtobusu sprostilo nekaj mest. Vabljeni! V Lourdes vas vabijo tudi v času jesenskih počitnic od 24. do 28. oktobra. Takrat se boste od doma podali z avtobusom ter po poti spoznavali lepote Provence, nazaj pa boste poleteli z letalom. Odlična in preverjena kombinacija, zato ne zamudite izjemne priložnosti in si zagotovite svoj sedež na avtobusu in letalu. Skupaj s Škofijskim odborom za mladino v Škofiji Maribor so na Aritoursu pripravili tudi prav posebno romanje za birmance in botre. V letu svetega Frančiška se od 28. do 30. avgusta odpravljajo v Asizi, kjer bodo obiskali tudi grob prvega milenijskega svetnika Karla Akutisa. Zadnji dan pa bodo program dopolnili z obiskom zabaviščnega parka Mirabilandija. Odhod je zagotovljen. Od 11. do 13. septembra se lahko skupaj z Radijem Ognjišče odpravite na romarsko popotovanje na Češko. Poleg svetovno znanih znamenitosti, kot je grad Hloboka in mesti Češki Krumlov in Češke Budejovice, boste tokrat odkrivali tudi manj znane kraje. Višji Brod, Zlata koruna in Kajov, ki so že stoletja nosilci in bogate kulturne in duhovne dediščine Južne Češke. Ne odlašajte s prijavo, da ne bo prepozno. Za Aritoursove tradicionalne romarske počitnice od 21. do 25. septembra pod duhovnim vodstvom mariborskega nadškofa monsignorja Alojzija Cvikla zbirajo prijave že za tretji avtobus. Če vas mika pozno poletni oddih na otoku Krk, vas vabijo, da se jim pridružite. Nekaj posebnega bo zagotovo romanje v Egipt, kjer zgodovina oživi na vsakem koraku. Od 2. do 9. oktobra se lahko podate na odkrivanje dežele, kjer številni svetopisemski dogodki dobijo svojo pravo podobo. Od živahnega Kajra in veličastnih piramid boste stopili v tišino puščave, do samostana svetega Antona Puščavnika in svete gore Sinaj, pod katero stoji znameniti samostan svete Katarine, eden najstarejših delujočih samostanov na svetu. Pot boste sklenili ob obalah Rdečega morja, kjer se bogata zgodovina sreča z izjemnimi naravnimi lepotami. Na poti vas bo spremljal biblicist dr. Samo Skrelovnik, čigar razlaga arheoloških najdb, bibličnih zgodb in kulturnega konteksta omogoči, da romanje ne bo le potovanje, ampak poglobljena izkušnja razumevanja svetega pisma v njegovem izvirnem okolju. Ne zamudite izjemne priložnosti. Od 15. do 18. oktobra se lahko podate na romanje na Poljsko. Poleg kraljevega mesta Krakov boste obiskali tudi Auschwitz, rudnik Vjelička, romarsko središče Čestohova z znamenito ikono Črne Marije, grob svete Faustine Kovalske, svetišče svetega papeža Janeza Pavla II. V Krakovu ter njegovo rojstno hišo v Vadovicah. Za konec vas vabijo, da preverite še vse ostale jesenske odhode. Malta, Međugorje z obiranjem mandarin, Barcelona in Montserrat, Fatima, Bavarska, Lourdes, Rim in še kaj bi se našlo. Vse programe najdete na njihovi spletni strani ali pa jih pokličite na telefonsko številko 02-252-16-19 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje pa lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vsa romanja vam Aritours ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Aritours.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Aritours. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognjišče lahko vam koristi.
3: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
2: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
4: Poletno branje pri ognišču. Knjigarna.ognisce.si 05-611-7220.
5: Na 105,9 MHz.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 3. avgust. Z veselim petjem slaviti Boga.
2: Gospod je moja moč in moja pesem. Bil mi je v rešitev. Vers je iz Mojzesove knjige in je postavljen na sam začetek pesnitve zahvale ob rešitvi iz Egipta. Beseda pesem izhaja iz starejše, basen, ki korenini v besedi bajati, pripovedovati. In če pripoved zapojemo, je pomembna tudi beseda peti. Etimološki slovar domneva, da beseda izhaja iz piti, saj naj bi obredno besedilo spremljalo polivanje ognja. Piti besedilo. Mar ni čudovita prispodoba za uvodni stavek, ob katerem lahko zapojemo tudi mi? Gospod, ti si ustvaril vse, kar me obdaja, stvarstvo, o katerem se gibljem in živim. Ti si moja pesem. Tebi pojem in se sam spreminjam v melodijo in v harmonijo z vsemi ljudmi in s teboj. Ko je sveti Frančišek bival pri sveti Mariji v Porciunkuli, je bil na drevesu blizu njegove celice čriček, ki je neprestano pel. Frančišek ga je poklical in ko je priletel, mu je dejal: "Poj, brat čriček, da svojim veselim petjem slaviš Boga, svojega stvarnika." Čriček je brez odlašanja ubogal in ni odnehal, dokler ni po očetovem navodilu ponovno odletel na svoje mesto. Tako tudi mi v teh počitniških dneh vsaj v mislih poletimo v svetnikovo celico in se ogrejemo ob žaru njegovega srca. Morda ga najdemo s čričkom in bomo lahko vsi skupaj peli pesmi in slavili Gospoda.

0: To molitev začenjamo s prošnjo za prepotreben dež in odvrnitev od hude ure. Dodajamo prošnjo k Svetemu Duhu za mir ter ureditev družinskih zadev in zdravje vseh. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opredi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Dobri Bog, ti daješ vsem stvarem obstoj, moč in življenje. V svoji dobroti nas usliši in daj nam potrebnega dežja, da bo naša zemlja lahko dala kruha za življenje. Tako bomo tudi bolj zaupno hrepeneli po tem, kar je nebeško. Po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Danes, 3. avgusta, praznujejo naslednji naši podporniki in prijatelji. Angela Lombar, Trstenik, Golnik. Bernarda Čeferin, Litostrojska, Ljubljana. Ivko Spetič, Bazoviška, Ilirska Bistrica. Marija Kovač, Miren. Rozika Pevec, Pristava pri Mestinju. Marija Rozman, Gasilska, Šenčur. Marija Forstnerič, Pobrežje, Videm pri Ptuju. Marija Jenko, Franceta Preširna, Jesenice. Nikolaj Štolcar, Zgornji Tuhin, Laze v Tuhinju. Ljudmila Fric, Tlake, Rogatec. Ivan Plazar, Zlatoličje, Starše. Mirjam Mužina, Na pristavi, Šempeter pri Gorici. Marija Rutar, Dolenja vas, Polhov Gradec. Franc Urbanija, Perucijeva, Ljubljana. Štefan Polda, Zgornje Gorje. Ivanka Rems, Radomlje. Milena Tomažin, Veliki vrh, Šmarje Sap. Dominik Leskovec, Godovič, tudi pošta Godovič. Ljudmila Zimic, Morsko, Kanal. Štefan Škafar, Ulica Janka Mlakarja, Maribor. Ana Koler, Strahin, Naklo. Magda Koren, Malo polje, Cov. Franc Pirnat, Žeje, Dob. Miroslav Kos, Peče, Moravče. Marija Blatnik, Cesta na grad, Celje. Marija Koligar, Goreni Maharovec, Šentjernej. Anica Kavčič, Petkovec, Rovte. Sonja Ardalič Jerman, Zaboršč pri Dolu, Dol pri Ljubljani. Nada Padežnik, Lahomše, Laško. Ana Kodelja, Gorenja vas, Kanal. Slavko Zajc, Luče, Grosuplje. Janez Šimenc, Borovška cesta, Kranjska Gora. Marjan Šemrl, Cov. Janez Bojc, Lončarska, Dolenja vas. Mateja Strmčnik, Šmartno, Podgorje pri Slovengradcu. Barbara Zalar, Pudob, Stari trg pri Ložu. In Tilen Volk, Orehovica, Podnanos. Dragi slavljenci in drage slavljenke, sodelavci, se vam najprej lepo zahvaljujemo, da ste naši podporniki in prijatelji, potem pa vam želimo tega, kar prijatelj prijatelju običajno ob prazniku želi: zdravja, sreče in zadovoljstva. Lepo praznujte in Bog vas živi.

0: Hello?
1: Dober dan.
0: Dober dan.
1: Gospa Sonja, ste to vi?
0: Telefonu.
1: Tukaj pa Mateja Sobotičanec, radija Ognjišče vas kličem.
0: Ja,
1: že vemo zakaj, ne? A bo torta?
0: Ja. Kako?
1: Če bo torta?
0: Ja, pa bo, ja.
1: O, lepo. Torej, o, ja. Sonja, v imenu sodelavcev, a ne, vam želim vsega dobrega, obilo zdravja, zadovoljstva, lepo praznovanje danes. Vsega, kar si želite,
0: hvala.
1: A ne?
0: Hvala.
1: Kako bo šlo potem to praznovanje?
0: Ja, kar vredo. Ker si v dan, sicer danes bo malo vroče, ne, tako da se bomo malo v senci držali.
1: Ja.
0: Nikaj.
1: Boste imeli ledeno torto, da bo manj vroče? Če boste imeli ledeno torto?
0: Tudi ja. Tudi
1: lepo.
0: Pozdraven, tako lepo. Da se pač, da je malo lažji.
1: Ja.
0: Da malo hladija, ne.
1: Tako. Ja. Sonja, predstavljam si, da potem ne bi želeli kakšne vroče pesmi, ne, za glasbeno željo.
0: Ja, ne. Kaj s tem, kaj bi? Ja. Čakaj, eno Marino bi mogoče, ki je, a jo pojo tele Emanuel, če boste to probali.
1: Bomo našli. Bomo našli.
0: Ja.
1: Še enkrat se vam zahvaljujem, da ste na seznamu naših podpornikov, zvestih poslušalcev in lepo praznujte.
0: Bom.
1: Hvala
0: lepa, res.
1: Tudi vam. Tudi vam.
0: Ne vem, po noči.
1: Ja.
0: Skos, ja.
1: Lepo zdrav v dol pri Ljubljani, ne?
0: Ja. Hvala lepa.
1: Tako, tudi vam, srečno, z Bogom.
0: Ja.

Imamo pa še dve poletnih okrogli slavljenki, to sta Marija Koligar, Goreni Maharovec, Šentjernej in Anica Kavčič, Petkovec, Rovte. Spoštovani gospe, ne vrtimo se okrog lastne popolnosti. Odpravimo se raje na pot ljubezni do bližnjega in v odnosih, polnih zdrave skrbi za drugega, zaživimo Jezusove blagre. Pustite, naj vas napolni očetova nežnost, da jo boste lahko širili okoli sebe. Tako je zapisal papež Frančišek in tej želji se pridružujemo tudi sodelavci Radia Ognjišče. Naj bo praznovanje lepo, okroglo in veselo.

0: Ura je 12:30, poslušate Radio Ognjišče in čas je za poročila. Z nami je novinarka Petra Stopar.
1: Lepo pozdravljeni. Računsko sodišče je izvedlo revizijo Ministrstva za kulturo pri zagotavljanju doseganja ciljev javnih razpisov za izbor večletnih kulturnih projektov in javnih kulturnih programov na področju umetnosti med letoma 2021 in 2025. Po ugotovitvah Računskega sodišča je bilo v obravnavanem obdobju poslovanje Ministrstva za kulturo neučinkovito. Od ministrstva je zahtevalo predložitev odzivnega poročila ter mu podalo priporočila za izboljšanje poslovanja v 6 točkah. Nova Ljubljanska banka ni uspela s prevzemno ponudbo za Addiko Bank. Njeno ponudbo so prevzeli delničarji, ki imajo v lasti približno 31% vseh izdanih delnic družbe Addiko. V NLB pa so si za prag uspešnosti ponudbe določili 50% in eno delnico. V banki Raiffeisen Bank International so medtem potrdili, da so presegli prevzemni prag 55% za združitev z Addikom. Na Agenciji za okolje so sredi letošnjega tretjega vročinskega vala, ki nas je zajel pretekli teden, izmerili nova temperaturna rekorda, in sicer na obali in na Jezerskem.
2: Že včeraj smo izmerili spet preko 40 stopinj Celzija, naprimer v Kopru je bilo 40,1 in to je v letošnjem letu tudi najvišja izmerjena temperatura. In žal, ja, v slovenski Istri tudi noč ni bila povsem hladna, kajti naprimer v Kopru se temperatura sploh še ni spustila pod 27 stopinj Celzija. In v znamenju te vročine bo še večji del tega tedna.
1: Je povedal meteorolog na Arsu Anže Medved. Z jutrišnjim dnem bo rdeče opozorilo zaradi vročine veljalo za vso Slovenijo z izjemo severozahodnega dela. Italija po prihodu več 10,000 migrantov v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki predlaga vzpostavitev centrov za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah na ravni Evropske unije. Notranji minister Matteo Piantedosi želi predlog širitve tako imenovanega albanskega modela predstaviti jutri na izrednem zasedanju notranjih ministrov o Ceuti. Glede na predlog Rima naj bi vzpostavitev tovrstnih migrantskih centrov financirali z evropskimi sredstvi. Med možnimi lokacijami je omenjenih več držav, med njimi Črna Gora, Gana, Senegal, Mauretanija, Uganda, Uzbekistan in Etiopija. Promet je na Hrvaškem povečan na vseh pomembnejših cestah proti morju. Velika kolona vozil in zastoji so tudi na državni cesti pred mejnim prehodom Karasovići v smeri proti Črni gori. Premijer Andrej Plenković je dejal, da je včeraj do prometnega kolapsa na tem prehodu prišlo zaradi velikega števila turistov. Po njegovih besedah so se po tej poti v domovino odpravili v veliki meri albanski državljani, ki živijo in delajo v zahodni Evropi, kjer so se ponekod začele poletne počitnice. Plenković je ocenil, da ponekod tudi novi elektronski sistem nadzora vstopa in izstopa državljanov tretjih držav v šengensko območje upočasnjuje promet.
0: Popoldne bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 in 39 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22 in najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem in v osrednjih krajih, od jutri naprej pa v večjem delu Slovenije. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In kaj pravijo obeti? V sredo in v četrtek bo sončno ter zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature, ki so bile izmerjene po Sloveniji ob 12. uri, pa so naslednje. Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Logatec, Bohinjska Češnjica in Slovenske Konjice 33 stopinj Celzija, Celje, Murska Sobota, Kranj, Idrija in Litija 34, Koper 30, Ajdovščina 37, Tolmin, Metlika in Gorenja vas ter Pohorje 32, Ravne na Koroškem in Lisca 31, Kredarica pa 16 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani in promet je oviran na Zaloški cesti pri Tržnici. Oviran promet pa je tudi zaradi živali na cesti, in sicer je tu oviran promet na Dolenjski avtocesti med priključkom Mokrice in počivališčem Čatež proti Ljubljani. Še zastoje poglejmo. Na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Ljubljanski obvoznici je zastoj od Brda in Barja mimo Kozari proti Brezovici, na Primorski avtocesti je zastoj med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj, ki je dolg 1 km, zastoj še na cesti Škofije Koper med priključkoma Bertoki in Koper center proti Izoli, prav tako zastoj na naslednjih cestah: Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Ljubljana Brezovica. Opozarjamo pa, da je cesta Strmec Mangart zaprta zaradi gašenja požara. Srečno pot vsem. 12:36 minut je ura.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Osmrtnica. Svojo zemeljsko pot je v 80. letu starosti zaključil dr. Jože Ramovš. Svojo zemeljsko pot je v 80. letu starosti zaključil dr. Jože Ramovš. Pogreb sveto mašo bo v sredo, 5. avgusta, ob 10. uri na Žalah v Ljubljani. Žara bo na dan pogreba od 7. ure naprej v mrliški vežici svetega Nikolaja. Namesto cvetja in sveč lahko v spomin nanj namenite dar Inštitutu Antona Trstenjaka za nadaljevanje njegovega življenjskega dela.

0: Ob 12:38 minut pa prisluhnite še naslednjemu obvestilu. Sestre Corpus Christi vabijo v torek 4. avgusta, torej jutri, na god svetega Janeza Vianeja k molitvi pred najsvetejšim in relikvijami zavetnika duhovnikov svetega arškega župnika. V Vianejevi kapeli na Čatežu ob Savi ste dobrodošli od 6. ure do 17. ure, ko bo sveto mašo daroval črnomalski župnik Janez Žakelj.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS, vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
4: Na 104,5 MHz.

Dobar dan, drage poslušalke in dobar dan, dragi poslušalci. Dobrodošli v nadaljevanju tega ponedeljka 3. avgusta v vaši družbi v načelu novinarjev v nadaljevanju dneva Petra Stopar za mešalno mizo za enkrat še Boštjan Smole, ki je danes ostal zelo zgodaj, zamenjal ga bo Andrej Novljan. Pred mikrofonom bom do večera z vami Slavi Košir in seveda z vami bodo vse pripravljene vsebine, za katere so poskrbeli radijski sodelavci in tudi veliko dobre glasbe, za katero skrbi naš Miha Močnik.

0: Hej, stric, a veš kak vic?
1: Kako vam je bil všeč moj koncert? A ste opazili, kako moj glas napolni prostor?
2: Ja, opazil. Lepo število poslušalcev je šlo iz dvorane, zato da bi bilo več prostora za vaš glas.

Upamo, da ni le ona, ki plete poti do srca, tudi na Radio Ognjišče se trudimo priti do vaših src, seveda s programom, ki ga ustvarjamo, in ob 13. uri vas vabimo, da skupaj z nami pogledate skozi okno, izvedeli boste, kaj v tem tednu pripravljamo za vas. Torej še 3 minute do 13. takrat pa spet vabljeni, da natančno prisluhnete.

0: je v tem tednu?
1: Radijski dogodki.
0: Novosti iz radijske kleti.
1: Radijsko okno.
2: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Odpiramo radijsko okno, v katerem bi vam rad predstavil nekaj naših oddaj in rubrik ter vas opozoril na nje, zato da jih ne boste zamudili oziroma izpustili. Dobra novica za vse nas je tudi in seveda vas, da so vse naše oddaje in tudi velika večina rubrik na voljo v našem radijskem arhivu, torej jim lahko prisluhnete takrat, ko želite oziroma ko imate čas in to vam omogoča, da vsebino, ki jo morda niste slišali v celoti ali bi jo radi še enkrat slišali, v miru poiščete in ji prisluhnete. Bi pa vas rad na začetku našega današnjega radijskega okna opozoril tudi na našo opoldansko molitev. V njej se vsak dan zberemo v naši radijski kapeli in molimo po vaših namenih. V teh dneh vas vabimo, da se nam pridružite, saj vsak dan molimo tudi za dež, da bi napojil žejno zemljo, da bi odvrnil sušo iz naših krajev in omogočil vsaj nekaj kmetijske pridelave. Danes ob 12. smo to že storili, naslednjič se zberemo jutri ob 12. No in naš prvi gost v današnjem radijskem oknu je urednik našega informativnega programa Alen Salihovič. Alen, lepo zdrav.
3: Dobar dan.
2: Če pogledava na področje informativnega programa vsak dan v trip dneva, zvečer mozaik dneva, vmes številna poročila in seveda tudi druge oddaje, med drugim pogovoro in tako naprej, kakšen je pogled na dni, ki so pred nami? Že včeraj smo lahko spremljali, kaj se dogaja v Medžugorju na Mladi festu.
3: Tako je, v teh dneh kljub temu, da je poletno vzdušje, pa prav nič ni manj novic zaradi tega, tako da spremljamo seveda požar na Bovškem vsak dan sproti, kličemo pristojne, da nam povedo, kako in kako se zadeve razvijajo, kot si pa omenil, ja, je pa Mladi fest se začel, tam je velika skupina mladih iz Slovenije, več kot 350, danes jutraj so imeli sveto mašo, kar nekaj utrinkov bomo kmalo objavili na naši spletni strani oziroma na našem Facebook profilu in veseli smo, da se nam mladi oglašajo od tam. Sami so prevzeli pobudo, pošiljajo izjave, pošiljajo prispevke, pošiljajo fotografije, videoposnetke, tako da smo nekako povezani z njimi. Predvsem tudi zaradi tega, kar se je zgodilo prejšnji teden, ko smo videli vandalizem, ki ga je bil deležen, ki ga je bilo deležno Medžugorje, predvsem oltarstvo za cerkvijo svetega Jakoba in pa tudi na gori pod Brdo, na gori prikazanja Marijin kip, ki je bil iznakažen, ampak danes ti mladi so povezani. Bili so tako včeraj izjave, ko se poslušal in jih je tudi Maja že dala v program, so bili tako navdušeni, nekateri so, kjer so tretji, četrtič, petič in tisti glas, ko slišiš, ni narejen, tako kot je, da nimo umeten bo v tem tednu gotovo politiko, takšen in drugačen, seveda bomo spremljali oziroma spremljamo zadeve v Sevti, še naprej, prejšnji teden, petek, smo vsi z grozo spremljali, koliko ljudi je prečkalo nezakonito šengensko mejo Evropske unije. Videli smo konec tedna odzive tudi predsednika slovenske vlade Janeza Janšo in pa seveda mnogih drugih, tako da bomo danes tudi na tem gradili, poklicali profesorja Bogomirja Ferfilo, z njim spregovorili o tej zadevi, tako da vsak dan, kljub temu, da, kot sem že dejal, je poletje, pa novic ne manjka.
2: Ja, gre za igro svetovne politike, pravijo mnogi, ki poznajo dejanske razmere, ampak vse skupaj je zelo zaskrbljujoče za stanje v Evropi, ki pravzaprav ostaja brez ene svoje hrbtenice.
3: Popolnoma se strinjam. Če smo imeli v preteklosti politike velikega kova, kljub temu, da lahko marsikaj pripišemo tudi migrantsko krizo, prvi del 2015, Angeli Merkel, pa vseeno je bila voditeljica, je bila ženska, ki je udarila po mizo. Danes pa imamo voditelje, ki ne znajo udariti po mizo. Začenši za predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen, kritični so do nje, precej kritični. Vesel sem, da se je slovenski premier Janez Janša pridružil več kot 20 voditeljem, ki so podpisali pismo, da je potrebno nekaj storiti, da je potrebno nekaj narediti v prihodnjih dneh. Ja, čeprav so nekateri kritični tudi v Sloveniji, pa se mi zdi, da je potrebno tukaj reči bobu bob. Videli smo vandalizem, ki mu ni para v Sevti, predvsem pa me skrbi tamkajšnje prebivalstvo, kako bo vse skupaj preživelo.
2: Vse to bo odmevalo, torej v naših poročilih in informativnih oddajah. Alen, vse to pa odmeva tudi na Twitterju. Zelo si aktiven tudi na tvojem računu. Verjetno boš vesel, če se bo še kdo pridružil in te odkljukal.
3: Tako, vesel bom, kar poiščite me, Alen Salihovič, na X profilu, kjer pač poskušam objavljati naše novice. Tudi v zvezi z v tem tednu ne bomo mogli mimo suše, ki je vse večja, mimo požarov, ki smo jim priča po Evropi, tako da ja, kljub temu, da so žalostne novice, pa vseeno objavljamo tudi pozitivne, da vedno v informativnem programu damo poleg tistih težkih novic tudi kakšno spodbudno, kakšno prijetno, lepo in vesel sem, da tudi poslušalke in poslušalci nas kdaj na kakšne novice opozorijo, nam kaj pošljajo, tudi za našo oddajo iz naših krajev. Vesel bom, če se pri vas v tem poletju kaj dogaja, da nam lep pošljete kakšen mail na desk@ognjisci.si.
2: Tako mnogi pravijo, ob 15. odprem v 3 dneva in zvem vse, kar je dobro vedeti in potem grem naprej. To je velika pohvala vašemu delu.
3: Vesel sem tega in če dali več je tega in hvala Bogu, da nas spremljajo in tudi nekateri gledajo na Planet 2, naše oddaje Spoznanje več, predsodek manj. Vesel sem, da je res ogled oddaj tako velik in tako pozitiven.

0: Danes popoldne ob 17. boste lahko prisluhnili zanimivi oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Pripravlja jo Tanja Dominko, ki je zdaj moja gostja. Tanja, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Tudi danes vaju bo z gostjo slišati najprej ob 17. na valovih Radio Ognišče, ob 19. če se namotim, pa na Planet 2 tudi videti.
1: Drži, ja, tako.
0: Kdo bo tvoja gostja?
1: Moja gostja bo tokrat novinarka, prevajalka, publicistka Alenka Puhar. Gostja, ki ima za seboj že kar lepo življenjsko pot z različnimi aktivnostmi zaznamovano in seveda njeno natančno uho in pozorno oko in tudi bister um marsikaj zaznajo v naši družbi, kar ne gre tako, kot bi moralo iti. In seveda, če ima še človek tako zgodovinsko izkušnjo, kot jo ima sama, potem je seveda zelo zanimivo slišati, kaj nam ima povedati glede aktualnega dogajanja. Bova sicer šli nekoliko tudi nazaj k dedičem socializma, k nerazčiščeni zgodovini, potem tudi k kulturi, tudi tam se bova ustavili glede na to, kako je levica zasedla ta resor v minulem mandatu, kakšne so posledice, tudi malce o medijski, novinarski plati, o njenih prevajalskih aktivnostih, namreč vemo, da je prevajala Georgea Orwella in tudi zaradi tega bila malce na piki tedanje oblasti. Vsekakor pa tudi sama ugotavlja, kako se vedno znova, ko pride na oblast desna opcija, vse v družbi kar nekako pojavi v nekem krču, vsi kričijo in tudi to se seveda odraža v današnjem času.
0: Tako, lahko spremljamo vsak dan, bi lahko rekli. Se veselim tega pogovora, te oddaje, ker res Alenka zna biti sočna. Recimo v zadnjih dveh komentarjih, ki sem jih šel še enkrat prebrati, zato da sem pravzaprav razumel poanto, ki jo poskuša podajati v naš medijski prostor in verjamem, da bo tako tudi v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Vse dobro.
1: Hvala lepa.

0: Marijana Debevec je zdaj moja gostja. Marijana, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav, Robert.
0: Jutri zvečer pripravljaš večer za zakonce in družine. Ob 20. bomo lahko prisluhnili, kater zakonski par bo tvoj gost.
1: Ja, tokrat sem povabila Mijo in Luka Šuštršiča z Gradeža pri Turjaku. Všeč mi je to, ker sta zelo iskrena, spregovorila bosta tako v sponih, kot tudi padcih na njuni zakonski poti, imata 4 otroke, vendar sta se tudi ona dva znašla v trenutkih, kakršnih se znajde po mojem vsak zakonski par, ko mogoče ne ve kako naprej, ko pridejo razne krize. No in njun zakonski odnos je rešila prav zakonska skupina. Žena je ustrajala, da gresta, mož je nekako popustil, čeprav zanimivo bo slišati, kako sta bila pravzaprav šokirana, ko sta prvič prišla na zakonsko skupino, kaj jo je pravzaprav tako šokiralo in zakaj sta potem vseeno nadaljevala in nadaljujeta še danes. O vsem tem bosta odprto spregovorila tudi o poti vere, namreč Luka ni bil vzgojen versko, kako hodi zdaj po tej poti vere, marsikaj drugega še, tako da res vabim, da prisluhnete jutri ob 20.
0: Vedno znova se sprašujem, kako najdeš pare, ki so pripravljeni na tak način, brez olepšav, spregovoriti o svoji življenjski poti. Pravzaprav gre za globoka pričevanja.
1: Res je in ljudje so kar iskreni, se mi zdi, povejo tudi o stvareh, ki ne gredo, o čemer težko govorimo javno, tako da res mislim, da je ena posebna milost, tudi milost tega našega radija, da se ljudje odzovejo, da pridejo. Včasih mi kdo svetuje, koga ki pozna, potem koga pokličem, vprašam, vedno se mi zdi, kot da se sestavlja neka sestavljanka, pravzaprav, da nekdo drug od zgoraj vodi in mi najde te goste.
0: Naj se to vse tudi nadaljuje, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabilo torej, da prisluhnete jutri zvečer ob 20. Če takrat ne boste imeli časa, vabljeni v naš audio arhiv, kjer pa se lahko na oddajo naročite tudi v obliki podcasta in potem nobene več ne boste zamudili. Marijana, ker že imamo studio, pa te prosim, če se zazreva še v nedeljsko jutro oziroma zgodnje dopoldne, ta teden tudi ti pripravljaš oddajo iz življenja Vesolne cerkve.
1: Ja, kar nekaj tem bo odmevalo v tej oddaji, namreč ta teden je zelo mladinsko obarvan. Papež Leon 14. bo v četrtek odpotoval v Asizi, kjer se bo srečal z mladimi in bo odgovarjal tudi na njihova vprašanja. Veliko število, velika množica mladih pa je prav v teh dneh zbrana v Međugorju na Mladi festu, tudi to bo odmevalo v naši oddaji iz življenja Vesolne cerkve. No pa še en vidik, ki je prav tako povezan z mladimi. Gostili bomo predsednico Društva katoliških pedagogov Slovenije, Heleno Kregar, ki se je kot vsako leto udeležila kongresa Združenja krščanskih učiteljev iz celotne Evrope. Tokrat so se pogovarjali o tem, kako umetna inteligenca lahko vpliva na kognitivno in čustveno inteligenco. Kaj je pomembno, pravzaprav zelo močne izkušnje so bile in o vsem tem se bova pogovarjali, tako da res bogata oddaja tudi v tem tednu.
0: V nedeljo ob 9. Marijana, vse dobro.
1: Tudi tebi.

0: Pri sredi smo pogovoro, naša osrednja informativna problemska oddaja pride na vrsto ob 17. ta teden, pa jo pripravlja Mateja Subotičanec. Mateja, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav, Robert, tebi in našim poslušalcem.
0: Smo sredi počitnic, v katero smer, na katero področje boste zapluli?
1: Ja, lahko bi rekli, da to ne bodo kisle kumarice. V oddajo smo namreč povabili Miroslava Pačnika, znamenitega Velenčana, ki je največjemu kipu Josipa Broza Tita odžagal glavo. Najprej je mislil, da bo odšel neopažen in nekaznovan, potem so ga seveda dobili. Zadnje podatke imamo, da ga tožijo na 5 let zapora lahko dobi in nekaj več kot 11 000 evrov kazni. Gospod Pačnik se ne boji, ker pravi, da je to sodba za slovenski narod, kako bomo šli naprej, ali bomo v demokraciji ali ne. Druga gostja bo pa Sara Stepanjan, ona je hči Agopa Stepanjana, glasbenika, ki so ga na montiranem procesu, poleg 8 ostalih glasbenikov, mučili. Na koncu je prišel iz zapora precej uničen in ni potem več dolgo živel, pa ne samo to. Po zasliševanjih so vlačili tudi njegovo ženo, se pravi mamo teh 3 otrok, ki so bili tudi prepuščeni sami sebi. Ona pove, kako je plačala visoko ceno za to, da so očeta tako preganjali, si pa prizadeva za to, da bi odprli beograjske arhive, ker bi tam marsikaj našli. Sicer Igor Omerza v knjigi Agopovo leto, Stepanjanovo leto, v knjigi piše, da je ta njegov arhiv precej dobro ohranjen, ampak je gotovo v beograjskih arhivih še marsikaj, zdaj tukaj se začnejo pa politične igrice, a ne, kdo ne dovoli, kdo dovoli, kdo bi kaj izgubil, če bi se ti arhivi odprli, in mislim, da bo to zanimiv pogovor.
0: 2 tematiki, ki sta povezani med sabo.
1: Seveda sta povezani.
0: Tako v sredo ob 17. pogovor pa je posnet tudi v našem podcast studiu, tako da se ga bodo lahko gledali tudi na našem YouTube kanalu, kaj ne?
1: Drži.
0: Ja. Mateja, v soboto ob 17. pa vabiš k poslušanju oddaje Naš gost. Koga boš povabila pred mikrofon?
1: Ja, naš gost bo priznani slovenski jungovski učni psihoanalitik in supervizor. To je Tine Papič, ki je tudi poznal znamenitega Jožeta Magdiča, ne, on ga je pravzaprav tudi nekako navdušil za Junga. Tine Papič je bil sprva računalničar, ukvarjal se je s tako tehnološko temo, a ne, potem pa je le videl, da nekako zmanjka duše. No, vse to ga je pripeljalo do tega, da je šel na študij potem psihologije in tako naprej, in mislim, da bo tudi ta pogovor zanimiv.
0: Vabljeni k poslušanju v soboto popoldne ob 17. Sobotna kateheza v okviru sobotnega duhovnega večera pa pride na vrsto ob 21. in takrat verjetno tvoj gost brat Miran Špelič.
1: Drži, brat Miran Špelič bo predstavil Hipolita Rimskega. Hipolit Rimski je zelo zagonetna oseba, pravzaprav ne vemo natančno, kdo je bil, tukaj bolj ali manj ugibamo. Tisto, kar pa je ostalo po tem avtorju, je, lahko bi rekli, najstarejša razlaga Svetega pisma, pravzaprav gremo v 2. stoletje, naši poslušalci lahko spremljajo na spletnih straneh tudi besedilo, ki ga bomo obravnavali, torej, če si pogledajo naš Naši očetje v veri in tam je zapisano besedilo, ki ga bomo in naj poslušajo potem še razlago brata Mirana Špeliča.
0: Mateja, vse dobro.
1: Hvala.

0: Preden pa zapremo današnje radijsko okno, je naša gostja še Maja Morilačuk. Maja, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav tudi tebi in poslušalcem.
0: V petek zvečer ob 21. pripravljaš kolokvi, oddajo namenjeno študentom. Zdaj so ti kar na dopustu v počitnicah. Kako si jih našla?
1: Ja, pravzaprav z lahkoto, zato ker sem pogovor z njimi posnela že nekoliko prej, tako sem si pomagala, da sem jih lahko privabila v studio. Ja, gre pravzaprav za nadaljevanje pogovora, ki smo ga slišali že pred 14 dnevi, in sicer o kemijski olimpijadi. Trije zelo pametni, zelo zgovorni mladi dijaki, ki so na prelomu nekateri ravno zaključili, pa grejo že na študijsko pot, drugi so šele v tretjem ali drugem letniku, pa vendar bodo še nadaljevali, tudi že vedo, kako bo začrtana njihova študijska pot že pri teh letih, 16, 17. In bomo nadaljevali, kako oni gledajo na svet kemije. Spregovoril bo pa tudi njihov mentor o ponosu, kako je videti dijaka, ki v drugem letniku vstopi na priprave za kemijsko olimpijado. Letos je bila v Uzbekistanu in potem, kako v četrtem letniku že skoraj samostojno rešuje kemijske težave in probleme, je to, verjamem, da eno tako posebno zadovoljstvo, sploh če si mentor, opazovati te mlade, kako so zrasli na tej poti. Potem v drugem delu oddaje se bomo pa ustavili še v Medžugorju, kjer te dni poteka Mladi fest, oziroma takrat bo že potekel, pa bomo slišali nekaj izjav mladine, ki se je tudi tam ustavila in šla duhovno napolniti.
0: Tako, veliko mladih je tudi letos zasulo, lahko rečemo, Medžugorje, ampak Maja, prosil bi te, da se ustaviva še pri sobotni iskrici. V soboto ob 9 se bo začela.
1: Ja, tako, ura druženja bo ponovno pred nami, in sicer bomo tokrat jo obarvali narodno zabavno. Predvsem z glasbo, pa tudi z zanimivim sogovornikom, glasbenikom, avtorjem in ustvarjalcem besedil Matejem Kocijančičem. Predstavil nam bo na novo izdani album otroških narodno-zabavnih pesmi. 4 pesmi so do zdaj izšle, tudi pogledal bo v prihodnost, če je še kaj podobnega na vidiku, predvsem pa bomo poslušali, kaj je ustvaril, predvsem take zanimive besedne skovanke, naprimer brenkarime, bomo izvedeli, kaj so to, pa tudi besedila so res bogata in pestra in pokažejo raznobarnost in raznovrstnost slovenskega jezika, in se mi zdi, da so res kakovostne pesmi, ki otrokom ponudijo nekaj, česar v zdajšnji narodno-zabavni glasbi, ki je namenjena odraslim, pač ne morejo dobiti.
0: Čestitam za sveže ideje in tudi zanimive ljudi, ki boš pripeljala pred mikrofon. Prisluhnite v soboto Iskrici ob 9. Maja, vse dobro.
1: Tudi tebi in vsem poslušalcem.
0: Ja, in to je vse, kar sem za vas pripravil v današnjem radijskem oknu. Vabim vas, da ste vsak dan z nami in da tako skupaj zaznamujemo to vroče poletje. Pa tako, kot sem na začetku rekel, združimo se vsak dan opoldne v molitvi za dež.

0: Naša novinarska ekipa pripravlja osrednjo informativno oddajo Tri dneva. V studiju se mi je pridružila Petra Stopar, ki bo spregovorila o vsebinah današnje oddaje. Petra, izvoli.
1: Lepo pozdravljeni. Preverili smo, kako poteka gašenje požara na Bovškem. Gasilci se osredotočajo predvsem na rob požarišča, ogenj so sicer omejili. Zaradi suše je medtem začasno ustavljen ribolov na rekah in jezerih, o čemer bo poročala Meta Potočnik. Pred jutrišnjo tretjo obletnico najhujših poplav v zgodovini Slovenije je Rok Mihevc poklical v eno od najhuje prizadetih občin, Črno na Koroškem. Andrej Šinko se je s profesorjem Bogomilom Ferfilo pogovarjal o migrantski krizi v Evropski uniji in navalu nezakonitih migrantov na eksklavo Sevta. Kako je s cenami nepremičnin v Sloveniji, pa se je pozanimal Urh Sušnik. V prispevku Marte Jerebič boste slišali, kako je potekalo včerajšnje romanje treh Slovenij na svetih višarjah. V športu, ki ga pripravlja Marcel Krek, pa o velikem uspehu slovenskih košarkarjev do 18 let ter o Tadeju Pogačarju, ki je potrdil, da bo sodeloval na dirki po Španiji.
0: Petra, hvala lepa. Vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, pa vabilo, da prisluhnete osrednji informativni oddaji Tri dneva o 15.

Mi pa pogled od Rožc preusmerjamo na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani, Zaloška cesta je zaprta pri Zgornjem Kašlju. Še ena prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti pri Ravbar-Komandi. V smeri proti Ljubljani je zaprt desni vozni pas v delovni zapori in nastaja zastoj. Vozite previdno.

0: Vodaj spoznanje več predsodek manj se bomo danes pogovarjali z Alinko Puhar, novinarko, prevajalko in publicistko. Njeno izredno pozorno oko in uho za vse stran poti politike in družbe prinaša marsikatero zanimivo opažanje. Vabljeni k poslušanju danes ob 17. ali ob 19. na Planet 2. Oddaje Spoznanje več predsodek manj najdete tudi med podcasti.
1: Ura je 14, poslušate Radio Ognjišče in čas je za poročila. Z nami je Meta Potočnik.
2: Lepo pozdravljeni. Slovenske reke so vse toplejše in z nizkimi pretoki, kar hitro slabša življenjske pogoje za ribe. Zato je Zavod za ribištvo Slovenije začasno omejil ribolov. S 1. avgustom to velja za Cerkniško jezero in Savo Bohinko, vsak dan pa se pridružuje še več drugih ribolovnih območij, pravi VD direktorja zavoda Matevž Podjet.
3: S 1. avgustom se je kar zelo širok spektar, bomo rekel, ribolovnih reverjev zaprl. Tudi ribiške družine zelo zgledno, zelo skrbno upravljajo z reverji, zelo spremljajo stanje, tako da tako na državnih vodah, kot tudi na vodah, s katerimi upravljajo ribiške družine, je zdaj kar široko, Savinja, Sava Bohinka, Cerkniško jezero v celoti zaprto za ribolov.
2: Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. avgustom so nove VD načelnikov dobile upravna enota v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Grosupljem, Kamniku in Tolminu, pa tudi na Ptuju ter v Škofji Loki in Radovljici. Novega načelnika pa bo s 15. avgustom dobila tudi upravna enota Koper. 3 od njih so bili imenovani za vodenje druge upravne enote, kar je predvidela koalicijska pogodba. Ostalim je ponudil nadaljevanje delovnega razmerja v organih državne uprave za določen oziroma nedoločen čas, odvisno od statusa oziroma delovnega razmerja pred nastopom uradniškega položaja. Na ministrstvu pravijo, da je njihov cilj dvig učinkovitosti dela na upravnih enotah ter njihova večja dostopnost oziroma odprtost za ljudi in podjetja. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 2 centa na liter, liter dizla pa se bo podražil za 5,4 centa, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. V ukrajinskih napadih na rusko letovišče Arhipov-Sipovka na obali Črnega morja in zasedeni polotok Krim, ki sta priljubljeni poletni turistični destinaciji med Rusi, je umrlo najmanj 7 ljudi, ranjenih je več kot 10. Obrambno ministrstvo v Moskvi je medtem sporočilo, da je zračna obramba nad Rusijo in Krimom prestregla 131 ukrajinskih dronov. Lokalne ruske oblasti v regiji Vladimir pa so sporočile, da je Kijev ponoči napadel še skladišče ruskega spletnega trgovca Wildberries, pri čemer je bil ranjen en človek. V zadnjih mesecih je Kijev občutno ukrepil napade na Rusijo, vključno s cilji globoko v njeni notranjosti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je večkrat že poudaril, da je vojno treba vrniti nazaj v Rusijo. In še športna vest, Tadej Pogačar je danes uradno potrdil, da bo napadal zmago tudi na kolesarski dirki po Španiji, ki je še ni dobil. Začela se bo 22. avgusta v Monaku, kjer Pogačar sicer prebiva in končala 13. septembra v Granadi. Prvi kolesar sveta je na Iberskem polotoku nastopal že leta 2019 in pri 20 letih osvojil 3 gorske etape ter skupno 3. mesto. Takrat je prvič v karieri Vuelto dobil Primož Roglič, ki je pentlo po Španiji nato dobil še 3-krat. Ali bo na njej dirkal tudi tokrat, pa še ni povsem jasno, saj ga je pred dnevi na enem od treningov zbil avtomobil, zato je izpustil sobotno dirko v San Sebastianu, jutri ga ne bo niti v Burgosu.
1: Danes in jutri bo pretežno jasno ter zelo vroče, temperature izmerjene po Sloveniji ob 13. uri, Ljubljana, Celje, Koper in Murska Sobota 35, Novo mesto in Kočevje 34, Nova Gorica 38, Lendava 36, Slovenj Gradec 33, Rateče 31, Kredarica 18 stopinj Celzija. Opozarjamo, da je Štajerska avtocesta zaradi prometne nesreče zaprta pred predorom Golo rebro proti Mariboru. Nastaja zastoj, obvoz je možen med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Prometna nesreča se je zgodila tudi v Ljubljani, Zaloška cesta je zaprta pri Zgornjem Kašlju, na Primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča pri Ravbar komandi, proti Ljubljani je zaprt desni vozni pas v delovni zapori in nastaja zastoj. Na Štajerski avtocesti je tudi oviran promet in sicer pred Mariborom sever v smeri proti Celju. Še nekaj zastojev poglejmo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, občasno med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici. Na Primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Na cesti Škofije Koper med priključkoma Bertoki in Koper center je zastoj v smeri proti Izoli in tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Ljubljana Brezovica so zastoji. Opozarjamo pa še, da je cesta Strmec Mangart zaprta zaradi gašenja požara, pa srečno pot. Ura je zdaj 14 in 6 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 23. avgusta. Vstopnice Eventim.
5: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Na Kozini na 107,9 MHz.

Nekje na glavni cesti med Novim Pazarjem in Kosovsko Mitrovico se je udarla cesta. Namesto, da bi cesto konkretno popravili, so luknjo le zasuli s peskom. Končna rešitev pa je bila, da so robno črto vozišča pač narisali okoli luknje. Celo dva stebrička so pustili, da sta voznike še dodatno opozorila na luknjo. Črta ni oranžne barve, kar bi označevalo začasno oznako na gradbišču, preden je cesta končana. Kaj ima to opraviti z življenjem v Sloveniji? Prisluhnite komentarju spletnega portala zanima.me ob 14.30. Komentar pripravlja Peter Merše.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Po omejitvi požara na Bovškem gasilci nadaljujejo gašenje predvsem roba požarišča.
2: Zaradi suše začasna ustavitev ribolova na rekah in jezerih.
1: O polnoči pocenitev bencina in podražitev dizla.
2: 3 leta po največjih poplavah v zgodovini države obnova prehaja v drugo polovico.
1: Španske oblasti razmere v Ceuti spravile pod nadzor. Notranji ministri Evropske unije jutri o skupnih rešitvah na področju migracij.
2: Romanje 3 Slovenij na svetih višarjah v znamenju Trubarja in Kosovela.
1: Šport, slovenski košarkari do 18 let, evropski prvaki.
2: Vreme jutri bo pretežno jasno in s temperaturami do 38 stopinj Celzija.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Na Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Ura je 14:30 minut.
3: Komentar spletnega portala zanima.me.
2: Napisal ga je Peter Merše in mu dal naslov Ljubljana kot Kosovo, politika barvastih robnikov in črt okoli lukenj. V dneh, ko se približujemo zgodovinskim temperaturnim rekordom in nas konkretno tare suša, razmišljamo predvsem o ohladitvi v senci, precej manj pa o odvečni vodi. A prav vreme, kakršno imamo v teh dneh, se lahko kaj hitro spremeni tudi v nevihte in velike nalive. V Ljubljani jih bomo pričakali z novo pridobitvijo, zadnjim krikom mode in sodobne znanosti. Robniki v podvozih na Celovški, Drenikovi, Dunajski in še nekaterih cestah, ki jih običajno zalije voda, so zdaj pobarvani v treh barvah – zeleni, rumeni in rdeči. Ob tem je dodana še tabla, nekakšen višinomer ali pa semafor, ki meri gladino vode in nam sporoča, ali je zapeljati v takšen poplavljen podvoz še varno, ali pa naj rajši obrnemo in poiščemo drugo pot. Prav ste prebrali. Nič drugače ni urejeno odvodnjavanje, ki bi dejansko rešilo problem poplavljenega podvoza. Rešitev je znak, ki opozarja, kdaj lahko v podvoz zapeljemo in kdaj ne. Tehnično gledano je tudi to lahko rešitev. Rešitev, ki bi jo sicer pričakovali prej od prebivalcev, ki skušajo začasno preživeti s problemov, ne rešitev občine, ki je odgovorna za prevoznost cest. Morda imamo previsoka pričakovanja. Ne morem si sicer pomagati, da me prizor pred Tivolijem ne spomni na prizor, ki sem ga pred nekaj leti na road tripu po Balkanu videl na severu Kosova. Nekje na glavni cesti med Novim Pazarjem in Kosovsko Mitrovico se je udrla cesta. Namesto, da bi cesto konkretno popravili, so luknjo le zasuli s peskom, končna rešitev pa je bila, da so robno črto vozišča pač narisali okoli luknje. Celo dva stebrička so pustili, da sta voznike še dodatno opozorila na luknjo. Črta ni oranžne barve, ki bi označevalo začasno oznako na gradbišču, preden je cesta končana. Črta je bele barve, kar je torej za nekoga, ki je odgovoren za urejanje dotične ceste, očitno ustrezna končna rešitev. Glede na stanje stebričkov pa situacija ni videti posebej sveža. Luknja je za ovinkom na glavni cesti izven naselja, kjer so hitrosti velike, potencialne nevarnosti takšnih lukenj pa zato še večje. Pobarvani robniki v podvozu pri Tivoliju so nadvse podobna rešitev kosovski črti okoli luknje. Nekdo je nekaj naredil. Na videz se zdi, da je postavljena rešitev, a problem dejansko ni rešen. Luknja je še vedno na cesti, voda iz podvozov še vedno ne odteka. Ukrepi, ki se nam prodajajo kot rešitve, to dejansko niso. So le vtisi rešitve, ki odgovornost prelagajo na državljane. Začne se pri bizarnih problemih, kot je ne zapelji v podvoz, če je v njem voda, ali previdno obvozi luknjo na cesti, okoli nje smo ti narisali črto in te nanjo opozorili z dvema stebričkoma. Zdi se kot nekaj, kar bi moralo biti vsakomur logično, v poplavljen podvoz pač ne zapelješ. A v realnosti takšno prelaganje odgovornosti na uporabnike infrastrukture dela uporabniško izkušnjo bistveno manj prijetno, predvsem pa bistveno manj varno. Jasno je, da če je ujma ravno odnesla del ceste, da se mora voznik ravnati po zdravi pameti, voziti previdno in ne zapeljati v luknjo. Prav tako bi moralo biti jasno, če tudi ob vsakem večjem dežju spremljamo voznike, ki zapeljajo v vodo, da v nepričakovano poplavljen podvoz ne smeš zapeljati. Če pa je podvoz tako pogosto poplavljen, da oblast postavi semafor, kdaj lahko vanj zapelješ in kdaj ne, pa je jasno, da to ni več problem izredne ujme, ampak vsakega večjega dežja. Temu se reče problem odvodnjavanja, posebej še, če govorimo o ključnih mestnih upadnicah, nezakotnem podvozu pod železnico, ki ga tu in tam sploh kdo uporablja. Morda se zdi komu ironično, da pišem o problemu štirih podvozov in luknji na cesti na Kosovu. Ne gre samo za nekaj podvozov, gre za simptom, kaj nam vladajoči skušajo prodati kot sprejemljivo rešitev, ki se hitro razširi tudi na druge vidike življenja. Imamo premalo parkirišč za vse prebivalce naselja, ker jih je občina pozidala in prodala? Ni problema. Vzpostavimo sistem dovolilnic, s katerim občina dodatno kasira, nad lastnike avtomobilov pa sredi noči pošilja redarje in pajke. Ljudi pa potem obtožimo, kako to, da ne uporabljajo mestnega javnega prevoza, ki se je vmes skrčil in podražil. Nimamo dovolj maksilofacialnih kirurgov? Ljudem, ki bi jim prej popravljali čeljusti in jim omogočili normalno življenje, zdaj rečemo, da se njihovega stanja ne da izboljšati in jim predpišemo hranjenje po slamici. Obravnava pacienta zaključena še hitreje, oddelek ima nenadoma celo več zaključenih pacientov. Nimamo dovolj prostora v zaporih, storilcev manjših kaznivih dejanj sploh ne zapiramo več, vlaki zamujajo, vzpostavimo ekrane, ki prikazujejo, kolikšna je zamuda. Ustavni sodniki sodijo netransparentno in rezultatsko. Zapremo se je za javnost. Nekdo opozori na stanje korupcije v državi? Poskusimo ukiniti oddajo, ki je na to opozorila, iz na spletu objavljenih posnetkov pa naredimo škandal na osnovi vira posnetkov. V krizi moramo rešiti javne finance. Začasno dvignemo DDV in ga nikoli več ne spustimo. Zdravniki bežijo v zasebni sektor, ker so v javnem slabe razmere. Prepovemo delo hkrati pri zasebniku in v javnem zavodu. Kako hitro le ljudje se navadimo na ukrepe, ki bi moralo biti začasni, premostitveni do trenutka, ko se realizira konkretnejša in trajnejša rešitev. A konkretne in trajne rešitve so drage. Rekonstrukcija ceste je draga. Narisati novo črto je poceni. Urediti odvodnjavanje je težko, pobarvati robnike hitro in enostavno. Če se volivci navadijo na to, da začasni ukrepi postanejo trajni, se tudi vladajoči privadijo na to, da ni treba zagotoviti trajnih rešitev. Vzpostavi začasne, hitro in takoj, nato pa prenesi odgovornost na državljane. Čez nekaj časa se cesta udre toliko, da ni več kje risati črt. Takrat ni več samo vožnja manj prijetna in bolj nevarna. Sistem se podre. Ampak to ni več v mojem mandatu, si misli politik, ki je narisal črto. Zato je naloga volivcev, da takšnemu politiku pravočasno pokažejo vrata. Sicer se sčasoma znajdejo v tistem vicu, s čim so si svetili v komunističnih državah, preden so začeli uporabljati sveče. Z elektriko. Tako je v današnjem komentarju spletnega portala zanima.me zapisal Peter Merše. Naslov komentarja: Ljubljana kot Kosovo. Politika barvastih robnikov in črt okoli luken.
3: Komentar spletnega portala zanima.me.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Po omejitvi požara na Bovškem gasilci nadaljujejo gašenje predvsem roba požarišča.
2: Zaradi suše začasna ustavitev ribolova na rekah in jezerih.
1: O polnoči pocenitev bencina in podražitev dizla.
2: 3 leta po največjih poplavah v zgodovini države obnova prehaja v drugo polovico.
1: Španske oblasti razmere v Ceuti spravile pod nadzor. Notranji ministri Evropske unije jutri o skupnih rešitvah na področju migracij.
2: Romanje 3 Slovenij na svetih višarjah v znamenju Trubarja in Kosovela.
1: Šport, slovenski košarkari do 18 let, evropski prvaki.
2: Vreme jutri bo pretežno jasno in s temperaturami do 38 stopinj Celzija.

0: V tokratnem pogovoru o bosta z nami Miroslav Pačnik, človek, ki je bronastemu kipu maršala Josipa Broza Tita v Velenju odžagal glavo, in Sara Stepanjan, hči Agopa Stepanjana, ki ga je Udba vede in po nedolžnem preganjala skoraj do konca njegovih dni. Povedala bo svojo osebno zgodbo. Zakaj je Miroslav Pačnik odžagal bronasto glavo maršalu Titu?
1: Zakaj glavo? Zakaj ne celega kipa? Ne? Zakaj ne bi kar celega kipa? Prvič, ker je prevelik, ne vem koliko teh, tam pa je verjetno par ton, ta kipa. Ne? Glava se mi je pa zdela nekot, da bi se dala odstraniti, pa tudi sam pomen odstranitva glave, mislim, da je pravilen, a ne? Se nisem dejansko prvi, ki je kaj takega naredil.
0: Druga gostja pa bo Sara Stepanjan, ki si prizadeva za odprtje arhivov. Povedala bo tudi svojo bolečo družinsko zgodbo. Ne zamudite oddaje Pogovor o v sredo ob 17.

24. julija je turistično društvo Bohinj v izvedbi folklorne skupine kulturnega društva Bohinj in s pomočjo nekaterih članov kulturno-umetniškega društva Triglav Srednja vas v Bohinju pod lipo v Srednji vasi oživilo vasovanje. Eno najlepših bohinjskih ljudskih zgodb, spleteno iz ljudskih pesmi, domačega narečja, humorja in ljubezenskih prigod. V igri je združilo moči okoli 30 nastopajočih, po večini mladih, ki so zagnanostjo in strastjo sodelovali na dogodku, ki povezuje krajane, prinaša veselje v njihovo skupnost in s katerim ohranjajo lokalno kulturno dediščino. Odlomke z igre Vasovanje prinaša oddaja o ljudski glasbi jutri ob 21.

0: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
1: V Domžalah na 104,5 MHz. Ura je 15.
0: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
1: Po omejitvi požara na Bovškem gasilci nadaljujejo gašenje predvsem roba požarišča.
2: Zaradi suše začasna ustavitev ribolova na rekah in jezerih.
1: O polnoči pocenitev bencina in podražitev dizla.
2: 3 leta po največjih poplavah v zgodovini države obnova prehaja v drugo polovico.
1: Španske oblasti razmere v Ceuti spravile pod nadzor. Notranji ministri Evropske unije jutri o skupnih rešitvah na področju migracij.
2: Romanje 3 Slovenij na svetih višarjah v znamenju Trubarja in Kosovela.
1: Šport, slovenski košarkari do 18 let, evropski prvaki.
2: Vreme jutri bo pretežno jasno in s temperaturami do 38 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Po noči se obseg požarišča na Planji nad Bovškem ni spremenil. Požar je pod nadzorom. Stanje je 4. dan gašenja stabilno. Še vedno pa se pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci nadaljujejo intenzivno gašenje predvsem roba požarišča. Prisoten je tudi helikopter slovenske vojske, so sporočili z gasilske zveze Bovec. Celjski policisti pa so v petek in v soboto obravnavali 2 požara, za katera sumijo, da sta bila podtaknjena. V obeh primerih je šlo za požara v gozdu, oba v okolici Žalca. Policisti zbirajo obvestila in preverjajo sum, ali je prišlo do storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Spomnimo, da je od prejšnjega tedna za del Primorske razglašena zelo velika, za druge dele Slovenije pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Slovenske reke in jezera so zaradi sušnih razmer vse toplejša ter z nizkimi pretoki, kar hitro slabša življenjske pogoje za ribe. Zato je Zavod za ribištvo Slovenije začasno omejil ribolov. S 1. avgustom to velja za Cerkniško jezero in Savo Bohinko, danes to velja še za več drugih ribolovnih območij. Prispevek Mete Potočnik.
3: Visoke temperature vode pomenijo zmanjšane vsebnosti kisika ter druge neugodne okoljske razmere za življenje rib.
4: Ribe se po nekaterih rekah v bistvu sprehajajo na nek način po robu svojem. Ne? Pač temperatura, ki znaša 23-24 stopinj tam, kjer so postrvi, da je tako reči, je pravzaprav za ribe smrtonosna. In zdaj, če se pojavi še ribolov zraven, je to v teh razmerah za ribe dodaten stresni moment, kateremu se moramo pa izogniti.
3: Pravi VD direktorja Zavoda za ribištvo Matevž Podjet, se je njihov cilj v teh kritičnih trenutkih ohranitev ribje populacije. Seznam območij začasno ustavitvijo ribolova se po njegovih besedah daljša. Žal tako obsežnega zapiranja ribolovnih območij v Sloveniji ni bilo že vrsto let.
4: Tudi ribiške družine zelo zgledno, zelo skrbno upravljajo z reverji, zelo spremljajo stanje, tako da tako na državnih vodah, kot tudi na vodah, s katerimi upravljajo ribiške družine, je zdaj kar široko, Savinja, Sava Bohinka, Cerkniško jezero v celoti zaprto za ribolov.
3: V sedanjem sušnem obdobju se je izrazito povečalo tudi črpanje vode s potopnimi črpalkami iz strug za zalivanje in namakanje vrtov ter polj. Ker so vodotoki ponekod že popolnoma izsušeni, to resno ogroža habitate in preživetje različnih vodnih organizmov. Direkcija za vode ob tem opozarja, da takšna uporaba po zakonu o vodah predstavlja posebno rabo vode, za katero se zahteva pridobitev vodnega dovoljenja. Z njim se določi ekološko sprejemljivi pretok, ki še zagotavlja delovanje in ohranitev vodnega ekosistema. Če bodo ugotovili, da gre za nedovoljen odzem ali za kršitev pogojev iz vodnega dovoljenja, bodo obvestili inšpektorat za okolje in prostor.
2: Slovenci iz matične domovine za mestva in izseljenstva so se včeraj srečali na romanju treh Slovenij na Svetih Višarjah. Predavanje je imel župnik slovenske župnije v Stuttgartu Zvone Štrubel, somaševanje pa je vodil nunci v Kanadi, nadškof Ivan Jurkovič, več Marta Jerebič.
5: Na stičišču slovenskega, romanskega in germanskega sveta se je tudi letos zbralo lepo število romarjev. Dr. Zvone Štrubel je v svojem predavanju pod naslovom Pot od Trubarja do Kosovela črpal iz Kosovelovega predavanja, ki ga je imel 2 leti pred smrtjo in ga je začel z besedami Evropa umira.
6: Na to pa znameniti stavek, do sedaj se je ta slovenska zemlja le 4-krat oglasila svojo besedo. S Trubarjem, ki so ga izgnali, s Prešernom, ki je umrl, z Levstikom, ki je znorel in s Cankarjem, ki ga je odrešila smrt. Jaz sem temu dodal, oglasila se je še 5-tič, to je pa Srečkom Kosovelom.
5: Štrubel je nato nadaljeval s Kosovelovo mislijo, moje življenje je moje, slovensko, sodobno, evropsko in večno.
6: Že ko sem pripravljal biografijo Trubarju, sem v Tržaški mladiki slučajno naletel na ta stavek, ki mi je bil izredno všeč in sem rekel, ja, sej to pa pravzaprav je krasen povzetek Trubarjevega življenja. Na ta način sem združil Trubarja in Kosovela in ju predstavil z vidika osebnosti.
5: Govoril je o tem, kako sta doživljala sebe in družbo, izražala odprtost in evropskost ter odnos do Boga. Udeleženci so lahko pri vsaki od teh razsežnosti slišali tudi recital koroškega duhovnika Janka Krištofa, ki ga je pod naslovom Srečko in jaz pripravil v letošnjem jubilejnem letu ob stoletnici Kosovelove smrti. Nadškof Ivan Jurkovič je nato pri maši ob evangeljskem odlomku o pomnožitvi kruha razmišljal o vlogi kristjanov v družbi, še posebej v Evropi.
6: In je zelo izpostavil to, da moramo pogumno stopiti skupaj, zagovarjati stališča, vrednote, naše vere, naše prepričanja in biti tudi dialoško odprti. To sem zelo cenil, ker tudi v mojem predavanju je bilo zelo izpostavljen ta odprtost, širokost, dialog.
5: Je za naš radio še povedal Štrubel in izrazil veselje, da je podporo dogodku tudi svojo prisotnostjo izrazila državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Ta je v nagovoru poudarila, da mora biti država skrbna mati vsem svojim otrokom, tako tistim, ki živijo v domovini, v zamejstvu in tistim na drugem koncu sveta.
0: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
1: ZDA in Izrael po navedbah Trumpa odložila nove napade na Iran.
2: Policija ta teden poostreno nadzira prehitre voznike.
1: Šport Pogačar konec meseca ulov na prvo zmago na dirki po Španiji.
7: Prometno-informacijski center.
8: Lepo pozdravljeni. Štajerska avtocesta je pred predorom Golo rebro proti Mariboru ponovno odprta. Posledice prometne nesreče na tem odseku so omaknili, ostaje pa zastoj, ta sega do počivališča Zima. Na dolenjski avtocesti se je zgodila prometna nesreča v predolu Mali Vrh. Proti Novemu mestu je zaprt prehitevalni pas, previdno pa še

0: Na Ljubljanski zahodni obvoznici je kolona od Kose Simbarja mimo Kozari proti Brezovici, zastoj pa na primorski avtocesti še med Kozarjem in Vrhniko proti Koprom, med Uncem in Postojno proti Kopru ter na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. Gneča še na regionalnih cestah Ljubljana Vič Brezovica in pa Lesce Bled. Cesta Strmec Mangart pa ostaja zaprta zaradi gašenja požara. Toliko stanju na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan zaradi ognjiščeni na Mesarič.
1: Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
2: Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 2 centa. Cena dizla in kurilnega olja pa se zvišala in sicer bo treba za liter dizla odšteti dobrih 5 centov več. Liter kurilnega olja bo dražji za skoraj 6 centov. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na minimalno dovoljenih, ni spreminjala. Je pa pred dnevi za ublažitev rasti cen goriv za 2 meseca zamrznila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost ter okoljske dajatve. Jutri bodo minila 3 leta od najhujših poplav v zgodovini države. Obsežna poplavna obnova teče po časovnici in prehaja v drugo polovico, zagotavljajo pristojni. Trenutno so v ospredju projekti, s katerimi bodo vzpostavili pogoje za gradnjo namestitvenih domov prebivalcem, ki so svoje izgubili zaradi ujme, prispevek Roka Mihevca.
3: Silovita ujma je avgusta 2023 nad velik del Slovenije prinesla padavine z ocenjeno povratno dobo 250 let ali več. Škoda pa je znašala 3 milijarde evrov. Medtem, ko je prvo leto po katastrofi minilo v znamenju nujnih interventnih in sanacijskih ukrepov, so bili v zadnjih 2 letih v ospredju projekti obnove vodotokov in poškodovane infrastrukture. Proces obnove je eden od največjih infrastrukturnih projektov v zgodovini države, zastavljen pa je kot 5-letni projekt. Kot so pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor, trenutno potekajo obsežna obnovitvena dela na več kot 350 projektih lokalne in državne infrastrukture. Obnova poteka skladno s časovnico, dinamika na občinskih projektih pa celo nekoliko prehiteva načrtovano, so navedli na ministrstvu. Po njihovi oceni bodo projekti tudi v prihodnje tekli v skladu s časovnim načrtom, opozarjajo pa na organizacijske, kadrovske in strokovne zmogljivosti občin ter razmere na trgu projektantskih, kadrovskih in strokovnih zmogljivosti storitev. Za odpravo posledic ujme je država doslej namenila približno 1,6 milijarde evrov. Ta sredstva so porabili za nujne interventne ukrepe ter pomoč prebivalstvu in gospodarstvu. Trenutno pa je njihov največji delež namenjen za obnovo prometne infrastrukture, vodotokov, javnih objektov oziroma obnovo vseh ključnih sistemov, ki zagotavljajo varnost ter nemoteno delovanje lokalnih skupnosti. Do konca leta 2028 bo po oceni pristojnih za obnovo potrebnih še dodatnih več kot 2 milijardi evrov. Med večjimi projekti, ki jih v sklopu programa obnove financira država, imajo po navedbah ministrstva trenutno absolutno prednost tisti, ki so nujni za vzpostavitev pogojev za gradnjo nadomestitvenih objektov za prebivalce, ki se morajo zaradi ogroženosti objektov trajno izseliti. Med temi so izpostavili projekte, potrebne za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture v naselju Rakovlje v občini Braslov, ter naselju Vila Široko v občini Šoštanj. Prednostno izvajajo tudi projekte obsežne sanacije vodne infrastrukture, ki bodo prispevali k večji poplavni varnosti in odpornosti prizadetih območij, ter zahtevne projekte sanacije lokalne infrastrukture, povezane z izvedbo geotehničnih ukrepov v prizadetih občinah, predvsem v Savinjski dolini in na Koroškem. Kako leta obnove ocenjuje županja Črne na Koroškem Romana Lesjak?
4: Na začetku nam je država pomagala z predplačilom, tako da smo lahko to popoplavno obnovo usmerjali sami. Takrat so dela potekala kar nekoliko hitreje kot pa sedaj, ko je kar nekaj birokratskih ovir. Vsekakor pa moram se tudi strinjati z njimi, da želijo, da je ta

0: poplavna obnova tudi ne samo hitra, pač pa tudi kvalitetna in stvari rabijo svoj čas, ampak vseeno upam, da bo sedaj v prihodnje to pospešeno, saj je preveč teh pregledov, dokumentacije, preveč tega papirja, pa mogoče zato tudi manj učinkovitosti na terenu, čeprav lahko po poplavno obnovo v teh treh letih ocenim kot zelo dobro.
1: Proces obnove spremljajo tudi zgodbe ljudi, ki jim je ujma uničila domove. Država se je odločila za odstranitev nekaterih objektov, ki jih poplave in plazovi preveč ogrožajo. Tako je za skupno 350 objektov sprejela sklepe o odstranitvi, dodatno pa je zaradi izvedbe državnih ukrepov za preprečevanje naravnih nesreč v Spodnji Savinjski dolini za odstranitev določila še 4. Država je za odškodnine lastnikov sicer namenila več kot 100 milijonov evrov.
2: Cene nepremičnin so v zadnjem letu zrasle za skoraj 10%, v petletnem obdobju pa so se podvojile. To otežuje nakup stanovanj zlasti mladim družinam. Vlada načrtuje spodbude, da bi mladi lažje prišli do lastniških stanovanj, prav tako pa namerava aktivirati prazna stanovanja in krepiti državni stanovanski fond. O trenutnem stanju na trgu nepremičnin in rešitvah je za naš radio spregovoril predsednik Slovenskega nepremičninskega združenja Marko Novak. Podrobneje pa v prispevku Urha Sušnika, ki ga boste slišali.
3: Trg nepremičnin v Sloveniji ne kaže znakov ohlajanja. Novak je opozoril na težave v urbanih središčih, predvsem v Ljubljani, Mariboru in Kopru, kar neposredno vpliva na nedostopnost stanovanj za mlade in s tem na prihodnost države.
4: Po mojem mnenju to ohlaja že tako šibko demografijo. Ljudje, ki so navajeni, da so vzgajani v smislu najprej štalca, potem pa kravca, vidijo v tem velik problem. In je to rekel, tudi vidno v civilu rojstvu, kar je trend že zadnjih 20 let.
3: Slovenski nepremičninski trg letno dosega približno 2 milijardi evrov in pol. Kljub visokim cenam pa po njegovih besedah novogradnje nemoteno prihajajo v roke kupcev. Razlog za to je v visokih prihrankih posameznikov, ki v nepremičninah vidijo varno in dobičkonosno naložbo.
4: Brez tveganja investicija z 7-8% letno donosa je pač nekaj, kar je vsakemu na svetu zanimivo kot investicija. Za Slovenci, ki pa imamo še posebej neko to vrstno navezanost močno iz SFRJ, je pa še toliko bolj, tako da se več faktorjev skupaj združi v to, da cene stalno rastejo. Lani je bilo skoraj da 10% rast, kar že dolgo ni bilo. Vem, je bila okoli 6-7. Tako da denarja je pa dovolj, da se bo ta trend nadaljeval, če vlada ne bo kakšnih ukrepov na tem področju sprejela.
3: Ob tem je sogovornik poudaril, da je ukrep subvencioniranja obrestnih mer dober in da ga v združenju pozdravljajo, a hkrati je opozoril, da bo brez dodatnih korakov iztržek minimalen, dosegel pa bo malo družin. Pri tem je opozoril na katastrofalno demografsko sliko.
4: Pomembno je za demografijo, da zagotovimo mladim družinam nastanitev, ne pa lastniško stanovanje. In to je, rekel, element, ki bi ga morala vlada dodatno spodbujati. Govoriti o tem, da bomo mladim pomagali v Ljubljani pri 5000 evrih na kvadratni meter kupovati stanovanja, pa v Mariboru po 3000, bi rekel, ukrep, ki veliko stane in pomaga nekaj sto družinam. Ne. Mi pa rabimo rešitev za nekaj tisoč družin. In torej 20 tisoč praznih stanovanj v mestnih občinah je potencial, ki ga moramo bistveno bolj izkoristiti.
3: Novak je še povedal, da je nujno treba umiriti visoko rast cen, kar bi mladim lažje omogočilo nakup ali najem stanovanja. Celotnemu pogovoru s predsednikom Slovenskega nepremičninskega združenja lahko prisluhnete v enem od naslednjih mozaikov dneva.
2: Prispevek Urha Sušnika je prebrala Maja Morela Čuk. Neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Policija je zato začela akcijo za umirjanje hitrosti na cestah, ki bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Posamezne nadzore policijske uprave izvajajo tudi na nevarnih cestnih odsekih na svojih območjih. Višje kot so hitrosti, hujše so posledice nezgod. Tovrstnih je bilo letos več kot 2000, večina v naselju in na regionalnih cestah. V njih je umrlo 23 ljudi.
5: Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
2: Nenaden množični vstop več 10 tisoč migrantov v špansko Seuto pred dnevi je sprožil hudo migracijsko in diplomatsko krizo. Vlada v Madridu in maroške oblasti za migrantski val krivita dezinformacije ter trgovce z ljudmi. Evropska unija pa išče skupne rešitve za zaščito zunanjih meja. Italija je med drugim predlagala vzpostavitev centrov za vračanje migrantov, ki bi jih vzpostavili v tretjih državah. Več pa Andrej Šinko.
6: V špansko eksklavo Seuta na severu Afrike je v preteklih dneh prišlo več kot 60 tisoč migrantov, večinoma mladih Maročanov, ki so jih oblasti v podpori vojske in policije v večini že uspele vrniti v Maroko. V poskusu prečkanja meje po morju pa naj bi življenje izgubilo med 70 in 130 oseb. Maroške oblasti in španski premier Pedro Sanchez za nenaden pritok krivita dezinformacije na družabnih omrežjih, trgovce z ljudmi ter napačno razlago sodbe španskega vrhovnega sodišča glede vračanja migrantov. Vendar pa strokovnjak za mednarodne odnose, dr. Bogomil Ferfila, opozarja, da so vzroki za krizo veliko globji in povezani z dolgoletnimi napetostmi ter neustrezno regulacijo migracij na ravni Evropske unije. Obstaja pa še en pomemben element.
7: Španija je dala Maroku neodvisnost, skupaj s Portugalsko, vendar tega ozemlja pa Maroku ni vrnila, tako da Maroko ves čas trdi, da gre za kolonijo, da gre za ozemlje, ki mu ga mora Španija vrniti. Tako da tudi to je, bi rekel, bil razlog, torej, da Maroko od časa do časa napne mišice in seveda s tem pokaže, da pravzaprav situacijo ima v svojih rokah, da lahko bistveno poveča stroške Španije v smislu varnostnih, vojaških in pa seveda vseh ostalih upravljalskih tega ozemlja.
6: Dogajanje je sprožilo hiter odziv evropskih voditeljev, na pobudo Danske 22 članic Unije, med njimi tudi Slovenija, pozvalo k takojšnjemu usklajenemu ukrepanju. Slovenski premier Janez Janša je opozoril, da morajo imeti nezakonita prečkanja meje hitre in jasne posledice. Italija pa medtem predlaga vzpostavitev centrov za vračanje nezakonitih migrantov, ki bi jih vzpostavili v varnih tretjih državah na zunanji meji Evropske unije. A dr. Ferfila ob tem opozarja na neuspešnost dosedanjih vračanj ter poudarja, da bi morala Evropa raje investirati v gospodarski razvoj v afriških državah.
7: Jaz vidim predlog predvsem to, da se zaostri ta migrantska zakonodaja, da se končno prehod meje kvalificira kot nezakonito dejanje. Od vseh migrantov mislim, da Evropska unija na leto izda odločbo o vrnitvi 1 milijona migrantov, realizira se manj kot 40%. Veliko se jih potem tudi izgubi, potuje po evropskih državah, tako da ta ureditev po mojem ni optimalna.
6: Razmere na ulicah Seute so se medtem umirile, red zdaj vzdržujeta španska vojska in policija. Ključna vprašanja o prihodnosti evropske migracijske politike in zaščiti zunanjih meja pa ostajajo odprta in bodo glavna tema jutrišnjega izrednega zasedanja notranjih ministrov Evropske unije.
2: Ameriški predsednik Donald Trump in saudski prestolonaslednik Bin Salman sta v telefonskem pogovoru izmenjala poglede na razmere na Bližnjem vzhodu v luči iranske krize, ki ogroža svetovni pomorski promet. Saudski princ je ameriškega kolega pozval, naj stori vse, kar je v njegovi moči, da se prepreči nadaljna širitev regionalnega konflikta. Bodo saudske prošnje naletele na gluha ušesa? Za komentar smo prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
8: Ocenjujem, da je šepet več geopolitičnih akterjev glasnejši od uradnih stališč, ki jih ponujajo države v regiji. Trump pravi, da ga poleg Saudicev tudi Izraelci prepričujejo iskanje diplomatske poti glede reševanja krize v Iranu. A vsekakor je saudijski princ, poznan kot MBS, tisti, ki je glasnejši, se je njegova država med tistimi, ki bolj trpi zaradi negotovosti ob spremenjenih pristopih Američanov v regiji. Trump je po pogovoru sporočil, da bodo ZDA za zdaj odložile načrtovane napade na Iran. Po njegovih besedah obstajajo obrisi morebitnega dogovora, ki bi lahko zmanjšali napetosti, zato želi diplomaciji dati priložnost. Dodal je, da je prekinitev vojaških priprav pogojena z napredkom pogajanj in da bi se vojaška možnost lahko znova odprla, če dogovor ne bo dosežen. Po drugi strani pa Washington poziva svoje državljane k posebni previdnosti, kar se navadno zgodi ravno o pripravah na nov vojaški spopad. Posledice za svet so hude in trajale bodo mesece, da jih bomo znova stabilizirali. To ne nazadnje občutimo tudi v Sloveniji, ko gremo napolniti rezervoar s gorivom ali ko se držijo cene energentov in hrane na policah. A ocenjujem, da pozive k zadržanosti dveh največjih zaveznic ZDA v regiji nakazujejo na to, da se bo poskušalo poiskati nekakšne alternativne pomorske poti in zlasti deeskalirati razmere v Hormuški ožini, da bi Iran vendarle popustil pod pritiski svetovnega gospodarstva. Veliko je neznank in težko je reči, kdo to šahovsko igro na plečih svetovnega gospodarstva zares zmaguje.
2: Za konec pa še pogled v Švico. Tamkajšnji kmetje in veterinarske oblasti se te dni ukvarjajo z iskanjem vzrokov za izbruh skrivnostne bolezni v švicarskih čredah krav molznic. Pri obolelih živalih se pojavi vročina, dobijo drisko in hkrati opazno upade mlečnost. Medtem ko so bolezen najprej opazili v kantonih Bern in Lucern, pa naj bi se konec julija izbruh bolezni razširil skoraj po vsej državi. Prispevek Roberta Božiča.
9: Švicarsko združenje pridelovalcev mleka razmere ocenjuje kot kritične in vse kmete poziva, da pojav bolezenskih znakov v svoji čredi takoj prijavijo pristojnemu veterinarju. Skrbi jih predvsem dvoje, da se driska in vročina pojavita pri govedu vseh starostnih skupin in da se je bolezen zelo hitro razširila po vseh regijah. Švicarski zvezni urad za varnost hrane in veterinarstvo pa je v petek sporočil, da so preiskave morebitnih presnovnih in infekcijskih vzrokov v teku in dodal, da zaenkrat še ni bil ugotovljen noben patogen kot povzročitelj okužbe. Dodajajo tudi, da neposredna povezava med trenutnim vročinskim valom in primeri bolezni še ni bila ugotovljena, a hkrati opozarjajo, da trenutne visoke temperature predstavljajo precejšen stres, ki bi lahko predvsem pri najbolj produktivnih mlekaricah zmanjšal njihovo odpornost in povečal dovzetnost za bolezni. Švicarske veterinarske oblasti pojava skrivnostne bolezni krav tudi še ne povezujejo z morebitnim novim sevom bolezni modrikastega jezika in ljudi obveščajo, da trenutno ni dokazov o tveganju zaradi uživanja mleka ali mesa.
10: UAE ekipa Tadeja Pogačare je danes uradno potrdila, da bo svetovni prvak zmago napadal tudi na kolesarski dirki po Španiji, ki je še ni dobil. Začela se bo 22. avgusta v Monaku, kjer Pogačar sicer prebiva, in končala 13. septembra v Granadi. Prvi kolesar sveta je na Iberskem polotoku nastopal že leta 2019 in pri 20 letih osvojil tri gorske etape ter skupno tretje mesto. Takrat je prvič v karieri v Elto dobil Primož Roglič, ki je pentljo po Španiji na to dobil še trikrat. Ali bo na njej dirkal tudi letos, pa še ni pa vsem jasno, se ga je pred dnevi na enem od treningov zbil avtomobil, zato je izpustil sobotno dirko v San Sebastianu, jutri ga ne bo niti v Burgosu. Pogačar je sicer od petka v komendi gostil tako imenovani Pogi Challenge, ki se je včeraj sklenil z razglasitvijo zbranih sredstev za fundacijo Tadeja Pogačarja. Tukrat jih je namenil za obnovo domače občine, ki jo je junija prizadela huda ujma. Zbrali so približno 116 tisoč evrov, večji del 95 tisoč evrov je prispeval Američan, ki je kupil strgan dres Pogačarja z letošnje dirke Milano Sanremo. Slovenska moška košarkarska reprezentanca do 18 let pa je osvojila zlato medaljo na evropskem prvenstvu. Mladi Slovenci so sinoči v velikem finalu v Trentu z 88-71 premagali gostitelje turnirja Italijane. Največ točk za zmago Slovenije 24 je v finalu prispeval Stefan Joksimovič, ki je bil ob tem izbran še za najkoristnejšega igralca turnirja in v idealno peterko turnirja. Slovenski košarkarski upi so torej osvojili že drugo zlato odličje v mesecu dni, pred dvema tednoma so bili namreč na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi košarkari do 20 let. Še to, nogometaši Celja bodo jutri kot še edini slovenski predstavniki igrali v kvalifikacijah evropskih tekmovanj. V tretjem predkrogu elitne lige prvakov bodo gostovali v Armeniji pri Araratu, povratna tekma bo v Knežjem mestu teden dni pozneje. V primeru zmage se bodo grofje v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov pomerili z boljšim iz para Mjelbi Slovan Bratislava, v primeru poraza pa v zadnjem predkrogu Lige Evropa proti zmagovalcu obračuna Kup z Krajova. Tudi v primeru dveh porazov bodo slovenski prvaki igrali v Evropi v ligaškem delu konferenčne lige. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
2: Popoldne bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem povečini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22 in najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še večja na primorskem in v srednjih krajih, od jutri naprej pa v večjem delu Slovenije. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti za sredo in četrtek napovedujejo sončno in zelo vroče vreme, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Zdaj pa še temperature, izmerjene po Sloveniji ob 15. uri, Ljubljana, Idrija in Metlika 38, Koper 32, Novo mesto Celje, Kranj, Tolmin, Vrhnika, Podčetrtek in Litija 37, Maribor, Murska Sobota 36, Nova Gorica 39, Gornji grad Velenje in Slovenjgradec 35, Pohorje 34, Jezersko 31, Kredarica pa 16 stopinj Celzija. V Ljubljani na Zaloški cesti je zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta pri Zgornjem Kašlju. Na Dolenjski avtocesti je pred Grosupljim vzhod proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, občasno med Domžalami in Snebrjami proti Ljubljani in tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj še na Dolenjski avtocesti pred predorom Mali vrh proti Novemu mestu, na Ljubljanski obvoznici je zastoj od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici, na Primorski avtocesti pa so zastoji med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, Meduncem in Postojno proti Kopru, na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. Tudi na cestah Škofije-Koper med priključkoma Bertoki in Koper center v smeri proti Izoli je zastoj in pa na cestah Ljubljana-Vič-Brezovica ter Lesce-Bled. Opozarjamo tudi, da je cesta Strmec-Mangart zaprta zaradi gašenja požara. Varno in srečno pot vam želimo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva boste lahko med drugim prisluhnili pogovoru z doktorjem Bogomilom Ferfilo o nedavnem migracijskem valu, ki je pretresel špansko Seuto, načrtovanih ukrepih Evropske unije in rešitvah, ki bi bile po mnenju sogovornika ključne za zagotovitev varnosti v Evropski uniji. Prisluhnite mozaiku dneva ob 18. uri, zdaj je ura 15:33 minut.
11: Radio Ognjišče. Veliko povemo. tudi z druge strani.

O smrtnici. K Bogu je v 94. letu starosti odšel Frančišek Jerbič iz Spodnjega Kašlja, župnija Ljubljana Kašelj Zalog, po domače Mežnarjev Franc iz Janč. K Bogu je v 94. letu starosti odšel Frančišek Jerbič iz Spodnjega Kašlja, župnija Ljubljana Kašelj Zalog, po domače Mežnarjev Franc iz Janč. Pogreb sveto mašo bo jutri ob 10.30 na Ljubljanskih Žalah. Pokojnik bo na dan pogreba od 7. ure naprej ležal v poslovilni vežici svetega Frančiška. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za svete maše ali za obnovo podružnične cerkve svetega Andreja v Kašlju. Svojo zemeljsko pot je v 80. letu starosti zaključil dr. Jože Ramovš. Svojo zemeljsko pot je v 80. letu starosti zaključil dr. Jože Ramovš. Pogreb sveto mašo bo v sredo, 5. avgusta ob 10. uri na Žalah v Ljubljani. Žara bo na dan pogreba od 7. ure naprej v mrliški vežici svetega Nikolaja. Namesto cvetja in sveč lahko v spomin nanj namenite dar Inštitutu Antona Trstenjaka za nadaljevanje njegovega življenjskega dela.

0: 15 in 35 minut je ura, za vas imamo še tri obvestila. Sestre Corpus Christi vabijo jutri v torek 4. augusta na god svetega Janeza Vianeja k molitvi pred najsvetejšim in relikvijami zavetnika duhovnikov svetega arškega župnika. V Vianejevi kapeli na Čatežu ob Savi ste dobrodošli od 6. ure do 17. ure, ko bo sveto mašo daroval črnomalski župnik Janez Žakelj. Župnija Jezersko vabi na romarski shod ob godu farnega zavetnika svetega Ožbolta v sredo 5. augusta. Slovesna maša bo ob 11. uri. Daroval jo bo novomašnik Gregor Anton Capudar. Svete maše v kapeli Marije Snežne na Kredarici bodo v sredo 5. augusta ob 11. uri. V petek 14. augusta ob 19. V soboto 15. augusta ob 8. in ob 11. In v torek 8. septembra ob 11. uri. Tisti, ki želite prenočiti iz 14. na 15. august, pokličite Mira Šlibarja 031 613 378. 031 613 378.
1: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta. Bistrici na 102,4 MHz.

Dobar dan, drage poslušalke, dobar dan, dragi poslušalci in dobrodošli v popoldnevu ponedeljka 3. avgusta. V svojo družbo vas vabimo Alen Salihovič, Andrej Novljan in Slavi Košir. In kaj obljubljamo? Ustaljene vsebine ponedeljkovih popoldnevov, dobro glasbo, ki naj vam bo v osvežitev in seveda, če imate možnost, potem poiščite tudi kakšen zatemnjen, ohlajen prostor. Tudi tisti, ki so ob morju v tem trenutku nimajo prav veliko možnosti za res dobro ohladitev, kajti temperature morja dosegajo tudi tam do 27 stopinj Celzija. Kakorkoli že, znajti se moramo vsak po svoje, upamo pa, da boste v naši družbi preživeli prijetno popoldne.

Podaj spoznanje več predsodek manj se bomo danes pogovarjali z Alinko Puhar, novinarko, prevajalko in publicistko. Njeno izredno pozorno oko in uho za vse stran poti politike in družbe prinaša marsikatero zanimivo opažanje. Vabljeni k poslušanju danes ob 17. ali ob 19. na Planet 2. Podaje spoznanje več predsodek manj najdete tudi med podcasti.

15.55 minut je ura. Ob 16. vas vabimo, da prisluhnete spominčicam, glasbenim spominčicam, za katere skrbi Miha Močnik. Ob 17. pa seveda ne zamudite oddaje Spoznanje več, predsodek manj, v kateri se bomo pogovarjali z novinarko, prevajalko in publicistko Alenko Puhar. Odkar se je zgodil prevzem oblasti strani desne politične opcije, je levica v krču. Odzivi so siloviti, hkrati tarnajo mediji, tožijo kulturniki, jeseni se že obetajo nova zaostrovanja. V luči vseh teh dogodkov pa bomo z Alenko Puhar govorili tudi o nekaterih usporednicah z nekdanjimi časi, ko je še delovala kot novinarka in tudi povedala bo tudi, kako se je lotila prevajanja Georgea Orwella. Prisluhnite Spoznanju več, predsodek manj ob 17. Vroče je, vroče bo, tako danes kot tudi jutri. Temperature v škofijskih mestih o 15. uri, Ljubljana 38, Koper, Novo mesto in Celje 37, Maribor in Murska Sobota 36 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti pred Brezovico proti Kopru, je zaprt vozni pas. Tudi v Ljubljani na Zaloški cesti je še vedno zaprta cesta pri Zgornjem Kašlju zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, občasno med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani, pa tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na ljubljanski obvoznici zastoj od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici, od Rudnika in Bizovika preko razcepa Malence do predora Mali Vrh proti Novemu mestu, na primorski avtocesti pa zastoj med Kozari in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, pa tudi na cesti Škofije-Koper med priključkoma Bertoki in Koper center proti Izoli je zastoj, prav tako na cestah Ljubljana-Škofljica, Celje-Vojnik, Ljubljana-Vič-Brezovica in Lesce-Bled. Želimo vam srečno pot.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Ste zato, da gremo veselo po domače? Ja, pod taktirko Mihe Močnika, ki pripravlja rubriko Spominčice, se bomo danes odpravili z Avseniki po tej poti. Čeprav je bilo Slavku jasno, kaj vse je ustvaril na glasbenem področju in kaj je s tem sprožil po dobršnem delu Evrope in Severne Amerike, se ni nikoli hvalil s svojimi dosežki, pravijo tisti, ki so ga spremljali, ki poznajo njegovo pot. Nanj je niti ni bil kaj dosti ponosen. Izraz ponos... Ne poznam ga. Vsakdo izmed nas, ne bo kmet ali uradnik, ki se z nečim ukvarja, je zadovoljen, če mu delo uspe. Vsakdo se po svoje trudi, da bi bil sabo zadovoljen. Ne vem, zakaj bi moral biti ponosen. Nimam te želje. Tako, Slavko Avsenik. No mi pa ne zamerite, ampak smo ponosni na to, kar ste ustvarila. Dvojna vinilna plošča iz leta 84 z naslovom Prav fletno se imamo, je prinesla tudi edino pesem Slavka Avsenika, posneto na diatonično harmoniko.

Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Na 97,1 MHz.

Radio Ognjišče je z vami, danes je 3. avgust, mesec, ko še imamo počitnice, ko še odhajamo na dopuste. Sobote so rezervirane za naše oddaje za življenje, tokrat je bil z nami pater dr. Kristijan Gostečnik, ki je govoril prav o dopustu. In med drugim je dejal, na dopuste odnesemo telefone, ne vzamemo pa časa drug za drugega in med drugim pravi takole. Poletje je čas, ko številni pričakujejo, da se bodo odnosi končno uredili. Toda prav dopust je pogosto trenutek, ko pridejo razlike med partnerjema najbolj do izraza. Gostečnik je to ponazoril s preprostim primerom. Žena od dopusta pričakuje, da se bosta končno pogovorila, mož pa, da ga bo končno nekdo pustil pri miru. In več lahko preberete na spletni strani Radia Ognjišče. Članek ima naslov Na dopust odnesemo telefone, ne vzamemo pa časa drug za drugega. Še bolje je, če oddajo za življenje, ko zmanjka pristnih odnosov, poiščete v audio arhivu Radia Ognjišče. Mi pa zdajle odhajamo še enkrat na dopust in sicer je pred nami skladba Izvajalci Kavč, naslov pa Dopust.

Mi pa ob 16.30 minut ponovno gledamo v program Radio Ognjišče. Ob 16.45 vam bomo predstavili vsebine jutrišnjega programa na Radio Ognjišče. Ob 17.00 se bo začela oddaja Spoznanje več predsodek manj z novinarko, prevajalko in publicistko Alenko Puhar. Ob 18.00 bo na vrsti informativna oddaja Mozaik dneva, v večernem programu pa ob 20.00 ne zamudite oddaje Prijatelji Radia Ognjišče. V njej boste med 20. in 21. uro povedali svojo glasbeno željo iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. Z vami bo kramljal Marjan Bunič, zatem pa boste lahko prisluhnili nadaljevanju reportaže z letošnjih radijskih počitnic. Tako zvečer, kot tudi po noči in jutri bo jasno. Temperature po Sloveniji ob 16. uri so bile naslednje: Ljubljana, Celje in Črnomelj 38, Koper in Mežica 36, Novo mesto, Murska Sobota, Idrija in Ptuj 37, Bohinjska Češnjica 35, Postojna in Babno Polje 34, Kredarica pa 17 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti pred priključkom Dragomer proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas in nastaja zastoj. Prometna nesreča se je zgodila tudi na primorski avtocesti pred Brezovico v smeri proti Kopru in je promet oviran. Na primorski avtocesti pred počivališčem Lom proti Ljubljani je promet oviran zaradi pneumatike na vozišču, na primorski avtocesti A3 pred počivališčem Povir pa je proti Italiji oviran promet prav tako zaradi pneumatike na vozišču. Vozite previdno in strpno zaradi zastojev. Tako na Štajerski avtocesti še vedno zastoj med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na ljubljanski obvoznici zastoj od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici, od Rudnika in Bizovika preko razcepa Malence do predora Mali vrh proti Novemu mestu. Na primorski avtocesti zastoj med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru. Na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, še ostali zastoji pa so na cesti Škofije-Koper med priključkoma Bertoki in Koper center proti Izoli, pa na cesti Ljubljana-Škofljica, Celje-Vojnik, Ljubljana-Vič, Brezovica ter Lesce-Bled. Vozite strpno, srečno pot vam želimo.

0: V tokratnem pogovoru bosta z nami Miroslav Pačnik, človek, ki je bronastemu kipu maršala Josipa Broza Tita v Velenju odžagal glavo, in Sara Stepanjan, hči Agopa Stepanjana, ki ga je Udba vede in po nedolžnem preganjala skoraj do konca njegovih dni. Povedala bo svojo osebno zgodbo. Zakaj je Miroslav Pačnik odžagal bronasto glavo maršalu Titu?
1: Zakaj glavo? Zakaj ne celega kipa? Ne? Zakaj ne bi kar celega kipa? Prvič, ker je prevelik, ne vem koliko teh tam, pa verjetno par ton, ta kipa. Ne? Glava se mi je pa zdelo nekot, da bi se dalo odstraniti, pa tudi sam pomen odstranitva glave, mislim, da je pravilen, a ne? So nisem dejansko prvi, ki je kaj takega naredil.
0: Druga gostja pa bo Sara Stepanjan, ki si prizadeva za odprtje arhivov. Povedala bo tudi svojo bolečo družinsko zgodbo. Ne zamudite oddaje Pogovor o v sredo ob 17.

16:45 minut, pred nami pa pogled v jutrišnje vsebine na radiu Ognjišče. Jutri bo 4. avgust, ko bo imel god sveti Janez Vianej, arški župnik, zavetnik duhovnikov, tudi temu bomo posvetili kar nekaj besed. Sicer pa po poročilih ob 9. uri prisluhnite minutam za kmetijstvo in podeželje. Švicarski kmetje in veterinarske oblasti se tedni ukvarjajo z iskanjem vzrokov za izbruh skrivnostne bolezni v čredah krav molznic. Več boste slišali v rubriki in takoj po poročilih ob 9. Lepo vabljeni k poslušanju. 9:20 pa bo ura, ko se bo začela rubrika Zakladi naše dediščine. V njej bomo spletli preprosto, a iskreno pripoved s poslušalko Marijo Ferlin, ki je na radio poslala nekaj svojih pletenih izdelkov. Poklicali smo jo in vprašali, od kdaj že plete, kdo jo je tega učil, kaj vse je že spletla v dolgih letih življenja in zakaj ji je ročno delo tako pri srcu. Ob 9:20. Ob 10:15 pa ne zamudite kulturnih utrinkov. V njih boste lahko slišali povabilo na ljubljansko premiero dokumentarnega filma Fotograf, ki bo v organizaciji letnega kina Slovenske kinoteke to nedeljo 9. avgusta ob 21. na muzejski ploščadi pred Slovenskim etnografskim muzejem. Na premiero bosta povabila režiser Miha Čelar in pa vnuk fotografa Petra Nagliča Matjaž Šporar ob 10:15. Naš pogled ob 14:30 bo pripravil Tone Gorjup, ob 17:00 pa se bo začela oddaja Sol in luč. V šoli življenja je pomembno najti pravo ravnovesje in knjiga Anselma Grina z naslovom Najti notranji mir nas uči umetnosti vrvohodstva v življenju. Iz te knjige bomo prebrali nekaj odlomkov jutri ob 17:00. Ob 20:00 se bo začel večer za zakonce in družine. V njej, v tej oddaji, bosta z nami Mija in Luka Šuštršič, z Gradeža pri Turjaku. Imata 5 otrok, stari so od 11 do 25 let, iskreno bosta spregovorila o vzponih in padcih na njuni zakonski poti, pa tudi o tem, kako je zakonska skupina rešila njun odnos. Zadnja oddaja jutrišnjega programa se bo začela ob 21:00, pevci zapojte, godci zagodte. 24. julija je turistično društvo Bohin v izvedbi folklorne skupine kulturnega društva Bohin in s pomočjo nekaterih članov, kot Trigla v Srednja vas v Bohinju, pod Lipo v Srednji vasi oživilo Vasovanje, eno najlepših bohinjskih ljudskih zgodb, spleteno iz ljudskih pesmi, domačega narečja, humorja in ljubezenskih prigod. V igri je združilo moči okoli 30 nastopajočih, po večini mladih, ki so zagnanostjo in strastjo sodelovali na dogodku, ki povezuje krajane, prinaša veselje v njihovo skupnost in s katerim ohranjajo lokalno kulturno dediščino. Odlomke z igre Vasovanje prinaša oddaja v ljudski glasbi ob 21:00. Lepo vabljeni v družbo Radija Ognjišče danes v nadaljevanju tega dne in tudi jutri 4. avgusta.

0: Čeprav je počitniški čas, dogajanje v svetu politike, tako doma kot tudi v tujini, je pestro, zagotovo bo tudi o tem tekla beseda v informativni oddaji Mozaik dneva. Z menoj v studiu je zdaj Alen Salihovič, ki nam bo povedal, katere vsebine bodo prišle na vrsto.
1: Lepo zdrav, najprej pozitivna novica, požar na Planji je pod nadzorom, kar je dobro, gasilci so ga omejili. Potem pa bomo šli na ustavno sodišče, ki je dopustilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, in pa tudi spregovorili bomo o vzrokih in odzivu in uravnavanju migracij na ravni Evropske unije. Za naš radio je o tem spregovoril geopolitični analitik dr. Bogomil Ferfila.
0: Hvala, Alen, za predstavitev in vabilo vam, drage poslušalke, dragi poslušalci, da prisluhnete najprej oddaji Spoznanje več predsodek manj ob 17. uri, ob 18. pa bo že na vrsti informativna oddaja Mozaik dneva.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Ni ljubezen stokrat ljubici na glas povedati, zvezda moja. Ljubezen je le enkrat popolnoma sam v vrtu, eni sami zvezdi na vedrem poletnem nebu, prepolnem sijajnih zvezd, potihem, da nihče ne sliši povedati, ljubica moja.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.

0: Poznanje več. Poznanje več. Predsodek manj.
1: Dobar dan. V oddaji Spoznanje več predsodek manj se bomo danes pogovarjali z novinarko, prevajalko in publicistko brez dlake na jeziku, ki zna s svojim pozornim očesom, občutljivim ušesom in kritičnim umom videti stvari drugače, globlje in dlje. Njen pogled na aktualno dogajanje je zaznamovan z mnogo izkušnjami, ki jih ima z delom na delu, s prevajanjem nekoč močno spornega Georgea Orwella, s pisanjem o disidentih slovenskega prostora, ki so se znašli na napačni strani zgodovine in piše tudi danes, tudi komentarje na Radio Ognjišče. In tega smo zelo veseli. Alenka Puhar, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav, vroč dan.
1: Odkar se je zgodil prevzem oblasti strani desne politične opcije, se zdi, da je levica v krču, nekako ne sprejme tega dejstva, da je prišlo do spremembe na čelu oblasti. Tarnajo mediji, hkrati tožijo kulturniki. Nivo razprave v državnem zboru je po svoje vreden komentarja, sodelovanje v politiki je še vedno nekaj nepredstavljivega. Jeseni se nam obetajo nova zaostrovanja, tudi do komentiranja obetajočih se referendumov še prideva. Zdi se, da vedno, kadar pride do spremembe oblasti, je to en sprožilec za godrnanje. Kako vi spremljate to dogajanje, ta komentar, ta odziv javnosti?
2: Uporabili ste zelo blago besedo, da pride do godrnjanja. Mislim, da je precej več kot godrnjanje, čeprav trenutno ni kakšnih množičnih protestov. Kadarkoli nastopi tako imenovana desna vlada, se nam pravijo, očitajo, se bojijo, obeta fašizem ali nacizem. Tik pred volitvami je gospa Klakočar, takrat predsednica državnega zbora, zgroženo povedala, da opaža v stranki SDS znake vznikajočega fašizma. No in podobno je govoril tudi gospod Golob pred leti, ko se je pripravljal na volitve in na zmago, ki mu je bila takrat tako rekoč zagotovljena. No, ampak zgodovina je seveda tega obmetavanja s fašizmom dosti daljša. Spomladi 1988 je tedanji vodilni mož Slovenske komunistične partije ugotovil, da se nam z naraščanjem teh družbenih gibanj in uporništva med širokimi sloji prebivalstva, da se nam pojavlja fašistoidnost oziroma fašizem in da če ne bomo mi se uprli temu, bo tako rekoč, bomo padli v temo. To je pa zdaj gospa Klakočar rekla, bomo padli v temo. A ne? No, ta Kučanova ugotovitev ali svarilo dolgo časa ni bila javno znana, ampak potihem je pa bila in nekako se je zasidralo, bi jaz rekla, da v Sloveniji človek ne more biti levičar, ne da bi stalno upozarjal na fašizem, svaril pred njim in se boril proti njemu. Skratka, ta antifašistična drža je postal en tak razpoznaven znak in ena stalnica in to zdaj traja že 40 let. Ne? No, je pa v tem seveda velik paradoksov. Danes ta tako imenovana fašistična stranka velja za pretirano prožidovsko in proizraelsko, kar je zanimiv obrat, namreč leta 21 je bil sprožen strašen alarm, ker vsi slovenski otroci ne bojo nujno prebrali dnevnika Ane Frank. In zakaj ne? Zato, ker ta desnica je antisemitska in pač nima nobenega posluha za holokaust in tako naprej in tako naprej. No, zdaj so ta isti ljudje popolnoma obrnili ta očitek in imamo nenadoma največjega prijatelja Izraelcev in Židov in v popolnoma obratni smeri. Ta paradoks je samo eden od mnogih drugih paradoksov, ki jih ta pisana združba antifašistov izvaja v imenu kaj političnih bojev.
1: kot da ne bi vedeli, kaj pravzaprav fašizem je.
2: Ja, mogoče, veste, jaz se resnično sprašujem, ko poslušam take očitke, a ne? Verjetno mnogi resnično ne vejo, a ne? Namreč to znanje o tem, kaj je fašizem in kaj je nacizem in kaj se je zgodilo in iz kakšnih nagibov in s kakšno neizmerno surovostjo, to verjetno danes ni več posebej zanimivo, zlasti zato ne, ker pač ni bilo posneto na kamere in torej ni mogoče kar po telefonu ali na TikToku ali kjerkoli že videti posledic pravega nacizma, ga občutiti uživo, a ne? Tako da je ta domneva, da mnogi ne vejo, zakaj gre, pa vsem z veseljem uporabljajo to zmrljivko, je na mestu. Ja.
1: Računajo, da pač drugi del javnosti pa ve, da je to nekaj slabega in potem se samo na tej preprosti liniji to vzporednico postavi.
2: A veste pa, je to zelo lahek način, kako se doseže neko moralno superiornost brez truda, a ne? Pač izrečeš nekaj ostrih besed iz tega žanra, a ne? In si že nekaj nekdo in
1: In potem dodaš še, da je to, kar se dogaja, nevarnost za demokracijo.
2: Tako, ja. Ja, to je, lejte, to je eden od teh paradoksov, ne? Ko je Milan Kučan opozoril na to, da se bo zgodil fašizem v Sloveniji, če se komunisti ne bojo uprli temu in skratka, ko se je postavil vlogo, rečemo, svetega Jurija, ki se pač bori proti zmaju, pač ni upošteval enih osnovnih parametrov. A ne? To, da je njegova organizacija in režim, kjer je bil en one na vodilnih osebnosti, tako blizu fašizmu kot le kaj, a ne? Medtem, ko je ta nasprotna stran pač začela zagovarjati pluralnost, svobodo mišljenja, svobodo izgovarjanja različnih mnenj, svobodno trgovanje, svobodno prehajanje mej in tako dalje. Skratka, vse te neštete klasične svoboščine, ki jih je komunizem več ali manj ukinil oziroma otežil do te mere, da je bilo življenje pač v tistem režimu bistveno drugačno in bistveno težje kot recimo na zahodu Evrope.
1: Mhm. Ampak če se še malce ustavimo pri tem, da vedno pride Slovenija v nekakšen krč, kadar oblast prevzame desno-sredinska opcija, to v drugih državah ni tako. Kaj smo naredili narobe, da je tak krč, tak strah ali pa pravzaprav, da se jim zdi nekako samoumevno, kot da imajo zgodovinsko pravico nekateri do oblasti?
2: Ja, seveda. Torej, gotovo so prepolni sebe, tisti, ki se imajo za levico, a ne? Po pravici ali krivici, a veste, to je zdaj stvar debate, kaj je bolj levo in kaj je bolj desno. Gotovo, da se imajo, da v sebi pestujejo to absolutno vero, da je vsa resnica ves prav na njihovi strani in da so drugi pač nedemokratični in vredni izobčenja. Ne? Mislim, glejte, ko je Golob začel pred parimi meseci sestavljati vlado, se je absolutno odrekel pogovorom z SDS, a ne? Ker so pač po njegovem mnenju tako rekoč fašisti in nedemokrati in se on z njimi sploh ne bo ukvarjal. Ne? Ali pa če vas recimo spomnim na to, ko je prejšnja, torej Golobova vlada, prevzemala oblast, je zunanja ministrica Tanja Fajon izjavila, da je bila zunanja politika ukradena in da jo

0: neko politiko. To je seveda kaznivo dejanje, ki ga je treba preganjati. Se pravi, tisti, ki so poskrbeli, da je zdaj ta ukradena stvar prišla nazaj v prave roke, a ne, lahko počnejo, kar pač hočejo in v glavnem so to tudi počeli. A ne. Skratka, ta pogled na svet, kot da je, ga imajo, imajo nekateri do njega absolutno in popolno pravico, če pa se kdo drug javi k temu, je pa tat in kradljivec, potem to je ena glavnih značilnosti, bi rekla, te politične scene. Kaj smo naredili narobe? Ja, verjetno smo se premalo glasno in premalo tehtno, mogoče tehtno, postavljali po robu takim tendencam. A ne? Če se prav spomnim na to izjavo, da je bila zunanja politika ukradena, ni bilo nobenega posebnega odmeva. A ne? V nasprotju s par mesecev prej je bil Janez Janša osumljen, obtožen in potem obsojen, ko je izjavil, da stranka SD, se pravi bivši komunisti, deluje v ukradeni vili. Bil je pač soden postopek proti njemu sprožen, mesli, da je bila od iste gospe Tanje Fajon in je na slovenskem sodišču to tožbo zgubil. Če se ne motim, je moral plačati 12 000 evrov. Zato, ker je uporabil izraz, da je bila tista vila ukradena. Tukaj smo znova pri enem od teh številnih paradoksov. A ne? Tista vila je bila dejansko vzeta židovskim lastnikom. Po raznih postopkih, ki bi jim človek, oprostite, težko rekel drugače kot kraja. In takrat to sploh ni veljalo za sporno, bilo je samoumevno, da novi komunistični oblasti oziroma režimu, ki je uvedlo pač diktaturo proletarijata, rečemo, to pripada. No, nobenga. Tako da moram reči, da me prav zanima, kako bo zdaj s tem postopkom proti Tanji Fajon, ki jo dolžijo kaznivega dejanja, ne vem, goljufivega postopka pri pridobivanju ene funkcije. To bo zanimivo spremljati. Ja. No, ampak kakorkoli, kot sem že prej rekla, ne, ena od pomankljivosti v slovenskem družbenem življenju je gotovo to, da se nesprejemljivim potezam, izjavam, govorom ne postavljamo tehtno po robu, mislim, premišljeno, z argumenti, tako.
1: Ja, če samo o izjavah in govorih, ne, pa so že dovolj močne, da bi lahko polemizirali ob njih, ampak so pa tudi dejanja, ne, recimo, ne, če,
0: seveda,
1: kot ste rekli, ne, ko se je tako ravnalo s premoženjem, ki so ga podržavili, meni nič, tebi nič, zdaj smo mi na oblasti, to je vse naše. Ja. Podobno lahko bi rekli, ne, v prejšnji vladi, ko so ravnali z našim denarjem, kot da je vse njihovo, ne, so, recimo, se zdaj kaže, da imamo po ministrstvih veliko lukenj, veliko napačnih prikazanj tega, dejansko je v državni blagajni, da je tam ena velika luknja.
0: Tako.
1: In ni, ne, ni se ne bo zgodilo. Zdaj ta vlada se mora s tem spopasti.
0: To ugotavljanje teh finančnih lukenj, a ne, domnevam, da to počnejo ljudje, ki so dejansko strokovno usposobljeni za pregledovanje teh finančnih zadev. No, to, te postopke spremajo ogorčene izjave, da ni res, da je to laž, da je to maščevanje. In recimo bivša ministrica za kulturo je mirno rekla, da je glavna naloga ministra za kulturo, da pač brani kulturnike in kulturo, a ne? Tudi na tak, bomo rekli, nesprejemljiv način, ki povzroča silne finančne luknje, zadolženost in je skratka, če človek pogleda, rečemo, z gospodinskimi očmi, a ne, nevzdržno, mislim, to se meni, ki sem pogorensko narejena in vzgojena, zdi nezaslišano, da človek

0: misli, da lahko troši denar, ki ga ni, kot pijan lord, in da to še potem opravičuje s tem, da je pač dolžan braniti umetnike in kulturo in ustvarjanje. Je za božjo voljo. Kam pa pridemo? Skratka, pridemo v hude finančne zadrege. No?
1: Ja, z novo vlado smo dobili tudi novo vodstvo res na kulturnem resorju. Doktorica Ignacija Fridl Jarc je že prišla do mnogih spoznanj, kako je na resorju delovala Asta Vrečko. Zakaj mislite, da je resor za kulturo bil za Levico tako zelo pomemben?
0: Veste zakaj? To boste pa še videli, kako ko se bojo znova upirali tej tako imenovani desni vladi. Jaz mislim, da je torej, za tako imenovano Levico je zelo pomemben zato, ker ima opravka z najbolj artikuliranimi ljudmi, ki imajo na voljo različne, tudi zelo slikovite možnosti izražanja svojih pogledov in svojih zahtev. In obratno, ne, vlada, ki temu ne želi neomejeno dajati peruti, bo doživela ravno tako od te zelo artikulirane in domiselne in zelo ustvarjalne publike, mislim svojih klientov, silovite ugovora. Ne. Če se samo spomnite, kako so z rdečo barvo polival tisto ulico Metelkovo in klopi na njej in uganjal tudi striptiz, a ne? Da bi bilo bolj zabavno, kako so med tistimi protesti proti ukrepom v zvezi s covidom privlekli na dan lutke, maškare, ves teater, ki jim je na voljo, potem je treba reči, da glejte, znajo, pri tem so učinkoviti, dobri, pogosto celo duhoviti, a ne, a veste. In tukaj se bo zelo težko upreti. Dobro, jaz se zanašam na to, da je gospa Fridl Jarc zelo pametna, pa tudi zelo korajžna ženska. Ima celo nekaj izkušenj s finančnim poslovanjem in reševanjem finančnih problemov. Na Slovenski matici je pomagala reševati eno kronično pomankanje denarja. Tako da, evo,
1: se bo znašla,
0: zgleda, se bo znašla. Pri tem se bojim, da ne bo imela veliko pomoči. Ampak jaz si želim, da bi se ta pomoč našla. No, želim mi veliko sreče.
1: Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Z Alenko Puhar sva že nekoliko načeli aktualno dogajanje in se seveda ozirali tudi nazaj v preteklost in tako bo tudi v nadaljevanju, kajti vaše delo kot novinarke na časniku Delo je bilo tudi eno tako zanimivo poglavje, ko ste nekako orali ledino, če ste želeli malce stopiti k drugim temam, kot so vam jih takrat predlagali oziroma kot so bile zaželjene v tistem času. Kje ste takrat doživljali meje dovoljenega, kako ste krmarili skozi to obdobje, ko ste socializem, o katerem danes ne želijo govoriti sploh, doživljali od blizu?
0: No, teh omejitev in preprek je bilo na vsakem koraku kar nekaj. A ne? Na splošno je veljalo, da so teme, ki so popoln tabu, posle so pa tudi teme, ki se jih da lotevati z enim, rekmo, previdnim korakom, tako tihotapsko bomo rekli, z uporabo mnogih previdnih izrazov, pomanjševalnih, slabšalnih in tako naprej. A ne? Teh tem vam lahko naštejem, kolikor bi hoteli. Nimava dovolj dolge oddaje za to, ampak recimo odmevi tega so še danes razvidni na vsakem koraku. A ne? Od tega recimo, da nihče noče govoriti o politični policiji v tistem režimu, a ne? Pač pa bi mnogi radi govorili o tem politični policiji, ki pa je prihaja zdaj, odkar se bo GEN-I tudi preiskovalo. Okay, a ne? Mislim, meni je še zmeraj skrajno nenavadno, da Živkrst ne reče nič o knjigi temna stran dela, pa svetla stran dela, ne? In ob preprostem dejstvu, da je ves najvišji krog novinarjev delu za politično policijo, to se pravi ovajal svoje kolege in druge ljudi in od tega dobro živel oziroma saj živel boljše kot tisti, ki tega niso počeli. Ne? In grede, jaz sem nekoliko spremljala nastajanje te raziskave Igorja Omerze, a ne? In vam lahko povem, da sem se velikrat popolnoma zmotila, ko sem rekla, kaj, a je to mogoče, pa se to bo potres, pa ni nobenega potresa. A ne? Recimo, ljubljanski župan Zoran Janković, ki je očitno močno pokvarjena oseba, če se zanesem na vsaj na izjave gospe bivše ministrice in gospe odvetnice, ki sta to izjavile kot nesporno resnico. No, skratka, ta župan ima pod svojim nadzorom mesečno revijo Ljubljana, ne, ki je ustvarjena zato, da se ne približa nobenim kočljivim temam, ki bi vrgle kakšno semco dvoma o spoštovanem gospodu županu. A ne? Na čelu te revije sedi gospod Sedmak, ki je v tej temni knjigi mi dela predstavljen kot ovaduh, ki je vrsto let delal za Udbo. To nišče niti ne opazi, razen mogoče mene zdajle, vidim, da ste presenečeni. To ne povzroča nobenih pomislekov, nobenega skomiganja z rameni, nobene kaj šele kakšne aktivnosti. Skratka, to je samo eden od mnogih drobnih dokazov, kako na zelo pomembnih mestih sedijo ljudje, delujejo ljudje, katerih glavno življenjsko opravilo je, da cela vrsta negativnih pojavov ne pride pred oči javnosti. Da cela vrsta stvari, ki so recimo kočljive ali celo sramotne, sploh ni imenovana s pravimi besedami. Ampak se to vsi delajo, mislim vsi, ki kaj štejejo, delajo, kot da se pravzaprav ni nič zgoril, pa se ni nič, a ne? To je samo eden od primerov, ne? Ampak recimo, gospod Slavko Fras, ki je bil dolga leta eno vodilnih peres dela in tudi odgovorni urednik in predsednik društva novinarjev, a ne, je takoj po demokratizaciji in osamosvojitvi postal dopisnik ene avstrijsko-nemške agencije tiskovne. Se pravi, človek, ki je bil tako vdan režimu, komunističnemu režimu, da je leta in leta sodeloval z Udbo, je potem postal glavni informator demokratizirane, osamosvojene Slovenije v nemško govorečem svetu. In to, glejte, jaz sem mislila, da bo to mednarodni škandal, pa ni, a ne? Pa tudi ne bo, a ne? In mnogi se seveda sprašujejo, pa zakaj bi pa bil, se to ni nič tacga. Okej.
1: Še vedno smo očitno se kar udali v to usodo, da tako pač je.
0: Tako pač je, ja, neverjetno. Neverjetno, kako so ljudje do nekaterih potez absolutno tolerantni, med tem, ko drugoti z vsake najmanjše muhe naredijo slona oziroma škandal prvega reda.
1: Se pravi, na nek način danes je težje napisati resnico, kot pa nekdaj ali kako?
0: Ne, to ne bi rekla.
1: Samo metode so se malce spremenile.
0: Ne, to ne bi rekla, a ne. Glejte, no se zadnje, če ostanem pri tej temi, ki sem jo prej načela, Igor Omerza lahko pač izdaja piše. Knjiga, raziskuje in izdaja knjige in potem priredi tiskovno konferenco in tako naprej, a ne. Dobro, posebno vprašanje, ki se meni zdi vredno pozornosti je, zakaj to počne neki posameznik za svoj denar, v samozaložbi, zakaj tega ne počne kakšen inštitut, a ne? Ampak tako pač je in on ima svobodo to objaviti. en pomemben del publike ima pač očitno svobodo to popolnoma ignorirati.
1: Se pravi, cenzura je dobila malce drugačen obraz, ne, odvisni so od lastnih sredstev. Ni nobenega posluha.
0: Ja, glejte, jaz mislim, da živimo v enem svetu, kjer so zelo čudne predstave o tem, kaj je zares pomembno in kaj je manj pomembno, ne? Katere teme so vredne raziskovanja in rečemo popisovanja, analiziranja, predstavljanja, širjenja. Te kriteriji so dejansko pogosto zelo čudni. Ne? Verjetno bova prišle še do kakšne
1: podobne teme
0: področja, kjer je to še bolj slikovito. Ne? Ampak to, kar se dogaja z Jankovićem in z temi prevarantskimi zadevami, to je dejansko škandal. Ne?
1: Mm-hmm.
0: Bomo rekli, da je škandal?
1: Ja. Midve bova.
0: Midve bova.
1: Kot ste že omenili, jeseni se nam obeta referendum, pa je ne samo eden. Ne?
0: Ja.
1: Nekako bi zdaj očitno bilo tako, da bi odločali o več temah, še dobro, ne? S tem se bo vendarle zgodila tudi mobilizacija voljivcev. Ampak ja, zanimivo se mi zdi, kako se neki parlamentarni preiskavi pripiše izraz politična policija.
0: Ja, ja.
1: Kar še vedno ne odzvanja povsem drugače, v ošesih javnosti,
0: seveda.
1: Čeprav sploh ne gre za to.
0: Ja, glejte, politična policija je pač najmočnejši izraz, kar so ga v zvezi s tem lahko uporabili in so ga brez najmanjše zadrege tudi uporabili. A ne? In to ljudje, ki bi morali vedeti, a veste, ki so dovolj stari, da vejo, kaj je to politična policija. Dobro, mogoče so že pozabili ali pa ker so dobro skozi prišli, se jim ne zdi več tako krvavo resno. Jaz sem ostra nasprotnica take zlorabe, tako močne retorike za take zadeve, a ne? Ampak bojim se, da referendum, ki sprašuje, ali ste za to, da se uveljavi ta pa ta člen sprejet dne tega in tega na državnem zboru, a veste, to mislim, večino ljudi bo gledala v ta stavek in ne bo dobro vedela, zakaj gre, a ne. In jaz ne vem, če se bo dalo prepričati dovolj veliko število ljudi, da tukaj pač politična policija nima kaj iskati oziroma, da se ne gre sklicevati na to, a ne. Podobno bo verjetno še s kakšnim drugim referendumom, a ne, kadar se obračamo na najširši krog ljudi, potem bi po moje zastavljena vprašalna morala biti bistveno bolj jasna in rečemo taka, da grejo v ušesa in da jih večina ljudi zlahka razume, na prvi pogled. Ne? Tako da nisem prepričana, da je to tako že dobljena zmaga. Ne. Za kjerokoli drugo stran.
1: Ja, ja, kakorkoli, politična policija, vi dobro veste, kaj to je, ne? Kaj je bila nekdaj. Pa morda zdaleč, če naj jo poslušajo mlajše generacije, ki se jim niti sanja ne.
0: Ja.
1: Še zdaleč je, ne moreva govoriti, da je to enako parlamentarni preiskavi. Kje vi vidite tiste osnovne razlike med tema dvema pojmama? Parlamentarna preiskava in politična policija.
0: No.
1: Poti svojih izkušenj veste.
0: Ja, glejte, politična policija je bila vzpostavljena v totalitarnih državah, kjer je vladala ena sama stranka in to so pač fašizem, nacizem in komunizem, ki je imela zelo trdno ideološko osnovo in je ta ideologija bila vsem predstavljena in usiljena kot edino sprejemljiva. In vsak odmik od tega je bil pač predmet preiskave politične policije in potem predmet ovadbe in obtožbe s kaznovanjem, ki je bilo pogosto izredno kruto, prav neusmiljeno. Prvih 10 let življenja v Jugoslaviji je število teh političnih zapornikov naraslo toliko, kot jih prej 100 let zgodovine ni poznalo. In razmere, v katerih so ljudje prestajali kazen, so bile tako pošastne, da si tega večina ljudi sploh danes ne more predstavljati.
1: In to samo zaradi drugačnega mnenja.
0: Zaradi drugačnega mnenja. Glejte, mislim, Angela Vode je pač lep primer ženske, ki je bila razgledana, levo usmerjena, nagnjena k socialnemu vedenju, k pravičništvu, bomo rekla, ne. In je bila obsojena, mislim, na 25 let zapora za božjo voljo, ne. Za božjo voljo, ki ga je potem prestajala v nezaslišanih razmerah. Ovajali so jo, preden so jo obtožili in obsodili, ovajali so jo v zaporu in ovajali so jo tudi potem, ko je prišla na tako imenovano svobodo. In podobnih primerov, še hujših kot je Angelin, je veliko, veliko.
1: Ona je vsaj dočakala neko primerno starost.
0: Ja, ona je vsaj prišla iz zapora in imela je dobro sestro in vnuk je nečaka, ki sta jo pač preživljala. Znala je tipkat, tako da je lahko potem postala tajnica za božjo voljo. No, kakorkoli, takih usod je na tisoče in tisoče. Zdaj, presojati, ali je to enako kot, kaj vem, raziskovanje tega, kaj je Golob počel s podjetjem, ki ne vemo dobro, a je bilo državno, ali je bilo privatno, včasih je bilo tako, včasih je bilo drugače, a ne? Poslušajte, pa to je nezaslišano. Kako je to sploh mogoče priti na to idejo, a ne? In če se prav spomnim, je tudi ta skupina, ki je to označila za uvajanje politične policije, uporablja izraz, da prihaja fašizem v deželo in da bomo trpeli pod ne vem kakšnim škornem in tako naprej, poslušte. To je ko v deželi Alice, veste, ki je padla skozi zajčjo lukno, kjer pač ne veš dobro, a stojiš na glavi ali na nogah. Polno paradoksov, ki se ti režijo v obraz, tako da jim je zelo težko mirno in tehtno ogovarjati. Ne?
1: Ja, mojstrsko izpeljajo preobrazbe
0: ja,
1: deset
0: natanko.
1: Z drugačnim.
0: In dejansko so izredno iznajdljivi, a ne? Iznajdljivi v najdevanju teh učinkovitih pristopov. A ne? Mene recimo trenutno najbolj preseneča trenutno, zadnje čase, najbolj preseneča, kako so lahko celo Georgea Orwella uporabili za ta namen, a ne? A veste, nenadoma so se spomnili, da je pravzaprav ta historičen pristop do Orwella omejujoč, da je treba, da ljudje to aktualizirajo in je Roza, ki je duhovit človek, prišel na misel, da pač bi živalsko farmo poslovenil in da bi ta spopad živali s človekom pravzaprav označil oziroma spremenil v prestop iz socialistične Jugoslavije v osamosvojitev. Tako da imate nenadoma predstavljeno to zgodbo, kot da so vodilne svinje, oprostite prosim, ampak tako je, to so zdaj citati, a ne, pač osamosvojitelji. Oni so v tej bitki premagali svoje nasprotnike in zdaj živijo na račun podložnega prebivalstva in se mastijo in približno tako kot možina v tisti znameniti pesmici od Svetlane Bekaroviča. Ne? Ampak skratka, ta svet, ki ga je Orwell orisal, je zdaj postavljen na glavo in zdaj so najgrši tisti, ki pač so zmagali v vojni za Slovenijo in za osamosvojitev.
1: In znova lahko govorimo o zlorabi kulture, v politične
0: ja,
1: namene.
0: Mogoče, glejte, to ste vi rekla, ne? Ena strokovna komisija je bila tako navdušena na to aktualizacijo da je to dala v rastočo knjigo, ne, rastem s knjigo, tako je, rastem s knjigo, ja. In je skratka ena cela generacija teh fantov in deklet zaston dobila to darilo in to interpretacijo sodobne zgodovine, a ne? Več kot 22.000 izvodov je bilo razdeljenih mladim ljudem, da bojo ja vedeli, kdo je pravi prasec.
1: Smo nazaj v oddaji Spoznanje več, predsodek manj in danes gostimo Alenko Puhar, prevajalko, publicistko, novinarko. Omenila sem že, da pišete tudi komentarje za Radio Ognjišče, ampak takrat, ko ste začeli prevajati Georgea Orwella, ste pa kar marsikomu stopili na rep oziroma marsikomu ste pomenili trn v peti in pravzaprav ta Orwell vas nikakor ne pusti pri miru. Katera misel vas vam od njegovih del nekako še najbolj odzvanja, ko spremljate politiko, prej ste že omenili živalsko farmo, ampak sposodili so si jo na drugačen način, ja. Ampak ja. Vseeno pa morda ja. Vaš ja. Osebni pogled.
0: Torej, najprej nisem nobenmu stopila na prste, tukaj vas lahko popravim, zato ker je bilo to čist neopaženo. To je bila knjiga, gre za knjigo 1984, ki sem jo prevedla še kot mlada zeleno dekle. In o tej knjigi so popolnoma molčali. Do leta 83.
1: Koliko let se pravi?
0: Od leta 67 do 83.
1: Dolga doba.
0: No,
1: niso jo razumeli, verjetno.
0: No, jaz mislim, da so se zlahka, brez posebnega truda, naredili neumne. Ja. No, seveda, nekateri so jo razumeli in so tudi izdali navodilo, veste. Po slovenskem prevodu je išel tudi srbo-hrvaški prevod naslednje leto in ta je v nasprotju s slovenskim imel eno spremno besedo. Tista spremna beseda je bila napisana čist lepo, tako informiran gospod. Mates jo je napisal, ampak končala se je pa zelo udarno, da za nas v Jugoslaviji ta svarila sploh niso važna, ker smo pač uvedli sistem socialističnega samoupravljanja in so torej vse te deviacije pri nas neizvedljive, nemogoče. Tako, a ne? Dobro, to so potem ponatiskovali še v naslednjih izdajah, a ne, v srbo-hrvaščini, v albanščini. No, skratka, eno poglobljena analiza in interpretacije tega Orwellovega dela enostavno niso bile izvedljive. Če so bile že napisane, jih pa že v krstnih ni objavil. Oziroma, saj jaz, ki zdaj to raziskujem, jih ne najdem, a ne. No, potem je pa leta 83, tik pred dejanskim letom 84, to postala velika tema, ampak številni časopisi so objavljali Orwella, tudi številni članki so bili, a ne, ampak v glavnem so se vsi previdno izogibali temu, da bi to aktualizirali v smislu, kaj od tega je za nas pomembno, kaj govori tudi o nas samih, kaj osvetljuje našo situacijo. Ne? To je, zato je zmeraj zmanjkalo moči ali pa volje. Bilo je pa nekaj zanimivih ugovorov, ki so se tikali predvsem tega, recimo, da je Orwell črnogled. Mi pa smo optimisti in moramo zaupati v socializem in samoupravljanje in skratka odločno iti po tej, po svoji poti.
1: Vi sadili rožice še raje.
0: Tako je to bilo. No, da pustiva preteklost, jaz se trenutno ukvarjam z raziskovanjem Orwellove usode v vzhodnji Evropi, se pravi v Jugoslaviji in po drugih deželah vzhodnega bloka. In pač, kot vidite, naletim tudi na take paradokse, kot je ta živalska kmetija, ki je bila pri nas uporabljena za precej nenavadno usmeritev zagovora prejšnjega režima in diskreditacijo današnjega. Ne?
1: Verjetno bi se obrnil v grobu.
0: Jaz mislim, da bi bil zelo presenečen. Zelo presenečen. No, dobro, marsikaj sem že odkrila, marsikaj še bom. Bova se kdaj še o tem pogovarjala.
1: Dobro. Zadnjič mi je prišla v roke njegova knjiga Burmanski dnevi in če uporabim citat iz enega dialoga v knjigi na temo, kako doseči, da bo nekdo izgubil ugled, meni se je zdel zanimiv, takole piše Orwell, ta dialog seveda med dvema moškima v Burmi. Dokaz je že sum, nekaj anonimnih pisem bo naredilo čudeže. Tu gre zdaj samo za vztrajnost, obtožbe, obtožbe in nenehne obtožbe. Se mi zdi, da tak način je še kar preživel vsa ta desetletja in še kar ustraja, se pravi, te obtožbe. Sodobna družba sicer je razvila še malce bolj prefinjene oblike, kot si jih je Orwell predstavljal, še bolj prefinjene načine uničenja političnih nasprotnikov, recimo tudi, če pomislimo, koliko obtožb je bilo na račun Janeza Janše, nekaj ste jih že omenili, zdaj je na tapeti Zoran Stevanović, ne, ki ta aktualizacija.
0: Ja, seveda, torej ta stavek Orwellov je kot številni njegovi stavki pač dokaz, da je bil bistroumen, bistroviden in da je znal najti prave besede. Popolnoma drži, a ne, če se par ljudi odloči, da bo zasledovalo tak in tak cilj, z dobro plasiranimi sumi, insinuacijami, obtožbami, lahko dosežejo izredno veliko. Jaz lahko samo rečem tisto, kar sem že prej, a ne, da se je pač treba temu postavljati po robu, prepričljivo, ampak da je to očitno bistveno bolj težko, kot smo si predstavljali. A ne. To, kar se dogaja zdaj v zvezi s tistim nesrečnim poslancem, ki pač ni plačil svojih delavcev, a ne, je po mojem mnenju sicer zelo grdo, ampak po dimenzijah ni primerljivo s številnimi drugimi enakimi prekrški, med katerimi je gotov Zoran Janković
1: kraljuje
0: na prvem mestu, ja, ampak njega pač šparajo, maskirajo, se odrekajo raziskovanju, a ne? Tisto, kar se je dogajalo okol Stožic in po različnih podjetij njegovih sinov in tako naprej, a ne? To očitno ni tako zanimivo kot ta primer. A ne? Skratka.
1: Kaj pravite, ko spremljate politiko, še zna prepričevati z argumenti ali predvsem z diskreditacijo političnih nasprotnikov, če zdaj dava eno tako splošno oceno, koliko je tega argumenta še prisotnega, recimo tako komuniciranju v državnem zboru?
0: Ja, mislim, da je tega prepričljivega, retorično učinkovitega zelo malo. A ne? Mislim, da se večina poslancev v parlamentu niti posebej ne potrudi, da bi delala na tem, a veste, verjetno bi bilo to treba vežbati. A ne, učiti se, kako na kratko in prepričljivo povedati določene stvari. Veliko je vulgarnosti, žal, malo kdo še kaj da na eno tako duhovito, pa vse učinkovito retoriko, na obrate, na kakšne citate. A veste, marsikaj, kot ste že beroč te burmanske dneve, ugotovili, marsikaj se najde, kar je bilo že povedano, pa pač, če se ne prebere in ne citira, pač uide, a ne? In se potem mogoče najde, pa je okarakterizirano kot napad, če se spomnite tistega Partljičevega stavka o svobodi, a ne? Zdaj imamo svobodo, zdaj moramo paziti, kaj govorimo, ne? Iz tiste njegove igre. Jaz sem bila prav presenečena, kako so planili proti tej uporabi tega citata, samo zato, ker jo je, ne vem, kdo jo je, Nova Slovenija ali SDS uporabil, a ne, v svoji kampanji, ne? Kot da bi so citati, ki jih smejo navajati oziroma si z njimi pomagati, samo določeni ljudje, ne? To so tisti, ki niso ukradli politike, ne? Mi, ki smo do nje od nekdaj upravičeni in imamo vso pravico, ker smo baje na pravi strani zgodovine.
1: Gospa Alenka Puhar, zdaj, če se še malce ustaviva pri stanju naše demokracije nasploh, pri tem, kakšno moč ima danes volivec, pri tem, kakšno moč ima tudi nekdo, ki se poda na pot politike, se pravi, da bi se vendarle aktivno udeležil, kaj naj bo v ospredju? Zdaj recimo, ene volitve so za nami, ampak vendarle s to svojo zgodovinsko izkušnjo, s tem svojim dolgoročnim pogledom nazaj, imate en, verjamem, en tak nabor, kaj bi moralo biti politiku v ospredju, ko se poda na to pot, pa kje zataji ponavadi? Veliko govorimo o korupciji, veliko govorimo o teh stranpoteh, ampak vendarle.
0: No, veste, zanimivo gotovo je to, da se pri korupciji zmeraj navaja predvsem denar oziroma višina plače. A ne? Nekako se ustvarja vtis, da je to najvažnejši element skorumpiranosti oziroma pokvarjenosti. Jaz mislim, da ni tako in ne razumem dobro, zakaj ljudje tako slepo ustrajajo pri tem. Imeti oblast pomeni imeti besedo in pomeni moč za določena dejanja. In to je tisto, kar po moje mnoge ljudi primami v tem, ko se grejo politično kariero, a ne, ko jo nastopijo. Dejstvo, da lahko razpolagaš z ljudmi, jih predstavljaš, nagrajuješ, si jih podrejaš, jih kanaliziraš v določeno smer, a ne, jim preskrbiš službe, njihovim otrokom določen položaj in to predvsem za en ozek krog ljudi. In na ta način se potem ta smetana družbe, a ne, kot je rekla tista, je bila to tista odvetnica, ne, da je pač Slovenija ena mehna država in ko se enkrat, ne, to je bila Dominika Švarc, ja, ko se enkrat v tem krogu, a ne, najvišje je to ena majhna družina, samo pokličeš telefon in zvoniš telefon, dobiš to, dobiš ono. Vse je nenadoma izvedljivo.
1: Za nekatere.
0: Zaradi tega, ker si del enega določenega kroga ljudi, ki jim potem paš vračaš usluge na ta način, da, no, da povem na kratko, to družino bi bilo dobro zelo, zelo povečati.
1: Da bo torej, da se bo dalo boriti proti korupciji in klientelizmu.
0: Tako,
1: ne?
0: Tako.
1: Če je številčna, potem se ne da poskrbeti za vse, ampak
0: ja, to je veliko močnejša, veliko močnejša, več šans ima, če je akterjev več, a ne? Če prispevajo svoje ideje k temu, kaj ima prioriteto in kaj ne, kaj bi bilo dobro ukreniti, kaj pa lahko počaka in tako dalje in tako dalje.
1: Kako pa se počutite, ko nas čaka jesen, recimo, ko bo znova se bolj razplamtelo na tem političnem parketu, kakšna so vaša pričakovanja, greva sicer proti koncu oddaje, tako da morda...
0: Ja, jaz mislim, da bo še bolj vroča, kot je to poletje. Še bolj vroča. Jaz mislim, da nas čakajo hudi konflikti in domnevam, da se tako imenovana levica, čeprav velja za poklapano in razbito in tako naprej, intenzivno pripravlja na to, da bo parirala in ugovarjala na vsakem koraku za vsak ukrep posebej in to ne na džentlmenski način.
1: Veliko nožev v hrbet, komorkoli.
0: Jaz to mislim, da bo tako, ja. No.
1: Tako. Upam, da vendarle ne bo tako črno gledo, ampak vseeno hvala lepa, gospa Alenka Puhar, za obisk v našem studiu.
0: Hvala.
1: Za vse te vaše iskrive misli. Uspešno se poglabljajte še naprej v materijo, ki vas tako zelo nagovarja.
0: Hvala.
1: In da bomo tudi imeli kaj dobrega prebrati z vaše strani.
0: Se bom potrudila.
1: Hvala lepa. To je bilo vse v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Spremljajte nas še naprej, ostanite v naši družbi. Spoznanje več.

24. julija je turistično društvo Bohinj v izvedbi folklorne skupine kulturnega društva Bohinj in s pomočjo nekaterih članov kulturno-umetniškega društva Triglav Srednja vas v Bohinju podlipo v Srednji vasi oživilo vasovanje. Eno najlepših bohinjskih ljudskih zgodb, spleteno iz ljudskih pesmi, domačega narečja, humorja in ljubezenskih prigod. V igri je združilo moči okoli 30 nastopajočih, po večini mladih, ki so z zagnanostjo in strastjo sodelovali na dogodku, ki povezuje krajane, prinaša veselje v njihovo skupnost in s katerim ohranjajo lokalno kulturno dediščino. Odlomke z igre Vasovanje prinaša oddaja o ljudski glasbi jutri ob 21.

0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Požar na Plani pod nadzorom, ekipe ostajajo v visoki pripravljenosti.
0: Ustavno sodišče dopustilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije.
2: O vzrokih, odzivu in uravnavanju migracij na ravni Evropske unije je zaradi ognjišča spregovoril geopolitični analitik dr. Bogomil Ferfila.
0: Vreme zvečer in po noči bo jasno, jutri bo pretežno jasno in zelo vroče. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Navljan in voditeljica Slavi Košir. Požar na Plani na Bovškem je pod nadzorom, še vedno pa se na različnih delih pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci nadaljujejo intenzivno gašenje roba požarišča. Ekipe ostajajo v visoki pripravljenosti, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Na kraju požara je četrti dan gašenja še vedno prisotnih 99 gasilcev iz severnoprimorske in gorenjske regije. Pomaga tudi helikopter Slovenske vojske, letala Air Tractor pa danes v intervencijo niso vključena. Kot so navedli, so letala Air Tractor od petka do nedelje skupaj v 79 odmetih na požarišče odvrgla skupno 237 tisoč litrov vode. Helikopteri pa v treh dneh dodatnih 162 tisoč litrov vode in pri tem naleteli 20 ur. Nuklearna elektrarna Krško zaradi nizkega pretoka in visokih temperatur reke Save še naprej obratuje s polno močjo, vendar se približuje razmeram, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja. Če se bodo razmere še poslabšale, bo lahko sledila tudi postopna zaustavitev elektrarne. V elektrarni pojasnjujejo, da trenutno temperatura Save znaša 24,8 stopinje Celzija, za dodatno hlajenje pa uporabljajo sistem hladilnih stolpov. O razmerah so že obvestili pristojne institucije in poudarili, da bodo obratovanje tudi v prihodnje prilagajali okoljskim omejitvam ter razmeram na reki. Površina asfaltnega vozišča se lahko na neposrednem soncu segreje na 60 stopinj Celzija ali več, zato je poletna vročina preizkus tudi za cestno infrastrukturo. Pri visokih temperaturah bitumensko vezivo v asfaltu postane mehkejše, zaradi česar se asfaltna plast pod težkimi obremenitvami lažje deformira, pojasnjuje Zavod za gradbeništvo Slovenije. Vzrok za petkovo nesrečo, v kateri je bila lažje poškodovana predsednica republike Nataša Pirc-Musar, sopotnica v njenem vozilu pa huje, je bilo neupoštevanje varnostne razdalje, so pojasnili na generalni policijski upravi. Ob tem policija preiskuje sum povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, o čemer so obvestili specializirano državno tožilstvo. Portal Oštro poroča, da je država predsedniku Slovenske demokratske stranke Janezu Janši zaradi neutemeljenega prestajanja zaporne kazni v zadevi Patria izplačala nekaj več kot 110 tisoč evrov odškodnine z zamudnimi obrestmi. Sodišče mu je priznalo 65 tisoč evrov odškodnine, skupaj z obrestmi od leta 2017 pa znesek po izračunu portala presega 110 tisoč evrov. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora, da referendum o zakonu interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni dopusten. Za odločitev je glasovalo 7 ustavnih sodnikov, proti je bil eden. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma. Sodišče je presodilo, da zakon poleg določb o davkih in drugih obveznih dajatvah vsebuje potrebuje tudi pomembne sistemske rešitve z drugih področij, zato ga ni mogoče v celoti šteti med zakone, za katere ustava referendum izključuje. Ob tem je opozorilo tudi na neprimernost tako imenovane omnibus zakonodajne tehnike, ko se z enim zakonom spreminja več različnih zakonov. Če bodo pobudniki po začetku zbiranja podpisov, ki bo steklo 1. septembra, zbrali najmanj 40 tisoč overjenih podpisov volivcev, bo moral državni zbor referendum razpisati.
3: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
0: Notranji ministri članice Evropske unije bodo na jutrišnjem izrednem zasedanju spregovorili o migracijah. Pretekli konec tedna je bila namreč španska Ceuta soočena z izjemnim migracijskim valom iz Maroka, ki je terjal dodatno napotitev vojske in policije v eksklavo. O vzrokih, odzivu in uravnavanju migracij na ravni Evropske unije je za naš radio spregovoril geopolitični analitik dr. Bogomil Ferfila, ki vidi ključne rešitve v ustrezni zaščiti meja, kaznovanju nezakonitih prehodov in krepitvi afriškega gospodarstva. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
4: V špansko Ceuto, ki sicer leži na severu Afrike, v preteklih dneh iz Maroka nezakonito vstopilo več kot 60 tisoč migrantov, je to posledica odločitev španske vlade in sodišča oziroma gre za spodbujene migracije strani Maroka?
5: Jaz bi rekel, da se je to že kar nekaj časa nabiralo tako na španski strani kot na maroški strani. K temu pa je v veliki meri prineslo tudi neučinkovita regulacija migracij v paktu o azilu in migracijah Evropske unije, ki neustrezno obravnava prečkanje evropskih meja. Tako da jaz bi rekel, da se je to kar nagrmadilo, torej ena stvar je dobro to ustavno sodišče, ki je bila zgolj ena kaplica, češ da se ne sme zavrniti migrantov na morju, ampak šele ko pridejo do kopenske ovire, kar je seveda tudi ena neumnost. Maročani so imeli tudi obletnico prihoda maroškega kralja na oblast, kar je seveda spet vzbudilo, torej deloma dirigirano, deloma spontano, neka nacionalistična čustva. Naslednji stvar je seveda to, kar ste že omenili, da je špansko ozemlje na

0: na leto izda odločbo o vrnitvi 1 milijona infrastrukturo, ki sigurno da lahko prispeva k razvoju teh držav, vendar seveda treba bi bilo bistveno več storiti na spodbujanju, ne vem, afriških podjetij, podjetništva, povezava med afriškimi in ameriškimi in evropskimi podjetji, ne, torej da se dejansko številne zaposlitvene možnosti ustvari tudi v sami Afriki, kajti enostavno seveda kljub temu da, torej moramo se zavedati, da Evropa in Slovenija potrebuje migracije, brez tega bo Evropa in Slovenija in ves zahodni svet izumrl v, ne vem, 250 letih, vendar te regulacije torej morajo biti dogovorjene, zakonito uravnane, torej in predvidene.
1: Slovenska policija je v prvi polovici letošnjega leta obravnavala skoraj 14.500 nezakonitih prehodov državne meje, kar je 46% več kot lani. Največ je bilo državljanov Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Kako vidite ta trend in je posledica revščine v teh državah, recimo tudi na afriški celini?
0: Ta vdor migrantov v Ceuto in Melilo je prišel iz, recimo, predvsem iz Maroka in sosednjih afriških držav. Ta del Afrike je najbolj razvit. Ti imaš veliko revščino, torej zlasti v Sahelu, podsaharski Afriki, centralni Afriki, naprimer zdajle, ko sem bil v Afriki, je pod mano, torej nad mano je divjala vojna v Maliju, zraven mene je v Nigeriji v enem dnevu postrelo 35 ljudi, pod mano je v Ugandu in Kongu divjala ebola, ki ima 70% smrtnost. Se pravi, ta del Afrike je najbolj razvit in kljub temu torej se iz tukaj pojavljajo migracije. Torej jasno, da torej dejansko v teh državah je še vedno prisotna ta slika Evrope kot dežele, kjer se cedita med in mleko, kjer seveda imaš, naprimer v Švedskem je pomoč za socialna pomoč, torej nekaj čez 3000 evrov. Torej vse to so signali, ki te migrante seveda vlečejo v Evropo, vendar kot sem že rekel, torej te so migracije iz najbolj razvitih afriških držav, ki seveda imajo svoje probleme, seveda imajo sorazmerno visoke stopne nezaposlenosti, zlasti nezaposlenosti mladih, vendar te probleme torej morajo reševati sami oziroma v dogovoru, kot sem že rekel, z evropskimi in drugimi zahodnimi podjetji.
2: Z geopolitičnim analitikom, doktorjem Bogomilom Ferfilo, se je pogovarjal Andrej Šinko. Zvečer bo pretežno jasno, ponoči pa se bo povsod zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo jutri še največja na Primorskem in v osrednjih krajih, in potem naprej tudi v večjem delu Slovenije. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zadnje izmerjene temperature po Sloveniji pa so naslednje: Ljubljana, Celje, Črnomelj 38, Novo mesto, Murska Sobota, Tolmin, Trebnje, Gornji grad in Metlika 36 stopinj, Maribor, Nova Gorica, Vrhnika, Idrija, Kočevje, Ptuj, Velenje in Rogaška Slatina 35 stopinj, Logatec, Gorenja vas, Slovengradec, Slovenske Konjice in Mežica 34 stopinj Celzija, Postojna, Bohinjska Češnjica in Rateče 33, Litija in Kranj 37, Lisca 32, Jezersko in Babno Polje 31, Pohorje 29, Kredarica pa 17 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti je pri Lopati proti Mariboru promet oviran zaradi živali na cesti. Zastoj je na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoj pa je tudi

0: na ljubljanski obvoznici mimo Kozari proti Dragomerju. Opozarjamo, da je cesta Strmec-Mangart zaprta zaradi gašenja požara. Vozite previdno na vseh poteh in srečno vam želimo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Andrej Novljan. Brala sem Slavi Košir, ura je 18:18.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

18 in 27 minut je ura, vstopamo v večer ponedeljka 3. avgusta in predstavili bomo še vsebine današnjega večernega programa na Radiu Ognjišče. Ob 18.45 bo na vrsti vsakodnevna rubrika Spominjamo se, s katero se oziramo v preteklost, pripravlja in ureja oddajo Tone Gorjup. Ob 18.50 bo na vrsti rubrika Svetnik dneva, ob 19.00 pa bomo začeli prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Sledile bodo novice iz slovenskega uredništva Radija Vatikan, večerni program pa bomo nadaljevali z oddajo Prijatelji Radija Ognjišče, s katero se bomo posvetili predvsem narodno-zabavni glasbi v prvem delu, kar pomeni, da ste dobrodošli, da pokličete in izberete kakšno glasbeno željo iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. Z vami bo kramljal v tem večeru Marjan Bunič po 21. uri, pa se bo nadaljevala reportaža iz letošnjih radijskih počitnic v Španiji. Vabljeni, da obudite spomine, če ste bili zraven ali pa slišite, kako smo se imeli tisti, ki smo v Španiji bili. Lep večer še naprej.

0: večer za zakonce in družine.
1: Z nami bosta Mija in Luka Šuštaršič z Gradeža pri Turjaku. Iskreno bosta spregovorila o vzponih in padcih na njuni zakonski poti, pa tudi o tem, kako je zakonska skupina rešila njun odnos.
2: Ampak tako je bilo, da sem jaz še tudi kaj rad po svoje mal, pa z muziko, dokler ni mi je tako rekla, zdaj pa tako, Luka, če hočeš, da sva skupaj, ne, greva na zakonsko skupino.
3: Sva rešla in se spomnim prvega srečanja, da kada bi mi dva padla iz, ne vem kje, tam so kar nekaj v spoštovanju moža govorili, ker se meni zdi, vi ste čist čudni, ne vidite, kakšen je moj mož.
1: Prisluhnite zanimivi zgodbi jutri ob 20.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
2: 3. avgusta leta 1832 se je na Reki rodil skladatelj, dirigent in pedagog Ivan Zajc. Na današnji dan 1882 se je v Medani rodil pesnik in prevajalec Alojz Gradnik. Študij prava na Dunaju je končal z doktoratom. Kot pravnik je delal v Gorici, Pulju, Rovinju, Gradišču ob Soči, Cerknem in Gorici, kot sodnik pa v Zagrebu, Beogradu in Ljubljani. Gradnikova poezija sodi med slovensko moderno in ekspresionizem. Izdal je vrsto pesniških zbirk, Padajoče zvezde, Pot bolesti, Pisma, De profundis, Večni studenci, Zlate lestve, Bog in umetnik in Pojoča kri. Alojz Gradnik je znan kot prevajalec Tagoreja, Danteja, Njegoša, španske, kitajske in srbske lirike. Pesem Slikarjev 100 in 100 v interpretaciji Jožeta Bartolja opozarja na veličino Marije.
3: Slikarjev 100 in 100 je že prelest obraza tvojega, o Božja mati. Iskalo v rože cvetu, v zari zlati, v modrini morja in v sijaju zvest. In ko ves njihov trud je bil zaman, vsakle obraz je našel svoje ljube in kretnje nje skoz njene halje gube in vse skrvjo je barval svojih ran. O, kdo lepote višnje bi kopreno odkril? Zaprl omamljen bi oči in taval slep bi iz noči v noči. Samo srce jo zbegano zasluti. Ale v ljubezni zemeljske minuti in le za večne bolečine ceno.
2: Pesem Slikarjev 100 in 100 je interpretiral Jože Bartol. 3. avgusta 1898 je v Garden Bayu v Michiganu umrl misionar Janez Čebul. Kot študent teologije je srečal Baraga in se navdušil za misijone. Tam se ni ustrašil težkih razmer, imel pa je težave z zdravjem. V pismih, ki jih je pošiljal zgodnji Danici, je opisal nekatera misijonska potovanja. Janez Čebul je pisal pesmi. Leta 1920 se je v Zagorju rodil operni in koncertni pevec Latko Korošec. Odpel je več kot 100 različnih vlog. V njih je znal odlično povezati igralski in pevski talent. 3. avgusta leta 1929 je v Ljutomeru umrl pravnik in pionir slovenskega filma Karel Grossman. Ukvarjal se je tudi z umetniško fotografijo in izdeloval diapozitive. 3. avgusta 1980 je v Stični umrl cistercijan pater Rafael Ašič. Med drugim je bil magister novincev in župnik. Po smrti opata Kostelca je nekaj časa vodil opatijo. 3. avgusta 2006 je na Dunaju umrla pesnica, pisateljica in prevajalka Milena Merlak-Detela, doma iz Žibrš pri Logatcu. Študirala je primerjalno književnost in psihologijo v Ljubljani. Leta 1960 je odšla na Dunaj, se posvetila pisanju in z možem Levom Detelom ustanovila založbo Sodobna knjiga. Z njim je postala pomembna posrednica slovenske literature v Avstriji. Milena Merlak-Detela je začela objavljati leta 1955. V liriki je obravnavala zdomska, religiozna in bivanska vprašanja. Pesniškim zbirkam Sodba od spodaj, Beseda brez besede, Zimzelene noči, Kaj je povedala noč in Svet svitanja je dodala zbirko proze Skrivnost drevesa. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 3. avgust, Lidija. Svetnica, katere ime je danes na koledarju, je bila prva kristjanka, ki jo je veliki misionar apostol Pavel krstil na evropskih tleh. To se je zgodilo okoli leta 52, ko je med svojim drugim misijonskim potovanjem prišel v mesto Filipi, rimsko kolonijo v severovzhodnem delu Makedonije, naseljeno v glavnem z upokojenimi vojaki rimske vojske. Apostola Pavla je na dolgem potovanju od Jeruzalema skozi številne kraje Male Azije spremljal Sila. V Troadi, mestecu na severozahodni obali Male Azije, ju je dohitel Luka, pisec 3. evangelija in prve zgodovine Kristusove cerkve, znane pod imenom Apostolska dela. Tam izvemo, kaj je Pavla nagnilo, da je šel misionarit v Evropo. Neko noč, piše Luka, je Pavel imel videnje. Pred njim je stal neki Makedonec in ga prosil, pridi v Makedonijo in pomagaj nam. In ko je imel to videnje, smo takoj začeli iskati priložnost, da bi odrinili v Makedonijo. Doumeli smo, da nam Bog veleva naj tja ponesemo veselo oznanilo. V naslednjem odlomku že nastopi žena, ki jo danes slavimo. Iz Troade, nadaljuje pisec apostolskih del, smo po najkrajši poti odjadrali do Samotrake, naslednjega dne pa v Neapolo. Od tam smo odrinili v Filipe, to je mesto v prvem okrožju Makedonije in rimska kolonija. V tem mestu smo ostali nekaj dni. Na sobotni dan smo šli skozi mestna vrata k reki, ker smo domnevali, da je tam prostor za molitev. Sedli smo in se pogovarjali z ženskami, ki so se tam zbirale. Poslušala nas je tudi ženska po imenu Lidija, trgovka škrlatnimi oblačili v mestu Tiatiri. Bila je bogaboječa in Gospod je odprl njeno srce, da je prisluhnila Pavlovim besedam. Ko se je dala krstiti, tudi njena hiša, torej njena družina, nas je povabila z besedami, če ste prepričani, da verujem v Gospoda, stopite v mojo hišo in ostanite tu. Primorala nas je, da smo vstopili. Tako v apostolskih delih. Ko so kmalu zatem v Filipih izbruhnili nemiri, ter sta bila Pavel in Sila pretepena in vržena v ječo, sta se po čudežni rešitvi iz nje spet oglasila v Lidijini hiši. Lidija je bila po rodu iz Tiatire v jugozahodnem delu Male Azije. Trgovala je škrlatom, ki je imel visoko ceno, po čemer lahko sklepamo, da je bila premožna in ugledna žena. Zemljsko bogatstvo pa ni omrežilo njenega srca, saj je spadala med bogaboječe, kakor so Judje imenovali tiste pogane, ki so se oklenili njihove vere. V apostolskih delih stoji zapisano, da se je po njenem zgledu dala krstiti tudi njena hiša. O možu ni niti besedice. Razlagalci svetega pisma sodijo, da bi ga Luka zagotovo omenil, če bi obstajal. Potem takem je bila Lidija ali neporočena ali vdova. V vsakem primeru pa gospodarsko neodvisna ženska. Na podlagi dejstva, da apostol Pavel gostoljubne vernice Lidije iz Filipov v svojem pismu Filipljanom, odposlanem okoli leta 57, ne omenja, sklepajo, da je takrat že umrla.

Ura je 19, naj se oglasi pesem srca vseh, ki se bomo zdaj povezali z občestvom zbranim v cerkvi svetega Marka v Kopru. Tam bo sveto mašo daroval župnik Ervin Mozetič, sveto mašo pa bo spremljalo ljudsko petje.

0: molimo. Bog naš Oče, bodi pri nas i nas vedno psipaj svojo dobroto. Ti si naš stvarnik in vodnik, obnavljaj in ohranjaj v nas svoje življenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz knjige preroka Jeremija. Tisto leto v začetku vladanja Judovega kralja Sedekija, v četrtem letu, v petem mesecu, mi je rekel Hananija, Azurjev sin, prerok iz Gabaona, v Gospodovi hiši pred duhovniki in vsem ljudstvom. Tako govori Gospod vesolja Izraelov Bog. Zlomim jarem babilonskega kralja. Še dve leti potem vrnem v ta kraj vse posode Gospodove hiše, ki jih je babilonski kralj Nabuhodonozor pobral iz tega kraja in jih spravil v Babilon. Tudi Judovega kralja Jehonija, Joakimovega sina, in vse Judove ujetnike, ki so prišli v Babilon, vrnem v ta kraj, govori Gospod, kajti zlomim jarem babilonskega kralja. Prerok Jeremija pa je odgovoril preroku Hananiju pred duhovniki in pred vsem ljudstvom, ki je stalo v Gospodovi hiši in rekel, res tako naj stori Gospod. Gospod naj spolni tvoje besede, ki si jih prerokoval, da vrne posode Gospodove hiše in vse ujetnike iz Babilona v ta kraj. Vendar poslušaj to besedo, ki jo govorim na ušesa tebi in vsemu ljudstvu. Preroki, ki so bili pred teboj in pred menoj in pred teboj oddavnaj, so prerokovali mnogim deželam in velikim kraljestvom vojsko, lakoto in kugo. Preroka, ki prerokuje mir, pa je mogoče spoznati, da je res od Boga poslan, šele, ko se spolni prerokova beseda. Tedaj je prerok Hananija vzel preroku Jeremiju jarem z vratu in ga zlomil. Nato je rekel pred vsem ljudstvom, tako govori Gospod. Prav tako zlomim jarem babilonskega kralja Nabuhodonozorja, v dveh letih z vratu vseh narodov. Tedaj je prerok Jeremija odšel svojo pot. Toda, potem, ko je prerok Hananija zlomil jarem z vratu preroka Jeremija, je prišla Jeremiju Gospodova beseda. Pojdi in povej Hananiju. Tako govori Gospod. Leseni jarem si zlomil, a namesto njega bom napravil železni jarem. Kaj ti tako govori Gospod vesolja Izraelov Bog? Železen jarem denem na vrat vsem tem narodom, da bodo podložni babilonskemu kralju Nabuhodonozorju in podložni mu bodo. Tudi živali na polju mu dajem. Na to je prerok Jeremija rekel preroku Hananiju. Poslušaj, Hananija, Gospod te ni poslal. Zapeljuješ to ljudstvo, da zaupa v laž. Zato tako govori Gospod. Glej, spravim te z zemlje. Umreš to leto, ker si oznanjal odpad od Gospoda. In prerok Hananija je umrl isto leto v sedmem mesecu. To je Božja beseda. Gospod, nauči me svojih zakonov.
2: Gospod, nauči me svojih zakonov.
1: Od blodne poti me odvrni, svojo postavo mi podari. Ne jemlji iz mojih ust besede resnice, ker upam v tvoje odloke. Gospod, nauči me svojih zakonov. Obrnejo naj se k meni vsi, ki se te boje. in ki skrbijo za Tvoje odredbe. Bodi moje srce popolno v Tvojih zakonih, da ne bom osramočen.
2: Gospod, nauči me svojih zakonov.
1: Grešniki prežijo name, da bi me pogubili, jaz pa pazim na Tvoje odredbe. Od Tvojih odlokov ne krenem, ker me Ti poučuješ.
2: Gospod, nauči me svojih zakonov.

Gospod s vami. Iz svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus slišal za smrt Janeza Krstnika in se je v čovne umaknil od tam v samoten kraj sam zase. Množice pa so to izvedele in šle iz mest peš za njim. Ko si je izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu in ozdravijo njihove bolnike. Ko se je zvečerilo, so stopili k njemu učenci in rekli, samoten je ta kraj, nura je že pozna. Odpusti množice, da gredo v vasi in si kupijo hrano. Jezus pa jim je rekel, nim treba oditi, vi jim dajte ješti. Rekli so mu, tukaj imamo samo 5 hlebov in 2 ribi. Dejal jim je, prinesite mi jih sem. In velel je ljudem, naj sedejo po travi, vzel tistih 5 hlebov in 2 ribi, se ozrl v nebo, jih blagoslovil, razlomil hlebe in jim dal učencem, učenci pa množicam. Vsi so jedli in se nasitili ter pobrali koščke, ki so ostali vsega.

Čudim se zakaj Jezus potrebuje učence in njihov kruh, da nahrani množico. Sprašujem se, zakaj danes ne dela Jezus tako očitnih znamen. Hkrati pa mi v glavi odzvanja misel, da je množica danes presita. Zato Jezusa ne potrebuje. Če se nekoliko bolj ustavim v našem vsakdanu, lahko opazim, da je Bog kljub vsemu še vedno na delu. Nekomu reši življenje, spet drugemu najde prijatelja ali sopotnika, drugemu pomaga zlesti iz pogubnih okoliščin. Bog torej še vedno hodi po zemlji in dela čudeže. Vprašanje pa je, ali ga mi hočemo prepoznati ali ne. In tu vidim odgovor tudi na ugovor, da je množica presita. Kakorkoli se res zdi, da je množica sita, lahko v ozadju in v nekaterih dogodkih opazimo nenavadno skrivnost, ki je položena v človeka. Človek še vedno hrepeni po nečem, kar ga presega. Čeprav se zdi, da je sit vsega, hlasta po nečem, kar bo dokončno potešilo njegovo neustavljivo lakoto. In v tem vidim odgovor na tretje vprašanje, ki se mi poraja ob današnjem evangeliju. Zakaj Bog potrebuje apostole in njihovih 5 hlebov in 2 ribi? Zato, ker rabi pričevalce. Pričevanje je temeljni odgovor na vprašanje lakote. Množica hodi za Jezusom, ker jo privlači njegova izredna moč in ker dela zelo uporabne čudeže. Ozdravlja bolne, izganja hude duhove, množi kruh. Vendar se v množici počasi poraja praznina, ki je vsi ti čudeži ne morejo zapolniti. Nastopa lakota, na katero Jezus sam brez apostolov nima odgovora. Nastaja lakota po spremembi v življenju. Lakota potem, da bi življenje dobilo smisel. Odgovor na to je le v pričevanju ljudi, pričevanju novih odnosov. Če v tej luči pogledamo današnji odlomek, potrebuje Jezus naše sodelovanje. Potrebuje naših 5 hlebov in 2 ribi. Potrebuje priče, da je življenje z njim edini pravi odgovor na vso lakoto človeštva. Bog na nek način brez nas ne more prepričati človeka, da je res tako. Nam je že povedal, sedaj pa nas potrebuje, da z množico delimo to, kar smo prejeli. In se sprašujem, kaj so ti hlebi in 2 ribi? Hlebi so zagotovo tista trda vsakdanja hrana za življenje. Ribe pa hrana, ki daje življenju lepoto, ga dviga na

0: novo raven. Hleb je mogoče prav trdo delo ter skromnost in veselje v malem. Hleb je poštena beseda in drža, preprosta iskrenost. Tako zelo smo izumetničili odnose, da nihče nikomur ne zaupa. Pa vendar je to človekova osnovna lakota. Hleb je stvaren pogled na svet. Sami se delamo bogove, pa smo vedno bolj ujeti v svoje neresnične svetove. Svet je takšen, kakršnega si je zamislil Bog, in ne takšen, kot smo ga ustvarili mi. Hleb je občestvo. Individualizem ubija. Človeku ni dobro samemu biti. Potrebujemo povezanost v odnosih, ki hranijo našo človečnost. Hleb je neustavljiva vera v neskončno. Naše življenje je prazno, če se ustavi na površini in ne prodre v neskončnost. In kaj sta dve ribi? Pričevanje, da je življenje lepo le, če je prepojeno z molitvijo, uživanjem Božje besede in uživanjem Kristusa samega pod podobo kruha. Bog torej še vedno dela čudeže. Išče pričevalce, ki bi mu bili pripravljeni ponuditi 5 hlebov in 2 ribi. Le z našim sodelovanjem lahko spreminja svet. Amen. Bratje in sestre, naš Bog je Bog ljubezni. V svoji velikodušnosti nam daje veliko več, kot zaslužimo. Ponižno ga prosimo.
1: Za sveto cerkev naj vsakdanje težave in izzive sprejema kot priložnost za nove milosti.
2: Prosimo, da sliši nas.
1: Za misionarje, da bi bili znamenje tvoje navzočnosti in ljubezni do ljudi.
2: Prosimo, te sliši nas.
1: Za naše družine naj živijo iz Božje besede in Evharistije ter rastejo v medsebojni ljubezni.
2: Prosimo, te sliši nas.
1: Za zakonce, da bi z zglednim življenjem pričali o zvestobi in ljubezni.
2: Prosimo, te sliši nas.
1: Za vse, ki bodo danes umrli, naj se srečni združijo s teboj, svojim stvarnikom.
2: Prosimo, te sliši nas.
0: Gospod Bog, ti se sklanjaš k vsakemu človeku. Usliši nas in ohrani v zvestobi tvojim obljubam. To te prosimo, po Kristusu našem Gospodu.
2: Amen.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Nebeški Oče, posvetite naše darove, spremeni nam mišljenje, da bo vse naše življenje tebi prijetna daritev. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Kvišku srca.
1: Imamo jih pri Gospodu.
0: Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
1: Spodobi se in pravično je.
0: Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Njega si poslal in postavil za glavo novega stvarstva in dal, da iz njegove polnosti vsi prejemamo. Čeprav ti je bil enak po Božji slavi, je sam sebe izničil in veselnemu svetu prinesel mir s krvjo, ki jo je prelil na križu. Zato si ga nad vse povišal. Vsem, ki hodijo za njim, pa je postal vir večnega življenja. Zato z angeli nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Svätý Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolne ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega brata Džina, ki si ga z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti. Naj z njim tudi ustane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni. In Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov.
1: Amen.
0: Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kako nas je naučil Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
2: Tvoje.
0: Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
2: Amen.
0: Gospodov mir, bodi vedno z vami.
2: In s tvojim duhom.

Gledajte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: Jezus, verjem te, Jezus, upam te, Jezus, ljubim te nad vse, Jezus, tebi živim, Jezus, tebi umrjem, Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Molimo. Usmiljeni Bog, znova nas poživljaš svojim svetim darom in nas vedno očetovsko varuješ. Brani nas vseh nevarnosti in privedi k večnemu odrešenju. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.

Sveto mašo smo prenašali iz cerkve svetega Marka v Kopru. Ob ljudskem petju jo je daroval župnik Ervin Mozetič, za tehnični prenos svete maše pa je poskrbel Andrej Novljan. Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. Želimo vam lep ponedeljkov večer še naprej. Vabimo vas, da ga preživite v družbi Radija Ognjišče, zlasti tisti, ki imate radi narodno zabavno glasbo. Ob 20. si boste namreč lahko izbrali skladbo po svoji želji.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče je udeležencem 7. narodnega dneva mladih v Ekvadorju, ki je od 31. julija do 2. avgusta potekal v mestu Ibara, poslal video sporočilo. Uvodoma je spomnil na geslo srečanja vzeto iz Janezovega evangelija: Bodite pogumni, jaz sem svet premagal, ter mlade spodbudil, naj prisluhnejo Gospodovemu klicu in mu odločno sledijo.
2: L'incontro con Gesù Cristo llena il corazón de alegría y nos da fuerza.
1: Srečanje z Jezusom Kristusom napolni srce z veseljem in nam daje moč, da smo priče njegove ljubezni in usmiljenja. Dragi prijatelji in drage prijateljice, Cerkev danes potrebuje vaše veselje, vaš pogum in vaše pričevanje, da bi še mnogi drugi lahko srečali Kristusa. Dopustite, da vas njegova ljubezen preoblikuje, ter bodite prinašalci odpuščanja, sprave in miru. Vse mlade iz Ekvadorja izročam naši Gospe darovanja v templju. Naj bo Marija zgled, ki vas bo navdihoval, da boste živeli evangelij, ter se boste tako kot ona posvetili Božjemu načrtu za vaše življenje.
2: Les bendigo de corazón.
1: Iz srca vas blagoslavljam.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.
1: Dikasteri za medverski dialog v sodelovanju s Korejsko škofovsko konferenco, Univerzo Sogang in Korejsko konfucijansko akademijo 4. in 5. avgusta organizira prvi krščansko-konfucijanski kolokvi. Srečanje bo potekalo pod naslovom Novo nebo, nova zemlja in velika harmonija – krščansko-konfucijanski dialog za izgradnjo idealne družbe. Na njem bodo sodelovali ugledni krščanski in konfucijanski verski voditelji, znanstveniki in drugi predstavniki, da bi raziskali, kako lahko ti dve tradiciji skupaj navdihujeta bolj pravičen, miren in human svet. Čeprav krščanstvo ter konfucijanstvo temeljita na različnih teoloških in filozofskih temeljih, njuna skupna skrb za človeško dostojanstvo, moralno integriteto, odgovorno vodenje in skupno dobro ponuja plodna tla za pomenljiv dialog. Razprave se bodo nanašale na pereče sodobne izzive, vključno z družbeno razdrobljenostjo, moralno negotovostjo, okoljskim propadanjem in grožnjami miru. Kolokvi se bo predvidoma zaključil s pozivom k nadaljnemu krščansko-konfucijanskemu sodelovanju na področju izobraževanja, etične formacije in gradnje miru, kar bo zaznamovalo začetek dialoga med pripadniki teh dveh tradicij. V Asiziju se je v ponedeljek 3. avgusta začelo frančiškansko srečanje mladih iz različnih evropskih držav. Vrhunec bo doseglo v četrtek 6. avgusta sveto mašo, ki jo bo v Baziliki Marije Angelske obhajal papež Leon XIV. Brat Luca di Pasquale, eden izmed odgovornih za organizacijo tega srečanja, je v intervjuju za vatikanske medije povedal več o dogajanju v Asiziju v teh dneh ter o aktualnosti svetega Frančiška. Najprej se je zaustavil ob programu papeževega obiska.
3: La mattina del 6 agosto il Santo Padre arriverà abbastanza presto.
1: 6. avgusta zjutraj bo sveti oče prišel precej zgodaj ob 8 uri in 30 minut in vse bo potekalo v Baziliki Marije Angelske. V njej se nahaja cerkvica Porciunkula, ki jo je obnovil Frančišek Asiški. V njej je živel, ustanovil red manjših bratov in umrl. To je ključen kraj za našo družino in tudi za 800-letnico Frančiškovega tranzitusa, ki jo obhajamo letos. Papež se bo v Porciunkuli zaustavil v kratki osebni molitvi, zatem pa bo odšel na trg, kjer bo prisluhnil trem mladim iz različnih delov Evrope, ki mu bodo zastavili vprašanja o treh različnih temah. Nato se bo papež zasebno srečal s predstavniki frančiškanskih družin, okoli 10. ure in 30 minut pa bo vodil somaševanje ob prazniku Gospodovega spremenjenja. V nadaljevanju pogovora je brat Luka podrobneje predstavil dogajanje v dneh pred papeževim obiskom.
3: Allora, l'idea è nata nel cercare di rivivere quello che Francesco e i primi frati d'Europa vissero nel 1221.
1: Ideja za srečanje se je porodila v želji, da bi podoživeli to, kar so Frančišek in bratje živeli leta 1221, to je rogozniški kapitel. Tedaj se je red zelo razširil in bratje so se zbrali pri Porciunkuli ob Frančišku, da bi podelili svojo izkušnjo življenja po evangeliju. Radi bi, da bi tudi mladi doživeli nekaj podobnega. Prvi večer jih bosta nagovorila asiški škof Felicea Croca in profesor Marko Erba, ki bo izkušnjo rogozniškega kapitlja umestil v širši kontekst. Sicer bodo na razpolago različne delavnice, naprimer o miru, odpuščanju in poklicanosti. Mladi bodo imeli priložnost, da se ponovno odprejo za božji klic v svojem življenju. Za udeležence bo torej 4. avgust čas poslušanja, naslednji dan pa bodo v okviru bolj aktivnih delavnic lahko govorili in se osebno izrazili. Ves čas bo na voljo tudi tako imenovani goreči grm oziroma kapela, ki jo bodo mladi lahko obiskovali v času med delavnicami. V cerkvi Marije Angelske bo vse dni srečanja potekala stalna adoracija, poleg tega pa bo na voljo tudi ogled dveh razstav. Ena je posvečena Frančišku in so jo pripravili manjši bratje iz Umbrije in Sardinije. Namen je, da ga predstavimo javnosti in razjasnimo številne podobe, ki so mu bile pripisane, pri čemer izhajamo iz Frančiškovih besed v njegovi oporoki. Drugo razstavo pa so pripravili nekateri študenti iz Lombardije. Izhajali so iz konteksta vojne in uspeli izpostaviti ljudi, ki so prinesli luč s pomočjo milosti Evangelija.
3: Attraverso appunto anche la grazia del Vangelo.
1: Srečanje v Asiziju je namenjeno mladim med 18 in 33 letom, tako vernim kot tudi nevernim. Brat Luka je povedal, da pričakujejo okoli 2150 udeležencev, poleg njih pa še večje število vernikov, ki bodo prišli na sveto mašo s papežem. Po njegovih besedah je frančiškane dejstvo, da Frančišek še vedno privlači ljudi ne glede na vero, nekoliko spodbudilo, da so povabili tudi tiste, ki morda želijo narediti korak onkraj predsodkov, da bi ponovno vzpostavili stik z bistvenimi stvarmi v življenju in morda srečali Gospoda. Na vprašanje, kakšen je odnos mladih do svetega Frančiška, v katerem so združene številne teme, ki so jim blizu, naprimer skrb za okolje, radikalnost odnosa s Kristusom, ljubezen do zadnjih, spoštovanje žensk, je brat Luka odgovoril.
3: Francesco affascina e attrae e ciò che attrae di lui è la sua semplicità.
1: Frančišek očara ter privlači in to, kar privlači, je njegova preprostost in kako nagovarja življenje mladih, kot da bi bil njihov vrstnik, predvsem pa dejstvo, da je bil že od nekdaj velik sanjač. V življenju se nikoli ni zadovoljil z malim in prav to navdušuje mnoge mlade. Vsakič, ko tukaj srečam mlade, jim z veseljem zastavim vprašanje. Ne glede na njihovo starost, jih vedno vprašam, kakšne so vaše sanje, katera je največja želja, ki jo nosite v srcu. Žalostno je slišati, da mnogi ne znajo odgovoriti. Kot da bi že vrgli puško v koruzo, namesto da bi prisluhnili Frančiškovemu življenju in videli, da on nikoli ni vrgel puške v koruzo. V zadnjih letih na italijanskih lestvicah najbolj prodajanih knjig prevladujejo dela o svetem Frančišku. Po besedah brata Luka je razlog za to, da je zanimanje za asiškega obožca preseglo meje strokovne literature in se razširilo tudi med laično javnostjo dejstvo, da se Frančišek dotika tematik, ki so zelo sodobne, zelo aktualne.
3: La cura del creato, il rispetto delle relazioni.
1: Skrb za stvarstvo, spoštovanje odnosov, videti drug drugega kot bratje v okolju, kjer je vedno več individualizma. To so vse teme, ki globoko zadevajo današnjega človeka. Nevarnost, ki se ji moramo izogniti, je prav to, da bi Frančišku pripisovali besede, ki jih ni izrekel, ali mu pripisovali identiteto, ki mu v resnici ne pripada. Takšen primer je sončna pesem, ki se jo pogosto razlaga kot hvalnico ekologiji. Kot da bi bil Frančišek ekolog par excellence in da so ustvarjenine bistvene ter imajo prednost v Frančiškovem življenju. Če sončno pesem beremo na ta način, jo razumemo napačno. Frančišek jo je napisal takoj potem, ko je prejel stigme na gori Laverna. Imel je hude bolečine in je bil skoraj popolnoma slep. Poleg tega so ga njegovi bratje izločili. Niso ga več hoteli kot generalnega ministra reda. Živel je v trenutku velikega zunanjega in notranjega trpljenja, zato človeško gledano ne bi mogel napisati česa podobnega. Frančišek razume, da nima smisla, da bi se pritoževal ali jezil na Gospoda, ampak da je v tistem trenutku edina dobra stvar ta, da dvigne pogled in hvali Boga, da se mu zahvaljuje in ga vidi v vseh stvareh, ki ga obdajajo. V sončni pesmi hvalnica torej ni namenjena ustvarjeninam, ampak Frančišek prek njih hvali Boga. Onega namreč lahko hvalijo na popoln način in so odtis Boga. Videti ustvarjenine zato pomeni videti del Boga. Poleg tega zadnje vrstice ne govorijo o ustvarjeninah, ampak o odpuščanju, trpljenju in smrti. To je Frančišku pomagalo, da se ni zaprl v svoje napore in trpljenje. V okviru dogodka bo v Baziliki Marije Angelske vse do praznika svetega Frančiška na ogled razstava, ki smo jo že predstavili na lanskem srečanju v Riminiju. Ko včasih vodimo obiskovalce po tej razstavi, smo opazili, da ljudje ob koncu večkrat rečejo: Frančiška nismo poznali. Ob koncu pogovora pa je brat Luka spregovoril še o tem, kaj lahko Frančišek danes pove Evropi.
3: La speranza che noi abbiamo è che possa aiutare.
1: Upamo, da bo lahko pomagal pri vprašanju o smislu in globini, ki ga mladi nosijo v sebi. Da bi Frančišek tem mladim pomagal pri tistih vprašanjih, ki jih že nosijo v sebi. Pri tistem iskanju, ki je morda že našlo cilj, a ki potrebuje spremstvo očeta, prijatelja, ki bi lahko bil Frančišek in je sposoben presegati meje verskega konteksta ter resnično objeti vsak možen kontekst.
3: Ogni contesto possibile.
4: Vsako leto 31. julija jezuiti praznujejo god svojega ustanovitelja, svetega Ignacija Lojolskega. Slovenski jezuiti so ga letos s svojimi prijatelji in sodelavci proslavili slovesno mašo pri svetem Jožefu na Poljanah v Ljubljani. Somaševanje sobratov in drugih redovnih duhovnikov je vodil novomašnik pater Janez Gorenc, ki izhaja iz Zdravelske župnije. Zbranim je tudi podelil novomašni blagoslov. Po maši so ga lahko pozdravili ob pogostitvi v prostorih jezuitskega kolegija. Na koncu so jezuiti povabili na abonma glasbene kapele s koncerti komornega zbora glasbene kapele in baročnega orkestra Nova akademija, ki sta sodelovala tudi pri maši. Obe zasedbi delujeta v okviru jezuitskega kolegija, kjer je pater Janez Gorenc do letos deloval kot prorektor. Prisluhnemo začetku pridige patra provincijala Marijana Kokalja, ki je razmislek o ključnih vidikih jezuitskega poslanstva v sodobnem času, s poudarki na izzivih, upanju in temeljnih stebrih njihove identitete.
5: Vemo, da potrebe po duhovnikih naraščajo, nas pa je pravzaprav vedno manj in to je svojevrsten paradoks v tej družbi, zahodni družbi, tudi v naši slovenski družbi. Zato smo še toliko bolj veseli Janeza, da se je odločil za to pot, da se je odločil za to pravzaprav tvegano, milostno, pa hkrati tvegano pot. To vemo vsi, ki smo v tem poklicu, vsi duhovniki, redovniki, jezuiti, ki smo zbrani tukaj. In zanimivo je, da nas Bog še vedno kliče na to pot, zdi se pravi čudež in to je gotovo eden od dokazov Božjega obstoja, da še vedno ni pozabil na nas, da ima še vedno z nami usmiljenje, kljub vsemu, kar kot ljudje včasih hudega storimo, slabega storimo, ali ne živimo tako, kakor nas on uči, kakor je prav, kakor je način življenja, ki nagovarja druge. Lahko bi rekel, vsaj kolikor lahko opazujem moje sobrate, pa tudi glede na lastno izkušnjo, bi lahko rekel, da nas nekako žene naprej blagi nemir v srcu, blagi nemir v iskanju Boga. Nekaj je v nas, kar nas žene, je blago, vendar te nekako počasi v notranjosti potiska naprej v iskanje, v hrepenenje po Bogu. V hrepenenje po večnosti, v hrepenenje po nečem, kar ni oprijemljivo, pa vendarle zanesljivo obstaja, tako vsi čutimo. In to je neka sila, nevidna roka, ki je tukaj med nami, ki je z nami. Zdi se mi, da Bog včasih molči ter razumevajoče stoji ob strani. Kdaj pa odgovori z zelo močnim dotikom srca, ki to laži in ti vliva spoznanje, ti vliva moč in vliva upanje. Jezuiti verjamemo, da smo z Bogom pri bistvu življenja, da smo pravzaprav na najgloblji možni točki spoznanja. Sicer najbrž ne bi bili tukaj. O vsem tem si lahko predstavljam, da je razmišljal tudi naš oče Ignacij v svojem času. To se vidi po duhovnih vajah, kako so sestavljene. Preko duhovnih vaj nas namreč vabi k ozaveščanju in darovanju tega, kar je v nas in okoli nas, ter k iskanju Boga prav v vseh stvareh. Na osnovi lastne izkušnje z Bogom je bil prepričan, da edino Bog lahko do dna napolni človeško srce. Edino Bog lahko do dna napolni človeško dušo, jo usreči in najde ravnotežje v naši notranjosti, po katerem vsi tako zelo hrepenimo. Saj sami vemo, kako nas zanaša enkrat v eno, enkrat v drugo stran.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: večer za zakonce in družine.
1: Z nami bosta Mija in Luka Šuštršič z Gradeža pri Turjaku. Iskreno bosta spregovorila o vzponih in padcih na njuni zakonski poti, pa tudi o tem, kako je zakonska skupina rešila njun odnos.
2: Ampak tako je bilo, da sem jaz šel tudi kajrat po svoje mal, pa z muziko, dokler ni mi je tako rekla, zdaj pa tako, Luka, če hočeš, da sva skupaj, ne, greva na zakonsko skupino.
3: Sva rešla in se spomnim prvega srečanja, da kada bi mi dva padla iz, ne vem kje, tam so kar nekaj v spoštovanju moža govorili, ker se meni zdi, vi ste čist čudni, a ne vidite, kakšen je moj mož.
1: Prisluhnite zanimivi zgodbi jutri ob 20.

prijatelji Radija Ognjišče. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, dragi prijatelji Radija Ognjišče, pa tudi vsi ostali, ki ste zdajle slučajno na naših radijskih valovih. Veseli smo prav vsakega od vas. Oddaja, ki bo tudi danes poletno dolga kar 2 uri, prinaša v drugem delu, torej od 21. naprej, spomin na radijske počitnice, poletne radijske počitnice. V Španiji smo jih preživeli. Najprej pa boste seveda lahko prišli na svoj račun vsi tisti, ki ste zdajle pri radijskih sprejemnikih, pa imate radi narodno zabavno glasbo in si želite slišati kakšno pesmico. Nič 1-512-10-00 je torej telefonska številka, na kateri bova z Andrejem Novljanom spremljala vaše glasbene želje in jih sprejemala, pa potem tudi zavrtela, če bomo le imeli v našem radijskem arhivu pesmico, ki si jo boste zaželeli. Pa še o čem bomo poklepetali, o čem pa v nadaljevanju. Začnimo pa z glasbo. Nekaj, kar diši.

0: Fehtarji so bili tole, prijatelji radija Ognjišče je oddaja, ki jo poslušate in seveda telefončki že lepo zvonijo, česar sva z Andrejem zelo vesela in brez skrbi boste prišli na vrsto. Še tema za danes, da nimo, vsaj za začetek. Namreč, ob obisku neke prijateljice sem zagledal na steni neko stvar, ki me spomni na mladost in potem sem se vprašal, kakšno najbolj nenavadno stvar imate doma, pa morda niti ne veste več, zakaj je še tam. Imate kaj takšnega starega, nenavadnega doma, pa niti ne veste, čemu je služilo, oziroma morda veste, no, pa imate kot nek star spomin. Zanimivo bo slišati še vaša mnenja, jaz bom pa potem povedal, kaj sem videl na steni pri prijateljici. No, zdaj pa odpiramo telefone, 0151 10 00 je naša telefonska številka, torej 0151 10 00 in govorim že z gospo, dobro večer, lep pozdrav.
1: Lep dobro večer, Tatjana pri telefonu.
0: Kako ste rekli?
1: Tatjana.
0: Tatjana, dobro večer, kako ste?
1: Dobro.
0: Zdaj se da dihati, ne? Je že malce hladneje, dobro. Tatjana, mimo grede, ste slišali, imate doma kakšno takšno stvar, zelo staro ali pa zelo nenavadno?
1: Ja.
0: Ali ste takšni, da pač enostavno gre vse, česar ne uporabljate, kar lepo stran, kar je tudi dobro, da človek čisti?
1: Mogoče je kakšna stvar, ki je... Imela sem eno stensko uro in sem jo podarila naprej. In ta je bila zelo, zelo stara, ker je bila kukavica na kukavico.
0: A je še ven prihajala in kukala?
1: Ja, tako je. Pa na tiste gvište.
0: Ja. Tisto je bila prava umetnost, ne? Da si to ob pravem momentu pač nekako potegnil, a ne? Da je potem mehanizem deloval in da se ni ustavila in tako na... zanimivo.
1: Ja, in je kukala. Ja.
0: Slušajte, na vsako uro kukala. To zna biti naporno, ne? Dobro. Povejte, Tatjana, uprostite se vas prekine.
1: Se je dalo tudi ustaviti, da nisem kukala.
0: Dobro, vredno. Ampak ura je le ura, mora iti naprej. No, zanimivo. In so pa imele te ure prav poseben zvok, pa tudi ta škleket, ne, ko si potegnil tak storžek je bil ponovadi. Ja. Tatjana, dobro, bodila sva nekaj spominov, zdaj pa prosim za vaš glasbeni predlog, kaj si boste izbrali.
1: Jaz bi poslušala, če imate čebelarja.
0: O, seveda ga imamo. Ja, Slakovega čebelarja. Katerega pa? Ja. Čebelar, lepa pesmica, zakaj vam je všeč?
1: Zato, ker sem se odločila med čebelice.
0: Resno? Ste začeli zdaj z njimi?
1: Ja.
0: To se pravi, ste čisto sveži, ali kako v tem poslu?
1: Točno, ja. No, to sem bila čisto mala, 6 let stara je imel oče.
0: Ja.
1: Čebele in potem se je zgodilo, da je traktor palil čebelnjak, ker ga je stric pustil iz brega in je točno čebelnjak podrl.
0: Ojo, in potem ni bilo več čebel?
1: Ne, nismo imeli več čebel, zdaj pa bom jaz na moja mlada leta začela s čebelami.
0: Dobro, kaj bo nekaj panjev, toliko da bo malo rojilo, da bo malo medu?
1: Za enkrat samo dva, nič več.
0: Ja, se je dovolj, že s tem je dovolj dela. Koliko glav živine je to pri hiši potem, Tatjana? Ja, jaz vam želim, da vam uspeva, da na vse zadnje tudi malce brenči, tudi to je, tudi če ne bi bilo medu, je dobro imeti tako ob sebi nekaj živega. Naj vam pa prinese tudi kaj sladkega čebelarjenje. Pa hvala za glasbeni izbor.
1: Hvala vsem na radio in hvala vsem, ki poslušajo Radio Ognjišče.
0: No, tako, lepo zdrav sem. To je pa lepo, Tatjana vam pošilja, pa še čebelarja boste dobili. No, zdaj pa gremo naprej, še nekdo je z nami. Dober večer.
2: Dober večer.
0: Ja, s kom govorim?
2: A sem že jaz, Draguška iz Kopra.
0: Draguška, lepo zdrav.
2: Pozdravljeni. Izbrala sem si Miha Dovžana. Kakšen tak lep, miren valček bil je namreč sošolec z mojega pokojnega moža in sta oba v tistih letih, oba skupaj, ne skupaj umrla, ampak v glavnem, oba sta pokojna.
0: Ja.
2: In tako vem, da se je zelo rad je moj mož poslušal, kadar ste vi vrteli Miho Dovžana. Aha. In tako. Kar se pa predmetov tiče,
0: ja, kakšnih, no, najbolj...
2: navadnih, ni, nenavadnih nimam več, zato ker sem čisto vse, kar je bilo zelo, zelo starega in takega sem nesla v muzej, naš pokrajinski muzej v Kopru.
0: Aha.
2: Je že moj pokojni oče nosil določene stvari, tja so že tam v arhivih.
0: No, pa mi povejte, kaj recimo je takšnega nenavadnega, kar ste tja odnesli in imajo zdaj v muzeju?
2: Ja, eno tako ogledalo, staro okroglo, ki se, se miga, se vrti tako na stojalu.
0: Aha.
2: Eno, zvema, kako bi rekla, ja, se ne vem, ne znamo
0: pisati. To ni tisto, zrcalce, zrcalce na steni, povej. Ne?
2: Tako, ja, no, to takšno. Ni bilo na steni, na takem stojalu.
0: Aha, lepo, zanimivo.
2: Eno zrcalo tako iz leta 1881, ki ga je še imel. Torej, to ni že dolgo časa, ni bil v mojem stanovanju, že dolgo v muzeju, no, ampak ni dolgo tega, ko sem ga jaz sem prosila, da so mi ven prinesli, da sem vnukom pokazala.
0: O, lepo.
2: Kaj na njem piše. Imel ga je pa pokojni brat od moje babice, je bil duhovnik. Tam na

0: Zdaj nas vse zanima, kaj piše na ogledalu, ampak dobro.
1: Ja, veste kaj, beležil je, on ko je dobil ogledalo, je zabeležil, kdaj ga je dobil, torej 1800, ampak potem je pa, ko je on umrl, je pa babica pač to podedovala, je nesla sabo in je na tem ogledalu beležila, kam so se selili. Potem se je ona poročila z učiteljem v Polšniku Lilijo in je ta beležil, on napisal, kam so šli v Šmihev, pri Novem mestu, v Novo Zom, mesto prišli in tako naprej. In je prišlo do leta 1971 v Kopru, je pa moj oče napisal na zadnje.
0: Wow, lepo, kakšna zgodba. Draguška, hvala vam, hvala tudi za glasbeno željo, brez skrbi pride Miha Dovžan s potjo do srca.
1: Lepo potte.
0: Ja, enako, nasvidenje, lahko noč. Seveda bomo telefončke še odprli v nadaljevanju, najprej bomo slišali dve skladbici, za Tatjano bo zdaj le zaigral Slak čebelarja in potem še Miha Dovžan pot do srca. Potem pa spet pogledamo, kakšne nenavadne stvari imate doma, pa morda niti ne veste več, zakaj so še tam.

0: prejšnje oddaje.
1: Tudi pretekli ponedeljek smo v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče ob izbiranju narodno-zabavnih pesmi odprli še neko temo za klepet. Pogovarjali smo se o veselicah.
2: Sam bi pa rekel, da sem že več kot 50 let gasilc,
1: no.
2: Sem pripravljal veselice, električara, ne? In ko sem preplezal vse tiste luči, armonteral sem bil tako zmaten, da potem sem ponavljati prespal veselico. Pa naslednji dan pa še pospravta.
1: Jase, smarijo.
2: A še zakaj, tudi motil ta hrup.
1: Ja, hrup, ja, glasna glasba pač, ne.
3: Prav super temo ste odprli. A jaz sem zrasla z veselico. Moj oče je bil glasbenik in je igral na veselicah. Dedek je bil gasilec in smo se veselili in zabavili. Najbolj sem se veselila, ker nam je mama takrat se šila oblekce nove.
1: A res, za veselico prav?
3: Ja, ker je bila še vilja.
4: Iz Svibna pri Radičah, tam smo imeli tudi vedno take vaške veselice. Je bilo zelo aktivno prosvetno društvo, potem smo že bili mladinci, pa smo igre prej, soboto, mogoče zvečer, potem pa je bila veselica naprej.
1: Tako, da se je potem veselilo plesalo,
4: to,
1: predvidevam.
4: Pa, da so ljudje prišli, da so imeli zakaj priti. Pol pa smo celo noč igrali, plesali z Maši, ko je bila tam čerko.
1: Ste pa direktno k Maši.
4: Pol smo pa šli nazaj na veselico.
1: Ojoj, a še celo tako. No to pa ste bili vztrajni, Polonca.
5: Recimo na eno veselico, 10 kilometrov smo šli vsi peš,
1: ja?
5: Tja in nazaj. Ker v celi vasi nas je bilo 160, samo so bili sam dve kolesi. To je bila res graginja.
1: Jaj, kašni spomini, Rajko.
0: Iz prejšnje oddaje.
1: Ja, tako smo govorili o veselici v pretekli oddaji, danes podpiramo novo temo. Najbolj nenavadna stvar, ki jo imate doma, pa morda niti ne veste več, čemu služi, ali pa zakaj je sploh še tam. In telefonska številka 1-512-10-00, seveda pa v osnovi zbiramo vaše predloge za narodno-zabavne vižice. 1-512-10-00, dober večer, z nekom govorim.
6: Dobar večer, Valerija iz Koroške.
1: Lepo zdrav, Valerija. Valerija, imate doma kakšno takšno staro stvar, nenavadno?
6: Ja, imamo, da ti ja spomine. Svetopismo iz leta 1903, pa njegov katekizem, pa ogromno gramofonskih plošč, ko jih je najbolj čez 1000, ker on je strašno nad glasbo poslušal. Njegova krstna sveča je še vedno tam.
1: Še krstna sveča?
6: In to so najlepši spomini.
1: Ejo, kako lepo, da to ohranjate. Valerija, imate tudi gramofon za te plošče?
6: Tudi gramofon imamo, ampak daj ga že kar nekaj časa nismo poslušali.
1: No, evo, predlog.
6: Je pa poseben zvok.
1: In predlog, naredite en tak večer, pa ne samo zase, še za koga povabite, pa bo prav nenavadno najbrž, da takole vrteti plošče, pa malo poklepetati zraven. No, lepi spomini so to, ja, na naše drage. Kaj pa pesmica, katero ste si izbrali?
6: Od Beneških fantov, Rdeči cvet.
1: O, lepo, krasno, ena takšna, ki jo vedno radi slišimo, ne?
6: Ja.
1: Valerija, prej sem pravil, da sem se spomnil na to temo, zato ker sem pri prijateljici doma videl en predmet na steni. Ima obešen klofar. A veste, kaj je to? Iste pač smo rekli. Iste pač smo rekli včasih, ne? To smo dobro poznali, namreč sploh recimo v naseljih, v blokih je bilo zunaj, je bila po domače rečeno ena štanga pred vhodi ponavadi in ob sobotah, dopoldne predvsem, pa tudi popoldne.
6: So tepli tepih.
1: Tako, tepihe, vse tepihi pred proge.
6: Našim blokom je še in ga ravno gledam.
1: Ga gledati.
6: No, evo. Tepe, ampak ne vem s čim.
1: A res pa, še prinesel kak tepih ali pa kakšno preprogo?
6: Ja, sem ga še včasih obesil, samo ne vem pa, da ga toče ali da samo.
1: Zdaj bolj se samo, pa globinsko se samo, pa tako naprej. Včasih smo pa tepih vrgli čez tisto štango in potem smo s klofarjem oziroma iz tepačem tolkli do nemoglosti in to je odmevalo med bloki in vsak si je mislil, no, tamle bojo imeli pa spet malo bolj čistejše
6: preproge. Ampak te časi so bili zelo lepi.
1: Ja, zato, ker smo bili mlajši, veste.
6: Ja.
1: Tudi zato. Ja. No, ampak to je eden takšnih predmetov, ki jih praktično ne uporabljamo več, ampak jih še imajo ljudje, jih še imajo.
7: Ja.
1: Lepo je bilo poklepetati, Valerija, z vami, beneški fantje bodo prišli, lepo zdrav in lep večer.
7: Enako, nasvidenje.
1: Nasvidenje. Pozdrav pa še naslednjemu, samo trenutek, nekdo je še z nami, nič ena, 512, 10, nič, nič pa naša telefonska številka. Dobar večer.
8: Dobar večer, tu Marija iz Velenja.
1: Marija, lepo zdrav. Imate tudi vi kak tak predmet?
8: Tudi imam nek spomin tudi na očeta, ko je gospa rekla, pa slika je samo, ta slika ni na steni, ampak je bila v pismu, ker je moj oče prosil gospoda Maksima Gasparija, da bi mu cenik opremil.
1: Ja.
8: Da je tako, eno kratko pisemce bi vam prebrala, ko je opisal in je tudi slikica zram, kako bi opremil tist cenik.
1: Ja, povejte, prosim.
8: Velecenjeni gospod, na vaše cene na pismo sporočam, da vam rad napravim primerno risbo za vaš cenik, vendar se ne da vse gradivo, katero ste našteli, komponirati v eno risbo, ker bi zgledalo šitko in nenaravno. Vašo misel si predstavljam nekako v tej razvrstitvi, najboljše pa je že to precej napolnjeno, da ne učinkuje dekorativno in enostavno, kar je pogoj za sliko. Ako želite, da vam izvršim risbo v tem smislu, mi prosim sporočite. Cena take risbe s tušem izdelave velikosti 24x24 cm bi stala 400 din. Kaj malega bi se dalo risbi še dostaviti, le spalirna oblika bi bila težko vidna. Z odličnim spoštovanjem, Maksim Gaspar, akademski slikar. Moj oče je bil drevesničar, a ne prodajal sadike sadnega drevja, vinske trte in vrtnič. In je narisal hišo, pa polno cvetja, potem jablano, v ozadju je pa vinska gorica, na vrhu vinograda je pa cerkvica.
1: In je to dejansko Maksim Gaspari potem tudi izpeljal, narisal?
8: Ne, ker je bilo predrago.
1: Je bilo predrago. Ja, se kdo ve, ne, koliko je bilo to po sedanjem tečaju tistih din. Ampak tole je pa res stvar, ki jo pa morate imeti shranjeno, pa mogoče še komu pokazati. Pismo Maksima Gasparija, ja, to pa je rariteta, dragocena stvar, no?
8: Ljubljana 5. septembra 1934.
1: Ja.
8: Je pisal.
1: A tako?
8: Da bom vam povedala.
1: No, zelo zanimivo. Krasna zgodba, gospa Marija. Kaj pa pesmica, kaj ste si izbrali?
8: Tihi večer. Ne vem, katera skupina poje.
1: Ja, ki lega na vas in tako naprej. Dobro, ja. Krasno. Lepa pesem, ki bo prav za današnji večer ravno pravšnja. Hvala vam za tale klic, Marija, pa lepo zdrav, srečno.
8: Vam tudi hvala za bogat program, pa srečno, lahko noč.
1: Lahko noč. In še en klic bomo sprejeli, kdo je še z nami, dober večer.
9: Pozdravljeni, gospod Marjan. Tukaj pa še ena Marija.
1: No, lepo zdrav še eni Mariji.
9: Ja. A veste,
1: povejte.
9: Pri nas doma pa hranimo tabelco.
1: Tabelce.
9: In to tabelco, ki je uporabljala še moja stara mama.
1: A, v šoli.
9: In je to staro tam približno 120 let.
1: Je skredo pisala gor.
9: Tako je.
1: Mm-hmm.
9: Pa moram reči, da je še zelo lepo ohranjena. Vem pa, da je bila zelo pridna učenka, da je imela takrat same cveke, kar je bilo takrat najboljša ocena.
1: Ja, se mi je kar stisnilo.
9: Ja.
1: To je bila včasih najboljša ocena, tako.
9: Tako je. In tako da je ta tabelca bila spravljena na podstrehi in sem jo potem poiskala, mislim, pač najtla in sem jo shranila, ker se mi zdi, da je to res
1: ja, seveda.
9: Pomen, ki ga ne najdete pri vsakih.
1: Gospod Marija, nekam na vidno mesto je, dajte
9: tako.
1: Ukomponirajte v stanovanje. To so lepi predmeti, ki imajo ne samo tako estetsko, ampak tudi eno zgodovinsko sporočilo.
9: Tako je,
1: ne?
9: Tako
1: lepo.
9: Tako je, pa
1: lepo.
9: Tudi konc spomin na stanovamo.
1: Ja, tako. Ja. Marija, kaj ste pa vi izbrali, kar se tiče našega glasa?
9: Jaz sem izbrala pa mamina ruta. To pa zato, ker danes ruta izginja iz uporabe.
1: Ja, to pa res, ja. Oziroma prihaja drugačne rute.
9: Tako, tako, ampak meni bo tu nekaj lepega in še danes, ko vidim kakšno ženico, ki ima ruto na glavi, mi bom rekla, srce je zaigrano.
1: No, lepo. Ja. Lepo, lepa spodbuda tudi. Marija, hvala vam za ta prispevek in lep večer še naprej.
9: Enako, srečno.
1: Srečno. Bomo še kaj poklepetali, ampak zdaj pa najprej izpolnimo tri glasbene želje. Najprej Beneški fantje z rdečim cvetom, pa potem Tihi večer in pa Mamina ruta.

0: Spominčica tedna.
1: Kadar v spominčicah ali sicer v radijskem programu omenimo Slakov ansambel, prijetno pomislite na Lojzeta Slaka. Ampak danes se nam predstavlja ansambel Matije Slaka v priredbi narodne Kolani sem tot mimo šel. Matija Slak je muzikant od malih nog. Harmoniko je v roke prijel že pri 8 letih. Z bratom Lojzetom, sta skupaj igrala tudi v ansamblu Slak. Svojo prvo zasedbo, ansambel Matiček ali tudi ansambel Matije Slaka, pa je leta 1975 sestavil skupaj ženo Rozalijo, ki je prepevala v ansamblu. Brat Lojze ga je nagovarjal, naj zaigra še na kak drug inštrument, da boste lahko pozneje igrale skupaj. In začel se je učiti klarinet. Opravil nižjo glasbeno šolo in ustvarjal. Priredba narodne Kolani sem tot mimo šel je njegovo delo.

0: Poslušate oddajo Prijatelji Radio Ognjišče in čas bo spet za kakšen telefonček, pogovorček. In sicer najprej bom povprašal, če imate doma kakšno nenavadno stvar, res nenavadno, morda niti ne veste več, čemu je namenjena. In z nami je, dobro večer, kdo?
1: Dobro večer, Franci iz Blance.
0: Lepo zdrav, Franci.
1: Pozdravljeni.
0: Povejte.
1: Jaz bi mogel pravzaprav že prejšnjo soboto poklicati,
0: ja.
1: Pa se vas pravzaprav nisem upal, tako da mi pa če žena zdaj mali zvala in rekla, da sem boječka in zdaj sem pa pač poklical.
0: Gospa žena, bravo, gospa žena, ja. Bravo, da ste dali spodbudo, no tole o boječki bomo vzeli z rezervo, ampak
1: to,
0: lepo.
1: Zrežimo, to, kar zrežimo ven, ja, tako.
0: Ja, tako. Povejte, Franci, imate kakšen ja. Tak predmet doma?
1: Mam. Pa tudi to ne vem, če bi povedal, ampak bom vse en povedal. Mam, zato je bolj spadali v prejšnjo oddajo, ker smo se pogovarjali o Jožetu Skubicu. Mam še nekaj besedil od njega, še ne posnetih.
0: Aha. Ki čakajo, da se kaj zgodi.
1: Vem, čemu je namenjeno.
0: Ja.
1: Sam pa ne vem, pa če se bo res še kdaj posnel.
0: Ja, to bi bilo pa zdaj zanimivo, ne? Komu, ja. Komu zaupati takšno zapuščino v roke, da bo iz tega naredil glasbo, ne?
1: Ja, v bistvu so se zmenila, da jih pač jaz posnamem z mojim pač harmonikašem, ker ga bom pač naprej imel, ker prej smo pač skupaj igrali, ne?
0: Ja, tako.
1: Ko smo šli narazen in pač tako prišlo, da mi pač teh par pesmi napisal, ne? Ampak posneli se pa niso nikoli pol.
0: Franci.
1: Razen, da si eno spozabil, zgleda pa je sam, posnel.
0: A, tako.
1: Drugi štiri so pa še nedotaknjene, ja.
0: Franci, poglejte, to je pravzaprav lahko krasen izziv, ne?
1: Ja.
0: Nikoli lahko. Ne reci nikoli in človek lahko počasi grize, melje in naredi nekaj lepega. Možnost imate, priložnost tudi.
1: Ne, verjetno ne bom, pa bom morda kjerem oddal, če bo kjer ga zanimal, ne.
0: No, lejte, tudi ja. Prav.
1: Imam pa še eno anekdoto, ko smo pač ja. Ta bi pašala to prejšnjo oddajo.
0: Povejte, ja.
1: Glede nastopov, pa glede veselic, pa glede Skubica. Igrali smo enkrat, še, to je bil še prednji bil Jože pri Slapovih.
0: Ja.
1: Smo z njim igrali na Muljavi. Najne veselic in pred nami so imeli pa New Swing kvartet tam nastop, tako da smo bili v bistvu mi njim pravzaprav
0: predskupina.
1: Predskupina.
0: Ja.
1: Tako, malo smo se pojeli pohecali, ampak tako je pa tako izpadlo.
0: Ja, zanimivo, kakšne zgodbe. Vse ja, sorte ja. Se zgodijo v življenju. Ja, Franci, lepo. Hvala vam za tile spomine. Pa še seveda izbrali si boste eno skladbico, ne?
1: Ja, mam in valček od Skubica, če že.
0: Ja, seveda. Ja, to pa ne more biti kaj druge kot nekaj takšnega, ne?
1: Sicer sem prej tehtal še med mamino ruto, ampak je že šla.
0: Je.
1: Tako da bo pa ta, tako. Je ta glitko lepa.
0: Tako, zdaj bo pa še en valček. Franci, hvala lepa vam za tele spomine, hvala. Za utrinke, pa lejte, razmislite, ne? Takšno ja, le besedila. Ja, no, dobro, velja. Srečno.
1: Lep večer še naprej, adio.
0: Enako tudi vam in drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav v naslovu je vabilo. Zapleši ta valček.

0: Takšna lepa za konec, skoraj da konec, dragi prijatelji. Hvala lepa vam za družbo. V prvem delu oddaje seveda zdaj prihaja še Franci Trstenjak z utrinki iz radijskih počitnic. To bo tudi zanimivo. Vmes pa slišimo še svežo vižo, tudi narodno-zabavne skupine so dobne, so zelo ustvarjane in vedno prihajajo nove pesmice. Torej, hvala vam za vašo večerno družbo. Še naprej se imejte skrajno lepo, pa seveda preživljajte ponedeljkove večere, če le lahko, takole ob oddaji Prijatelji Radija Ognjišče. Lahko noč.
1: Sveža viža.
2: Nocoj predstavljamo polko Gadov, ale ti. Vižo, ki pripoveduje zgodbo o dekletu, ki izstopa iz množice. Čeprav življenje ponuje veliko možnosti in srečanj, srce na koncu prepozna tisto pravo osebo in prav njej je namenjena nova polka skupine Gadi. Fantje pravijo, da je skladba zanje nekaj posebnega, saj je besedilo in glasbo po dolgem času spisal harmonikar skupine Anže Zavrl. Pri končni podobi skladbe pa so tudi tokrat sodelovali vsi trije. Vsi Gadi. Ale ti.

Eno uro smo bili v družbi narodno-zabavne glasbe in vaših želja, drage prijateljice, dragi prijatelji. Nadaljevali pa bomo z reportažo z letošnjih radijskih počitnic, ki so bile od 2. do 11. junija v Španiji, v deželi Murcia. V minulih oddajah so bili predstavljeni prvi 4 počitniški dnevi. Nocoj pa bo predstavitev 5. in 6. dne, ki sta bila 6. in 7. junija. Dneva povezujem, ker smo bili v glavnem hotelu, še posebej tisti, ki se nismo odločili za fakultativna izleta. 6. junija je počitnikarje, ki so se tako odločili, vodila pot do Kartagene, starega mesteca, ki je od hotela oddaljeno slabo uro vožnje. 7. junija pa so si nekateri izbrali krajši izlet z ladico ob obali. Kakor minula leta, smo tudi za letos pripravili počitniški časopis, tako imenovani Počitnikar, v katerem smo vsak dan zapisali nekaj koristnih informacij o krajih, ki smo jih obiskali oziroma mimo katerih smo se peljali. Za 6. in 7. juni pa je bila vsebina počitnikarja posvečena Španiji. Zato bom nocoj postregel nekaj informacij o tej prostrani državi, ki meri 504.782 kvadratnih kilometrov. Španija je parlamentarna monarhija, ima kralja. Sedanji kralj je Filip VI. Članica Zveze NATO je od leta 1982, članica Evropske unije pa je postala leta 1986. Za katoličane se opredeljuje dobrih 93% prebivalcev Španije. Cerkev v tej državi je razdeljena na 71 okrožij, v katerih deluje 22.788 župni in 4.137 drugih pastoralnih centrov. Škofov je 130, škofijskih duhovnikov 12.461, redovnikov 5.652, stalnih dijakonov 601, redovnic 32.996, članov svetnih ustanov 1.588, laičnih misionarjev 96, katehetov pa 80.637. Malo semenišče obiskuje 595 dijakov, v bogoslovnem semenišču pa je 1.343 študentov. Katoliška cerkev v Španiji ima v lasti ali upravlja 5.658 vrtcev in osnovnih šol ter 104 srednjih šol in univerz, ki jih obiskuje skupno dobrih 1,5 milijona otrok in mladih. Na karitativnem in socialnem področju cerkev v Španiji skrbi za 58 bolnišnic, 51 ambulant, 848 domov za ostarele, invalide in osebe s posebnimi potrebami, 660 sirotišnic in otroških jasli, 226 družinskih svetovalnic, 197 socialnih centrov za vzgojo ali prevzgojo ter 3051 drugih ustanov.

0: informacijami o Španiji bom še nadaljeval, a zdaj bomo dali pozornost posnetku nagovora, ki smo ga slišali med svetomašo v soboto 6. junija. Svetomašo smo imeli v poznem popodnevu ob 17.30. Ker je bila sobota, in to prva sobota v mesecu, smo svetomašo počastili Marijino brezmadežno srce.
1: Dragi bratje in sestre v Kristusu, Jezus je na veliko noč premagal smrt in nam pokazal pot vrnitve nazaj k očetu. In da bi tudi mi lahko hodili po tej sicer zahtevni, a svetli poti ter delili njegovo lepoto z vsem svetom, nam je dal za svetovalko in pomočnico kar svojo mater. Ta mati pa ni navadna mati. Ne zdihuje z nami vred, kakšni siromaki smo v teh krutih časih, ampak je ponosna na nas, da ima otroke takih talentov in takih sposobnosti, zato nas ne pomiluje, ampak nam odpira oči, daje zgled, vrača pogum in nas v naši suši zaliva z milostjo. Jezus pa sedi pri zakladnici njenega maminega srca, in opazuje, koliko novčičev, zdrava Mariji, namenimo tej zakladnici. Vsakega tega novčiča je vesel, še bolj pa ona, ker je pač mama. Ljubezen mora zmagati, ne pa vojna, to nas uči Marijino srce, srce mame vseh mam. Tu pa ne gre za jamranje, zdihovanje in umikanje v osamo. Vsak Marijin praznik, ki je vsak mesec vsaj eden in vsaka prva sobota, je za nas krizni sestanek z Marijo. Dve stvari sta vedno takrat na tapeti. Prvo, kaj se je spremenilo v mojem srcu od prejšnjega srečanja z Marijo in kaj je kaj bolj odprto navdihom Svetega Duha, je znalo, hotelo in zmoglo reči, zgodi se mi po tvoji besedi in smo tako podarjali sebi, družini, fari, svetu odrešenika. Drugo, kaj se je spremenilo v mojem okolju, v tistem okolju, v katerem se srečujemo, so začutili drugi ob meni in po meni Marijino bijem. Toplino očetove dobrote, rešilno moč Evangelija Jezusa Kristusa in gorečnost Svetega Duha. Jasna stvar, da pri teh sobotnih in siceršnjih srečanjih in sestankih z Marijo ne gre le za prijetno kramljanje ob kavici, da se pohvalimo, kako je prijetno, da imamo takšno prijateljico, ki lahko vse zaupamo, da ona sploh ne pride do besede in odnesemo s seboj prijeten občutek radosti srečanja in sladko zavest, da smo storili svojo dolžnost pobožnega kristjana. Še posebej, če nam je uspelo glasno izpostaviti svoj glas, ali s hitenjem, ali pa z zaviranjem. Kakšno so zvočje, če samo tri v cerkvi molijo rožni venec, seveda z različnim zamikom in hitrostjo. V sveti pobožnosti se sploh ne slišijo med seboj. In če je prodrl na površje pri petju naš najlepši glas, ki je sicer druge malo metal iz tira, kako smo ponosni bili na sebe. In ravno takrat, ko ona, Marija, odpre usta, no, mislim srce, da bi spregovorila, da bi ogrela, opogumila naše srce, smo ga pa mi že zaprli. Izpraznili smo ga svojih stisk, jamranja, zdihovanja, grenkobe, bolečine. Ja, lažje nam je sedaj, lažje je naše srce, ker se je izpraznilo. Saj poznate tisto zgodbo svetega vernika, ki je po smrti stopil pred nebeška vrata in se tam Mariji hvalil. Glej, mati, imel sem te rad, častil sem te, na vseh romanih sem bil, vsa tvoja svetišča sem obiskal. Poglej, koliko sem molil rožni venec, moje roke so popolnoma čiste. Mati Marija pa je rahlo dahnila. Res je, dragi moj otrok, veliko sem mislila tudi na tebe. Res so tvoje roke čiste, a so tudi prazne. No, sve z nami ni tako hudo, če se stalno z Marijo v molitvi rožnega venca pogovarjamo o Jezusu, če poskušamo po njenem zgledu le stopiti za Jezusom tudi na Kalvarijo, če pri Marijinih studencih ob njenih dnevih in na njenih krajih zajemamo veselje za svoje zgodise, zato imamo mi v rokah ravno tiste bisere, ljubezni in dobrote, ki lahko osrečujejo ljudi okrog nas, da tudi oni najdejo rešitev na Kalvarijah, da tudi oni z Marijo v temo prižgajo luč novega dne. Ko sami z veseljem slišimo Jezusov klic v naše Kalvarije in v naše teme in v naša umiranja, glej, tvoja mati, tudi drugim pomagamo, da slišijo ta klic, da se oklenejo te matere in da ob njej pogledajo navzgor, zagledajo daritev sina in doživijo veselo alelujo. Amen.

0: Po maši je bila najprej večerja za prvo skupino in potem ob 20. še za drugo skupino. Ob 21. pa smo se vsi skupaj dobili pred hotelom na počitniškem večeru, ki je bil v znamenju plesa. Radici smo bili zelo veseli, da so počitnikari dobrovoljno sprejeli naše povabilo vsi na ples. In v eni uri je bilo kar nekaj plesnih obratov v levo in desno pa naprej nazaj. Bilo je tudi nekaj tako imenovanih kač, ki so se vile sem in tja. Smo pa bili presenečeni, da je naše veselje zmotilo nekatere sosede, Špance, ki so se prišli pritoževati na recepcijo in protestirati zaradi glasbe. Naša vnema se takoj ni sklenila, sklenili pa smo po dobri uri, kakor smo tudi imeli namen. Nedeljsko jutro se je začelo z razgibavanjem teles, kakor v soboto zjutraj. Pripravili smo namreč vodeno telovadbo, katere se je udeležilo lepo število počitnikarjev. V večini so bile gospe, a tudi gospodje niso manjkali. Kakor minulo jutro je tudi v tem bilo tako, da je imela prva skupina zajtrk ob 7, druga pa ob 8:30. In potem so bili pripravljeni počitnikarji za izlet z ladjico razdeljeni v 4 skupine. Prva je šla na vožnjo že ob 9, zadnja pa šele ob 3 popoldan. Tudi v nedeljo smo imeli sveto mašo popoldan ob 17:30. Sveta maša je bila nedeljska, 10. med letom. Poslušajmo nagovor.
1: Dragi prijatelji, dragi bratje in sestre v Kristusu, v letošnjem cerkvenem letu, ki se je začelo na prvo adventno nedeljo in se bo končalo na praznik Kristusa Kralja, to bo konec novembra, so za nedelje in praznike večinoma izbrani odlomki iz Matejevega evangelija. In posebnost današnjega odlomka je v tem, da nismo poslušali le o tem, kaj je Jezus storil ali rekel drugim, marveč smo poslušali zelo osebno Matejevo izpoved. Poslušali izpoved Matejevega osebnega srečanja z Jezusom, ki ga je poklical in izbral za svojega najožjega sodelavca in prijatelja, izbral za apostola in mu potem celo dal posebno moč, navdih in razsvetljenje Svetega Duha, da je napisal Sveti evangelij. In da je bila ta poklicanost in izvolitev Mateja zares nekaj posebnega, vidimo tudi v tem, da v tem dogodku pišeta tudi evangelista Marko in Luka. Izvolitev in povabilo je bilo zelo preprosto, saj na zunaj se tako vidi in sliši, saj mu je Jezus le rekel, hodi za menoj. In Matej je šel. Nekaj podobnega beremo že pri izvolitvi Petra in Andreja ter Jakoba in Janeza, pa vendar je mogoče takoj opaziti neko razliko. Peter, Andrej, Jakob in Janez so bili ribiči, preprosti ljudje, za katere se skoraj da ni nihče zanimal in tudi niso vzbujali nobene pozornosti. Matej pa je bil mitničar, cesninar, bil je pobiralec in izterjevalec davkov. Imel je opravka z denarjem, ker je bil v službi rimske oblasti, zaradi tega pa je bil strani judov preziran in zaničevan. Za jude in še posebej za pravične farizeje je bil Matej nečist, grešnik, celo velik grešnik. In da se je Jezus ozrl na tega grešnika, da ga je celo poklical naj hodi za njim, je sprožilo v farizejih pohujševanje, zgražanje in obsluženje.

se z nečistniki niso družili, kaj šele, da bi z njimi jedli. In zaradi reakcije farizejev je Jezus pregovoril dobro poznane besede, ki pa so vse prevečkrat pozabljene. Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Nisem namreč prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. S temi besedami ni le okaral farizejev zaradi njihove zlagane pravičnosti, ki je bila le v zunanjem splnjevanju postave, a njih srca so bila daleč od Boga in od prave vere, marveč je predvsem in najprej razodel bistvo in pomen svojega prihoda na svet. Razodel je Božjo voljo. Prišel je z namenom, da ljudi odreši, da jim da največ, kar lahko da, popolno Božjo ljubezen, ki pa ima prečudoviti izraz v Božjem usmiljenju. Matejeva osebna izpoved, kako ga je Jezus poklical in izbral, je tako lepa, sporočilna in skoraj da celo ganljiva, da se moramo pri njej še malce zaustaviti. Čeprav je izpoved zelo kratka, se nam vendarle za temi besedami odpira širno obzorje skrivnostnega, zaradi katerega se je zgodila ta izvolitev. Zgodilo se je vse tisto, kar se pravzaprav ne da in tudi ne more zaobjeti v besede, pa vendar sproži takšno reakcijo, kot se je zgodila v Mateju, ki je takoj ustal in šel za njim. Zelo odločinen je moral biti Jezusov pogled, ki ga je Matej ujel in se je ob njem v trenutku zavedal, v kakšnem stanju je in v kakšnem stanju bi moral biti. V hipu se je zavedal svoje zavoženosti, zavedal svojih stranpoti, zavedal svoje grešnosti, a hkrati je vedel, da mora vse to zapustiti in začeti znova, začeti drugačno življenje, v katerem bo zares srečen in zadovoljen. V Mateju se je v trenutku zbudilo priznanje, obžalovanje in trdna odločitev za novo življenje v moči podarjenega Jezusovega daru, odpuščanja, usmiljenja, ljubezni in vere. In ta val Božjega usmiljenja, ki se je dotaknil Mateja, je v trenutku dosegel še njegove prijatelje, prav tako grešnike. Najbrž smemo brez pretiravanja reči, pa čeprav tega Matej ni zapisal, da se je takrat še kdo pridružil Jezusu, začel vanj verovati in začel živeti povsem drugače. Vsi dobro vemo, kako hitro se širijo nalezljive bolezni. V slišanem evangeljskem primeru pa se je hitro širila Jezusova čistost, širila njegova zdravilna moč, s čimer je potrdil izrečene besede, da zdravnika ne potrebujejo zdravi, ampak bolni. Tako Mateju, kako tudi njegovim prijateljem, je pristopil kot zdravnik njihovih duš, ki so dolga leta čakala na ta milostni trenutek. Z enakim učinkom bi mogel pomagati tudi farizejem, a mu tega niso dovolili, ga tudi niso prosili za potrebno zdravje, ker so bili tako slepo zavarovani v svojo pravičnost, zavarovani v svoj prav, da ne potrebujejo odrešenika. In tako so vsi pred nosom zapravili milost odrešenja. Bratje in sestre, v Matejevi osebni izpovedi lahko vidimo tudi svojo poklicanost. Kajti prav vsakega izmed nas je Jezus poklical, izvolil in mu zaupal določeno poslanstvo, ki bo vedno učinkovito, če bomo res hodili za njim, se vendar vsakemu izmed nas pravi, hodi za menoj. Neizbrisna in nepreklicna izvolitev se je zgodila že pri svetem krstu, ko je Jezus vsakega poklical po lastnem imenu. Potem pa se je tej prvi poklicanosti zgodila še vrsto ponavljajočih se in bo tako tudi v prihodnosti, saj nas Jezus prav s tem nenehnim klicanjem opozarja, čigavi smo in komu pripadamo. In vsakič, ko na klic hitro vstanemo in se podamo za Jezusom, dobi naše krščansko življenje novo moč in novo luč. Dobi celo nov zagon, v katerem smo sposobni.

sposobni širiti Božje usmiljenje. Kajti tako po preroku Ozeju kot po Jezusu nam Bog sporoča, da hoče usmiljenja in ne daritve. Bog ne želi od nas zgolj in samo natančno splnjevanje nekih predpisov, točno določenih obredov, ampak hoče živo, gorečo in dejavno vero, v kateri in s katero se z roko v roki uresničuje ljubezen do Boga in do vsakega človeka. Ko smo namreč usmiljeni, takrat najlepše častimo in slavimo Boga, našega nebeškega očeta. Vendar moramo pri tem paziti na zanko, ki si jo lahko kaj hitro sami nataknemo, če bi namreč prišli do slepega zaključka, če v svojem življenju vsakemu z veseljem pomagam in nikomor ničesar ne odrečem, potem pa mi ni treba ne v cerkev, ne k maši, ne k zakramentom in podobno. Takšen zaključek bi bil zelo velika utvara in zmota, ker vendar pri vsaki maši pridemo v neposredni stik z Jezusovim usmiljenim srcem, pridemo v stik s tistim pravim in resničnim valom usmiljenja, ki se najprej dotakne nas, potem pa nas usposablja, da tudi mi živimo usmiljenje. Zato naj se nas danes Božje usmiljenje še prav posebej močno in silovito dotakne, da bomo potem že po maši in seveda v prihodnjih urah, dnevih in tednah resnično usmiljeni po Jezusovem zgledu. Amen.

V nedeljskem večeru smo pripravili še zadnji počitniški večer v hotelu, saj smo naslednje jutro že zapustili hotel. V tem večeru smo pripravili prav posebni Eurosong, v kateri smo slišali nekatere slovenske pesmi, ki so se udeležile v minulih letih ta pravega Eurosonga. Poleg slišanih melodij je bilo seveda veliko smeha in dobre volje. Katera pesem je zmagala? Vse. Tako so se odločile strokovne komisije iz vseh avtobusov. Po sklenjenem večeru so nekateri še ostali v prijetnem pogovoru s prijatelji, drugi pa so šli k počitku oziroma so še pripravili kovček za domov. Zdaj pa še nekaj informacij o Španiji, ki je vsekakor vredna obiska in ogledov. V Evropi je Španija poleg Cipra država z najhitreje rastočim številom prebivalstva, ki dosega 49 milijonov. Poleg španskega jezika se v Španiji govori tudi katalonski, galicijski in baskovski jezik. Kraljevina Španija je obmorska država na jugozahodu Evrope, na Iberskem polotoku, ki si ga deli skupaj s Portugalsko na zahodu in Gibraltarjem na jugu. Na severovzhodu, pri gorske verige Pireneji, meji na Francijo in žepno državico Andoro. Kraljevina Španija vključuje Balearske otoke v Sredozemskem morju, Kanarske otoke v Atlantskem oceanu in mesti enklavi v severni Afriki.

0: Ob sklepu oddaje pa še nekaj izjav počitnikarjev, ki jih je zbral Izidor Šček, ki je bil v avtobusu številka 8 in v njem so bili v večini Primorci. Vodnik je bil Drejc Kokošar, voznik pa Žiga Drmota.
1: Danes smo pa na radijskih počitnicah v enem čudovitem mestu in to je Kartagena. To je mesto v južni Mursiji, torej regiji Mursiji, kakšno urco stran našega hotela. Tam so sledi skozi zgodovino pustili številni narodi. Feničani, Kartažani, Rimljani, Vizigoti, Muslimani, Španci. No in danes, od danes naprej, pa bo Kartagena nosila tudi slovenske sledi, saj smo prispeli torej v to mesto, si obiskali rimsko gledališče, se sprehodili po mestu, ob pristanu, gledali izjemno veličastne utrdbe, ki obkoljujejo mesto, pogledali, kje ima sedež Španska mornarica in predvsem zdaj pa nas čaka uživanje, ležerno uživanje opoldansko, ob dobri hrani, ob dobrih tapasih in seveda odličnem likerju 43 iz različnih zelišč, torej 43 različnih zelišč, menda še iz rimskega časa, mogoče pa si bomo prihoščili ga tudi skupaj z kavico, kot kafe Asiatico in tako res doživeli tisto pristno špansko uživanje, ko samo sediš, kramljaš in uživaš.

0: Kakšni so vtisi iz Kartagene?
1: Zelo dobro, ne
2: super. Super.
0: Kaj se vam je dopadlo?
2: Španke mlade.
1: Ne pa
0: vocet. Poroko smo videli. Kako se vam je zdelo?
3: Zelo lepo.
4: Super.
3: Odlično.
4: Glavno, če se vam veselijo Španijo, je Kartagena v špici.
0: Nobel, kako se je vam zdelo?
5: Ta stari del.
0: Je bil v redu?
5: Je bil v redu, ja.
0: Kaj pa hrana?
5: Tudi v redu. Neki tap smo probali. Pa je šlo.
0: Kako se vam je zdelo?
3: Lepo.
0: Kaj ste si zapomnili?
6: Kafe Asiatico.
0: Ste provali?
7: Provali.
0: Nobel. Kako je bilo, gospe?
8: Lepo, čudovito, čisto mesto. Tako da zadovoljne, provali smo tudi kavico z likerjem, je bil dober, malo zapravljali spominkov in je minilo.

0: Zdaj pa še izjave, ki jih je zbrala Slavi Košir iz avtobusa številka 6.
1: Tudi nedeljo smo začeli s telovadbo in eden od jutranjih telovadcev je bil moj naslednji sogovornik.
2: Dobar dan, moje ime je Janez, prihajam z Novega. Na počitnicah sem že 10. in če mi ne bi bilo všeč, ne bi tolikrat bil z vami.
1: Kaj pa telovadba? Telovadite pogosto ali samo na radijskih počitnicah?
2: Ja, za samo telovadbo mi hodo veliko ni, ko pa sem doma, pa zelo veliko hodim peš. Se vsak mesec prehodim okoli 250 km.
1: Sami ali organizirano?
2: Organizirano.
1: Ste skupina stalnih pohodnikov?
2: Ja, to je skupina 25 upokojencev Senova plus okolica.
1: In danes greste z nami tudi na ladico?
2: Seveda, ne. Jaz bilo kdaj grem z ognjiščem na dopust, grem na vse izlete, ker meni je vse bolj pomembno kot samo kopanje v morju.
1: Najlepša hvala za ta pogovor, vam želim lep dan.
2: Malenkost.

0: V nedeljskem popoldnevu še zadnjič uživamo na plaži, ob meni pa sta dve potnici iz avtobusa številka 6. Prva je
1: Alenka Bajc
0: in druga
2: Marija.
0: Sta bili danes obe na ladici?
1: Ja, jaz sem bila tudi na ladici, ja.
0: In kakšni so vtisi?
1: Čudoviti. Lepo je bilo pozvati naravo, rib pa smo videli bolj malo. Ja.
0: Naj povemo, da je to bila ladica s steklenim dnom, tako da smo morsko dno opazovali. Kaj pa družba na ladi?
1: Bila super.
0: Vam je bilo kaj vroče?
1: Ja, še kar.
0: Ste prvič na radijskih počitnicah ali ste že kdaj bili z nami?
1: Ne, sem prvič letos.
0: Je. In kakšni so vtisi?
1: Fajn je družba, lepa destinacija, skratka uživam.
0: Kako to, da ste se odločili, da greste z radijem Ognjišče na radijske počitnice?
1: Jaz sem preko radija vas že več let spremljala iz drugih krajev, kjer ste bili na radijskih počitnicah in sem si vedno želela, da bi enkrat šla tudi jaz z vami. Letos sem pristopila k sončku, no, sedaj sem tlena.
0: Odločili ste se sami ali ste v družbi še koga?
1: Sem sama se odločila in sama sem tudi sama.
0: To pomeni, da je bila želja res velika.
1: Tako, res je.
0: Kaj pa v plesni večer? Kakšni so občutki? Ste se uspeli kaj zavrteti? Vam je bila glasba všeč? Kako je bilo s tem?
1: Ja, tudi zaplesala sem malo. Tudi to je bilo lepo, ja, tako.
0: Sicer radi plešete?
1: Še kar, ja.
0: Gospa Marija, kaj pa vi radi plešete?
2: Ne.
0: Torej ste bolj opazovali?
2: Ja.
0: Na ladici danes pa ste bili?
2: Sem. Sem šla poskušati, če me bo spet slabo. Pa mi ni bilo.
0: Bravo, bravo, tako je, človek ne sme obupati. Tista izkušnja z ladjo od Genove do Barcelone je bila res slaba, ja. No, tudi danes nekaj valov je bilo, ampak so bili prijazni.
2: Ni bilo problema, ne.
0: Kaj pa sicer tisto, kar ste videli, ta ladica in okolje, v katerem smo bili?
2: Zelo lepo.
0: Ste vi tudi prvič na radijskih počitnicah?
2: Ja, prvič.
0: In kako to, da ste se odločili?
2: Soseda me je nagovorila.
0: Torej ste dve.
2: Ja, so me pregovorila, da ne grem, da bo šla lahko še ona, ker drugače ne bo šla. In s tem sem pristala na tem.
0: Pa sicer radi potujete?
2: Nisem veliko, lani sem začela, drugačne nisva potovala veliko. No. Sem moža zgubila popa.
0: Se vam zdi pomembno to, da človek tudi vidi kaj od sveta, da ni le v domačem okolju?
2: Ja, zelo dobrodošlo. No. Sprememba zmerem paše. Mal človek vse stvari tako lažji pol sprejema.
0: Kaj pa bi svetovali tistim, ki razmišljajo, pa si ne upajo, pa dvomijo, morda se jim celo zdi, da je to pač tudi finančno prevelik zalogaj, kaj bi jim vi rekli?
2: Vsak bi mogel probati, da vidi, kako to masa ljudi skup funkcionira, kako se lahko iz vsem razumeš, kako te pritegne to, ker tuk ljudi skup eno misel izraža in lepo je, no. Lepo.
0: Ja, in lepo je sedeti tu na plaži, kramljati z našimi poslušalkami in biti v tem čudovitem okolju tukaj v Španiji. Lepo je res opazovati ljudi, kako se med seboj povezujejo, se srečujejo. Nekateri so že stari prijatelji, drugi pa nova prijateljstva še letkejo. In to je res nekaj. Je, kot kaže, tudi poslanstvo Radia Ognjišče. Na to smo lahko ponosni. In hvala obima.

0: Z menoj je zdaj Franc Šolar. Ste prvič na naših radijskih počitnicah?
1: Na počitnicah sem drugi. Prvič sem bil pred 2 leti v Romuniji. Lansko leto sem zamudil prijavo, letos mi je pa uspelo, da sem šel. Ker se mi zdi, da je družba izredna, morda še največ to, da smo pravzaprav zbrani iz cele Slovenije, v resnici večinoma tujci, ampak se prvi, drugi ali vsaj tretji dan začnemo pogovarjati, pa ne o vremenu, ampak o zelo, zelo konkretnih življenjskih zadevah. Tako da je zelo velika stopnja zaupanja in mislim, da je to tudi tisto, kar kot narod rabimo, da vidim te počitnice tudi na nek način kot eno terapijo za ves narod. No? Tako da bom verjetno še kdaj šel, ni zadnjič. Vse upam, da ne. No.
0: Sicer tudi spremljate, poslušate radio Ognjišče ali kako ste izvedeli za te počitnice?
1: Sem že nekaj časa tudi prijatelj radio Ognjišče. Radio poslušam, ne da vzaj radio hvalo, ampak edin radio, ki ga poslušam je Ognjišče. Največ je v avtomobilu, ker sem kar dosti na poti in doma je prižgano pač Ognjišče. Imal sem en zelo slab radio in lansko leto mi je Miklavž prinesel nov čisto preprost radijski sprejemnik, tako da lahko normalno poslušam radio Ognjišče.
0: Kaj pa bi rekli o mestu, v katerem preživljamo počitniške dni?
1: Mesto je prijetno, majhno, okolje tudi zelo prijazno, ljudje zelo prijazni, tudi cene so zelo zmerne, morda celo nižje kot pri nas.
0: Ste bili danes na barki?
1: Ja, bil. No, zanimivo. Sem pa občudoval kapitana, mislim, da mora res poznati in morje, in obalo, in ladjo do potankosti. Da si upa toliko blizu, ker smo bili res 2 metra, 3 metre od skal, od stene, ki gre direktno iz morja. Tako da zanimivo, zelo zanimivo.
0: Torej tudi malo avanturist?
1: Je malo avanturizma tudi v hribe, redno zahajam. Med drugim vsako leto, od leta 2013 naprej za kresni večer na vrhu Triglava gori kres, se pravi plamen upanja za boljši svet in tudi tukaj je bilo že vse sorte.
0: Hvala lepa za ta pogovor. Naj bo mirno morje v vašem nadaljnem življenju in še veliko lepih trenutkov v naravi, kjerkoli boste hodili.
1: Ja, tudi vam hvala, da ste me povabili k pogovoru. Pa lep pozdrav vsem in svetujem, pojdite na počitnice z radijem Ognjišče. No.
0: Hvala.

0: sé más que tú.
1: Yo sé más que todos, yo sé más que nadie, yo sé más que tú, que tú, que tú, que tú y que tú y que tú, y borriquito como tú, que no sabes ni la U.
2: Torej, midva sva zakonca, Tome in Darinka Strmole iz Trebnega, Dolenca. Sva prvič na radijskih počitnicah, tako da nisva imela niti predstave, sva slišala za te počitnice, ampak nisva imela niti predstave, niti kakšnih pričakovanj, tako da sva v nekem pozitivnem šoku, kako je to ena lepa zadeva, ena prijetna stvar, polna doživeti, tako da niti še nisva uspela strniti vseh vtisov, vsekakor je pa čudovito in smo kar brez besed.
3: Gospa Darinka, kdo je bil pobudnik za te počitnice? To pomeni, da tudi spremljate Radio Ognjišče ali ste po naključju izvedeli za te počitnice?
4: Jaz pa zelo spremljam Radio Ognjišče vsak dan, pravzaprav je to moj edini in najljubši radio v avtu in doma. In tudi preko Facebooka in vaše strani spremljam vaše dejavnosti, vaše izlete romanja. Enkrat sem se že udeležila romanja v Lourdes z vami. Na teh počitnicah pa, kot je to narekel, sva prvič. Upam, da ne zadnjič, ker meni je zelo, zelo všeč. Rada bi poudarila to, o čemer razmišljam. Kaj je z Radijem Ognjišče na počitnicah drugače, kot če greš z eno agencijo? Morda je z agencijo vse bolj po minutah natančno, tukaj pa se čuti ta gostoljubnost sodelavcev Radija Ognjišče in ta vaša prijateljska naravnanost, da biti srčen, gostoljuben, prijazen, dobrohoten na vsakem koraku. In to je tako nalezljivo. Nas je preko 350 in se da čutiti, kako se ta vaša povezanost preliva tudi na nas. En smo hvaležni za vse te vaše dogodke, ki ste nam jih pripravili, resne, molitvene, maše in pa humoristične, na zelo, zelo visokem nivoju. Takega iskrenega smeha in zabave težko doživiš še kje druge, tako da res hvala lepa vam.
3: Kaj pa sama Španija, pa tile dnevi v mestu?
4: Jaz sem pravzaprav prvič v Španiji. Ene stvari me presenečajo, ker sem si mogoče predstavljala drugač, predvsem pokrajino tukaj, ko smo, je res že taka bolj boščavsko, turobna, da se ti včasih kar zasmilijo ljudje, ki morajo tukaj živeti in se spominjam, kako lepo nam je v Sloveniji, kjer imamo res tako čudovito naravo, ampak začutili smo morje, začutili smo malo tudi tega španskega utripa, začutili smo nekaj mest, ki so zelo lepo urejena in pa tudi te stvari, ki smo se peljali z ladico, da potem še iz morske strani vidiš pokrajino in naselja, ki si jih sicer samo s hojo ne znaš predstavljati, kako obsežne so te plaže in naselja turistična. Tako da vse lepo, res mislim, da kar se potrudite spoznavati Evropo in svet tudi s temi vašimi destinacijami, ki jih požlahtnite in obogatite svojo prisotnostjo in vsemi dejavnostmi, ki so tukaj.
3: Kaj pa moški pogled?
2: No, kot sem že rekel, meni je tukaj krasno. Jaz vidim največjo vrednost v tej kombinaciji, da je v nekem dnevu tudi maša, neka duhovna dimenzija, ki nas umiri, poveže, po drugi strani pa ena sproščenost. Največja vrednost tega so potniki, ker pridemo očitno skupaj ljudje dobre volje. Prav mi je svetopisemski izrek od nekje pride, dobro je, če bratje prebivajo skupaj. To je tukaj ne dobre volje, enega humorja, zdravega humorja, vesela, nihče ne nerga, tudi če kdaj ne gre vse čisto po vseh načrtih. A ne? In vedno sem presenečen, kako je načrtovana in kako sploh uspe ta logistika, da nikoli nikogar ne čakamo ob osmih avtobusih, da vse gre za eno dobro voljo in koliko ljudi spoznaš, pa prišla, sva rekla, prvič se ne van obenga poznala. Ne? In tako se zgodi, da srečava prijatelje iz mladostih študentskih let, ko sploh nisva vedela, da so tudi tukaj, da se na lepem znajdemo v kabini, kjer se nismo poznali, pa ugotovimo, imamo skupne prijatelje in smo tukaj, stalno tičimo skupaj in imamo debate, da veliko novih ljudi spoznaš, ne? In tudi vidva za nazaj, ko nekateri so bili že desetkrat in so to že taka družba, da je to res en vesele. Tako da jaz vidim tudi tle eno obogatitev med sebojno. In mislim, da smo tudi poživili to špansko vzdušje s slovenskim temperamentom. Jaz mislim, da so danes kar v cerkvi gledati le Španci, kako smo to pel mogočno Slovenci, pa ta plesni večer, ko ne bilo nič kaj treba prositi, da gremo na plesišče, vsi smo šli in je bilo to veselje. In tudi ti humoristični ta ekipa, Radio Ognjišče, vi ste neverjetni. Ne? To je tist, kar nobena agencija na svetu nima. Mi imamo turistične vodnike, ampak imamo še neke varuhe, umetnike, pevski zbor, humoriste. To je en preplet vsega tega, kar naredi to kot eno nepozabno doživetje.
3: Najlepša hvala obima za ta pogovor. Vse dobro tudi še do konca teh počitnic in seveda na vseh poteh vajnih življenj.
2: Še kdaj se vidimo, brez dvoma.
4: Hvala lepa. Sem zelo vesela, da vas poznavam tudi tako v živo, ne samo prek glasu in radijskih valov, ampak enkratni ste tudi v živo, tako da en objem.

0: Drage prijateljice, dragi prijatelji, pri sklepu oddaje smo. Naj vas povabim na naš izlet, ki smo ga z Aritursom pripravili v septembru od 11. do 13. septembra. Pot nas bo vodila na južno Češko, ki ima veliko lepih stvari za ogledat. Program izleta je objavljen na naši spletni strani, sicer pa je na voljo le še nekaj sedežev, ker bo samo en avtobus. Želim vam neprevročo noč, da boste lepo in mirno spali. Z Bogom in lahko noč.
1: Prijatelji Radia Ognjišče. Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
1: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
1: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
1: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
1: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
1: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
1: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
1: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
1: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
1: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
1: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
1: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Drage poslušalke in dragi poslušalci, zdaj pa vas vabimo, da nadaljujemo druženje v nočnem programu Radia Ognjišče, ko boste lahko prisluhnili ponovitvi kmetijske oddaje, ponovitvi ponedeljkove svetovalnice in pogovora iz Mozaika dneva. Tudi oddajo Slovencem po svetu in domovini bomo ponovili ter mojo zgodbo, Šport na Radiu Ognjišče, in kulturne utrinke ter novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan. Nočni program začenjamo kot vedno s ponovitvijo kmetijske oddaje, ki je spregovorila o suši in setvi strniščnih dosevkov. V srednjem delu oddaje pa smo pod drobnogled vzeli govedorejo v Braziliji, tam je bila na študijskem potovanju Darinka Sebenik, ki smo jo povabili pred mikrofon. Prijetno poslušanje.

Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Na začetku najprej nekaj najbolj aktualnih novic kmetijskega področja. Veljati je začela uredba o finančni pomoči zaradi nepredvidljivih dogodkov na kmetijskem gospodarstvu, ki, kot je že v našem podcast pogovoru napovedal minister Janez Cigler Kralj, najvišjo finančno pomoč ob takih dogodkih zvišuje na 10.000 evrov. Finančna pomoč se v teh primerih dodeli v okviru dveh ukrepov. Prvi je namenjen nadomestilu škode zaradi požara ali udara strele na nestanovanskih kmetijskih stavbah, ki se uporabljajo za kmetijsko pridelavo. Višina pomoči je odvisna od ocenjene škode in znaša od 1500 do 10.000 evrov, pri čemer mora ocenjena škoda na poškodovanem objektu znašati najmanj 5.000 evrov. Kmetijska gospodarstva, razen tistih, ki so razvrščena v gorska območja ali se nahajajo v občini obmejnih problemskih območij, bodo morala izkazati, da je bila poškodovana stavba ob nastanku škodnega dogodka zavarovana za primer požara ali strele. Drugi ukrep pa je namenjen blažitvi posledic zaradi smrti, invalidnosti prve ali druge kategorije ter dlje časa trajajoče nezmožnosti za delo nosilca kmetijskega gospodarstva, člana družinske kmetije ali čebelarja. V primeru smrti ali invalidnosti prve kategorije finančna pomoč znaša 3000 evrov, v primeru invalidnosti druge kategorije 2200 evrov, pri začasni nezmožnosti za delo pa je pomoč določena glede na trajanje priznane nezmožnosti za delo. Uredba prinaša tudi pomembno administrativno poenostavitev, saj se bodo odslej vloge oddajale elektronsko prek sistema e-kmetija, pomoč se bo dodelila na podlagi odprtih javnih razpisov, postopke dodelitve in izplačil pa bo, tako kot do zdaj, izvajala Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razpise. Zvoj podeželja.

Predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije so se minuli teden sestali s predstavniki ministrstev za okolje in prostor, notranje zadeve ter finance. Na okoljskem ministrstvu so govorili o problematiki velikih zveri in škodah po napadih na pašne živali, zaradi česar se ponekod že opušča paša na planinah. Obravnavali so tudi tako imenovani načrt za obnovo narave, vodovarstvena območja, protipoplavno zaščito Savinjske doline in s tem povezane postopke razlastitev, vprašanja akvakulture in nitratne uredbe. Na srečanju na notranjem ministrstvu so izpostavili potrebo po učinkovitejšem varovanju kmetov, njihovega premoženja, pridelkov in živine. Na srečanju z ministrstvom za finance pa so predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije predstavili predloge za izboljšanje davčnega in poslovnega okolja za slovenske kmetije. Med njimi so pavšalna obdavčitev prve stopnje predelave, odprava neenakosti v zvezi z normiranimi odhodki za kmečke zavarovance, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji, uvedba tako imenovanega turističnega evra za območja z omejenimi dejavniki ter ureditev pobota davčnih obveznosti. Posebno pozornost so namenili tudi mehanizmu za dodatno uvozno dajatev na izdelke z visokim ogljičnim odtisom, med katere spadajo tudi umetna gnojila, pri čemer je Kmetijsko-gozdarska zbornica izrazila podporo prizadevanjem držav članic za prestavitev začetka izvajanja uredbe oziroma izuzetje gnojil iz njenega področja. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije poudarjajo, da so pogovori potekali v prizadevanji za predvidljivo zakonodajno okolje v okviru stalnega dialoga z državo za oblikovanje učinkovitih ukrepov na področju kmetijstva.

0: Setev strniščnih dosevkov je v trenutni suši in razmerah vročinskega vala skoraj misija nemogoče. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je zato minuli teden pristojno ministrstvo že pozvala, naj razmere upošteva in kmetom prizna generalno višjo silo. V okviru ukrepov skupne kmetijske politike se kmete spodbuja, da po žetvi žit izvedejo setev strniščnih dosevkov, ki nudijo zaščito tal pred erozijo, preprečujejo izpiranje hranil, povečujejo vsebnosti organske snovi v tleh ter izboljšujejo rodovitnost tal. Ukrep predvideva, da so njivske površine z zelenim pokrovom pokrite že 15. avgusta. Magister Jože Mohar iz semenarske hiše Agrosad pravi, da je v letošnjih razmerah to misija nemogoče.
1: Ko setvijo počakati, ko bo možno obdelava tal, ko bojo tla res mokra, ne napovedam, daž, ker vidimo, da v zadnjih tednih smo večkrat imeli napovedi, tudi večjih količin dežja, pa žal nas je dež vedno obšel. In ko pade pol litra, dva litra dežja, ob primanjkljaju več 100 litrov dežja, pomeni, da tla res niso premočena in je praktično obdelava nemogoča.
0: Razmere so sicer zaradi krajevnih padavin v času med obema vročinskima valoma zelo različne, zato magister Jože Mohar dodaja, da moramo razmere v tleh na svojih njivah pozorno opazovati in se na podlagi tega tudi odločati. V torkovi oddaji Zelena dežela pa je predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek povedal, da so na Ministrstvo za kmetijstvo že naslovili prošnjo.
2: Imeti 15. avgusta ozelenjeno površino je verjetno na marsikaterem delu Slovenije praktično nemogoče doseči. Zato tudi tukaj bomo na ministrstvo naslovili pobudo, da tudi k temu pristopimo v smislu neke generalne višje sile, da ne bo potrebno vsakemu kmetu posebej vlagati, kot se je to leto že dogajalo ob drugih naravnih ujmah, torej da bi to prakso prenesli tudi v te razmere v tem trenutku.
0: Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije torej predlaga, da bi zadevo rešili na način, ki pridelovalce ne bo obremenil zamudnim in birokratskim dokazovanjem suše in posledično višje sile. Več o tem lahko preberete na naši spletni strani. Oddajo nadaljujemo z glasbo, potem pa se selimo v Brazilijo.

0: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, v eni od minulih oddaj smo že spoznavali brazilsko kmetijstvo. Predstavila nam ga je Darinka Sebenik, ki se je tja odpravila v letošnji pomladi na ekskurzijo. In takrat je Darinka tudi obljubila, da bomo še kakšno besedo rekli na to temo. Darinka je danes naša gostja. Darinka, lep pozdrav.
1: Robert, in lep pozdrav tebi in pa seveda vsem poslušalcem Radio Ognišče.
0: Zadnjič si predstavila, kako pogled zgleda v Braziliji na polja soje, koruze, sladkornega trsa, pa recimo pomaranče, pomarančevce. Vemo, da so to tisti pridelki, po katerih je Brazilija posebej znana, in takrat si rekla, pridelujejo tisto, kjer so močni, kar dobro uspeva. Drugo pa raje uvozijo. In takrat si mi omenila, da je eno posebno poglavje tudi brazilska živinoreja. Pa bi se danes morda ostavila malce bolj na tem področju. Takrat na ekskurziji ste obiskali tudi eno od, lahko rečemo, zelo velikih živinorejskih kmetij.
1: To je šele 10. kmetija po velikosti na tem območju.
0: Ki si ga obiskala.
1: Tako je. A ne?
0: Torej ne gre za največjo kmetijo.
1: Ne. Njena velikost je za naše pojme izjemna. Obsega 2700 hektarjev zemljišč, ima 250 zaposlenih in je razdeljena na dva dela. En del kmetije je v São Paulo, drugi del kmetije je v amazonskem gozdu, kjer ni dovoljeno, oziroma kjer morajo kmetje pustiti v mirovanju 80% zemljišč kmetijskih. Oziroma gozda ne smejo posekati. Ne? Enkrat drugič bo spregovorila še o tem, kako gre s tem ilegalnim sekanjem gozda. Ampak tokrat na tej kmetiji, ki je locirana v Mato Grosso Sul, to se pravi v amazonskem gozdu, imajo 5000 glav govedi za prirejo mesa. To se pase celo leto. In v São Paulo imajo 5200 glav govedi, od katerih je v laktaciji približno 2000 krav. In oni to pač vsakodnevno molzejo. Povprečna mlečnost znaša 35 litrov na kravo na dan, z 3,6 do 3,7 maščobe in 3,6 beljakovin, ter pod 100 tisoč mikroorganizmi. Povprečna cena mleka, ki ga predelujejo na domu, je pasterizirano mleko, a ne, znaša približno 7 realov na liter. Tistega, ki prodajajo ven, izven kmetije, v tistem času, ko smo bili, je bila ravno moža, sta bila dva kamiona z dvema cisternama, sta čakala na njihovo mleko, pa dobijo plačano le 3 reale na liter.
0: Darinka, če podčrtava vsebnost mleka, tudi število mikroorganizmov, popolnoma primerljiva, lahko rečemo, z evropskimi kmetijami, tudi z zahtevami na tem področju, tudi cena sicer nižja, no, ampak ne tako nižja kot pri nas.
1: Nekako tako, ja. Tako, da v bistvu posebej to mleko, kajti oni imajo na svojem posestvu tudi lastno mlekarno, ker pridelujejo mleko A2, A2 in to seveda prodajajo po v bistvu na višjih cenah.

0: svojo blagovno znamko, trgovinico na kmetiji, izredno lepo urejeno, zelo dobro založeno, z vsemi izdelki, kar si lahko seveda samo mislite. To je na res pravem nivoju, ne? Sicer pa pri letnem prihodku 22,5 milijona evrov, to je podjetje, to ni več kmetija. Ne?
1: Ja, sej tudi, če si rekla 250 zaposlenih, že pravzaprav pove, kje smo.
0: Ja. Ja.
1: Ampak, če greva najprej po vrsti, rekla si dve enoti, pravzaprav ta ob velikem mestu, pravzaprav poskuša mleko prodati neposredno skozi svojo mlekarno, potem pa druga enota tam v pragozdu, če tako rečem. Kako je bilo s potjo? Kako je potovati po Braziliji, ne tam, kjer so avtoceste, ampak po podeželju?
0: To je pa spet posebna zgodba. Avtoceste so izredno urejene. To jim je treba priznati. Mislim, ta križ, kako so ceste, lahko samo občudujemo. In tudi promet izredno lepo teče. Razen seveda, ko se prebijaš iz mesta ali v mesto. Ne? Takrat je pol malo krize. Ko greš pa na kmetijo, pa pridemo do popolnoma drugačne zgodbe.
1: Makadam?
0: Tako je. Pa niti ne vem, če je to makadam. Nobena cesta ni asfaltirana, to je zemlja, zbita in stočena zemlja. In ko pride naliv, se pojavijo kanali. Kako urejajo ceste, smo gledali iz avtobusa. Pri nas odrivajo sneg s plugom, pri njih pa blato. In s tem, ko vrivajo tisto blato, tudi zamašijo tiste lukne, ki nastajajo, ki ti zemljo odnačajo z vseh koncev. Poleg tega je vegetacija, drevesna vegetacija, taka, da razbijo vse asfalte. Je pa potem to velik riziko, ne? Kako boš ti do kmetije sploh, kako sploh priti do kmetije. Ne? Tako se nam je zgodilo, da do kmetije s kavo, kjer so predelovali kavo, sploh nismo uspeli priti. Kajti vse ceste so bile ali zalite, ali toliko pod vodo, da avtobus ni mogel, ali nadvozi tako nizki, da avtobus ni mogel skozi.
1: Torej, glede na to, da ste naredili kar zelo veliko kilometrov, je bilo to naporno.
0: 12.500 kilometrov v 6 dneh.
1: Po takih cestah.
0: Ja.
1: Ti ne zavidam, ampak zdaj, če se malce bolj ustaviva na tej kmetiji, me zanima, kako je z njenimi koreninami. Vemo, v Braziliji je veliko priseljencev, so morda kakšni Evropejci zadej, ste kaj vprašali?
0: A seveda, pa tudi sami so izredno ponosni. Kaj ti kmetijo Agro Indus je leta 1945 ustanovil nemški poslovnež, ki se je tja preselil med obema vojnama. Ne po vojni, ampak med, kar pomeni, da mogoče ni bil nacist. Ob nakupu zemljišča je bil njegov prvotni cilj pridelava zdravilnih rastlin za farmacevtsko podjetje, ki ga je sam ustanovil v Braziliji in se je med drugo svetovno vojno znatno razširilo, to njegovo farmacevtsko podjetje. Ampak vse skupaj je propadlo zaradi previsoke kislosti tal v tej regiji. Ker pa je kmetija že imela nekaj prireje mleka in drugih kmetijskih dejavnosti so se začeli počasi preusmerjati v prirejo mleka, ki je leta 1945 postala glavna dejavnost. Sčasoma je imela kmetija še druge dejavnosti, kot so gojenje citrusov, lesa in pa seveda mesa. In dedek našega gostitelja, Roberta Janka, je bil ves čas zraven. To je bil Robertov oče, ki je bil pastorek tega nemškega poslovneža in je diplomiral iz agronomije in postal direktor podjetja. Takrat so začeli vzrejati črno-belo pasmo, kajti on se je navdušil na to pasmo, ki pa ni bila prilagojena tropskim razmeram. In so jo brazilski kmetje uporabljali minimalno. Imeli so preveč bolezni, posebej tista, ki jo prenašajo klopi. Kljub vsemu pa so to se pravi oče našega gostitelja, vendar je začel s križanjem. Najprej je uvažal iz Argentine. Argentinsko govedo pa se ni obneslo, na to pa so začeli uvažati križanke z indijsko pasmo Gir. In to je za njih, to jim je prineslo uspeh. Ti križanci so bili dobri po mleku, pa še odporni na vročino in to visoko vlago v zraku. In tudi bolj na bolezni in škodljivce.
1: Kakšno pa izgleda to govedo? Recimo, je črno, belo?
0: Domače govedo je belo. Sivo-belo. Črno-bela je pa itak vemo črno-bela in zdaj na koncu vse skupaj izgleda kot črno-bela krava. Kajti očitno ta črno-bela barva prevlada.
1: V križancih.
0: Ja.
1: In še vedno križajo recimo črno-belo in to indijsko pasmo, ali so zdaj pravzaprav že potomci križancev?
0: Zdaj imajo že to linijo čisto urejeno. Osemenevanje, selekcije, to se točno ve. A ne? Uh-huh. To je na tako visoke ravni, kot v Evropski uniji. A ne?
1: Ampak 35 litrov mleka po kravi, ja, je bilo to povprečje te kmetije?
0: Ja.
1: To je zelo dobro povprečje.
0: Ja, to je podjetje, ne? Oni si ne morejo prvo še 20 litrov.
1: Ampak zanimivo mi je bilo še tisto, kar si prej rekla, Darinka, da so se odločili za A2 mleko. Vemo, tudi pri nas imamo te poskuse. Nekateri prisegajo, pravijo, da je veliko manj zdravstvenih težav pri tistih, ki so občutljivi. Očitno to pelje zgodbo tudi v Braziliji.
0: Absolutno. Brazilci so povzeli vse, kar bi jim lahko koristilo pri trženju. Na evropskih tleh in seveda tudi v drugih državah. A ne? Ker ko si Evropa nekaj zamisli, a ne? Če še ni upeljano v ZDA, to se to zelo hitro upelje. Tudi v ZDA. In potem smo spet vsi na trgu. A ne? Ker ko ti prideš z nekim izdelkom, a ne? Mlečnim izdelkom, ki je manj škodljiv organizmu, je logično, da te bodo vsi posnemali.
1: Zanimiv pristop. Prej si rekla 250 zaposlenih, da ne moremo govoriti o kmetiji. Verjetno pa lahko govorimo o družinskem podjetju. Kako so si nekako razdelili delo? So vam kaj povedali?
0: Vodstveni kader so družina. Oni niso delavci. Ne? Oni pač upravljajo. Sicer tudi primajo za delo, ne? Ampak oni pač vodijo vsa dela. Administrativno, finančno, trženje, nečakinje imajo dve mlade, skrbita za tržno komunikacijo, razvoj blagovne znamke in pa mlečnih del. Skratka, vse, kar je teh odgovornih poslov, je v rokah družine. Zato ne zaposlujejo nekoga izven družine. Izven družine pa potem vse ostalo. Ne? Transport, fizikalno delo. Glavni za selekcijo in živinorejo je mož od ene od dveh nečakin. Ne? Niti ni kar nekdo, ampak je mož. Ne? Ki ima seveda primerno izobrazbo in glede na obseg dela je res velik strokovnjak.
1: Kakšen pa je pogled v hleve, recimo, na tej kmetiji, oziroma na tem posestvu, na tej farmi?
0: Ko smo se pripeljali, sem pa kaj parodeo in tako naprej, ne? Smo bili najprej v trgovinici, kjer prodajo svoje izdelke. Potem so nas odpeljali še naprej na farmo. Uh-huh. Ne? To je par kilometrov, a ne? Avtobus je zibal sem in tja, smo čakali, da bo avtobus udaril v eno drvo ali v drugo, ampak smo prispeli srečno. Imeli so 5 hlevov. V 4 hlevih so krave molznice. Gre 45, 40, 35, 30 litrov mleka na dan.
1: Torej so črede nekako po produkciji.
0: Po litraži. Aha. Ja, po litraži so razporejeni. In pa imajo še en hlev za živino, ki se vse čas pase. To se pravi, telice so vse čas na prostem. Ko smo se mi poskušali približati čredi, ki se je tam pasla, so bili zelo hudi in nas niso spustili, ker seveda obstaja velika nevarnost, da jim prinesemo kakšne bolezni. Tako da so nas ustavili takoj. Se pa živina pase prosto. Telice. Krave so v hlevu in krave dobijo točno izračunan krvni obrok, glede na to, koliko litrov daje. Na kmetiji imajo molzišče, tandem, side by side, kako se reče v angliščini, 2x30, to se pravi, naenkrat ima vzeo 60 krav. Vse krave so čisto čiste, oprane.
1: Celo dejansko oprane.
0: Dejansko, tudi parki so oprani, to je vse čisto. Na tistih tleh bi lahko jedo. Krave pomolzejo, se veste, da krave se takrat marce kje tudi ponečedijo, ampak še dokler stojijo, to flosknejo vodo, da voda spere, potem jo porinejo naprej, da se sprehodi, tudi takrat se govedo še malce kje ponečedi, ampak takoj za njimi teče voda, to je vse oprano.
1: Pa imajo toliko vode?
0: O, seveda imajo, vode imajo koliko jo hočete. Za dnevno spiranje porabijo 600 tisoč litrov vode.
1: Nedoumljiva številka.
0: Za nas, ja. In to je vse voda dana od Boga, kako se temu reče.
1: Padovinska.
0: Ja, lovijo deževnico. V mlekarni, v muzišču, za spiranje molznega stroja, pa teh aparatur, pa se uporablja izključno komunalna voda, kaj ti ne morejo si privoščiti, da bi bila slučajna kakšna bakterija. Tam je pa komunalna voda.
1: Kaj storijo z vso to vodo od plakami? Kako s tem ravnajo?
0: To se zbira v rezervoarjih in to potem seveda razvozijo po pašnikih.
1: In s tem gnojijo?
0: Ja, seveda.
1: Ker je celoletna vegetacija?
0: Ja, krogo to je sklenjen. Voda na zemljo, voda v zrak, voda nazaj na zemljo.
1: Kaj pa obrok, recimo verjetno naše poslušalke in poslušalce zanima, kakšna koruzna silaža, soja verjetno, ker so v tistih krajih, ste kaj vprašali, koliko je sena recimo?
0: Dajo seno, ne? Ampak to ni glavni obrok, glavna
1: kot je pri nas.
0: Ja, glavna je koruza, ne? Ker in koruzo sploh nimajo silosov, tako kot jih ima, klasičnih silosov, kot jih imamo mi. Oni silirajo na njivi. In potem so to ogromni silosi pokriti s ponjavami in potem, ko pride čas, pridejo in začnejo odvažati silažo, pač koliko jo rabijo. Glede na število živali rabijo zelo veliko.
1: Uh-huh.
0: A ne? In je odzem zelo velik, tako da niti nimajo kvarjenja silaže. To se potem pripelje na kmetijo, tam se zmeša, pripravi in seveda se krmni obrok položi kravam. Ves čas imajo ventilatorje, pršilnike, tako da krave imajo maksimalno udobje. Tudi ležišča so zelo velika, prilagojena velikosti krav, tako da za dobrobit je res lepo poskrbljeno.
1: Še vedno mi pravzaprav ne gre v račun to spiranje, ki se ga omenila, ampak če zdaj skočiva še na tisti drugi del, te kmetije oziroma podjetja, rekla si, da tam v amazonskem gozdu pravzaprav redijo pa živino za meso.
0: Ja.
1: Kako je pa s tem? Ste si tudi to ogledali?
0: Ne, ima to groso.
1: bi bilo predaleč.
0: 5000 kilometrov, ne, ki jih časovno ne bi uspeli zajeti. Tam je pa živina ves čas, celo leto na prostem.
1: So vam predstavili tudi ta del?
0: Samo minimalno, pač so rekli, da časa je zmanjkval, ura je bila že 9 zvečer, noč. Potem smo porobili pa še dobre 3 ure, smo se spoh prišli do hotela, ne, ker je po tistih cestah res grozljivo.
1: Prej si rekla rodeo v avtobusu.
0: Ampak dejansko tam je živina ves čas na prostem.
1: Uh-huh. Prej na začetku si omenila, da vas niso spustili do živine, da zelo veliko dajo na biovarnost. Si mi pa, ko si se vrnila z Brazilije, omenila, da imajo velike težave z klopi, ki prenašajo nekatere bolezni. Ste kaj o tem vprašali?
0: V bistvu so rekli, da njihova največja težava so klopi. Zaradi ugrizov teh živali pri njih pogine največ živali. V bistvu so, pogini so zelo visoki, ker je klima zelo vlažna, se očitno na te ugrize naselijo bakterije in potem žival se mu premine. In v bistvu oni zato škropijo proti klopom. Maksimalno zatirajo.
1: Pašnike.
0: Oni maksimalno zatirajo klope, ker živina pač na to res ni odporna. Ne? Mislim, pač ko je enkrat ugriznena in ko je odprto rano, vsi vemo, kako gre.
1: Verjetno pa glede na obseg kmetije poskrbijo za reprodukcijo vse znotraj istega posestva.
0: Ja. Dokupov živali ni, imajo svoja teleta, posebej zdaj, ko imajo te križance za A2, A2 mleko, ne, zelo skrbno pazijo, kaj dela, ko pa prodajo svoje živali, jih pa prodajo za visoko ceno.
1: Torej so zelo podjetni. Rekla si, ko ste prišli na samo kmetijo, so vas najprej peljali v trgovinico. Ste si privoščili kakšen jogurt, ste poskusili kakšne sire. Kaj pravzaprav delajo iz tega mleka?
0: V bistvu delajo vse. Konzumno mleko, jogurt, smetano, svež brazilski sir, minas freskalmo rečejo in pa različne mlečne napitke. Konzumno mleko. Ga lahko dobite v plastenki ali pa, če se spomnite naše zgodovine, v pivici vrečki.
1: To še obstaja.
0: To še obstaja. In to mleko je spet nekoliko cenejše kot, kot je mleko v plastenki. A ne? Je seveda, in ljudje tam seveda niso prav bogati. A ne? V tej trgovini se lahko oskrbite z vsem tem, z vsemi temi izdelki, probali smo jih, izredno so okusni, sveži, cenovno so, so razložili, so bolj dostopni kot pa recimo s cenem, nižje cene so kot pa v mestih, ampak oni za svojo prodajo, pa imajo eno trgovinico, a ne, porabijo 30% mleka. Na dan ga imajo, mislim, da okoli 70 tisoč litrov.
1: Torej, teh 30% sami predelajo, ostalo pa prodajo.
0: Ja.
1: Po tisti nižji ceni, kot si rekla na začetku.
0: Ja.
1: A je prodaja samo v tej trgovinici ali prodajo tudi v druge trgovine?
0: Ne, izključno v tej trgovinici.
1: Se mi zdi zelo velik promet.
0: Ja, posebej glede na dostopnost. Ampak, zaposleni kupujejo mlečne izdelke pri njih, a ne? Vse logično, a ne? Gre že za pripadnost. Poleg tega točno veš, da je sveže. Kam bo šel? Bo šel 50 km stran v trgovino kupiti ta isti izdelek, če ga lahko tukaj dobiš. Pa res svežega, pa boljšega, pa takoj ga imaš, a ne?
1: Darinka, glede na Mercosur, verjetno konzumnega mleka od te kmetije, ne bomo dobili k nam v Evropo. Kakšno maslo pa bi se znalo znajti tudi pri nas, ali pa sir?
0: Ne, iz te kmetije, ne razen iz mleka, ki ga odkupujejo, ki ga pač prodajajo v firme, ne sklepa Danone, to bi šlo, a ne, drugač pa... Ne pride, mislim, da prav veliko mlečnih izdelkov iz Brazilije v Evropo, ker imamo dovolj svojega. Večji pritisk je na meso. Mesa imajo res ogromno, a ne? Živina se res prosto pase. Pogoji za živinorejo so res lepi, dobri, primerni. Živina uživa tam. Vse črede, ki smo jih videli, so bile zdrave, zadovoljne, nič prestrašene, nič niso bežale. Ampak seveda, na koncu odloča ne trgovina, ne politika. Na koncu odločamo mi, potrošniki, kaj bomo kupili.
1: Vodstvo te kmetije, kakšni so njihovi načrti za naprej, kako so spregovorili o svojem delu, so zadovoljni?
0: Oni so svojim delom zadovoljni. Oni ne kakšnih posebnih sprememb ne bodo uvedli, sledijo pa pač novi tehnologiji, a ne? Zanima jih regenerativna živinoreja. A ne? Ta del je še...
1: V plenicah?
0: Ne, celo je neznanka.
1: Aha.
0: V bistvu je živinoreja preveč kompleksna in se nekako še ne da to v tako embalažo, da bi lahko rekel, da ja. Zdaj, če je krma pridelana na regenerativen način, še ne pomeni, da je živina vzrejena na regenerativen način. Tu še znanstveniki iščejo odgovor, ne? Ker ti naši predniki so živali zaprli v hlev, ne? zato da so predelali tudi hlevski gnoj, a ne? In so tega potem porabili na travnikih, da so dvignili produktivnost travnikov, a ne? In živina je bila seveda v hlevu, ker je bilo nujno, ker oni so gnoj rabili, če so hoteli več mleka, so rabili več in boljšo travo. Te krogi so zelo, tako, živinoreja je zelo zakomplicirana.
1: Ja, pa lažje, še ni ves vmes.
0: Ja, lažje je pri zelenjavi. Ne?
1: Darinka, bi se še enkrat odpravila v Brazilijo?
0: Obi, z veseljem. Ker si, tako kot sem rekla, ljudje so izredno prijazni. Mogoče bi pa prej čisto zaključiva povedala še, kakšna je cena bila za govedo v tistem času, ko sem bila tam na obisku. In sicer so jo prodajali po 48,20 evra za 15 kilogramov mesa.
1: To je bil paket? Ali kako to prodajajo?
0: To je paket in to je pasma beef on dairy, to se pravi govedo, mesno na mlečno govedo. To in to govedo oni prodajajo, ko je staro 100 do 120 dni.
1: Torej, zato, pri nas bi rekli teletina.
0: Ja, zato oni dobijo pač tako ceno za 15 kilogramov.
1: Ja, Darinka, hvala lepa za tale pogled v brazilsko živinorejo. Konec koncev zaradi Mercosurja bomo verjetno na udaru tudi teh izdelkov, predvsem tistih boljših kosov, ki prenesejo stroške transporta.
0: Ja, odvisno pa je od potrošnika. Ali bo kupil, ali ne bo kupil.
1: Lepo nedeljsko popoldne.
0: Hvala enako tudi tebi in pa sem poslušalcem Radio Ognjišče. Bi rekla na koncu še, pa kupujmo

0: Prav za konec našega današnjega druženja pa poglejmo še, kaj prinaša avgustovska številka Glasa dežele. Urednica Darinka Sebenik je zapisala. Očitno je najbolj vroča tema pogovor z direktorico ljubljanskih mlekarn Majo Zdeličan. Govorili sva tako o njihovih izdelkih kot trženju in seveda odkupni ceni mleka. Mislim, da bo najbolj enostavno, da si intervju preberete sami in si ustvarite sliko razmer. Kmetijski minister smelo navezuje stike v Evropski uniji, tako da mu nedela res ne moremo očitati. Kljub vsemu svetujem, da si, če ste prejemnik subvencij, preberete članek na drugi strani. Pišemo o usodi skupne kmetijske politike in proračuna. V primeru širitve Evropske unije na Ukrajino bodo subvencije najbrž padle, sicer pa je v članku vse zelo dobro pojasnjeno. V strokovnem delu prav tako ne morem reči, da je kaj manj zanimivo. Vsi veste, kaj pomeni zakisan vamp, napake pri molži in kako enostavno ter poceni do vode na paši, to so nasveti, ki jih ne smete spregledati. Vreme je pač tako, da sonce dobesedno sežiga rastline, travniki so vse bolj rjavi in tako bo mogoče dobrodošel na svet za obnovo travinja po sušnem poletju na regenerativen način. Tovrstno kmetovanje nadaljujemo tudi pri pridelavi zelenjave. Vse skupaj končamo z reportažo z manjše, vendar inovativne kmetije iz Podčentjurja pri Litiji z res veliko dobrimi tehničnimi rešitvami, ki niso bile drage, so pa zelo uspešne. Seveda imamo tudi stran z odkupnimi cenami mleka. Te žal niso take, da bi jih bili veseli, so pa napovedi vendarle nekoliko bolj pozitivne, je še zapisala Darinka, ki vabi, da se naročite na Glas dežele, se je prepričana, da vam bo znanje iz strokovnih nasvetov prineslo več, kot stane letna naročnina. Za ogledni izvod oziroma naročilo obiščite www.glasdezele.si. To je vse za danes, lepo nedeljo vam želiva tudi tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel, da se nas je dobro slišalo in urednik oddaje Robert Božič. Spet se slišimo čez teden dni, med tednom po poročilih ob 9, pa ne zamudite naše rubrike Minute za kmetijstvo in podeželje.
1: Spremljate nočni program Radio Ognjišče in ponovili smo kmetijsko oddajo, ki jo najdete tudi v audio arhivu na spletni strani radio.ognjišce.si.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vesel sem ob tem, kar počnem. Vesel sem, če mi gre nekaj dobro od rok. Če se mi nekaj posreči in sem uspešen, je to zame razlog za veselje. Nekateri menijo, da je to v nasprotju s ponižnostjo in skromnostjo. Ne razumejo, kaj ponižnost pravzaprav pomeni. Če sem ponižen, potem vem, da se ne dokazujem skozi uspeh in da ga ne morem obdržati. A ker razumem relativnost uspeha, se ga lahko veselim. Vesel sem, če se pogovor dobro razvije in mi tako ne predstavlja napora. Radost je občutek, ob katerem sem si zelo blizu. Istočasno pa se ob doživljanju radosti popolnoma prepustim drugi osebi in trenutku samemu.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Jutra od ponedeljka do petka so rezervirana za svetovalnice. Danes smo spregovorili o mladih in vojski. V studiu sta se nam pridružila Polona Kosmač z uprave za obrambo Ljubljana in štabni vodnik Žiga Karničnik. Spregovorila sta o možnostih, ki jih slovenska vojska ponuja mladim. Prisluhnite ponovitvi ponedeljkove svetovalnice.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici, v kateri se bomo posvetili slovenski vojski in sodelovanju mladih v njej. V našem studiu lepo pozdravljam Polono Kosmač, vodjo uprave za obrambo Ljubljana. Lepo pozdrav.
4: Lep pozdrav.
3: In pa Žiga Karničarja, ki je štabni vodnik. Tudi vam lep pozdrav.
5: Lep pozdrav.
3: S svojimi vprašanji seveda lahko sodelujete tudi vi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na 01 512 10 00. Lahko pa vprašanje posredujete tudi našemu tehniku in ga bo zapisal ali pa po elektronskem naslovu ga sami zapišete na naslov studio@ognisce.si. Takole, ne, ko nekdo si predstavlja slovensko vojsko, si predstavlja le vojake v uniformi, ampak kaj vse pa ponujate mladim danes? Kako ste se jim približali? Kakšen je način sodelovanja, gospa Polona Kosmač?
4: Ja, danes lahko rečemo, da vojska ni več samo uniforma ali orožje, ne? Tako da slovenska vojska nudi mladim res širok spekter različnih možnosti vključevanja v slovensko ali sodelovanja s slovensko vojsko. Imamo brezplačne zimske in pa poletne tabore, nudimo štipendijo dijakom in študentom, ki te štipendije bo potem Žiga povedal, so tudi ene boljših v državi, tako da se moramo tudi malo pohvaliti. Potem imamo, nudimo, lahko grejo na prostovoljno služenje vojaškega roka, se vključijo v pogodbeno rezervno sestavo ali ne nazadnje se lahko, se pravi, zaposlijo v slovenski in vojski in stopijo v naše vrste kot poklicni pripadniki.
3: Kako so pa ti zimski in poletni tabori zasedeni? Recimo, je to zelo dolga čakalna vrsta ali ste kar potrpežljivi, čakate do zadnjega?
5: Trenutno so take smernice, da čakamo kar do zadnjega, ja. Ampak to ne pomeni, da niso zasedeni, ja. So zelo, se pa slovenska vojska potrudi, da res prejme vsega, kjer ga lahko. Tako da poletne tabore tako spijo od zunaj po čotori, se res potrudimo, tako neka okvirna ocena, pa tam ne vem, koliko točno jih bo letos, ampak 1100, 1200 lahko pričakujemo, da jih je na taborih Mors in mladi, recimo.
3: Kdaj pa potekajo?
5: Tabori Mors in mladi potekajo v začetku poletnih počitnic, dva termina sta, se pravi v prvem tednu pa v drugem tednu, to je poletni tabor, imamo pa potem še zimski tabor, ki pa poteka v času zimskih počitnic, se pravi tukaj delimo na vzhod pa zahod, v času zimskih za vzhod in zahod, traja pa nekoliko krajši čas, je pa 5 dni. Zimski je 5 dni, poletni pa 6 dni. Govorimo o taboru za mors in mladi, to je za mladoletne.
3: Aha.
5: Potem imamo pa še en tabor, je pa vojaški tabor se imenuje, taj pa za polnoletne, je pa samo v poletnem času, samo na lokaciji Bohinjska Bela, je pa druga polovica 7. meseca.
3: Aha.
5: 14 dni traja.
3: Se pravi, se je ravno kar dobro iztekel.
5: Tako, drži, ja.
3: Ste kaj utrujeni?
5: Nisem bil zdrav, oziroma zelo malo sem bil leto zdrav, en dan, tako da jaz nisem.
3: Ni bilo hudo.
5: Ne.
3: Se pravi, mladoletni od katere do katere starosti in potem polnoletni od katere do katere?
5: Za tabor Mors in mladi je od 14. do 18. leta starosti, se pravi, prakticiramo, da zaključijo osnovno šolo, ko se vpiše v srednjo, dajo dokazilo v upisu in lahko sodelujejo na taboru. Za polnoletne je pa od 18. leta pa do 26. leta starosti.
3: Se pravi, recimo, če smo zdaj koga navdušili, pa bo prihodnje leto že polnoleten, se naj kar zanima za tistega drugega.
5: Drži, čim prej da vlogo, lažje bo pa hitre bo, ker je določene pogoje treba izpolniti, zato da lahko se uvrsti na tabor.
3: Kateri pa so ti pogoji?
5: Pogoji so, tako smo rekli, ena je starost, drugo je, mora biti vsaj slovenski državljan, lahko ima dvojno državljanstvo, ampak eno od teh mora biti slovensko za tabore. Za polnoletne je tudi zdravniški pregled. Polnoletne pregleda tudi varnostno obveščevalna služba določene stvari, tako da to je to. No.
3: kakšne neumnosti na družbenih omrežjih niso ravno koristne.
5: Niso, ja, tako se pravi, če nekdo mal preveč bil pogumen svoj čas, mu lahko zdaj to škodi.
3: Ja. Drži. Opažate, da mladi sploh poznajo možnosti sodelovanja ali jih pogosto preseneti, kaj vse se lahko počne na vseh teh dogodkih skupaj z vami, gospa Polona Kosmač?
4: Ja, v bistvu mlade mislim, da bi lahko razdelili na dve skupine. Eni so zelo dobro poučeni, a ne? In tisti, ki v bistvu, imajo že naravnan svoj cilj, vejo, kaj bi radi in se tudi dobro informirajo sami, ker imajo v bistvu veliko možnosti sami, da se pozanimajo pa preberejo na naši spletni strani postanivojak.si. Tako da tisti pridejo že z informacijami k nam in včasih vejo tudi kaj taga, kar mi mogoče ne vemo. Ne? Tako da se tudi mi od njih učimo. Druga polovica bi pa rekla, da so taki, ki še vedno vojsko povezujejo s tem klasičnim vojaškim poklicem, a ne? In se v bistvu bojijo, mislijo, da je podpis nekega sodelovanja ali pa udeležba pri nekem sodelovanju, da je to neka pogodba za cel življenje. Ne? Pa ni, ne? V bistvu vsak se odloči za točno tisto sodelovanje, ki si ga je pač zamislil, to se pač sprovede in se zaključi. Ne? Tako da ni nujno, da nadaljuje svojo kariero v naših vrstah. Tako da spravim, so dve skupine, tisti, ki zelo dobro vejo in tisti, ki v bistvu pridejo z neko splošnim poznavanjem slovenske vojske, pa jih potem mi mal kanaliziramo po naših izkušnjah, mogoče svetujemo, zakaj so najbolj primerni, tako da se potem odločijo za tisto pravo stvar, kako sodelovati slovensko vojsko.
3: Pa so to kakšni športniki, pustolovci, kako bi jih opredelili? Ali kakšni, ki imajo samo viška časa?
4: Ne, prav širok spektr možnosti privablja širok spektr različnih ljudi. A ne? Tako da so športniki in adrenalinci, a ne? In so tisti, ki so malo bolj za tako sigurno pot, a ne? Tako da to je res različni ljudje prihajajo. No? Nekateri tudi zato, ker starši želijo oziroma jih starši mal usmerjajo na to pot. Tako. Ampak to je, bistvo je, da si želiš sam, no? Nekaj taga poizkusiti in potem ti to tudi uspe.
3: Se pravi, samo če te starši prijavijo, še ni možnosti. Oziroma, še ni zagotovljen uspeh.
4: Ne.
3: Dobro. Se pravi, če je med poslušalci dijak ali študent, ki ga zanima taka izkušnja, je najboljši čas, kdaj, da se začne informirati, ne vem, kje spomladi ali kako. Gospod Žiga Krničar.
5: Zdaj, če govorimo o taborih, zelo veliko načinov sodelovanja imamo, tako da dejansko tudi čez celo leto, kadarkoli jih karkoli zanima, bom jaz izpostavil našo spletno stran postanivojak.si, kjer so gor vse možnosti sodelovanja. In zdaj je zelo različno, za katero sodelovanje bi se kdo odločil, tudi kdaj mora biti pozoren, kdaj mora dati vlogo in tako naprej. Tako da to je zelo težko točno določiti en datum, jaz bi rekel čez celo leto, mi sprejemamo vloge in čez celo leto jih obravnavamo. Čez celo leto potekajo zdravniški pregledi in vse. Zdaj, prej se bo odločil, manj stresno bo zanj, da dejansko uspe dosežiti ali pa iti tja, kamor si želi. Ker nekdo, ki danes vidi, pa je ta dogodek že čez en teden, je fizično nemogoče sprovesti postopke v tem enem tednu, ne, pa kdaj je slaba volja. Tako da moj nasvet, Če te nekaj zanima, oddej vlogo, tudi če potem ne boš šel, če se slučajno vmes premisliš, nič narobe, ni nobenih stroškov, oddej vlogo, da začnemo, da vidimo, ali si sploh primeren kandidat, ti vidiš, a te to sploh zanima, ker že prideš k nam na razgovor, imamo že določene postopke, izvedemo in potem se šele odločiš s podpisom pogodbe, na kakšen način bo sodeloval. Tako da, takoj, ko začneš razmišljati, je moj nasvet, dejte vlogo, to je prvi korak, ni pa še zavezujo.
3: Verjetno je tista najbolj osnovna informacija ta tabor, ne, na katerem dobijo en prvi stik. Kaj počnejo tam?
5: Ja, moj nasvet sem mladim je, če jih zanima vojska, pejte na tabor, drži. To je prvi stik, zdaj marsikdo bo mislil, da to je pa zdaj že, ja, damo jih, oblečemo jih uniforme, imajo postroje, imajo, bom rekel, spoznajo osnovne vojaške postopke. Način obnašanja, kako stvari potekajo v vojašnici, kako se pozdravljamo. Bom rekel res, ampak to so res osnove. A ne? Če hoče nekdo nekaj več, so potem tukaj že druge možnosti, kot je prostovoljno služenje vojaškega roka, to bom rekel, tam res dobiš pravo sliko. Tabori za polnoletne. je tudi že, bom rekel, primeren, da lahko si dejansko predstavljaš, kako izgleda delovni dan v Slovenski vojski. Za mladoletne je pa to še vsem tabor, je zanimiv, drugač kot bilo kak drug tabor, verjamem, v Sloveniji ali pa kje drugje. Ne? Tako da svetujem, če kdo še ni bil, če kdo razmišlja, splača se probati, ker je to čist drugačna izkušnja. Pa ne govorim, da drugi tabori niso dobri, absolutno verjamem, da so, ampak drugačna izkušnja je. No? Ker tukaj se le usmerimo, bom rekel, v vojaške veščine, vojaški način življenja in je skor ni boljšega načina, kot iti postopno v nekaj, če te zanima malo, kako to zgleda. Prve občutke sigurno dobiš na taboru Mors in mladi.
3: Kakšne spretnosti pa pridobijo, o kakšnih veščinah govorimo?
5: Veščine so mal pogojene z enoto, ki tabor tudi izvaja, se pravi, kakšne kapacitete je ona takrat lahko ponudi, ampak v osnovi je program zapisan, tako da bom rekel zelo velik. Velik je na vodi, ker lokacije prej nisem tudi omenil. Ena je Novo mesto, ena je pa Bohinjska Bela. Tako da velike vrne tehnike, vode, vožnje s čovnom, izdelave splavov, preživetja v naravi, če se le da spijo tudi zunaj, če vreme to dopušča, zakurijo ogen brez vžigalic in take stvari. Tako da bom rekel res te osnovne vojaške preživetvene veščine dobijo na
3: tem. Neka nadgradnja skavtstva.
5: Tako, predvsem pa kle bi rad povdaril, no, res vojska temelji na tem, da se naučijo nega kolektiva delati v skupini, kle je velik poudarek. V vojski ne more, en sam ne pomeni nič, se pravi vedno dva ali več in tukaj damo predvsem to, da se morajo navaditi, bom rekel, sobivati, prespati z drugimi v šatoru, se prilagoditi drugimi. To je največja, z moje strani, ali pa jaz tako doživljam, da je to največji plus teh vojaških taborov in teh stvari.
3: Kaj pa disciplina? Bodo morda kakšni starši zdaj le zastrigli z ušesi, a našega bi pa kar tja poslala?
5: Mogoče za zunanje opazovalce, ja. Za nas, ki smo pa noter, pa to niti ni tako težko dosežiti. Zaradi tega, ker, tako kot sem rekel, morajo se prilagoditi skupini. Če nekdo iz preveč izstopa, ga izloči poježi družba. S temu se probamo izogibati in probamo povezati ljudi skup. In ja, disciplina, ker če eden izstopa, mu bo težko, ker ga bo družba izločila čez nekaj časa. Ne? Tako da zaradi družbe se oni prilagodijo in sledijo nekemu ritmu, katerega jim damo. In tako da niti ni tako težko dosežiti to disciplino po vojski. No?
3: Ali drži tudi, da recimo potem pridobijo nekaj samozavesti, nekaj vztrajnosti, kako se to odraža recimo pri njihovem osebnem zorenju?
5: Absolutno, jaz mislim, da dobijo sploh odvisno s kakšnim namenom stopijo noter, bom rekel, v naše vrste ali na tabore ali prostovoljno služenje vojaškega roka, ampak to je en večjih plusov, tudi marsikdo se točno zaradi tega odloči, ki je že polnoleten, že lahko tudi zaposlen, prevzame neko podjetje doma ali pa kaj taga in reče sam, to govorim iz izkušenja, ja, jaz bi zdaj rad pa sebe malo resetiral, preden prevzamem podjetje od očeta ali pa nekaj v tem smislu,

0: skupaj lahko živijo, dihajo, vodijo, mogoče. Ne.
1: Tudi kako delujejo pod pritiskom, recimo, ne?
0: Ja, tukaj to
1: v današnjem času kar pomembno.
0: Drži. Jaz bom, z mojega vidika spet bom rekel, je to zelo dobrodošlo za podjetja, če imajo take zaposlene, ker tukaj pa morajo, se pravi, jaz sem tudi bil inštruktor na teh stvareh, tako da ja, cilj je, da ti pripeleš, probaš pripeljati vsega kandidata do njegovih skrajnih zmožnosti. Točno zaradi, s tem namenom, predvsem zaradi njega samega, da on svoje meje spozna. Kaj je on uspe, koliko je on sposoben in verjemite mi, danes res ne vejo, koliko veliko so sposobni. Več kot si pa mi mislimo. Tudi jaz sem podcenjeval današnjo mladino, glede sposobnosti govorim. Res so sposobni več, kot si pa marsikdo misel, pa marsikdo vem, piše, kaj pa ta vojska, pa si danes noč več ni od tega. Ne drži, ne. Če bi kdo, tako govori, probal, šel na eno prostovoljno služenje, ki traje 3 mesece, bi spoznal, da temu ni tako. Da tisti, ki se udeležijo, se morajo res fejst potruditi. Je pa res, da na konc, jaz ne poznam enega, da ne bi bil zadovoljen s tem, kar je dolče. Se ponosni so, upravičeno so ponosni sami nase, da so uspeli zaključiti ta program. No.
1: In če še zdaj se malce posvetimo temu prostovoljnemu služenju, kako konkretno to izgleda, recimo, kaj morajo podpisati, prej ste že omenili nek preizkus, opravijo tudi zdravniški pregled, ni kar odmuh. Za koga je to primerno?
0: Tako kot smo prej rekli, se pravi, saj za prostovoljno služenje isto velja, saj dvojno državljanstvo, eno tega slovensko. Potem pa, ja, prva stopnička, ki je ta, ki smo rekli, da da vlogo. To je prva stopnička, druga stopnička so zdravniški pregledi, ta je mogoče tudi najbolj selektivna. Tukaj pač zdravnik odloča, ali je nekdo primeren za delo v slovenski vojski ali ne.
1: Ja, katere so stvari, pri katerih se ponavadi zgodi, da ni primeren, recimo, katere zdravniške težave, zdravstvene težave.
0: Jaz bom probal malo plastično predstaviti, kot tudi vsakem, ki pride na razgovor. Zdaj, če gledamo, da ima nekdo malenkost okrivljeno hrbtenico, ni noben problem za njegovo, ne vem, ko sedi, ko živi, športa, vse lahko dela normalno. V tem primeru pa bi lahko zdravnik odločil, da zaradi težga bremena, ki bi ga dal na hrbet, ki ga drugače ne, se bi ta poškodba poslabšala, in to ni primerno delo za njega. Pa je drugače zdrav, vrhunski športnik, tudi take primere imamo, pa bodo, lahko dobi negativno oceno. Ne? Mi pa sami ne vidimo, kaj je razlog, se pravi na upravi za obrambo ne dobimo razlogov, zakaj nekdo ni primeren, mi dobimo samo ocene. Tako da prav detaljnih razlogov mi nimamo pogledano.
1: Dobro. In ta pogodba, ki jo potem podpišejo, pravi kaj? Recimo, ali je potrebno, da pridejo za 3 mesece na prostovoljno služenje ali so lahko tudi krajši termini?
0: Zdaj, prostovoljno služenje poteka 13 tednov, katerega smo razdelili na 3 faze. Prva faza traja 5 tednov, druga 4 tedne, tretja spet 4 tedne in po teh fazah lahko tudi sodelujejo. Aha. Se pravi, ko uspešno zaključiti eno izmed faz, bom rekel, je to kljukca, si jo zaključil in je ne rabiš nikoli več iti. Se pravi, ko naslednjič spet pristopiš, če si želiš, lahko pristopiš v drugo fazo. Ne? Uh-huh. Tako da ja, razdelimo na 3 faze.
1: Kar pomeni lahko tudi na 3 leta, recimo.
0: Tako, do starosti 30. leta. Ne? Uh-huh. To pa je pogoj, mora zaključiti do starosti 30. leta. In takih primerov je kar nekaj danes, ko so zamudili ta čas in jih poj dobimo na kakšnih sejmih, pa tako, ja, pa bi rad žal, ja, starostna meja je 30 let in marsikdo je zamudil in mu je dona žal, da ni šel v času šolanja ali pa tako.
1: Pride kar veliko študentov verjetno?
0: Ja, na tem prostovoljnem služenju so večinoma študentje, sploh najbolj popularni termini so zdaj v času poletnih počitnic, ker je termin narejen tako, da takoj, ko zaključi osnovno šolo, dobijo pisnico za srednjo, se oni lahko prijavijo se že prej, začnejo z koncem šolskega leta, usposabljanje se pa zaključi z začetkom, bom rekel, faksov. Tako da v tem obdobju oni lahko naredijo vse 3 faze od enkrat in so tudi najbolj zapolnjeni termini. No. Zdaj, mogoče tukaj omenil so 4 termini, tako da razdelijo kandidate razdelimo na 4 lokacije. Načeloma lahko sami izbirajo lokacijo, zdaj razen, če je že prenapolnjenost ali pa premal kandidatov jih lahko preusmerijo. Lokacije so pa Novo mesto, Bohinjska Bela, Murska Sobota in pa glavno.

0: navipava.
1: In tisto, kar še šteje, je, da so plačeni za ta čas.
0: Drži, ja, so plačeni.
1: To, kar je nekaj mamljivega za mlade.
0: Ja, in to mislim, da je kar niti ni tako slabo, 4560 evrov je končna nagrada za udeležbo, ko uspešno zaključiš vse tri faze, to je tudi treba vedeti.
1: Aha, se pravi, po prvi fazi še ne dobiš plačila.
0: Po prvi fazi dobiš določen znesek, recimo dobrih 1200 evrov, po tretji okrog 1000 evrov, po drugi okrog 1000 evrov in na koncu, ko vse tri zaključiš, še nagrada 1460 se mi zdi, v glavnem vse skupaj 4560 evrov, ko zaključiš vse tri faze.
1: In to pomeni, da tam bivaš vse 4 tedne? Ali pa pet?
0: Ja, bivaš samo prvi vikend, si tudi noter. Se pravi, zdaj 12 dni bomo rekli, si v kosu noter, potem greš domov za vikende. Praviloma se domov hod petek popoldan, pa vračam nedeljo zvečer. Praviloma govorim, to odločitev pač nadrejenega tam.
1: Gospa Polona Kosmač, verjamem, da med mladimi krožijo tudi kakšne zmote, kakšne je že prej omenil vaš kolega. Katere so tiste, ki jih najpogosteje slišite?
2: Ja, po mojem mnenju je najpogostejša zmota ta, da vsi povezujejo samo z nekim mogoče nasiljem ali pa z orožjem, ne vem, pač to slovensko vojsko, ali pa da je slovenska vojska namenjena zelo oskemu krogu publike, ampak temu ni tako. Mi danes v slovensko vojsko vabimo oziroma zaposlujemo tudi zelo visokotehnološke poklice, predvsem na področju kibernetske varnosti, inženirja, zdravstvo, medicina, logistika, tako da imamo res širok spekter tega.
1: In prav vsi ti morajo skozi neko usposabljanje.
2: Ja, ja. Ja, vsak od nas oziroma vsak, ki je bil ali pa bo vključen, mora iti skozi določene procedure oziroma usposabljanja, da je lahko potem polnovredni član slovenske vojske. Tako, naj si gre to za vojaško osebo ali civilno osebo. Tako da...
1: In vsi morajo biti vešči ravnanje z orožjem?
2: Vojaške osebe ja, medtem ko civilne osebe ne rokujejo z orožjema. Ne. Tako da mogoče druga taka zmota, da je vojska, v bistvu ljudje ne vejo, čemu vse je vojska mogoče namenjena. Ne. Absolutno so določene naloge, ki jih slovenska vojska izpolnjuje, ne? Ampak treba je pa vedeti, da so to ljudje srčni, ki dajo ogromno tudi družbi nazaj svojim znanjem, pomočjo, nesebičnostjo in jaz mislim, da je lahko samo en pozitiven pogled na to organizacijo in da je čas, da mogoče ljudje malo spremenimo tudi to splošno prepričanje oziroma te tako stereotipe, tako.
1: In kaj je vaju osebno pripeljalo do teh vrst? Ha? Kako je bilo pa s tem, Žiga?
0: Dobro, bom jaz začel. Ja, jaz bom rekel, jaz zase rečem, da sem otrok vojne za Slovenijo. No? Tako da sem v tistem obdobju odraščal in že doživljal, spremljal. In od takrat naprej jaz vem, da bom šel v vojsko. Pa sem vedel, ne? Tako temu sem tudi primerno izbiral, bom rekel, izobrazbo. Meni ni bilo nič druga pomembno, tako da dosežem to stopno izobrazbe, da grem lahko v vojsko in tako se je tudi zgodilo. No.
1: In ljubezen še kar traja.
0: Ja, očitno ljubezen še kar traja, drži, ja. Tako da še zmeram sem tukaj. Pa bom rekel, velik svojih sokandidatov, ki smo že začeli še vedno zaposlenih, tudi mojih, bom rekel, kandidatov, ki so bili pri nas, ko sem bil jaz inštruktor na prostovoljnem služenju, vedno več jih stopa na nek način naše vrste ali zaposlitve ali pa pogodbeno rezervo. Tako da vidno, da tudi mladi, pa ni bilo takrat rečen, da bojo šli, ne, so prišli samo probateo, pa jih danes srečujem v uniformi, kar se mi zdi zelo, zelo lepo, zelo dobro.
1: Ali pomaga tudi k telesni drži, pripravljenosti, k dobri kondiciji, tudi morda k postavi?
0: Jaz bi rekel, da absolutno ti da vse možnosti, če si samodiscipliniran, da to res izkoristiš v polni meri. Ne bom pa zdaj kaj nekoga strah, pa je mogoče malo slabši na tem področju. Trudimo se tudi, da ono zaposlujemo ljudi, ki bojo pomagali nekomu, ki je, bom rekel, slabši v športu ali pa po kakej rehabilitaciji, bo rabil pomoč, pa mu bomo to pomoč tudi nudili dejansko strokovno. A ne? Tako da res v vojski, bom rekel, skrbimo za psihofizično pripravljenost. Je pa res, da to je od vsega posameznika na koncu odvisen, koliko tega bo on absorbiral.
1: Zdaj pa se nadenite slušalke, kajti imamo na telefonski zvezi poslušalka, poslušalca. Joško iz Dovjega je z nami. Dobar dan.
3: Dobar dan, lepo zdrav vsem. Jaz sem imel vprašanje za vaša spoštovana gosta. in sicer pač poznamo, ne, dve dekleti, smo tudi malo v sorodstvu, ki imajo pa nažalost samo osnovno šolo. A ima kakšno možnost zaposlitve v vojski?
1: Hvala lepa, gospod Joško, bomo odgovorili. Hvala. Srečno.
0: Najprej lepo zdrav. Ja, tudi osnovna šola, to sicer ne traja prav dolg, ampak tudi z osnovno šolo lahko sprejmemo v naše vrste. Je pa res, da potem ponudimo še eno dodatno pogodbo, s katero se zavezujejo, da bojo opravili vsaj, bom rekel, triletno šolo. Ta pogodba je mal drugačna, kot so štipendije, se pravi eno leto šolanja pomeni dve leti zaposlitve. To je treba vedeti. Če ima nekdo upravljen že kak predmet ali pa kak letnik, noben problem, on upiše neko srednjo šolo.
1: Po svoji izbiri.
0: Po svoji izbiri nam pošlje dokazila in mu mi povrnemo te stroške. Tudi za nazaj povrnemo stroške, je za upravljeno srednjo šolo.
1: Se pravi kar dobra motivacija, ne?
0: Jaz bi rekel, da ja, ker verjam, da se marsikdo v življenju, se marsikomu kaj zgodi, pa se lahko ne zaključi šola, tako da zdaj imajo možnost, da zaključijo šolo, se zaposlijo pri nas za eno leto, dve leti, se pravi, če bi nekdo hodil tri leta, mora šest let oddelati v Slovenski vojski, potem bom pa rekel, pa prost. Tako njegovo odločitev lahko podaljša, seveda smo veseli, če nekdo podaljša, če pa ne, pa pač seveda ima prosto pot od zunaj.
1: Je tudi tukaj verjetno starostna omejitev na vzgor?
0: Tukaj, verjetno. Da bi,
1: dobro vprašanje.
0: Ja, dobro vprašanje. Nismo imeli primera, da bi rekli nekomu ne zaradi starosti. Jaz ne poznam, zdaj nema se še nobenem tako strni prijavu, ampak tle pa res žal nimam na to odgovor.
1: Nič hudega, nič 1-512-10-00, naša telefonska številka, še za kakšno vprašanje z vaše strani, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, boste odgovarjala štabni vodnik Žiga Krničar in pa vodja uprave za obrambo Ljubljana Polona Kosmač, ki sta danes naša gosta. Nismo še nič torej rekli, se pravi, prostovoljno usposabljanje je, prostovoljno služenje je nek, se pravi, nekako trimesečni koncept. Kaj pa potem, je to ena predstopnja verjetno pogodbene rezerve? Kako je s tem?
0: Ja, se pravi, prostovoljno služenje vojaškega roka. Kdor se odloči, upravi program temeljnega strokovnega vojaškega usposabljanja. Skratico temu rečemo vojski TVSU. To je popolnoma identični program kot pa za nekoga, ki se zaposli v Slovenski vojski. Se pravi, prostovoljno služenje, koga nekdo opravi, mu je, naredi vse pogoje praktično za zaposlitev ali pa za pogodbeno rezervo v Slovenski vojski. Tako da prostovoljno služenje je res tista prva in največja stopnička, no. Če jo nekdo naredi, je potem, bom rekel, zaposlil pri nas. Če izpolnjuje, seveda, kot smo rekli, za zaposlitev pa je samo slovensko državljanstvo. Tukaj je ta razlika. Se pravi, nekdo, ki ima dvojno državljanstvo in gre na prostovoljno služenje, bi v primeru, če se hoče zaposliti, se mogo odreči tujega državljanstva, pa obdržati samo slovenskega.
1: Dobro, kot rečeno, nič 1-512-10-00, naša telefonska številka, telefon je zazvonil, kot kaže, bomo kmalu pozdravili še enega od poslušalk oziroma poslušalcev, ki je dobil informacije, smo povedali, postani vojak.si, tako da tukaj je kljukica. Kdaj bodo naslednja usposabljanja, se pravi, prihodnje leto, ne? Ali je že zdaj to leto možno izkoristiti, ste rekli, da nekako ni treba čakati do zadnjega, bolje, da ne.
0: Ja, se pravi, prvo usposabljanje prostovoljnega služenja je že konec septembra. Se začne, se pravi, rečemo oktobrska generacija, pa letos je še ena, še novembrska generacija, pa sredi novembra se začne.
1: Je še nekaj možnosti, tako, da se pridružijo. Da,
0: letos sta še dve možnosti, da začnejo sodelovati. Tako kot sem pa rekel, kdor si želi, res ne da vlogo, tudi če samo razmišlja, zato da začnemo, da se tudi on, da pride k nami na razgovor, da mu razložimo vse, da se potem lažje odloči, ali je to za njega ali ne. Sama prošnja ali pa vloga še ni pogoj, da je že pri nas. No. Tako da se ni treba bati. Dobro,
1: še ni neka obveznost, ne?
0: Tako.
1: Ja, nekoga zdaj lepo pozdravljamo. Kdo je z nami? Dobar dan. Lep pozdrav.
4: Če dovolite. Ja, dobar dan.
1: Smo preslišali vaše ime samo.
4: Darko.
1: A, Darko, dobro.
4: Jaz sem šel v vojsko leta 79 in so mi dostkrat rekli, vojski te bodo pa že zvučili. Tako je to bilo, ne? Pa sem se že prej zgradil, mislim, da sem se, no. Bi pa nekaj vprašal. Imam pa sina, je pa 92 letnik, je star 34 let, a je že prestar, ima pa sem poklicno šolo.
1: Hvala lepa, Darko.
4: Avto mehanike, a je še možnost usposabljanja oziroma poklica za poslitve ali ne? Lep dan, pa vse dobro. Hvala za odgovor.
1: Tudi vam, hvala.
4: Hvala
1: ja,
4: lepa.
1: Srečno.
4: Ja.
0: Okay, hvala za vprašanje. Tako kot smo rekli, zdaj, če gledamo zdaj za službo v Slovenski vojski uniformiran del, bi mogel narediti srednjo šolo. Zdaj, tako kot smo rekli, lahko mu jo tudi mi plačamo, če se odloči. Bom rekel, to je ena velika spodbuda, tudi dobi ta, bom rekel, nek študijski dopust v času šolanja, pa vse to, kar mu pripada, tako da tukaj ni. Je pa to šolanje ob delu, to se treba zavedati. Se pravi, nekdo brez srednje šole, ki se zaposli v Slovenski vojski, že opravlja redne dele in naloge, ob delu pa opravlja še šolo. Ne?
1: Zato ob delu za vas, torej
0: tako,
1: še nekaj
0: za nas,
1: domačih nalog.
0: Tako, ja, mora opraviti, mu pa pripadajo ti študijske stvari, ki grejo za raven. Zdaj obstajajo pa tudi civilna delovna mesta, katerih je seveda manj. Zdaj, kakor sem razumel gospoda, je sin avtomehanika. Ne? Tukaj bi bila tudi mogoče neka možnost.
1: Da bi kot avtomehanik sodeloval.
0: Tako, ampak to je pa treba dati vlogo, potem se pa išče delovno mesto za njega, če imamo nekaj primernega. Ne?
1: Dobro. Vsekakor preveriti je treba, potem
0: tako,
1: pa vidite, kje
0: ja,
1: ste. Ne?
0: Vlogo je treba dati, tukaj pa poje začnemo iskati rešiti.
1: Ja, še nekoga pozdravljamo. Dobar dan.
5: Dobar dan, Jože pri telefonu.
1: Povejte.
5: Tole razmišljam, da morate imeti srednja šola. Kaj pa kaj vojna se začne, takrat pa ne bi ne vprašati srednja šola.
1: Ja,
5: to malo smišno, tako da. Druga pa stvar, tako gradbene stroke ni v vojski. Včas, ki so bile v slovanska vojska, so imeli gradbene stroke. Ne?
1: Uh-huh.
5: In so lahko tudi drugi delali izven poklicna. Ne?
1: Ja, kar zahtevno vprašanje postavljate poslušalci. Hvala lepa, ja. Jože. Srečno na svidenje.
2: Ja, tlem pa mogoče ta prvi del, kar jaz odgovorila. Tako kot je gospod že povedal, ne, ja, zdaj so pač pogoji takšni, ker smo v miru, a ne, in so pač pogoji določeni. In tako, ki je Žiga že prej rekel, lahko se nekdo zaposli samo z osnovno šolo, pač pod določenimi pogoji, a ne, lahko se pa zaposli z četrto ali peto stopno izobrazbe ali seveda z prvo bolonsko in tako naprej. Ampak v času vojne, ja, so pa razmere drugačne, a ne? Ne samo pri zaposlovanju ali pogojih zaposlovanja, tako v vojski, kot tudi marsikje drugi, a ne? Tako da ne smemo spet gledati samo tako osko, a ne? Ja, takrat se situacija spremeni, upajmo pa, da nikoli namo rabili tega spoznati ali pa doživeti, tako da, kar se pa tiče druga vprašanja, ki je bilo vezano na gradbeno stroko, v Slovensko vojsko vzamemo, tako sem že prej omenila, zelo širok spektr različnih res poklicev, a ne? In ne omejujemo nikoga, tudi frizerje zaposlujemo ali pa tudi vzgojitelje predšolskih otrok. A ne? Tako da za vojaka recimo profil izobrazbe v bistvu ni pomemben. Seveda je dobrodošel, ker danes se poklici spreminjajo, a ne? Svet se spreminja in s tem tudi naloge vojske in tako naprej, področja delovanja Slovenske vojske in zato tudi rabimo mogoče različne poklice, ki smo jih pa 20-30 let nazaj, a ne? Ampak tako da lahko tudi nekdo z gradbeno šolo ali pa izobrazbo odda vlogo za zaposlitev in se zaposli. Vprašanje pa je, ali bo delal točno v tej smeri, se pravi v svoji izobrazbi. Imamo pa, to pa mogoče lahko Žiga bolj pove, imamo tudi eno enoto v Slovenski vojski, ki je dol sicer v Novem mestu, inženirski, 14. inženirski bataljon, tako da mogoče Žiga, če še kaj dodaš na to.
0: Ja, drži, jaz bi tudi tukaj rekel. Se pravi, če si nekdo želi delati po gradbeni stroki, ima možnost seveda tudi v Slovenski vojski, tako kot je rekla kolegica. Imamo inženirski bataljon v Novem mestu in tam zaposlujemo vse. Se pravi, tam bom rekel, kako oni delujejo, tudi te, bom rekel, gradbeni mostovi, če kje odnese kak most, to je doskrat potem Slovenska vojska pripelje naše zmogljivosti, zato da zadeva postane prevozna. Tako da imamo tudi po gradbeni stroki svoje strokovnjake noter.
1: No, krasno. Torej bo gospod Jože lahko zadovoljen s tem odgovorom. Pri koncu oddaje smo, morda samo še ena taka zaključna misel, recimo, ko ste delali z mladimi, gospod Žiga Krničar, kaj vam je največ zadovoljstva povzročalo oziroma kako, kakšni so občutki potem tudi za vas?
0: Za mene osebno res Največje presenečenje je bilo to, kako doživljamo mlade, pa kaj so oni bili dejansko sposobni narediti, ki bi še enkrat prodaril. Ali so mladi drugačni, zmer rečem, drugačni so fejst od nas starejših, so fejst drugačni, ali so kaj manj sposobni deleč od tega. Sposobni so pa grozno, grozno velik si. Verjam, da niti starši, niti sami si ne predstavljajo, koliko so dejansko oni sposobni. In to mi je bilo največje zadovoljstvo, to videti, doživeti, sam sprobati. Vem, kaj sem jaz mogel v svoji karieri, ki je zdaj že kar dolga, večkrat dati čez. In sem imel to sprobati tudi na mladih, bom rekel, ko jim vzamemo vse, če zdaj gledamo telefon, vse ugodnosti, danes pokličeš pa dobiš hrano v 5-10 minutah, tega včasih nismo imeli, smo bili mogoče malo bolj, bom rekel, trdi, ali kako, pač malo tršo življenje imeli, danes tega nima, ne oni, ne mi. Ampak, ko jim pa vzamemo vse ugodnosti, ki jih življenje ponuja, so pa glih tako pripravljen stisniti zobe, se postaviti en za druga in skupaj premikajo, bom rekel, gore dobesedno, še zmeram, ne, niso nič manj sposobni kot pa mi. To me je ostal najbolj v spominu.
1: Gospa Polona Kosmače, vaša zaključna misel?
2: Že Žiga vse tako lepo povedal, da je težko že kaj lepšega dodati. Mogoče sam še to, no, da smo mogoče, saj upam, da smo danes razbili kakšen stereotip ali pa da ga še bomo in da vsakmu, ki saj malo razmišlja o sodelovanju slovensko vojsko, naj povem, da je to ena čudovita izkušnja, ki sem je tudi sama dala skozi in te res popelje na višji nivo, no, tega, da sam sebe v bistvu spoznaš, kaj in česa si sposoben in da je v bistvu ena zelo dobra in pozitivna popotnica za naprej, tudi če se ne, če nisi pač del slovenske vojske pač v svoji karieri, ampak kjerkoli pač si, tako da vse vabim, vse mlade, stare, seveda do določene starosti, da ne bo pomote, da se nam pridružijo, tako.
1: Hvala lepa, da sta se vidva pridružila nam tukaj v studiju, Žiga Karničar in pa Polona Kosmač. Vse dobro in uspešno delo še naprej.
2: Hvala za vabilo. Vsedanje.
1: Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
6: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
7: Svetovalnico o mladih in vojski je pripravila Tanja Dominko, njena sogovornika sta bila Polona Kosmač z uprave za obrambo Ljubljana in štabni vodnik Žiga Karničnik.

0: V mozaiku dneva smo med drugim prisluhnili pogovoru z doktorjem Bogomilom Ferfilo o nedavnem migracijskem valu, ki je pretresel špansko Sevto. Prisluhnite ponovitvi pogovora iz mozaika dneva.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: V špansko Sevto, ki sicer leži na severu Afrike, je v preteklih dneh iz Maroka nezakonito vstopilo več kot 60 tisoč migrantov. Je to posledica odločitev španske vlade in sodišča oziroma gre za spodbujene migracije strani Maroka?
3: Jaz bi rekel, da se je to že kar nekaj časa nabiralo tako na španski strani kot na maroški strani. K temu pa je v veliki meri prineslo tudi neučinkovita regulacija migracij v paktu o azilu in migracijah Evropske unije, ki neustrezno obravnava prečkanje evropskih meja. Tako da jaz bi rekel, da se je to kar nagrmadilo, torej ena stvar je dobro to ustavno sodišče, ki je bila zgolj ena kapljica, češ da se ne sme zavrniti migrantov na morju, ampak šele ko pridejo do kopenske ovire, kar je seveda tudi ena neumnost. Maročani so imeli tudi obletnico prihoda maroškega kralja na oblast, kar je seveda spet vzbudilo, torej deloma dirigirano, deloma spontano, neka nacionalistična čustva. Naslednji stvar je seveda to, kar ste že omenili, da je špansko ozemlje na severu Maroka v Ceuti in Melili pravzaprav ostanek španske kolonije v Maroku. Torej Španija je dala Maroku neodvisnost skupaj s Portugalsko, vendar tega ozemlja pa Maroku ni vrnila, tako da Maroko ves čas trdi, da gre za kolonijo, da gre za ozemlje, ki mu ga mora Španija vrniti. Tako da tudi to je, bi rekel, bil razlog, torej, da Maroko od časa do časa napne mišice in seveda s tem pokaže, da pravzaprav situacijo ima v svojih rokah, da lahko bistveno poveča stroške Španije v smislu varnostnih, vojaških in pa seveda vseh ostalih upravljalskih tega ozemlja in tako pravzaprav pritiska na Španijo, da bi se morda vseeno odločila, da to prepusti Maroku. Rekel sem pa, da je eden izmed velikih problemov tudi sam pakt o migracijah in azilu Evropske unije, ki torej nezakonit prehod evropske meje kvalificira ne kot kaznivo dejanje, ne kot dejanje, za katerega si zaslužiš zaporno ali drugo kazen, marveč kot dogodek, da se za kršitelja začne azilni postopek. In, na primer, nedavno je tako socialistični predsednik španske vlade Sanchez podelil zakoniti status 500 tisoč nezakonitim afriškim migrantom, kar je bilo spet torej nekakšno povabilo migrantom, da vstopijo v Španijo in v Evropsko unijo, čeprav je treba tu je treba povedati, da ta del španskega ozemlja v Ceuti in Melili ni del Schengena, tako da je transfer preko Gibraltarja je kolikor toliko s strani španskih oblasti kontroliran, torej nikakor ni avtomatičen.
2: Zdaj Italija je v podpori nekaterih držav predlagala celo izključitev Španije šengenskega območja, zdaj vlada v Rimu predlaga celo vzpostavitev centrov za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah na ravni Evropske unije, kot so se oni dogovarjali v Albaniji, potem to smo videli tudi v Turčiji v času tiste sirske begunske krize. Kako vi vidite ta predlog in bi lahko bil deležen podpore na neki evropski ravni?
3: Jaz vidim predlog predvsem to, da se zaostri ta migrantska zakonodaja, da se končno prehod meje kvalificira kot nezakonito dejanje. A veste, zdaj ta preusmerjanje migrantov v te centre Prvič mislim, da, in to je dejstvo, da se od vseh migrantov, mislim, da Evropska unija na leto izda odločbo o vrnitvi 1 milijona migrantov, realizira se manj kot 40%. Veliko se jih potem tudi izgubi, potuje po evropskih državah, tako da ta ureditev po mojem ni optimalna, bolje bi bilo, da se torej s sosednjimi državami Evropska unija in seveda torej dejstvo je, da je edina afriška meja torej Evropske unije je torej ta španska enklava. Torej jaz bi bolj bil za to, da se tu vzpostavi torej prvič nek zakonito sprejemanje migrantov, da se dogovori z Marokom kot tudi afriškimi državami torej o nekem reguliranem pritoku njihove delovne sile. Deloma pa te razvite države, torej od Evropske unije, ZDA, seveda investirajo del svojih, torej tega 2% deleža mednarodne pomoči, predvsem v te afriške države, v smislu spodbujena zaposlovanja tam. Zdaj, ko sem bil v ekvatorialni Afriki, sem se srečil tudi z predstavnico ameriškega razvojnega sklada in tako Američani kot Kitajci, ki se seveda prizadevajo zlasti za povezave z afriškimi državami, ki so bogate z rudami, zlasti kritičnimi surovinami, redkimi zemljinami. V Afriki gradijo predvsem infrastrukturo. Ne. To je nekje najlažje. Kitajci, na primer, pri tem je znano, da pri tem izvažajo tudi svojo delovno silo. Torej, če srečaš, torej večkrat sem srečal, na primer, kitajske graditelje in tam, podobno kot je bil zdaj most na Peljescu, ne, torej Kitajska ne daje denarja drugim, da gradijo te svoje projekte, ampak pošle svoje delavce. Ne. Tako da, torej, ta grad na cesti imaš, ne, ko sem se vozil po teh državah, torej so imajo najmodernejše infrastrukturo, ki sigurno da lahko prispeva k razvoju teh držav, vendar seveda treba bi bilo bistveno več storiti na spodbujanju, ne vem, afriških podjetij, podjetništva, povezavah torej med afriškimi in ameriškimi in evropskimi podjetji, ne, torej da se torej dejansko številne zaposlitvene možnosti ustvari tudi v sami Afriki, kaj ti enostavno, seveda kljub temu da, torej moramo se zavedati, da Evropa in Slovenija potrebuje migracije, brez tega bo Evropa in Slovenija in v zahodni svet izumrl v, ne vem, 250 letih, vendar te regulacije torej morajo biti dogovorjene, zakonito uravnane torej in predvidene.
2: Slovenska policija je v prvi polovici letošnjega leta obravnavala skoraj 14.500 nezakonitih prehodov državne meje, kar je 46% več kot lani. Največ je bilo državljanov Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Kako vidite ta trend in je posledica revščine v teh državah, recimo tudi na afriški celini?
3: Ta vdor migrantov v Ceuto in Melilo je prišel iz, recimo, predvsem iz Maroka in sosednjih afriških držav. Ta del Afrike je najbolj razvit. Ti imaš veliko revščino, torej zlasti v Sahelu, podsaharski Afriki, centralni Afriki, naprimer zdajle, ko sem bil v Afriki, je pod mano, torej nad mano je divjala vojna v Maliju, zraven mene je v Nigeriji v dnevu postrelo 35 ljudi, pod mano je v Ugandu in Kongu divjala ebola, ki ima 70% smrtnost. Se pravi, ta del Afrike je najbolj razvit in kljub temu torej se iz tukaj pojavljajo migracije. Torej jasno, da torej dejansko v teh državah je še vedno prisotna ta slika Evrope kot dežele, kjer se cedita med in mleko, kjer seveda imaš, naprimer v Švedskem je pomoč za socialna pomoč, torej nekaj čez 3000 evrov. Torej vse to so signali, ki te migrante seveda vlečejo v Evropo. Vendar, kot sem že rekel, torej te so migracije iz najbolj razvitih afriških držav, ki seveda imajo svoje probleme, seveda imajo sorazmerno visoke stopne nezaposlenosti, zlasti nezaposlenosti mladih, vendar te probleme torej morajo reševati sami oziroma v dogovoru, kot sem že rekel, z evropskimi in drugimi zahodnimi podjetji.
0: V nočnem programu Radija Ognišče ste slišali ponovitev pogovora iz Mozaika dneva z doktorjem Bogomilom Ferfilo. Smo se pogovarjali o nedavnem migracijskem valu, ki je pretresel špansko Sevto. Pred mikrofon ga je povabil novinar Andrej Šinko.
1: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Ura je polnoči, pred nami pa ponovitev oddaje Slovencem po svetu in domovini, ki je bila tokrat namenjena taboru slovenskih otrok. Tega so letos pripravili že 30-tič. Namen tovrstnih taborov pa je obogatiti izkušnjo slovenstva skozi prijetno druženje z vrstniki, spoznavati slovenske kraje in dediščino ter utrjevati znanje slovenskega jezika.
1: Slovencem po svetu in domovini.
2: Lepo pozdravljeni. Obogatiti izkušnjo slovenstva skozi prijetno druženje z vrstniki, spoznavati slovenske kraje, izboljšati znanje slovenskega jezika in spoznati kulturno dediščino. Vse to so lastnosti tabora slovenskih otrok, ki ga pripravlja Svetovni slovenski kongres. Letošnji je bil že 30. in z mikrofonom sem se odpravil v CŠOD Škorpion pri Mariboru, ter se pogovarjal z udeleženci, voditelji in animatorji. K poslušanju reportaže vas vabim Matjaž Merljak. Svetovni slovenski kongres je letos že 30-tič pripravil tabor slovenskih otrok v bližini Maribora oziroma v bližini Svetega Duha na Ostrem vrhu, poteka in kar nekaj udeležencev bomo lahko spoznali v nadaljevanju. V tokratni oddaji najprej pa bomo nasplošno spoznali tabor s voditeljem, to je Oleg. Lepo zdrav, Oleg.
3: Ja, lepo zdrav tudi vam.
2: Oleg, nekaj let kot udeleženec, zdaj že potem nekaj let kot animator, zdaj že kot sovoditelj, torej ta funkcija raste.
3: Tako, iz leta v leto.
2: Koliko taborov nekako je že, če štejemo vse tri stopnje, torej udeleženec, animator pa voditelj?
3: Jaz mislim, da sem bil kot udeleženec kakšnih 7 let, potem kot animator 2 leti, potem je nekaj let ni bilo, pa spet zdaj. 4. leto zapored.
2: Kaj je to? Kaj je tista iskrica, tista vez, ki takole močno povezuje tebe in tabor?
3: Verjetno predvsem to, da sem bil že kot otrok udeleženec tega tabora. Tabor me je vedno veselil vsako leto, tako da sem prihajal vse, dokler nisem dosegel starostne meje. Potem sem bil malo animator. Tudi za Slovenski svetovni kongres sem se vedno dobro razumel, smo obdržali vezi, tako da tudi zdaj rad priskočim v pomoč, če ne drugega, kar sem bil deležen kot otrok, takrat zdaj to vračam nazaj novim generacijam.
2: Odlično. Oleg, morda, če narediva eno osebno izkaznico tega tabora, koliko vas je, odkot, kaj počnete?
3: Letos nas je 44, prihajajo otroci z vseh koncev, iz zamejstva, Italije, Avstrije, potem tudi iz drugih držav po Evropi, Češka, Nemčija, Velika Britanija, Luksemburg, letos tudi primer z Madžarske v Budimpešta, pa tudi iz drugih koncev sveta. Letos imamo tudi iz Brazilije, Južne Afrike, Združenih držav Amerike. To bo to, ja.
2: Res skoraj v svet?
3: Tako je, sem še Azija manjka. Smo pa imeli tudi pred leti, se spomnim posameznika iz Singapurja, tako da tudi isto je bila. Kaj počnemo na taboru? Na taboru imamo vsak dopoldan šolo slovenskega jezika, kjer so posamezniki razdeljeni v 2 skupine glede na znanje slovenščine. Popoldne imamo pa razno razne dejavnosti, večinoma na odprtem, od iger do team buildingov, do jahanja smo imeli, jahanje konjev so tukaj imeli, pa tudi izlet smo imeli v Maribor, pa tako da smo si zame ogledali mestno jedro Maribor, ogledali smo si hidroelektrarno Fala in smo bili tudi na kopanju na Mariborskem otoku.
2: Tako da je bilo poskrbljeno tudi za ta del, ker počitnice in kopanje to grejo vsekakor skupaj, ne?
3: Tako je. Otroci se še najbolj veselijo kopanje.
2: Kako pravzaprav otroci sprejemajo ta program, ki je vsako leto nekako podoben? Sprememba je le najbrž v kraju, kjer ta tabor poteka.
3: Otroci lepo sprejemajo program. Slovenščina zjutraj, to jim je verjetno mogoče malo bolj kot dužnost, čeprav po drugi strani je tudi program tako začrten, da je dovolj zabaven, tako da, kakor vidim, velika večina se z veseljem udeležuje tudi ur slovenskega jezika. Popoldne pa so različne dejavnosti, večinoma moram priznati, da se med leti tudi kar spreminjajo te dejavnosti, glede na okraj, pa tudi glede na dom CŠD, kjer smo nastanjeni, moram tudi priznati, da imajo tle lepo poskrbljeno, da imajo v vseh domovih različne dejavnosti, tako da večinoma se med leti marsikaj spreminja in otroci to večinoma tudi lepo sprejmejo, ko vidijo nekaj novega.
4: Ja. In najbolj še to en plus, ne, da se selite iz kraja v kraj?
3: Ja, jaz mislim, da je velik, meni že kot otroka je bilo to všeč, da se je selilo iz kraja v kraj, tako da si vsako leto šel na nek drugi konc Slovenije, spoznal nek drugi del Slovenije, recimo se spomnim, ne vem, ko sem jaz kot udeleženec, pa ko sem prišel z zahoda, ko smo imeli, ne vem, tabor v Prekmurju, je pač to pomenilo, ne vem, družinski izlet čez celo Slovenijo, pa tudi ogled nekega kraja, ki je malo bolj daleč. Zdaj, za tiste, ki pa prihajajo z drugih krajev, verjamem, da je tudi to popestritev, da pridejo tudi na različne, vse slovenske različne slovenske regije.
4: Katere kraje si takole že spoznal s pomočjo tega tabora?
3: S pomočjo tabora, kot udeleženec, sem spoznal Jezersko, pa sem spoznal veliko Poljano v Prekmurju, podzemelj v Beli krajini, Beli rtič, ok, glede na to, da sem iz zahoda, sem tisti kraj že prej bolje poznal, kot animator sem pač spoznal na Pohorju, se spomnim, smo bili v nekem domu, Libeliče pri Dravogradu. Pol me nekaj let nekaj ni bilo, vem, da je bilo tudi na različnih krajih, vse od Kobarida, Ptuja. Potem pa zdaj zadnja leta, ko sem spet bil zraven, pa smo bili na Notranjskem Rakoškocjan. Še enkrat dol Radenci ob Kolpi. Lani pa smo bili v domu CŠD v Cerknem.
4: Torej, letos že kar nekaj. Ja. Letos pa tukaj, in kako je tukaj, no, kakšna je ta lokacija, to je CŠD Škorpion?
3: Tako. Lokacija je čudovita z vidika razgleda, miru, vse smo tle v tako izven mestnega vrveža, v miru, sredi gozda, zraven so samo še kakšne kmetije. Klima je prijetna, sicer je bila tudi neka ohladitev, ampak tukaj gor na splošno smo na 720 metrih nadmorske višine, tako da, ja, prijetno od zraka, razgledov.
4: In razgled je predvsem na Avstrijo, ne, in na avstrijske kraje.
3: Tako, to je res, ja. Na slovensko stran gledamo gost, na avstrijsko stran pa gledamo to, gričemo na to avstrijsko-štajersko.
4: In vse te dejavnosti, ki jih imate, ne, so tudi zanimive. Spravi, jahanje smo slišali, ne, eno teh.
3: Ja, jahanje je bilo prvi dan, oziroma drugi. Predvsem dekleta so se zelo veselila jahanja. Potem smo imeli neke team buildinge, da so mogli v skupinah rešiti marsikatere naloge. Potem smo imeli športne igre. Pravljice so mogli skupaj sestavljati, spisati, narisati. Peka štrudlov je bila tudi en popoldan, so mogli vsi skupaj testo pripraviti, štrudel sestaviti, potem je bil pa spečen, zvečer so pa ga vsi zelo hitro pojedli.
4: Oleg, ti pravzaprav zdaj, kot so voditelj tega tabora, najbrž daruješ svoj prosti čas za ta teden dni, ko si tukaj z otroki iz vsega sveta.
3: Tako je. Zdaj poleti si lahko malo privoščim, malo prostega časa, tako da rad priskočim na pomoč. Zdaj sem že, ja, četrto leto zapored spet tle pomagam, tako da, ja, ampak kot pravim, ja, kar sem bil deležen kot otrok, zdaj zelo rad vračam novim generacijam otrok slovenskega porekla iz zamejstva in po svetu.
4: Kaj sicer počneš, s čim se ukvarjaš tako profesionalno?
3: Jaz se zdaj večinoma ukvarjam bolj s finančnimi investicijami, tako da si vzamem tudi prosti čas pol julija, avgusta, da imamo večji mir.
4: Je kaj od tistega, kar si kot otrok uspletel kakšnih prijateljskih vezi na taboru, je kaj od tistega še ostalo, se s kom srečaš, dobiš morda?
3: Ja, ene par posameznikov smo obdržali stike, ja. Z nekaterimi, ja, mislim, to je odvisno potem, kako smo bili po skupinah. Z nekaterimi smo se takrat bolj družili, pa so potem stiki tudi pošli, z nekaterimi se pa tudi še danes kaj slišimo. Ja. Predvsem pa sem obdržal res dober stik z Svetovnim slovenskim kongresom in ljudmi, ki so tam zaposleni.
4: Kako živahno je slovenstvo tam, kjer ti živiš v zamejstvu v Italiji, kako dejavni ste?
3: Ja, zdaj živim bolj tako med Gorico in Ljubljano sicer, ampak ja, mislim, v Gorici in Trstu pač je prisotna, ne, slovenska narodna skupnost, bori se za to, da za ohranjenost tega, ampak ja, mislim, da mogoče so vseeno vse avtohtone skupnosti v tujini vseeno malo deležne pritiska, da se manjšajo, tako slovenska manjšina v Italiji, mislim, da se isto dogaja z italijansko manjšino v Sloveniji, podobno verjetno tudi z slovensko manjšino na Madžarskem, ali madžarsko manjšino v Sloveniji, ampak ja, mislim, da se na vseh koncih, predvsem nekateri posamezniki se natrudijo za to ohranjenje, jaz pa tudi to podpiram, da ostane na nekih območjih, kjer živi več avtohtone skupnosti, da se to tudi ohrani.
4: Ja, najlepša hvala, Oleg, za pogovor. Želim še naprej lepo poletje, pa morda se drugo leto spet vidiva na taboru.
3: Tako, najlepša hvala, hvala tudi vam za intervju in se vidimo.

0: Си жибла да и пръя си литос първич?
1: Не, литос съм първич, затока моя учителица за словенщина е то предлагала и зато съм за тук и амфак. На жалост, не бом могла наследно лето придат, ще енкрат, затока съм пай престара, ампак могоче бом неки лахко рекла да ми е било зло ушет и могоче бом лах ще енкрат, ампак не вем.
0: Повем ми, кай ти е на табора ушет, кай се ти допаде?
1: No, prvo vse je tako, novi prijatelji, nova prijateljica, veliko ljudi sem spoznala in to mi je tudi zelo všeč, vedno spoznati ljudje in tudi ko aktivitete so tudi super, smo šli v Maribor si pogledati mesto in tudi plave smo, tako da, ja, taka stvari.
0: Aha. Kaj pa slovenščina, v podanskih urah ste imeli pouk slovenščine, je bilo to težko?
1: Ne vem, mislim, za me ni bilo glih težko, ampak moj problem je, da vem, kako se uporabljajo stvari, ampak ne vem imena za njih, tako da imam pojem vedno tako malo ene problemčka, ampak ja, v redu je bilo.
0: Torej, ni bilo pretežko, vidim, slišim pravzaprav, da zelo dobro govoriš slovensko. Kako pogosto govoriš slovensko v Berlinu?
1: Doma vedno se pogovarjam s starši po slovensko in tudi tako probam z mojim bratom, zato ko rada bi obdržala ta jezik, tudi če živim v Nemčiji.
0: Ti si prav rojena v Berlinu?
1: Ja, sem.
0: Starši so prišli iz Slovenije v Nemčijo?
1: Ja, moja mama je se tudi rodila v Berlinu, ampak pove pač, njeni starši, moji starši so iz Slovenije in moj oče je, on se je rodil na Hrvaškem in on, starši so tudi, ampak živijo cel življenje, cel life v Ljubljani.
0: Zdaj v Berlinu, kot sem slišali, učiteljico si omenila, najbrž obiskuješ kakšen pouk slovenščine?
1: Ja, to je sam enkrat na teden za 2 ure, ampak tudi ko sem bila mlajša, sem šla tak slovenski vrtec, ko je bil v sobotah, tudi ko 2 ure, ista učiteljica Magdalena Novak in ona je res super in obožujem pouk, ja.
0: Se odeležuješ kakšnih slovenskih srečanj, prireditev v Berlinu?
1: Ne, zato ko ne vem, če sploh obstajajo, ampak vedno pač Magdalena zorganizira vedno, ne vem, ene srečanje z enimi pisatelje, pa tako pri pouku in pa je to super in tam imam tudi prijatelje pri pouku in ja, ona je super.
0: No, kaj pa Slovenija, a je tudi super?
1: Ja, ja, seveda.
0: Kako pogosto prideš sem?
1: Vsako leto pridem družino obiskat, tako da vedno za polet na počitnica.
0: Vedno v isti kraj ali se selite iz kraja v kraj?
1: Ne, ponovat smo vedno v Ljubljani.
0: Kateri deli Slovenije so ti pa še všeč? Greš rada tja morda na kakšen izlet?
1: Dolgo že nisem bila nekaj druge, ampak to tako, Bled mi je všeč in tudi Izola, zato ko pa lahko tudi si greš pogledati Trst in ja, tudi Trbovle, tudi družina, vse, tako ja.
0: Kdaj razmišljaš, sanjaš, da bi se, ko boš velika, preselila v Slovenijo ali bi raje živela v Berlinu?
1: Razmišljam mogoče študirati v Sloveniji, ampak nisem si še sigurna, tako da ne vem. Ampak ne vem, če bi tukaj živela. Bom videla, poj.
0: Zdaj, letošnji tabor slovenskih otrok se končuje. Kaj pa morda poslušamo jo, morda tisti, ki bi se radi prijavili naslednje leto, bi jim ti priporočila, naj pridajo?
1: Ja, seveda. Super priložnost je, ne, sreča ljudje, kot isto govorijo slovensko, ampak tudi ne perfektno, zato ko niso rojeni, ne, mogoče so rojeni, ampak ne živijo v Sloveniji in nove prijatelje hiter najdeš, tako da super je.
0: Ja, Svetovni slovenski kongres je letos že 30-tič pripravil tabor slovenskih otrok. Različni udeleženci so gostje naše tokratne oddaje in zdaj le tudi mlad obiskovalec tega tabora, 12-letni Frano. Frano, ti prihajaš iz Belgije, je tako?
2: Ja. Jaz prihajam iz Belgije, pač moj oče je iz Italije, moja mama je iz Hrvaške in Slovenije. In jaz sem se rodil v Postojni v Sloveniji.
0: In zdaj si v Belgiji?
2: Ja.
0: Torej, svetovljan, pravi svetovljan.
2: Ja.
0: Ja. Kako si prišel na ta tabor, kako si izvedel zanj?
2: Ja, moja sestra je pri 6 letih je pri

0: šla na slovenske tabore, tako da govori slovensko bolje. In ker jaz ne, slovensko ne govorim tako dobro, sem tudi prišel tu, tukaj na CŠOD, prvi krat na, pri 3 letih.
1: Aha. Spravo, zdaj, na takem taboru, kot si zdaj, si že bil ali si letos prvič?
0: Na taj sem bil pri 5 let, ker sem videla moja sestra tukaj za jahanje, pač to je prvi krat, ki jem tukaj za CŠOD.
1: Uh-huh. A kako se imaš na tem taboru zdaj?
0: Dobro, imam moje prijatelje, ki sem naredil prvi let, ki sem prišel tukaj. In ja, dobro je, imamo zelo dobro aktivitete tukaj. Ja.
1: Si edini iz Belgije ali vas je še kaj prišlo?
0: Ne, jaz sem edini iz Belgije, mislim.
1: Ja, ampak govoriš zelo dobro, kaj to pomeni, da doma tudi govorite slovensko?
0: Malo, normalno doma govorim italijansko.
1: Italijansko, aha, s kom pa se potem pogovarjaš slovensko?
0: Z mama in sestra in tudi po šoli imam tudi kurs slovenščina in zato tudi tam govorim slovenščino.
1: Kako pa to izgleda ta vaš kurs slovenščine?
0: Ma dobro, to je tudi, mislim, slovenski kongres.
1: Aha.
0: Ja.
1: In to imate tudi v Belgiji?
0: Ja.
1: Tudi v Belgiji. Kako veliko si se naučil, kaj si vse odnesel od tega tabora? Kaj zdaj bolje znaš kot tisti dan, prvi dan, ko si prišel na tabor?
0: Velik stvari pa...
1: Znaš več besed ali bolj...
0: Ja, več besed, malo tudi govorim, več slovensko tukaj in ja, ker normalno v Belgiji ne govorim tako veliko slovensko, samo enkrat na teden.
1: Razumem. Sicer pa, ali večkrat prideš v Slovenijo, tako med letom pridete kdaj na obisk?
0: Ja, pridemo 2-3 krat v Sloveniji.
1: Aha.
0: Uh-huh. In lepo je, ker tudi v Postojni, ki imamo hiša, tam imam tudi prijatelje in zato, kad sem tukaj v Sloveniji, govorim tudi slovensko.
1: Verjamem. So ti še kateri drugi kraji Slovenije všeč, poleg Postojne, seveda, kjer imaš tako dobre prijatelje?
0: Ja, imam rada Gorenjska.
1: Aha.
0: Ljubljana imam rad in Kranj tudi.
1: Zanimivo. Tukaj ste počeli zanimive stvari, dopoldne ste se učili, popoldne so bile različne zanimive stvari. Katere?
0: Kaj smo se učili?
1: Ne, popoldne, kaj ste počeli?
0: Najboljši, kaj smo naredili, je bilo, kaj smo šli v Mariboru, kaj smo videli crta, ki je bila 400 let stara. In tudi naredimo popoldne velike aktivitete zunaj, gremo v gozd, gremo, enkrat smo se učili jahati. Ja.
1: In ti je všeč vse to?
0: Ja, mi je všeč.
1: Aha. Ti je kaj dolg čas tukaj na taboru?
0: Ne, ni. Imamo vsakeč nekaj za narediti.
1: Uh-huh. Ti na taboru z drugimi otroki govoriš kar lepo po slovensko, najbrž ne?
0: Slovensko ali angliško ali tudi italijansko, ker tudi so velik italijanski otrok tudi in lahko tudi italijansko govorim z njim.
1: Aha. Ali poleg, omenil si, da v Belgiji obiskuješ kurs slovenščine, ali obiskuješ tudi italijanski kurs šolo?
0: Ne, italijanski kurs ne obiskujem, ker govorim doma, ker moja mama zelo dobro italijansko govori, ampak ni italijanka in moj oče tudi in zato govorimo italijansko doma in tudi se malo učim govoriti in tudi kad naredim SMS, jaz in moja, če moja mama, moja sestra.
1: Imate v Belgiji kakšne prireditve take, da se Slovenci dobite?
0: Kaj?
1: Imate kakšna srečanja Slovenci v Belgiji? Se kdaj udeležite kakšnih srečanj? Ne vem, miklavževanja, kakšnih proslav, preširno danke takega?
0: Ne, ja, ker jaz sem šel tudi v evropsko šolo.
1: Aha.
0: Tam smo morali tudi greti v slovenska ambasada v Bruselj in ja.
1: Torej, nekaj stvari takih poznaš?
0: Ja.

0: spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
1: Ja, v današnji vdaji spremljate reportažo z tabora slovenskih otrok in ti otroci prihajajo dobesedno z vsega sveta. Zdaj imam pred seboj udeleženko, ki je prišla, ne vem, več tisoč kilometrov je naredila, da je prišla do Slovenije, do tega tabora. Iz Brazilije prihaja Vilma. Lepo zdrav, Vilma.
2: Živja.
1: Kako si izvedela za ta tabor, zakaj si prišla?
2: Moja mami ga je gledala, če so kakšni tabori slovenski, zato da bi jaz lahko šla, da bi kakšne slovenske otroke spoznala in tudi mojo slovenščino izboljšala. In potem je najdla ta tabor in že zadnjo leto sem hotla jeti, ampak me je prepozno prijavila, tako da tudi to je pa šlo.
1: Letos je uspelo in kako, si zadovoljna?
2: Ja, zelo mi je všeč.
1: Zakaj?
2: Zato, ker je toliko različnih otrok iz celega sveta, različne kulture, različni jeziki. In program je zelo, mi je zelo všeč tudi.
1: Si edina iz Brazilije?
2: Ja.
1: Odlično. In kako se ujameš z drugimi?
2: Ja, ne vem. Pač zgovarjamo se in se skupaj igramo in to, ja.
1: Kako zahteven je pouk slovenščine, ki ga imate v dovoljanskih urah?
2: Ni tako zahteven. Jaz zdaj še nikoli nisem imela slovenski pouk, ampak zato, ker zelo veliko govorim z mojo mami doma, mi ni tako težko.
1: Se pravi, ti slovensko govoriš doma z mami. Imate pa v Braziliji morda kakšen pouk, šolo slovenščine ali sploh ne veš, da to obstaja?
2: Ne vem, po moje, da ne.
1: Kako si prišla v Brazilijo?
2: To je dosti dolga zgodba, ampak jaz sem se rodila v Nemčiji, potem smo se preselili v Švico in potem smo, moja mami in moj jati so stotla imeti več svobode in potem smo šli v Brazilijo.
1: Zanimivo. Vse te selitve so kaj zaradi službe tvojih staršev?
2: Ja.
1: Super. Imaš še koga v družini, brata, sestra?
2: Ne, nobenega.
1: Si sama. Oče tudi govori slovensko?
2: Ne, moj oče samo govori nemško.
1: Torej, z njim se pogovarjaš nemško, z mamo slovensko, s prijatelji pa najprej kaj po špansko v Braziliji, kako govorite portugalsko?
2: Brazilsko ali pa portugalsko, ja.
1: Super. Zanima me še, kdaj srečujete Slovenci v Braziliji? Imate kakšna srečanja, kaj veš za to?
2: Ne, da bi vedela. Še nikoli nisem slišala za neka srečanja, ali pa za kakšne Slovence sloh.
1: Zanimivo. Kako si v stiku s Slovenijo? Imaš sorodnike v Sloveniji?
2: Ja, moja babi in moj dedi živita v Sloveniji.
1: In potem pogosto prideš k njima na obisk?
2: Ja, skoraj vsako leto.
1: Pa greste potem še kam izlet? So ti kakšni kraji v Sloveniji še posebej všeč?
2: Meni je Gorenjska zelo všeč in Dolenjska mi je tudi zelo lepa.
1: Gorenjska misliš na Bled, Boh in Kranjsko goro?
2: Ja, tam okrog, ja. Gore so čudovite.
1: Rada hodiš v gore, rada planinariš?
2: Odvisno. Jaz jih samo zelo rada gledam, to mi je zelo. Ker v Braziliji imamo samo hribe, ampak mislim tako, ne, te gore.
1: Nižje hribe, ne?
2: Ja.
1: Ampak tukaj ste pa kar visoko, ne, v tem škorpionu, kjer poteka ta tabor. Kako ti je tukaj všeč ta lokacija in razgledi in vse?
2: Čudovito je. Gost tako blizu, razgled je čudovito.
1: Imate različne popoldanske aktivnosti, katere so ti bile tako pri srcu?
2: Meni je bil izlet v Maribor zelo všeč, mi je bil zelo zanimiv. Potem tudi kopanje na Mariborskem otoku. Tudi team building igre so mi zelo zabavne. Ja.
1: Nekaj prijateljstv si že spletla, ne, v teh dneh?
2: Ja.
1: Bo ostalo to še naprej, ste si izmenjali kontakte?
2: Ne vem, bomo videli.
1: Boš prišla še kdaj na tabor?
2: Jaz bi zelo rada prišla, če bo šlo, ne vem še, ampak jaz bi zelo rada spet prišla, ja.
1: Kako spremljaš morda kakšno slovenske zadeve po internetu, po Instagramu, TikToku, karkoli že pač spremljaš?
2: Ne toliko. Včasih gledam kakšen film po slovensko, ampak drugače pa ne.
1: Ali govoriš o Sloveniji s svojimi prijatelji v Braziliji? So šolci, ja. Morda, ne vem, v šolo, kjer hodiš?
2: Ja, ja.
1: Jih zanima?
2: Ja, zelo, ja.
1: Danes poslušate reportažo z tabora slovenskih otrok, kjer se srečujemo z udeleženci iz različnih držav, no, tokrat je na vrsti pa Luksemburg. David iz Luksemburga je moj sogovornik. David, živjo.
3: Dobar dan.
1: Ja, kako se imaš tukaj na taboru?
3: Meni je v bistvu ful všeč tukaj v taboru, ker meni je ful všeč, da so pač ljudi iz okrog sveta, ki so tudi Slovenci. In lahko pač nisi pač, kako se reče, šaj, da si pač skupino Slovencem, ampak si z skupino Slovencem iz tujine, se pač lahko pogovarjaš skupaj in veš, da si pač ena velika družina tujincev, ki so pač Slovenci.
1: Mm-hmm. V Luksemburgu nimaš ti priložnosti, da bi bil med tolikimi Slovenci naenkrat?
3: V bistvu v Luksemburgu imamo eno skupino Slovencev že in v šoli, jaz hodim v Evropsko šolo v Luksemburgu in imam vsak dan slovenski pouk. Teda znam že slovensko, pa imam veliko slovenskih prijateljev v Luksemburgu.
1: Si se tudi rodil v Luksemburgu?
3: Ja, sem se rodil v Luksemburgu tudi, ja.
1: Pravi, tvoja starša sta tam zaradi službe? Ali?
3: Zaradi službe, ja, sta dobila tam službo v Evropski pač banki, pa vse to.
1: Razumem, ja. Kako si pa zvedel za ta tabor, ki zdaj tukaj poteka?
3: Pač prvič je šla moja sestra, ker pač naši starci so pač najeli to tabor. In potem me je poklicala, da naj grem z njo in 4 leta nazaj, ne vem, 5, mogoče 4 let, sem prišel prvič in zdaj hodam vsako leto, ker mi je fotbol všeč, pa tudi moj brat hodi.
1: Aha, torej sta skupaj?
3: Ja, so skupaj.
1: Še kdo iz Luksemburga ali sta samo vi dva?
3: Smo samo mi dva, ja.
1: Kaj ti je najbolj všeč in kaj ti je najmanj všeč na tem taboru?
3: Mislim, največ mi je všeč, da lahko veliko se športamo, pa lahko pač noter v sobah se pač čilamo in vse to. Najmanj pa mi je všeč pač, da imamo vsak dan dolgi pouk. Mislim, slovenščina mi je zelo všeč, sam pouk, ne vem, res všeč.
1: Aha, aj, to, ta pouk drugačen kot je ta pouk v Luksemburgu, tej šoli?
3: Mislim, podoben, lahko bi rekel, sem vseda malo drugačen sem. Nekam podobno sem. V Luksemburgu imamo mogoče malo boljšo slovenščino, nekaj dažnja.
1: Zdi se, da tudi precej govoriš slovensko, se pravi doma najbrž govorite slovensko.
3: Ja, doma tudi, pa s kakšnimi prijatelji tudi slovensko se pogovarjamo.
1: In najbrž tudi pridete, da je v Slovenijo na kakšen obisk?
3: Ja, seveda.
1: S sorodnikom?
3: Ja, imamo babica pa dedi pa vsi naši sorodniki so živeli v Sloveniji pač, ja.
1: In kako pogosto si potem v Sloveniji? Enkrat na leto, dvakrat na leto, večkrat?
3: Vsake počitnice skoraj.
1: Lepo.
3: Skoraj vsake počitnice, ja.
1: Spravi, zdaj po tem taboru boš kaj še ostal v Sloveniji ali
3: ja.
1: Se vračaš?
3: Mislim, da bom šel v Ljubljano nekam tam in potem tam ostal.
1: Kje ti je bolj všeč, v Sloveniji ali v Luksemburgu?
3: Meni v bistvu pač všeč malo bolj v Sloveniji, ker mi je ful všeč narava in ljudje. Ampak Luksemburg mi je tudi ful všeč, ker pač tam sem se rodil, pa tam živim. In mi je pač tudi ful všeč Luksemburg. Ja, ampak Slovenija mi je malo več všeč.
1: Umenijo si, da imaš rad šport, spremljaš tudi slovenske športnike, ne?
3: Ja.
1: Katere recimo?
3: Mislim, Tadej Pogačar, zdaj v Tour de France, kaj še Luka Dončić.
1: Ja, tako ima majco. Majco, ja.
3: Ja, pa ja, mislim... Kačeš, ja.
1: Navijaš potem za naše športnike?
3: Ja. Prosite. Ja, jaz za U20 sem gledal finale za Eurobasket, ko smo Slovenija zmagali to leto. Pa sem spremljal, pa ja.
1: Super. Zdaj nekajkrat si že bil na tem taboru, če sem prav ujel, ne? Ja. Boš še prišel naslednje leto?
3: Ja. Vsako leto, če lahko bom probil vsako leto iti. Za 4 leta sem že prihajal tukaj.
1: Spravi, dokler bo možno, ne? Ker potem boš enkrat dovolj star, mislim toliko star, da bodo rekli ne zdaj. Pa, a boš potem prišel kot pomočnik, kot animator si?
3: Ja, ja. Če lahko, mislim, mogoče ne ful, ker po mojem službo ali nekaj tazga, sem bom probil, ja. Ker mi je ful všeč ta tabor, res.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Ja, različne države so zastopane na letošnjem taboru slovenskih otrok, nekaj smo jih že spoznali, seveda pa zdaj le prihaja udeleženec Erik iz nam sosednje države, torej iz Italije. Erik, ti prihajaš iz okolice Trsta, je tako?
2: Ja.
1: Kako to, da si prišel na ta tabor? Kje si izvedel za me?
2: Nisem želel iti na poletni center, torej zadirata neka in sem prišel tu.
1: Aha, torej starši so nekako želeli, da prideš na eno šolo, da malo kaj izboljšaš slovenščino ali kako?
2: Ja.
1: Ti ne gre preveč dobro slovenščina?
2: Sem prijeden.
1: Kako pogosto govoriš slovensko? S kom se pogovarjaš po slovensko?
2: Z mojo nono, ker je Slovenka ona.
1: Uh-huh. Kaj pa, v šolo že hodiš? Imate kaj slovenščine?
2: Ja, deramo tudi slovenščino.
1: In se ti zdi težka slovenščina?
2: Malo.
1: Kaj recimo je težko?
2: Ne vem, skloni in druge stvari.
1: Kako pa je tukaj na taboru? Kaj počnete?
2: Torej, delamo dosti stvari tudi ven, na travniku. Aha. In nekatere delavnosti delamo tudi notri. Naprimer, včeraj smo morali delati eno zgodbo in predstaviti.
1: In kakšno zgodbo ste imeli to?
2: Je bila ena zgodba, ki smo lahko izbrali mi. In mi smo delali nekatere vesolce, ki so prinesli pico tukaj v Sloveniji.
1: Aha. In kako je bila drugim všeč ta vaša zgodba?
2: Ja, so rekli, je bila zelo smešna.
1: Odlično. A je ta slovenščina, ki jo imate tukaj na tem taboru, zate težka, lahka ali kako?
2: Lahka. Ja, lahka. Aha.
1: Razumeš vse, kar se učite?
2: Ja, ja.
1: Aha, krasno. Super. Erik, morda mi poveš še to, si sam prišel iz Italije? Poznaš koga novega spoznal?
2: Ne. Torej, sem prišel z mojim bratom in jaz sem že poznal nekdo, ker je to tretje leto, ki sem tukaj.
1: Ja, tokratni tabor slovenskih otrok združuje udeležence iz več držav, več evropskih, tudi seveda nekaterih bolj oddaljenih, no iz Češke je prišla tudi 11-letna Maša. Pa me zanima, Maša, kako se je Maške na tem taboru?
3: Fajn je, zato ker jaz nisem sploh imela nekih prijateljev v Sloveniji, ko sem bila vedno tukaj samo z družino, pa z mojimi starejšimi bratri pa sestri. Tako da pa sem se tukaj našla velik prijateljev in zato sem srečna, tako se imam tudi fajn.
1: Aha. Najbrž pa imaš na Češkem tudi prijatelje, prijateljice?
3: Ja, hodim v češko šolo, tako tam v bistvu počutim se kot doma, ampak sem zelo srečna, kdaj pridem v Slovenijo, pa Praga, jaz živim v Pragi, kaj je glavno mesto Češke in tam je bolj, kot da bi več mestnih mest, ne pa taka narava, seveda se nekaj najde, ampak v Sloveniji je pač več tega in ta lepota Slovenije.
1: Kako pogosto pravzaprav pa prideš v Slovenijo?
3: Vedno pridemo za družino, kaj je recimo po zimi in glavno poletje vedno, pa vedno hodimo skupaj na smučanje.
1: Odlično, torej kar nekaj slovenskih krajev najbrž že poznaš, ne? Kateri so ti tako lepi in najlepši?
3: No, kak sem rekla, naredila sem se v Celju, ampak v bistvu moj brat živi v Mariboru, tako je to blizu. Ampak imam tudi zelo rada recimo Ptuj, tam, ki moja sestra živi, tam je zelo lepo in Šempeter.
1: Zato lepi, lepi kraj. Kako to, da si prišla? Ali si prvič na takem taboru?
3: Ja, jaz sem hodila, kot da bi na veterinarski tabor, ampak sem bila še preveč mala, tako mi je mami dala v slovenski tabor.
1: In je v redu?
3: Uh-huh.
1: Koliko prijateljic si že dobila?
3: Ja, skoraj vse, ko so v moji sobi in tudi nekatere velike punce.
1: Krasno. Kako pa je kaj slovenščino? Je težka?
3: No, ne, zato ker jaz sem ko malo hodila v Pragi na kurs slovenščine, to sem vsakdaj malo naučila, pa mami me sem malo dala, da, zato ker dokler že ne bom hodila, pa me je dala na ta tabor, to se še nekaj doučim.
1: Torej zdaj v Pragi obiskuješ kakšen kurs slovenščine ali ga zdaj nimate?
3: Ja, zdaj sem še kar, zdaj sem dohodila, ampak drug let že ne bom.
1: Ne bo šlo več, doma pa tem govoriš slovensko z mamo, z očetom?
3: Ja, vedno slovensko.
1: Imaš tudi kakšne slovenske prijatelje, prijateljice v Pragi oziroma na Češkem?
3: Ja, iz slovenščine, ampak zdaj se velik džen sploh ne vidimo tako.
1: Kakšna je pa razlika med slovenskim in češkim jezikom? Je težko se enega ali drugega navaditi?
3: Kdaj sem bila še mlajša, sem imela problem pisati tvrdi i, to je y, in v, vedno smo mi tam več imamo, kot da bi stvari tudi recimo r. In nisem se kdaj navadila, pa sem recimo napisala y mesto navadnega i.
1: Imate nekaj drugih črk oziroma tudi kakšen drug glas najbrž v vašem jeziku?
3: Ja. Recimo, kdaj tudi podaljšamo to črke, pa to. Imamo tudi krog nad U, kaj jo ta podaljšamo, pa tudi črto nad U, pa velik stvari.
1: A se kdaj zmotiš, pa rečeš pol besede po češko, pa pol po slovensko?
3: Je to z mami bolj, ko mi z mami vedno rečemo ene besede taka, druga taka, tretja pa recimo na angliškem.
1: A bomo to vidve en svoj jezik med seboj in se najbolje razumeta.
3: Ja. Ko ati je Slovenec, mami pa se je narodila v Ukrajini.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: V tokratni oddaji poslušate reportažo, ki je nastala na taboru slovenskih otrok, ki ga je pripravil Svetovni slovenski kongres. No, seveda, tukaj na taboru niso samo otroci iz različnih držav sveta, ampak za dober program in za dober potek skrbijo tudi animatorji. Tako je zdajle z menoj Matija, ki je že kar nekaj let spremljevalec animator teh taborov, ne Matija?
2: Tako je, že letos peto leto in vsako leto slajše.
1: Zakaj?
2: Mislim,
1: to pomeni, da je boljša kuhinja, več sladic ali?
2: To ne bom rekel več. So številčne, včasih jih je premalo količinsko, ampak ne, mislim na to, ker zdaj že v petih letih sem videl že določene otroke dobesedno zrasti pred mojimi očmi in to je nagrajujoče.
1: Spravo, nekateri se vračajo, najbrž pa nekateri pridejo prvič.
2: Tako je, vsako leto. Jaz imam to srečo, da sem že pet let nazaj dobil eno skupino, ki je še zdaj praktično v celoti vsako leto tukaj. Ampak se pa pridružujejo tudi vsako leto novi otroci, določeni pripeljajo svoje brate ali prijatelje iz istih držav, pa prihajajo nove države, kar je vedno zanimivo. Najzanimive je nekaj eksotična država, ki je do zdaj še nismo videli. Naprimer, letos imamo, mislim, da Češko, Mađarsko in Brazilijo, ki mislim, da je nisem se jaz ne spomnim, da bi imel v preteklih letih in je vedno zanimiva izkušnja. Je pa važno, da vse povezuje slovenski jezik.
1: Spravo, kako ravnate oziroma kako sprejmete tiste, ki pridejo na ta tabor prvič? Kaj, imate kakšen poseben pozdravni prijem?
2: V resnici ne preveč, samo poskrbimo, da jim je čim bolj udobno. Pri teh prvih je najbolj prisotnega nekega domotožja, ne vejo nujno kaj pričakovati, ampak dokler jih pričakamo z odprtimi rokami, se imajo, imajo konec koncev vsi neko lepo izkušnjo in bojo jutro odšli domov zadovoljni.
1: Kaj pa tisti, ki pridejo tako pogosto, najbrž ste že domači med sabo?
2: Ja, absolutno, absolutno. Z njimi načeloma ni težav, si pa upajo več, ampak je vseeno lepo. Bi jim lahko rekel do neke mere celo prijatelji.
1: Super, Matija, kakšne pravzaprav so naloge animatorja?
2: Klasične kot pri katerihkoli drugih programih, ravno razen tukaj je seveda celodnevno, torej pravočasno vstajanje, prosenje otrok, da odidejo na zajtrk, da se vstanejo iz postelje, da pridejo na aktivnost, da so tam na aktivnostih prisotni in prisebni, potem, da grejo prav čas spat in potem še bedeti par ur po predpisanem, pod predpisani nočni uri, zato, da vsi dejansko se umirijo in potem kratka noč in še enkrat znova. So pa med določenimi posameznimi aktivnosti potem posebne stvari, ne vem, kakšno sojanje pri kakšnem športu, kakšno tekmovanje proti njim ali pa preprosto pomoč pri pouku ali pa recimo konkretno v mojem primeru je bolj odgovornost neka motivacija oziroma glasbena spremljava. Jutri, na primer, ko bom imel zaključni nastop, bom verjetno jaz to organiziram oziroma vodim, tako da se bo treba še na to pripraviti.
1: Ampak najbrž imate pa že vsak dan kakšno vajo, kaj zapojete skupaj?
2: Upam, mislim, včeraj smo imeli, danes tudi upam, da. Tako da bo izpadlo zelo lepo in starši si bo to zapolnili.
1: Kako bo to, da si prvič najem pred petimi leti prišel na ta tabor in postal animator?
2: Iskal sem neko poletno zaposlitev in mislim, da je prišlo po mailu Oratorija Slovenija kot neka promocija, da se išče animatorji in sem se pač prijavil in pet let kasneje sem še vedno tu. Tako da je bil vsaj izkušnja iz oratorijev, vsaj nek začeten korak in pot do neke karierne poti.
1: Torej, si tudi animator na oratoriju. Kakšna je recimo razlika, razen ta, da pač na oratoriji pridejo za nekaj ur na dan, tukaj so pa 24 ur na dan vaši?
2: Ja, seveda, na oratorijih je v spredju kateheza. Tu tega ni povsem, lahko bi probali vmešati to, ampak ni načeloma ni. Tam, kjer je podarek na katehezi, tu je podarek na učenju slovenščine. Medtem ko določene aktivnosti so podobne, ampak tukaj je, prespimo celo noč in je cel teden od nedelje do sobote. Na našem oratoriju v Šmarju recimo imamo od ponedeljka do petka in otroci ne spijo tam. Pa recimo imamo tukaj, smo imeli organizirani izlet za avtobusom, smo šli dol v Maribor, pogledati hidroelektrarno Fala in še se kopati na Mariborski otok. Na oratoriju nimamo nujno želje potem, da bi šli na izlet časih, ne pa vsako leto. To je pa, tukaj je pa to ponavadi standard, da gremo vsako leto nekam. In pa seveda, tu smo vsako leto na drugi lokaciji. Zadnjih petih letih sem obiskal pet različnih C-šodov, vsak ima svoje posebnosti, vsak ima drugačno pokrajino, spoznavaš drug del Slovenije in je nasplošno bogatejša izkušnja za vse.
1: Otroci tukaj na tem taboru, seveda zanje imate določena pravila, ne, določene urnike tudi. Kako so sprejeli to oziroma kako se jih držijo?
2: Bom rekel, na splošno zelo dobro, je pa res, da bolj ko so utrujeni, ko dnevi grejo naprej, malo bolj spodbude rabijo.
1: Ja, tako torej animator s tradicijo, če lahko tako rečem, Matija. Prvič pa je animator na taboru slovenskih otrok Svetovnega slovenskega kongresa Stanko. Nekaj izkušenj ima, predvsem iz Kanjega dola, a ne Stanko, ampak kako pa je tukaj, kakšne so tvoje zadolžitve?
3: Čuvanje otrok, jaz tudi fotografiranje in...
1: Za katero skupino skrbiš ti oziroma si morda odgovoren še posebej za njo?
3: Se pravi, skupine so kot po sobah. Jaz sem odgovoren za peteline. Petelin je ime sobe, tako da ja.
1: In kako stari so v tej skupini in odkot prihajajo?
3: Različno. Stari so od, mislim, da 10 pa do tam nekje 13, mogoče 14. En je iz ZDA, potem Italija, kako je Južna Afrika.
1: Vse to?
3: Vse.
1: In se dobro razumejo. Razumete med sabo?
3: Ja, mi se. Jaz se za njih tudi mislim, da se, no, kolikor se da sporazumeti.
1: Že prej sem Matijo vprašal, kako je kaj z disciplino se je držijo, oziroma ali so kaj nagajivi?
3: Ja, oboje se držijo in tudi so nagajivi. No. Predvsem zvečer jim zgleda ostane še preveč energije, tako da ja, zvečer je kar pestro.
1: Ja, v današnji oddaji smo spoznali zanimive udeležence letošnjega tabora slovenskih otrok, ki ga pripravlja Svetovni slovenski kongres in letošnji tabor ima res lepo številko 30. Z menoj je zdajle Sonja Avguštin Čampa, generalna sekretarka. Sonja, tu je jubilej za kongres in za tabor, ne?
4: Ja, lepo številko smo dosegali. Čisto na začetkih mene ni bilo še niti na kongresu, ampak vidim, kako se je to lepo razvijalo. Od tistih prvih taborov, ki so bili v šotorih, do tega zdaj, ki spoznavamo lahko različne konce Slovenije v teh centrih za šolske in obšolske dejavnosti. Res je fajno, da imamo to priložnost, lahko otrokom, predvsem tistim, ki hodijo vsako leto, pokažemo vsakič kakšen drug košček Slovenije.
1: Ja, nekaj je pripraviti en tabor, nekaj je pripraviti nekaj taborov, drugo pa je pripraviti 30 taborov.
4: Ja, res je dolga pot prehojena. Tukaj gre zasluga tudi našemu sodelovcu Luku, ki je večino teh taborov organiziral. Tako da ja, smo tudi zadovoljni, ker vidimo, da vsako leto se tudi veliko otrok vrača na te tabore, tako nam dajo to potrditev, da delamo v pravo smer in upam, da bomo lahko v naslednjih letih še tako nadaljevali.
1: Ja, na nedavni akademiji, ki je bila v 35-letnici kongresa, je bil prav ta tabor večkrat omenjen kot en pomemben program kongresa.
4: Ja, res je pomemben projekt, zlasti zato, ker se osredotočimo na mlade in da jim omogočamo povezanost, da se povezujejo Slovenijo z njihovimi koreninami. Pač nekateri so že tako dosti povezani, nekateri pa nimajo teh priložnosti veliko, tako da to je dobra priložnost, no, da spoznajo pobližje in tako Slovenijo in slovenski jezik. Ne? Prihajajo otroci, ki različno znajo slovensko, tako da takim, ki ne znajo, vsaj mal vidijo, kakšna je slovenščina. Nekateri pa še v družinah dobro hranjajo, taki pa imajo priložnost še kaj novega se naučiti.
1: Imate prijav na tabor dovolj oziroma koliko jih morate vsako leto zavrniti?
4: Ja, vsako leto jih imamo enih par zavrniti, ker se pač mesta zelo hitro zasedajo, ko odpremo prijave, je par dni, so vsa mesta zapolnjena. Pa imamo pa čakalno listo in lahko še kakšen iz čakalne liste pride noter, ker kdaj se kdo premisli ali pa kaj pride vmes, pa se odjavi.
1: Dve značilnosti tabora bi morda še izpostavila. Prva je ta, da se selite iz kraja v kraj. To je tudi najbrž plus za udeležence, kar smo tudi slišali v teh pogovorih, torej da spoznajo različne dele Slovenije.
4: Ja, vsekakor. Ne? Tudi je naš cilj, da spoznajo različne konce. So bili nekateri tabori, ki so se malo ponavljali, kakšno let, par let zapored, ampak mislim, da je res čar v tem, da vidijo, kaj vse je Slovenija, ne? Da ni samo kakšna obala ali pa samo en kraj nekje v hribih, ampak je zelo raznoliko in je prav, da te otroci imajo priložnost to spoznati.
1: Druga taka stalnica tabora pa je, da kot animatorji sodelujejo nekdani udeleženci. Recimo Oleg, sovoditelj tabora, ki smo ga spoznali na začetku, je že tak primer.
4: Ja, res je. Je bilo že tudi več takih primerov tudi v preteklosti. Je pa res, da pač pol ko odrastejo in izberejo svoje poklicne poti, je vsakič težji pol si vzeti čas, ampak damo priložnost in kdor želi z nami sodelovati na tak način, smo zelo veseli.
1: Najbrž je ta tradicija tabora tista, ki vas vodi naprej, da boste tabore pripravljali tudi še naprej?
4: Absolutno, ja. Smo res ponosni na to delo, ki smo ga opravljali zdaj 30 let. Mislim, da je absolutno vredno, da s tem nadaljujemo. Tudi sami otroci nam pokažejo pot nekako, ne, po kateri moramo hoditi.
1: Krajo, kjer bo tabor lahko še potekal, je najbrž dovolj?
4: Dovolj je, sej, ko zaključimo krok, pa začnemo še enkrat.
1: Sonja, hvala lepa, uspešno s tabori in tudi sicer svetovnim slovenskim kongresom še naprej.
4: Hvala tudi vam.
1: Ja, to je bila torej reportaža, ki je nastala na letošnjem 30. taboru slovenskih otrok, ki ga je pripravil Svetovni slovenski kongres. Z voditelji, animatorji in udeleženci sem se pogovarjal Matjaž Merljak, ki se vam zahvaljujem za pozornost in želim vse dobro do naslednjič. Z Bogom!
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
5: Oddaja Slovencem po svetu in domovini je namenjena ohranjanju vezi Slovenci, ki bivajo izven slovenskih meja. Vedeti, kako živijo, kaj počnejo, na kakšen način ohranjajo povezanost z matično domovino, so vsebine oddaje, ki jo pripravlja in ureja Matjaž Merljak.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangeljsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.